0: ろうね、はい、何があったの。あの実はですねこの番組も5年続きました。
1: 5年、もう長いですね。
0: 長いですね、はい、5年前あの比嘉浩一がですねまだ私がエステをやっていた時に あのエステサロンビューティークイーンに来てですね、
1: あ懐かしい、
0: あのまだ CM 出てね名前もバンバン売れてる時に七重さんノーギャラでラジオ番組のパーソナリティやってください。
1: 今考えたら飛び込みとんでもないですもんね。
0: そんなこの浩一の意気込みにねあの押されてパーソナリティに
1: 失礼極まりない
0: なりまして、あれから5年ですね。
1: 早いですね。
0: でも、うん、本当無謀な挑戦で飛び込みでこうやって来る、うん、その浩一のこの営業力をすごい人になるんじゃないかと思って、い
1: や
0: い
1: や
0: い
1: や何をバカなだけでしたよ。
0: 本当に私は分かりましたと言って引き受けたんですけど、それが、ね、もう今月であの浩一にはねあの、うん、赤ちゃんができまして、
1: はい、
0: ようやく保育園に預けられることになったんですよね、
1: はい、おかげさまで、はい、
0: しかしながらこの保育園の、ね、預ける時間帯っていうのが、うん、ちょうどこの晩御飯にかぶって遅刻する、そうですね、
1: ちょっと時間通りには来れなくなっちゃうっていう
0: っていうところで、じゃあもうこれまで5年続けてきましたが、うん、一旦ここでパパ業に専念してもらったちもね議会活動、まあ、これはこれでねいろんな人から話を聞けるっていう、うん、キャリア教育の意味もあるし新しい人とお話できるっていう意味ですごく貴重な私にとっても時間だったんですけれども、はい、一旦、まあ、ここまでね毎週木曜日ほぼ休まず先週休みましたけど、はい、高一もねあの どんな日も
1: そうでしたね、
0: 体調が悪いなんか真っ青な顔してた時もねなんとか這いつくばってでも来て毎週木曜日やってきましたけれども、はい、この育休ねちょっと取ってもいいんじゃないかっていうことで、うん、来年の3月までにまたの保育園に交渉していただいて、うん、1時間早く預けることができた時には、
1: はい、
0: 来年の4月からリニューアル、うんの晩御飯としてね、
1: はい、
0: スタートできるようにっていうことで、うん、一旦今月末であの当時は独身だったって来てるけど、あ、高一がね、
1: あ、はい、
0: 高一独身だったよね。
1: そうですそうです。
0: そうなんですよね、はい、それから結婚しパパになり、ね、なんかねもっと喜びを伝えてもよかったんだけどね番組でね。
1: あ、そうなんですか。
0: 今日プロポーズしますとかね。
1: いやいやいや
0: 公開プロポーズとかね。
1: いやいやいや、
0: そういうのにね、はいはい、だからといってね視聴率というか聴取率というかね1ミリも変わらないでしょうけど、
1: 数字持ってないですから僕のプロポーズ誰も興味ないですから、
0: ね、興味ありますよありますよ、ね、五分五分の戦いですみたいなねそういうのやってほしかったけどね、
1: うん、
0: 電撃入籍、いや電撃じゃないんですよね、
1: 全然もう
0: なんかねいろいろ離れたりくっついたり離れたりくっついたりいろいろあってねということでね、
1: うん、
0: 一旦来年の3月までお休みしましょう。
1: そうですね、はい、
0: 4月まで頑張ってね、あの保育園に交渉して1時間早くしたらね、
1: うん、
0: また枠が空いていればだし、うん、もしかしたら違う時間でお届けになるかもしれないし、うん、ということで一旦ね作戦会議をなあなあになってきてたからね、
1: うん、
0: しようって言って終わるところで、
1: はい、
0: この5月 の、
1: はい、
0: ゲストが、
1: はい、
0: 私のスタッフのひろやもうめちゃくちゃ出てるひろやを、
1: ちょっとカメラをオンにしますね。
0: カメラをオンにして、はい、あ、出た、またこの顔かみたいな
1: お久しぶりです、
2: ね、お久しぶりです。
1: はい、
2: すいません、なんか
0: そうそうそういやいや、ごめんごめんごめんごめん、読んどいて、なんかねなんでお前かいっていうのも失礼な話なんだけど
2: 朝から大説教
0: だよ大説教お前は手を抜いたんだろうっていうその説教を朝から高一にしてましたね。
1: いやいや、
0: もうやっぱね、あのだから私はねこの5年間七重さんありがとうございましたっていうところでね、はい、もう絶対に呼べないようなゲストにね声かけてますって、はい、玉木デニーに声かけてますみたいな、はい、七重さんとなんかバトルしてほしいですみたいなそういうやっぱりあの5年前の七重さんノーギャラでパーソナリティやってくださいよって言った、はい、あの比嘉浩一はそれぐらいのねなんか最後に

0: 最後に 7A の
1: 丸くなっちゃいましたね。
2: 実況が炎上してない。
1: いやでもあのこの5年間で、はい、七重さんの意図をその汲み取りきれなかったです。
0: そうですね。ジュンジュンさん、デニーは出ない。その通りですよ。はい、ねえ、なんか それぐらいのね、最後ね、こんな人呼んでみましたみたいな、
1: ね。なるほど、そこだったんですね。
0: デニーさん出ないけど、オファーかけに、なんか県庁まで行ったとか、面白いじゃんね。下地七重の晩見かせ出てくださいとか言ってね、なんでみたいな。はい、
1: なるほど。
0: っていうね、なんか、はい、そういうやっぱね、面白いことを。なんか毎週毎週自分たちね仕事もある中でやってきてるから、うん、だからやっぱりね、うん、もうなんか時間に追われて新しい企画とかを考える時間もないままやってきちゃったよね、
1: う
0: ん、
1: そうです ね、はい、
0: なので、うんね、
2: 今日反省会ですか、
0: ま、反省会ですよ。もう
2: あの反省会にお呼ばれされた。
0: そうなんですよ。だから
1: でも僕としてはとってもあのひろやさん、うん、七重さんとのこのお手振りとかも動画撮っていただいたり、今日も朝ストーリーに載せていただいていて、大変お世話になって、このラジオをきっかけに僕もあのひろやさんと関わることができて、あの呼びたいなと思ってた方だったので、
2: ありがとうございます。
1: この締めくくり
0: しょっちゅう会ってるんです。だって事務スタッフだから。
1: なるほどですね。
0: 毎週会ってるね。毎週毎週。
2: でも覚えてます、七重さん。私あの台風の時にこっち来たんですよ、うん、台風の時に来て結構ガラガラの時にゲストで来て、うん、
1: はい、
2: 盛り上げたの覚えてますか？
0: 盛り上げてましたね、うん、はい、
2: で今日この、まあ、一区切りをつけるっていうことで、これ公表まだしてなかったっていうことだったので、うん、分からなかったので、私お二人にプレゼント
1: を。
0: おー、
1: すごい、やっぱり
0: 急に出してきてびっくりしたね。これなんかマジックで出したみたいな感じでね。
2: これお二人にありますね。
1: ありがとうございます。すいません、
0: こういうね、気遣いができる男なんですよ。
1: やっぱりさすが
0: ね。
1: ありがとうございます。いや、優しい。
0: ひまわり
2: また日は昇るっていう、
1: あ、おー、
2: 意味で、うん、持ってきました。
0: また日は昇る、なんか沈んだみたいな感じで、やめてもらっていいですか？
2: 一区切りつけるっていう意味です。
1: 日が回る、はい、日回る、素敵だ。
0: ゲンタはゲンタとか、知念市長はね、今ね、6月議会に向けてね、6月1日からまた議会始まりますんで。
1: お、
0: はい、そうなんです。知念市長へはですね、あれよね、要請をしに行かないと。
1: なるほど。
0: 出馬の要請をね。
1: うーん、
0: はい。ゲンタってもう呼び捨てなのね。ゲンタ、
1: 小蛇ゲンタさん、小蛇ゲンタさんをちょっと、
0: はい、予定候補、あ、いいんじゃないですかね。
1: お声掛けしてみて、はい、
0: ね、
2: あと何週、いいね、2週間
1: あと 2ですね、今日含めたら3ですね、はい、うんうん、来週再来週、
0: 沖縄の未来について、
1: はい、いいですね、
0: いいですね、
1: はい、
0: とかね、はあ、ジュンジュンさん、東町にいるば、チミはってあの、はい、そうですね、陳情書出します、今月。おー、いろんなね、ジュンジュンさんも陳情か、そうですね、あ、今月、そうだよね、陳情出すんだったら早いうちがいいですね、6月からもう定例会始まりますんでね、はい、その準備も。
1: ジュンジュンさんもすごいですよね。
0: ねえ、私もなんか昨日、市民相談、あれです、あの多感コーポレーション、
1: はい、
0: はい、と昨日は一緒に夜会食してました。
1: へえ、
0: 監督も来てたんですよ、演出監督も来てて、はい、で結局この間見に行ったんですよ、
1: はい、
0: ですごい良かった
1: ので
0: 、で今度あの、はい、締め切りが27日だそうで、その前に、あー、陳情の締め切りですね、びっくりびっくり、はい、で、いろいろとね、
1: はい、
0: あのご要望も受けたまわり、
1: すごい、
0: でまた女優としても
1: 舞台
0: デビュー、はい、舞台女優も、はい、やっていきたいなと思ってますけれども、素晴らしい、はい、どうでしょう、
2: そうなんですか。
0: そうそうそう、あの演出と監督やってる旦那さんがね、

0: やってて、たかんさんで、奥様のたかこさんがこの間ゲストで来て、どちらも女優と俳優出身で、
1: すごいですよね。
0: だからしっかりまた演技指導をつけてもらって、はい、っていうのでね。
1: お綺麗な方でしたもんね。
0: 綺麗、顔がちっちゃくてね、
1: 顔がちっちゃくて
0: ねえ、
1: あのびっくりしました。あのスピードとかそこが流行った時にアイドルもやられてたっていうことを聞いて、面影というか、あ、アイドルやってそう、やってたっぽいなみたいな雰囲気はあって、
0: はい、
2: 七井さんもアイドルいけますよね。
0: アイドル、ババドル、
2: ババドル、
0: ババドル、いいんじゃないですかね。
1: ママドル、
0: ママドルは いますからね、もうね、うん、でもババドルってなんかおばあちゃんにならないとね。ママドルでもさ、沖縄結構いますよね。40代でおばあちゃんになって、ほんと可愛いおばあちゃんが。
2: シギドルじゃないですか。
0: シギドル、
1: シギドル、あ、いいんじゃないですか。
0: シギドルね、那覇
1: 市議会の、ね、女性議員今一番多いですもんね。
0: 全国から叩かれるんじゃないですかね。シギドルとか言って仕事せえみたいな感じでね。あの今日ジャイアンツの帽子かぶってね、突っ込まれましたけど、あの、うん、那覇市議はやっぱりあのホストシティだから、ジャイアンツファンじゃなくても、うん、ジャイアンツの帽子をかぶらなきゃいけないのって聞かれたんですけれども、うん、一応ね、野球あんまよくわかりません。でもね、キャンプでやっぱ那覇はね、ホストシティですので、キャンプの時期になったらオレンジのユニフォームを着て、で毎日このキャップをかぶってますけれども、はい、普段からかぶってます。はい、は
1: い、いやでも今日、
2: 小西さんも那覇でしたっけ。
1: 僕もはい、ずっと那覇で、
0: はい、
1: はい、ひろやさんにですね今日来ていただいて、もうずっとあのインスタグラムのストーリー、
2: はい、
1: ちょくちょくちょくちょく見させていただいて、なんか隠れファンなんですよ僕。
2: あ、そうですか、はい、ありがとうございます。
1: ひろやさんのストーリーでなんかいろんな授業を展開されてたりとか、なんか日本語教師っていうか日本語なんか教えたりとか、
2: あ、アメリカ人の方に、
1: はい、はい、
2: そうですね、
1: とかなんか再生医療のなんかやつやったりとかっていうのをストーリーでいろいろ拝見してたので、ちょっと隠れファンとしてまたもう一度あのお話、どんなことを今やられてるのかっていうのを聞きたかったので。
2: ありがとうございます。またちょっと盛り返そうとしてくれて、
1: いえいえいえ。っていうことなので、ね、うん、はい、な
2: んかまあいろいろやってるんですけども、はい、七重さんとはねいろいろやっていて、まあ、うん、私自身できることっていうのは、まあ、営業っていうのを軸にして事業展開しているっていうところもありますよね。
1: ちょっとまたムームーズのテーマソングお届けした後に深くお話をお伺いできればと思います。
0: はい、
1: はい、ムームーズのテーマソングをかけます。

0: はい、ということでね、今日のゲストはなんと私のスタッフでもある下地博也さんです。
1: はい、改めまして、
0: はい、
1: おはようございます。
2: お久しぶりです。
1: お久しぶりです
0: 、はい、ねえ、あのホームレスから100億営業へ、100億営業、これ何目指してるってこと？
1: いや、あの実際に100億円達成したんですね、
2: う
1: ん、
2: すごい。
0: あ、
1: はい、
0: そっか、不動産だもんね。
1: 不動産で1年間で50億円を売り上げ上げて、うんうん、
0: これあれだよね、
1: あ、もうあそこです、
0: ディート、
1: はい、あ、まあまあ、そこはそこはブラブラブラってなんですけど、
0: ボーディー社で、はい、はい、
1: まあ、売上高が、まあ、2、3兆円ある企業で、はい、まあ、売上を一人で50億円作ったっていうところが、
0: これって、うん、あの会社その時すごい勢いだったじゃないですか。
1: すっごかったですね。
0: どんなあの 順位、やっぱぶっちぎり1位なんです、ぶっちぎり。
1: あ、
0: 50億円っていうのは
1: 正直、2位と3位は結構、
0: うん、
1: 決まってる方なんですけども、
0: はい、は 何億円なんですか。
1: あ、この方はやっぱり 2,30 億とかです。
0: おー、うん、コンスタントに上げてるんですか。その
1: もう厳しい時に上げてくるので、さすがだなっていう。
0: なんでこれ、なんか隠してんのかな、
1: なんか
0: ネタを、
1: ネタをやっぱ持ってますね。
0: は
1: ー、なんか厳しくなったらこれ行こう、はい、これ行こう、これ行こう、あの品を変え手を変えみたいな感じの、
0: 手を変え品を変え、
1: そうそうそう、
0: なんでそれ
1: 突っ込んで欲しかったですよ。
0: そうそうそう、
1: はい、っていうところをやったっていうのもあるんですけど、うん、私実は職歴がめっちゃくちゃ多くて、
0: うん、
1: で18歳の時から不動産業者に勤めていて、うん、今までで多分30業者ぐらい、うん、30社ぐらい私勤めてたんですね、
0: うん、すぐクビになるの、うん、
1: いや、そこでナンバーワンになって辞めるんですよ、うん、もうそこでもう満足しちゃって、うん、もっと上が見たい、上が見たいっていうところでたどり着いたのがそこだったんですよ、でそこでもう50億円達成したから、うん、もういいかなっていう、
0: うん、
1: っていうところと、あとはそこからヘッドハンティングでニューヨークの会社とかいろいろ勤めたんですけど、でそこからなんていうんですかね、まあ、頑張りすぎてって言ったら語弊ありますけど、うん、あの、まあ、ある会社でヘッドハンティングしてもらって、あの、まあ、エネルギー事業だったんですけど、そこの営業責任者っていう形で配属になって、で
0: それ何歳の時ですか。
1: 30歳、うん、32、3歳の時なんですけど、33歳の時に脳出血っていう病気を発症しました。でニューヨークで勤めてる時に実はヘッドハンティングしてくれた方がいたんですけども、その方が実は脳出血で亡くなられたんですね。って思いもあって、なんかそこにもういる意味がないなっていうところで、もうそこは退職したんですけども、でそこから自分がまさかのその方の脳出血になるっていうのは夢にも思わなくて、で命が助かったっていう部分もあったので、それをこれちょっと言ったら泣きそうなんですけど、その方の部分も背負ってる感じです、私としては。
2: なるほど。
0: あれ、ひろやさんが脳出血をしたのはいつでした。
1: は、33歳の時です。
0: 33で、その上司が
1: は30歳ぐらいの時です、
0: うん、そこから
1: 学ばなかったっていうか、脳出血っていうなんかピンとこなくて、
0: うんう
1: ん、なんで脳出血したんだろうって、やっぱ年だからかなとか。
0: あ、年だったんです、その上司っていう。
1: まあ40代中盤ぐらいですね。
0: あ、
1: その当時、
0: うん、あ、だからピンとこなかったんだ、自分は30歳で、うん、その方44、5歳とかだったら、
1: うんうんうん、
0: 年齢がだいぶ離れてるから、だからピンとこない、
1: ピンとこなかったし、まだ若いしなっていう部分もなんか自分の中でなんか変に自信があったので、うん、なのでそこからまさか自分がなるって思ってなかったですし、まさか脳出血した後に後遺症っていうのが恐ろしいです。もう本当にこれはもう世の中の人たちに伝えたいんですけど、
0: うん、
1: 脳出血したから何っていう話だと思ったんですけど、
0: うん、
1: 要は脳の血管が切れてる状態なので、
0: うん、
1: あの要は私は右側が切れたので、
0: うん、
1: 感情コントロール実は難しいんですよ。
2: へ
1: ー、そういう脳のメカニズムになってるので、だから私は

0: こうやって人と対面するときにもめちゃくちゃ気をつけてます。自分の感情をコントロールするように、
1: はい、あ、じゃあもうこのアンガーマネージメントっていうのとかね、
0: これめっちゃ難しくて脳が勝手に考えるので、
1: はい、
0: だから変に
1: どうしてるの感情コントロール。
0: あ、もう一番早く手っ取り早いのは深呼吸ですね、
1: うん、あ、大丈夫かな、私右血管切れてちゃう朝から 大説教したけどどういうことみたいな、こいつみたいな
2: でも全然わからない、このコントロールしてるっていう素振りもないし、
1: うん、
0: だから、まあ語弊ありますけどいっぱい自分で人格作ってるんですよ。そうじゃないと、
1: うん、
0: もう世の中渡りきれない、
1: うん、
0: 要はいろんな人格でいろんな視野を持たないと、
1: うん、
0: 自分の考えがもう突っ走っちゃうので、
1: うん、
0: で感情コントロールできないからいろんな感情で自分を抑えたりとかで、いろんな自分がいます。
1: でもこれ脳出血してる人の全てがそういうわけではないんですよね。
0: 脳出血とかあと脳に損傷があった人に関してはこれ高次脳機能障害っていう部分なんですけども、障害なんですけど、要は脳に影響があった場合、例えば何か事故で頭ぶつけた、それでこれでも脳に損傷が与えた場合に関してはそこがちょっと難しくなるっていうのがあります。
2: 右側の
0: これは
2: 右脳とか
0: 右脳も左脳も一緒ですね。
2: そうなんですね。
0: 特に右脳がやられている人は感情コントロールが難しいって言われています。
2: 知らなかった、
1: うん、これじゃあもうなんか悲しい時はすぐ涙が出てきちゃったり
0: とか。そうです、そうです。私はどちらかというと早いので、
1: はい、
0: 回復が早いので、
1: はい、
0: もう泣いたら泣いてもうすぐ切り替えるっていう技ですね、
1: うん、
0: 私は。
2: すごい。
1: これはやっぱりその上司の方も結構睡眠不足だったりとか食べ物だったりとか。
0: 上司は睡眠不足、多分その営業の責任者だった方だったので、うん、睡眠もそうですし、
1: うん、
0: あとはこの転勤族だったので、
1: うん、
0: 結構いろんなところに転勤してってそこを語弊ありますけど犠牲になって家庭を守るためにとか、
1: うん、転勤族
0: なんですけど、うん、要は家族を守らないといけないっていう生活源ですね、
1: うん、
0: を守るために頑張ってられたんですけど、うんうんうん、それでそれを稼ぐためにもう言っちゃ悪いんですけど犠牲になってしまったのかなっていうところは、
1: うん、だけど具体的にはだから、お金を稼ぐために食生活が悪かったとかそういうことでしょ。
0: そうですね、食生活がやっぱり、
1: うん、
0: この簡単に済ませるような、
1: うん、
0: 添加物まみれだったりの食事を好んで食べたりとか、うん、これは過剰摂取、うん、これが悪いっていうわけではなくて自分でその知識を身につけてやっていくべきかなっていうところですね、う
1: ん、やっぱり食事と運動睡眠、これ言われてることだけれども、うん、これがすごく影響してるっていうところで、ね、沖縄はね脳出血すごく多いで、ひろやの他にもね何人もこのね脳出血やりましたっていう方とか出てもらったけど、そこからねパーソナルトレーナーになってたりとかしますからね。ひろやの場合はすごく後悔してるのは水飲んでなかったって言ってたよね。
0: そうですね、よく覚えられてますね、
1: うん、
0: お水を私はレモンティーとかコーラ、
1: うん、
0: コーヒーを
1: 砂糖どっぷりのやつを、
0: はいはい、を水分って思って飲んでました、
1: うん、
0: で倒れた方々いろいろ活動してるんですけども、
1: うん、
0: この私が7年前に倒れて6年ぐらいこういう活動させていただいて何百人っていうそういう当事者の方にお会いしてるんですけども、ほとんどの方がめっちゃそこ言います。倒れる前何飲んでました、水分飲んでましたかって聞くと、
1: うん、
0: 皆さん飲んでたって言うんですよ、
1: うん、
0: これ面白くて水分お水じゃないんですよ。
1: そうなんだよね。私もね、本当なんか具合悪いなっていう時はだいたいコーヒーとビールしか飲んでない時水分は取ってるって言って、だけど全部出てるみたいなね。だから水分じゃないね、水を飲まなきゃいけない。

0: っていうところね。
1: で今回は私実は先ほどちょっと打ち合わせでも話したんですけど、ファスティングっていう、うん、デトックスをするっていうのを経営者がやっ、ま、あの流行ってるよっていうことを聞いたので、うん、それにハマってしまって、うん、半年で20キロ、
0: うん、
1: これ多分ご存知の方いらっしゃるか分からないですけど、実は20キロこれでも落ちたんですね。
2: すごい。
1: で今ちょっとリバウンド中なので、はい、また今ちょっと
0: ちょっと20キロ落として何キロリバウンド中だ。
1: 5キロ増えました。
0: あ、増えた。じゃあ、うん、でもトータルでマイナス15キロは、
1: ね、まあまあそうですね、はい、あと5キロを、まあ、この機会だから10キロいってもいいかなって、
0: うん、
1: この公共の電波で、
0: はいはいはい、宣言
1: 宣言します、
0: ね、はい、
1: はい、10キロ落とします。
0: 背中に書いといた T シャツ T シャツここでね作れるの。私もこの間作ってきて、すぐあの このまんまあの国際通りに行ったら、あのドン・キホーテの並びのところに T シャツ屋さんがあって、あ、2分で作れる。
1: もうそんな
2: 早かですか。
0: あのそう、1,2,3,4,5,6,7 って入れた T シャツ作ってくださいって言ったら、2分でできた。
2: すごい、
0: うん、
1: 何色の T シャツですか。
0: 黒にピンクの文字 で、あのトレーニング用の薄いすぐ速乾のやつで、前にもナーナーエって入れてくれて、でこれであのもうちょっと痩せてから那覇市内をぐるぐる走ろうかなと思ってて、ね、
1: ちなみにあと何キロ痩せる予定ですか。
0: 20キロです。
1: お、
0: 20キロ痩せたいですね。
2: すげえ。
1: これをいつまでに。
0: 年内。
1: お、年内。
0: 年内20キロ減量って。
1: あと半年。
0: T シャツ作るか。年内10キロ減量、
1: はい、年内10キロ減量10キロと20キロですね。
0: そうそうそうそうそう。
2: なんか5年前ぐらいにラジオ始めた時ぐらいも、
0: うん、
2: 僕もなんですけど腹筋割るとか、
0: あ、
2: 奈良さんも減量みたいな
1: あれ
2: 毎年なんか
1: あれ5年前もそういう話をしたんですか。
0: 年中言ってるね
2: あれ何でしたっけ、年明けに初めて書くやつ。
0: あ、書き初め、
2: 書き初め、
0: 減量みたいな
2: やってました、
0: 減量をね、うん、あ、ジュンジュンさん倒れるよそんな急激に痩せるとってね。
1: あ、
0: 優しいですね。
1: ありがとうございます。
0: 本当にね、はい、倒れてみたいもんですねなんかね、たまにいるじゃん。でも貧血、
2: うん、
0: 鉄分、女性って鉄分足りないらしくて、
1: あ、そうなんです。
0: そう、あの、
1: あ、そっか、
0: そう、ん、何、
1: いえいえ、女性にはそういうのがあるから、
0: そういう
1: はい、まあ鉄分が足りないだろうなっていう。
0: 鉄分がそうなんですよ。だからね、そういうので倒れるかもしれないですね。鉄剤飲まなきゃね、はい、何の話
1: 健康系になってきました、
0: ね、そうそうそうそう。でも本当に健康をね、また一緒にね、那覇で流行らせていきたいっていうところで ね、
1: うん、そうですね、
0: いろいろ作戦会議もしながら、
1: はいはい、
0: 那覇市民を健康にするっていうプロジェクトをね、
1: うんうんうん、
0: 考えていかなきゃいけないので、
1: そうですね、
0: 一回ねこの脳出血で倒れて本当に歩けなかったんですよね、
1: う
0: ん、一時。
1: そうですね、もう車椅子だったのもう一生車椅子かなと思って、本当に人生絶望期だったんですけど、うん、まさかここまで来てラジオに出てるっていう想定してなかったですね。
0: 最初はやっぱりその脳の損傷もあるから言葉とかも出てこないんです。
1: 私失語症って言って、うん、あの元々っていうか、あの言葉が出なかったです。
0: ん？
1: 言葉が出ない。元々？あのごめんなさい、病気してから言葉が出なかったんですよ。
0: はい、
1: そこからのここっていうのは私からすると奇跡ですね。
2: めちゃくちゃすごいですね。
0: 言葉がね出ないってどういう、うん、
1: 感覚で難しいんですけど、思ってるけどそれを言葉にすることができない、
0: うん、
1: 思うだけって感じですね、うん、これ感覚的にちょっと、
0: あの、うん、年取ってからなかなかこう顔は全然覚えてるししょっちゅう会ってるのに名前が出てこないみたいなのあるじゃないですか
1: それとは違います。
0: それとは全然違うんですね全然違うんだ。
2: 最近あの先週だったかな、狩俣凛太郎さんの番組やってましたよね。
0: やってましたね。
2: あの方脳梗塞。
1: あ、そうですね。
2: でその方もなんか狩俣さんも失語症 で、
1: あ、へー、
2: でリハビリをやってるところとかで 今また復帰したところとかやってましたね、番組で。
0: やってましたね。アナウンサーで失語症って本当に
1: それきついですね。
0: きついですよね。なかなか
1: 七重さんから声取ってもきついですね。
0: いやもうねえ

0: 声出せなくなったら大変ですね。
1: 七重さんと一、まあ、スタッフとしてお仕事させていただいてるんですけど、はい、よく私周りの方から声があるのが、うん、七重さんの声聞いてると元気もらえますっていう言葉があるんですよ。
0: 嬉しいね、
1: うん、だから一度区切りをするっていうのはちょっと私としてはまあ悲しいことであるんですけども、うん、来年また、うん、いろいろブラッシュアップしながら始めていけたら私はとても嬉しい、私はファン一ファンとして嬉しいですね。
0: また上手だね、
1: うん、いや なんすかなんすか
0: この生涯営業売上100億円が
1: いややめてください、やめてください、
0: ね、このねこうやって花持ってきたりとかね
2: すごいですよ
0: やっぱね、こういうことをねできる人があれなんだろうね、ぶっちぎりの成績でね、この歯の浮くようなことを言ってこれがねね、女性にもね有効に当たるくといいね、
1: これ難しいですよね、
0: 難しいですよね営業でね顧客をねあれするのと獲得するのと、これを獲得する女性をね獲得するのはね、
1: そうですね、
2: 通ずるところはありそうですけどね、
1: そうですね、そうですね、そこはちょっと難しいです。自分を見るのはちょっとあまり得意ではないのかなっていう、人を見るのは得意なんですけど自分自身を見つめ直すとか見るのはちょっと苦手な部分かなと思いますね、
0: そうなんですね、はい、でもこれからまだあれですもんね、生涯営業売上100億円ってじゃあもう結構何億円いってるの？これから生涯っていう言うんだったら、
1: 22年で100億円達成したんですよ、
0: 達成したんですか、
1: はい、
0: じゃあ生涯営業売上あ達成で目標みたいなのあれした方がいいじゃない、そしたらなんかね300億ぐらいになるんじゃない、まだ若いでしょ、
1: はい、
0: 何歳、
1: 40歳になりました、
0: 40歳、
1: はい、
0: じゃああと男性って今平均年齢80何歳
2: 寿命ですか、
0: はい、
1: 82とか、うん、なんかそんな
2: それぐらいな
1: んです、ね、何年か前のやつでやめたんですけど、うんうん、
0: じゃあ200億を、ね、名乗ってね、
1: あ
0: ジュンジュンさん、うん、なんでカーリー消えたのかなって思ったら脳梗塞だったと最近知った、あそうですよね、
1: あ
0: 本当ね、急にテレビにしょっちゅう出てたのがね急にだったからね、
1: うん、
0: 調子良すぎるのは警戒心を刺激するからねって来てます調子良すぎる死ぬほど働きたくないわさ、あいやジュンジュンさんねいや働きたくない方もいればね、
1: うん、
0: でも多分もう一生食べれるだけのお金があってもひろやさんとかは働くでしょ、
1: 多分そうですし、私例えば資産が例えば倒れる前に資産がいっぱいあったとしてもそこに私は甘んじてたらこういう風な活動をしてないと思ってますし、逆になんかなかったからこそやろうっていう意思が生まれたので、うん、そこは大事にしてますね、自分の中で。
0: もったいないよね、もうさ年収もさ相当その時あったからね、うん、貯めとけばよかったのにね、
1: なぜかないんですよね、
0: うん、どういうことなの、
1: なんか羽がついてるらしいです、
0: 羽がついてお金にはね循環させなきゃいけないっていうのがあるからね、
1: そうですね、
2: どっちかっていうと七井さんもその例えば資産があっても働くタイプだと思うんですよね、
1: は
2: い、
1: あそうです、
0: 家にこもってたらね大変よね、無理だろうね、無理、
2: さっきひろやさんが言ってた、まあ、いろんなところで1位取って次に1位取って次にっていうのですごいな、なんかストイックっていうか向上心あるなと思ったんですけど、僕はもう多分この仕事で1位取ったらそこであぐらかいてそのまま居座り続けるタイプだと思うんですよ、次に行こうと思えないタイプだと思うんですけど、
0: プライド高いんじゃないの
1: 私がですか、
2: ひろやさん、
1: 私がですか、
0: そうほら、
2: あそうですか、
0: 1位を継続し続けるのって大変だから、
1: うん、あなるほど、
2: だからあそういう考え方もあるのか、
0: 1回わーっと1位取ってわーっと波で1位取ってでもう次にみたいな、
2: でもすごいですけどね僕からしたら、
0: いや私はね

0: 続けてほしいよね、ある程度給料がいいんだったら。でそこの給料の交渉じゃん、こう自分がこれだけあの成績取ったんだから、だから給料これだけ上乗せしてほしいみたいな、
1: あそういう考え方も、
0: そうそうそう、でやっぱ続けてればもっとどんどんどんどんそこの中でのレベルアップをしていくから、なるほど、だからまあなんかアメリカ的ではあるのかもしれないけど、だけどそういうので保証がないわけじゃない。
1: なるほど。
0: だったらいや分かんない、あのその人によるので別にね否定はしないですけれども、うん、そういう働き方もあるけれども、私はやっぱそれを継続して、その中の、
2: まあ、メリットとしては自分の中で感じているのは、うん、例えば一個の営業のスタイルだけ学んだとしても、うん、あんまり意味ないって言ったらおかしいんですけど、いろんなやり方があるので、いろんなやり方を学びたかったってっていう、例えば法人営業と個人営業では全くアプローチ方法全然違いますし、そういったところを多く学ばせていただいたかなっていうところは。 なのでいろんな、私ペン売りから始まってるんですよ、うん、覚えてますかね、一時期ですね、あのピンポンして風船とペンを1000円で売るっていう貿易 あの会社があったんですけど、私そこでナンバーを取ったんですけど、
1: すげ
2: え、それ理由っていうのは、それを売り上げを100万円作ると海外旅行行けますよっていうのに乗っかってやったんですよ、だからこのペン一本の売り方からもう何億円するものを販売するっていう、もう本当にいろんなものを熟知して売ってきたので、売り方とかそういったコツがだんだん、あこれだったらこうかな、あかなっていうのが自分の中で分かってきたっていうのはあるんですよ。
0: まあ、いろいろあるんですけれども、一生続けられる仕事じゃないじゃん、ペンと風船で1000円でって。でもその今はさ、もうみんな警戒してるから、そういう事件とかも多くて、昔は玄関開いて、でそういうのがあの対面で営業できる時期があって、それがやっぱりね、いろんな営業の力、なんか登竜門みたいなところがあったんだよね、会社があって。 でも1000円で面白い話をしたら、芸人だってチップで1000円もらうわけじゃん、向こうは風船とペンで1000円払ってるなんて思わなくて、この面白い時間に1000円を払ってるから、いかにそこで楽しい会話をしたりとか情報提供したりするかで、その売り上げを上げていったりとかっていうのがあると思うんだけど、だけどそれってずっと続く仕事じゃないじゃん、まあ、若いうちだからそうやってね、だけどあのポンポンポンポン転職できたと思うんだけど、
2: そうです、
0: やっぱそれってもう履歴書に書いたらもう絶対どこの会社も採用してもらえないね。今この立場になったからいろいろとあの交渉してできるけれども、誰もができることじゃないから、ね、やっぱ本当はある程度新入社員の時は、今結構すぐに辞めることが多いんだって、ね、学生の時のこの学費を払って学ばせていただくっていうのから払ってじゃん、だからね、聞いても聞かなくてもって言ったら先生の言うことは聞きなさいって私は言うけど、なんかいいけれども、やっぱ企業だとお給料ね、いただいて就職したらお給料いただいて学ばせていただいてるっていう感覚があまりないのか
2: な。なんかそれはあると思います、ね、
0: そうで、なんかね、ある程度したらすぐ辞めちゃって、企業としては何のために育てたのって ね、まあ、そんなのいっぱいいるから、ある程度覚悟はしてね、リスクを背負って採用するんだけど、やっぱね、あの昔の何だった、岩の上にもさ、石の上にもね、
2: はい、
0: そう、岩の上にそうそうそうそう、 石じゃ座れないから、
2: それ狙いですよねそれ狙いですよ、
0: いやだからね、さすがですね、本当はね、ぐっとこらえて、じゃあペンと風船で1位を何年継続できるかって言ったらね、はあ、多分私はね、3年5年続けてたらね、ヒロヤは立派な芸人になってたと
2: 思う。芸人ですか芸人ですか。
0: そう、もうね、
2: でもあの時もやっぱ面白かったですし、なんか、ホーハンが流行った時期ってあるじゃないですか。なんかやっぱコロナ禍を機に、なんかいろいろ時代が変わって移り変わってきたかなって思うんですけど、やっぱそのコロナ禍前っていうのは訪問販売とかがやっぱり主流だったので、今は SNS だったりとかそういった部分でもう流行ってますけど、なんか時代が本当に

0: 目まぐるしく変わってきてるので追いつくの大変くないですか。
1: いやー大変よね大変よ。でもサービスはやっぱり人がいないと、なんだろう、ただ提供するだけだったらもう、ほら私ねよく言う、レストランに猫型ロボットが、配膳ロボットが出てきた時にみたいな、何かで失敗してももうここには戻るところがないんだとかね、コンビニでセルフレジが出てきた時にほら、ね、何かあったらこのレジ打ちとか、ね、この目の前の仕事がなくなっていくっていうところで、本当に AI 並みに頭を働かせて新しいことをやるのがないと、もう仕事していけないんだって思った時に恐怖に感じましたよね。
0: あ、でも AI も私チャッピー、あの AI のチャット GPT チャッピーに私は毎朝喧嘩するんですけど、いやこうじゃないこうじゃないって言って喧嘩するんですけど、 AI のやっぱ文章とかって分かりやすいじゃないですか最近も、バレるじゃないですか、
1: はい、
0: だからこれを要は綺麗に AI っぽくしないの、その表現、人間の表現っていうのが、やっぱちょっとそれを教育するの結構大変ですね。
1: あ、いやもう綺麗すぎるんだよね、
0: 綺麗すぎます。
1: なんかだから議会とかも面白くないと思わない、なんかみんな綺麗に、
0: そうなんですね、
1: 綺麗になってて、まあだけど私の喋ってる言葉ってあの文章で見た時に、あ、私とんでもないこと言ってんなって思チャッピーに入れとけばよかったみたいな分かりづらみたいな
0: やっぱ感情がないから、まあでもなんかいずれ本当にドラえもんみたいなのも出てくるのかなって、なんかちょっと怖いくなってます、全部 AI になってるので、
1: じゃあもうその時にはね、ヒロヤモンでね企業からのお困りごとをね、こういう困ってますって言ったらね出せるように、
0: タラタタタタ
1: タラタタタタタ
2: どこでも
1: それはね、はね、
0: はねです。
1: はい、そんな感じでね、やっぱやっていかなきゃいけないですよね。こういっちゃこれから営業ね今。
2: いやもう僕やっぱりお二人同じ畑だったんだなって話聞きながらやっぱり思ったんですけど、やっぱりレベルがお二人高いなっていうのを話聞いてて思いましたね。なんかこの訪問販売とか、でもやっぱりそれは続けながら1位を継続することが難しいんだよとか、もうそこの話自体僕、いやすごいなお二人って思いながら話聞いてたんです
0: よ。七重さんもトップ企業でトップ取ってますからね。
2: でも営業畑だったんですもんね、七重さんも。
1: そうですね、だから訪問ですよね、朝8時から夜8時まで。でも私はなんかひろやみたいになんかこういろんな手を変え品を変えっていうのまではたどり着いてないような気がする。
0: そうなんですか。
1: はい、あのひたすらセオリー通りに、
0: あのそれで成果出したってすごいですね逆に。
1: だから気合と根性、
2: すごい。七重さんの営業スタイルみたいなものは、
1: はい、
2: 興味ありますけどね。
0: どんどん
1: 行く、もうすっごい会社の、とんでもない会社の社長の自宅に日曜の朝8時に行くとか、
2: すごい
0: 今にじゃあそれが繋がってるんですね無駄じゃなかったんですね、
2: すごい。
1: 今やったらクレームだよね昔いい時代に営業やってたかもしれないね。
2: ネットフリックスでドラマできそう
0: 確かに。
1: で行って、なんでこのマンションの良さが分かってもらえないんですかみたいな、私の力不足です
0: 。すごいすごいすごい、
1: 客宅で泣くみたいな
0: すごいすごい
2: 泣き落とし、
1: そうそうそう、です
2: ごいな。
1: じゃあもう一回話聞いてやるよって、じゃあモデルルームに午後1時なって言ったらニコニコしてるみたいなね、ちょっと
2: 面白
1: い。
0: やっぱ根性っす ね
2: 面白いな。やっぱり
1: いやそういう時代ですよ、時代ですね、だからね、だから高一にはもっと頑張ってほしい。
2: わかりました、
1: 敏腕ディレクター当たって砕けろみたいな。
2: 七重さんは僕のなんか営業力なんかちょっと最初、
1: はい、
2: よかったみたいな褒めてくれるんですけど、僕全然そんなことないと思ってて、お金くださいが絶対言えないんですよ。
0: あ、
2: だからこれは僕がやってるのは営業じゃなくて、なんて言うんですかね。
1: いや、お金ください言えないのに、あの七重さんノーギャラでパーソナリティやってくださいってほぼお金くださいって言ってるよね。
0: そこにたどり着いて話するのがやっぱすごいですよ。
2: そうなんですか、うん、
1: すご

0: よね、うんうん、だからそのまんまいてほしい。
1: ああ、なんとなくわかります。
0: ひろやさんは今もこう無邪気でそういうところがあるんですよ。いやもう、あそこ行ったのみたいなところに全然なんかアホなふりしてでニコニコしながら行っちゃうみたいな、その無邪気さを持ってるから、だから無敵なのかもしれないですね。
1: いやいやいや、まあ、すごい、ありがとうございます。
0: でもなんかあった時に、あ、すいません、僕ちょっとあの右の右脳やられてましてみたいな。
1: なんすかその言い訳。
0: そういう持ってるからね。武器を持ってるから、あ、すいませんみたいな。普通だったらこういうとこ恐縮してこれないんだと思うのに、僕ちょっと右脳やっちゃった。
1: でもなんか七重さんの強さがなんか分かりました、なんか今の会話で。なんかあの泣き崩しじゃないですけど、いろんな人たちにそういう風に私を見てください、どんな人を見てくれるんですかっていうのを伝えていくっていうのはやっぱ今に生きてますね。
2: いやすごいな。
0: 私を見てください、いやマンションを見てくださいだったんですけど、オークションをね、オークションを見てくださいだけど、そういうね、
1: 私手を変え品を変えっていうことで、例えばこの名刺一つなんかにも香水をかけてみたりとか、いろんなこと試したりしたんですよ。で結果良かったのが、名刺の裏にクロスワードを作って、
2: ほう、
1: あの全部自分で考えて手書きでなんですけど、あの問題作って縦の鍵横の鍵って作って、うん、これを埋めていけば C 文字って浮き上がり上がるように問題を作って、これを解いたら景品差し上げますみたいな感じで、うん、名刺の裏にやったらめっちゃ問い合わせがいっぱい、でこれでバズったんですよ。
0: いいね、
2: 面白い。
0: 真似しようかなって思ったら公職選挙法で使われ
2: た。いやー面白いな。
0: そういうなんかね、いろんな一工夫がね、うん、香水はどうだったんですか？
1: 香水は全然ダメです。
0: 全然ダメですか、はい、匂いはすぐ消えるんですか？
1: あ、そういう意味ではなくて、はい、なんかこのやっぱ世代的に高齢者の方が多いので、うん、そういう匂いとかにはあんまり興味がないですね、はい、そういう方々。
0: クロスワードが良かったの、
1: ハマったっていうのと、あとは一個良かったのが、名刺の角っこを折るっていうのが、
0: ん、
1: 名刺の
0: 角を
1: 4つ角があるじゃないですか、はい、その角を折るんですよ、うん、折って渡すんですよ、
0: うん、
1: そしたらあの私の表現としては、あのふつつかものですがっていう、完全ではないですがっていう表現のとして名刺を渡してたんですよ、
0: うん、
1: で勘のいい方は、あなた曲がってるよって言われますね、
0: うん、
1: あ、よく気づいてくれましたっていうところで話が展開していって、うん、実は私ふつつかものなんで、
0: うん、
1: 半人前なのでこういう表現で名刺で表現しましたって契約が決まったケースもあります。
0: へえ、嫌だけどな私。こんな折れた名刺を持ってくるやつはどこのドイツだみたいな。帰れみたいな。
2: それで泣き落としで。
1: 逆にそれで、あ、やっと私と話してくれましたねって言ってるんですよ。
2: すごいな、営業ってやっぱりすごいですね。
0: なるほど、社長とね、うん、そうやって怒らせるのも手だからね。
1: そうです、そうです、もう感情をいかに出させるかっていうのが勝負なので、
2: いや
0: 全く相手にしてくれない人いるもんね。
1: 本当です、本当です。
0: そういうのをね、
1: やっぱりイルス使う方も多いですし、うん、あのピンポンをして表札に下地って書かれてるんですけど、うん、絶対下地って言わなくて、
0: うん、
1: ピンポン上地さん上地さんって言うと上地じゃねえよって出てくるじゃないですか。それがミソです。出させるっていうところが狙いだったので、う
2: ん、あ、やっぱり技がすごい、はい、
0: なんかもうちょっとだんだん詐欺師の
1: ちょっとやめてください、やめてください、
0: 大丈夫かなみたいな、あの警視庁の方にこのままご報告
1: やめてください、やめてください。
2: でもやっぱり営業の方っていろんな工夫っていうか手を変え品を変えやっぱりやってるんですね。すごいですね。
0: ねえ、こういった、じゃあ今日の学びから、
2: はい
0: はい、何を、
2: はい、もう来週小茶源太さんを
1: 宣言しちゃった。
2: お呼びしたいですね。
1: したいですね。
0: したいですね。
1: 一応自分にも保険貼って。
2: いや連れてきますよ。
1: おお、
2: 嘘です。
1: 嘘です。
2: あ、嘘
1: って言っちゃった。
0: では来週のゲストは小茶
2: 源太。やばいやばい。
1: 期待してます。
0: 知事予定候補お届けしたい
1: ね。本当ですね。
0: いやーね。じゃあひろやもこれからしっかりと、
1: うん、はい、
0: はい、那覇市民のためにと
1: 私の、ね、そうなんですか、
0: 私の、サポートをねしてもらったりしてますのでね、
1: はいはい、
0: とあとは、売上をねこれから
1: 200億

0: ですか。
1: そうですね、生涯営業売上もう100億は達成してるっていうことなのでね、200億目指していけるでしょ。
0: 考えたことなかったですね。
1: ねえ、
0: うん、満足してたってことですね。じゃあ
1: そうですよ。でね、これをこのひまわり、今日ね、はい、私ひまわり大好きなんですけど、
0: あ、
1: 次ね、ね、次に200億達成した時に、あの千本のバラを私に、なんでやねん、
0: 自分で突っ込むという、
1: そうそうそう、私が送らなきゃいけないね、3本ぐらいのバラをね、
0: 3本ぐらいのバラ、
1: はいね、はい、
2: 冒頭でもお話ちょっとしたんですけど、ひろやさんのインスタグラム、はい、ストーリーね、毎日上がって、とっても
1: そうですね、勉強になることも多いので、
0: ありがとうございます、もう、
1: ぜひともチェックしてください、
0: はい、
1: 本日のゲストは下地ひろやさんでした。はい、この番組はベストウエスタン沖縄女ビーチ、ソードフィッシュ沖縄、ティーダ社労士事務所、テルヤ漆器店、月シェロ交通、ダイナミックプランニング、メディカルハーブカフェ、琉球ゼロワン、一般社団法人コウノトリ会、株式会社ゴリラワールド、株式会社 JCC、マイマイシーサー、デンタルケア、オロククリニック、ウマカモン酒場龍神、南西空調設備株式会社、株式会社サイオン不動産の提供でお送りいたしました。また来週この時間でお会いしましょう。バイバーイ。

0: 78.0. Okinawa.
1: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新戸助新の S、
1: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
3: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
4: いや
5: チューバーやっさ、
4: いや
5: チューバーやっさ、
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
4: みんな聞いてね、いや
5: チューバーやっさ。
7: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。

0: は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
2: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
3: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。大和が10時をお知らせします。

0: フードアーティストサコのはっちゃけサコ劇場。この番組はサコ飯おかみのサコがおいしいの食、お店、食べ方、調理法、そして面白い人見つけたの料理人、アーティスト、経営者などオタク、これで私の体はきれいになりましたという美容健康を紹介していきます。ラッケン美食、楽しく健康に美しい食卓を共に囲みましょう。円卓で円を炊く円卓サコ、朝活バーオープン。さて今日のお客様はどんな方がご来店するのでしょうか。はい、いらっしゃいませ。おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございますなんですけどね、この二人はねもう顔パンパンで登場いたしまして、昨日も遅かったと。
2: さっきまで飲んでました
0: この爽やか番組なんですけど私も筆頭にあの夜飲みつ、ね、多い方々があの友達に多いということで何時まで。
2: いやでも
0: いやでも
2: ちゃんと帰りましたよ夜、はい、
0: そこ、はい、
2: ちゃんと帰りました
3: 言えない
0: てんてんてん。はい、本日のゲストはですね、私が最近から働き始めたかわらびというくもじの和食屋さんのオーナーの大宮治直也くんと料理長の田中悟くんにお越しいただきました。
2: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。では簡単に自己紹介なんとお願いします。
2: はい、では改めまして、かわらびというお店をですね、くもじでやっております大宮寺と申します。よろしくお願いします。佐古さんいつも仲良くしていただいて、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: で、
0: おしまい、おしまい、
2: ずっといる。
0: まあまあまあ、じゃあ、はい、どんどん聞いていきましょう。はい、じゃあさとるくん、
3: はい、かわらびというお店の料理長をさせていただいております。
0: はい、
3: 田中悟と申します。はい、僕は岡山出身ですね。沖縄には10年ぐらいいるので、うん、まあほぼほぼ沖縄の人と間違われるような顔もしておりますので、今日は楽しく。ね、トークしていきながら
2: やっぱ初めて緊張しますね、はい、こういうの
3: 緊張してます
0: ね、緊張してますね、はい、
2: あと頭も半分回ってる
0: まあね、はい、酔っ払いながらやってるぐらいの感じで
2: 気楽に、
0: はい、お二人の出会いが結構面白くってね、
2: ね、
0: なんかまだ出会って1年ぐらいって
2: 本当にそんなもんだと思います。
3: ちょうど1年ぐらい、
0: うん、
2: 僕がよく行ってたイタリアンで料理長、
0: うん
2: ね、店長職をやってたのが田中さんで、
0: うん、
2: でもそこからなんか初めて会ったような気がしない関係性というか、うん、なんというか、
0: いやめっちゃ仲いいからねびっくりする、
2: はい、なんか2、30年友達なんじゃないかぐらい僕はすごい大好きになったっ
0: ていう、なんかこう高校時代からの友達でずっとつるんでる仲間みたいなキャキャキャ

0: キャして
1: る、ね、そんな夢打ちで、うんね、お店閉店してから、うん、そのイタリアンのお店閉店してからも、うん、みんなでご飯行ったりとか、うん、休日も飲みに行ったりとかを重ねてるうちに、うん、気づいたら一緒にお店をやってましたね、
0: うん、ねだって展開が早いっていうか、はい、なんかすごい昔からなのかなって思って聞いたら、うん、いやそんなとか言って1年ぐらいとかだったから、うん、え、すごーって思って
2: 実際3ヶ月っすよね、
1: うん、本当にはもうリアルで言うとそんなぐらいの感じですね、うん、あ一番最初に出会ったのが1年経ってないぐらい、
2: 1年経ってないぐらい、
1: うん、仕事しましょうってなってからは本当にあっという間でしたね。
0: そうなんかもう一人本日ゲストに一緒の仲間で、うん、朝日くん二十歳のね朝日くんと佐藤くんが一緒にイタリアンで働いていて、この間すごいその二十歳の男の子可愛いのっていうまあ、そのラジオでめっちゃ河原美チーム来週呼びますって言って話していた、はい、その、まあ、二人の朝日くんと悟くんが出会ったのも初めは牛丼、すき家でめちゃくちゃスピーディーに牛丼を出すっていう
2: 30秒ぐらいタブレットいじってる間に牛丼が出てくるみたいな、うんうん、
0: その動きがやべえって思ってそっからなんか仲良くなった、
2: ついついスカウトしちゃって、うん、で聞いてたらね、うん、いい子やったから、うんでわーって喋って、うん、店を任せるようになって、うん、その子にそしたらそのオーナー今のオーナーと知り合って、うん、面白いやついますよ、うん、言ったらやっぱ3人で ね
0: 巻き込みもうチーム河原B になって、でもそのスキヤで働いてた時にナンパして、でイタリアンに行って働く時にもお前来るかっていうので、うん、イタリアンこう働いて、でそこのイタリアンで2人が働いてるところに名古屋くんがこう常連さんで来るようになって、で意気投合なんかプライベートでも飲むようになって、そこからあれよあれよと一緒にお店をやるということなんですね。そうですね、
1: 出会いですね、縁というか、ね、本当にちゃんと飲食店をこう経営するっていうのは初めてなんですけど、うんうん、いろんな縁が感じるこの 1,2 ヶ月オープンからあっという間にもう2ヶ月以上経ちましたけど、
0: ね、そうなんですよ、河原美さん前回私3月3日って言ってたけど3月5日オープンで、
1: そうなんですよ、サコですね、まあ、
0: じゃあそうサコの日っていうのですごい覚えてたの
1: 本当ですね、確かに
0: 、ね、なんかもう一人 の、 共同経営でケンちゃんってお友達が僕が今度一緒にやるお店でとってもサコさんのお料理のイメージに合うなって思う空間なのでぜひ見に来てくださいって言って、オープンが3月5日なんですよって言われた時にサコの日じゃんつって、うん、いうところからまだね1ヶ月2ヶ月ですね、だけどすごいこのまずお店の雰囲気もすごくいいんだけど何よりもこのチームワークがまあ本当に面白いっていうか仲良しキャッキャしてる
1: 確かに学生乗りの感じは、うん、一応お料理とか空間はねこだわったものをちゃんと提供させていただいてる、うん、もちろんつもりなんですけど、
0: だってなんか見に行って、はい、もう30秒ぐらいで決めたみたいな、
1: いやそうですね、うん、本当にもうでもなんかもうビビッときたというか、うん、何か飲食店それこそね田中さんと一緒にやろうかってちょうど言ってた時だったんで、もうやるならここ以外ないなっていうようなこう空間だったっていうのもありましたね、きっかけとしては、
0: ね、皆さんもぜひ見に来ていただきたいんですけど、河原美すごく漆喰のなんか曲線がすごく綺麗な内装で入った時にパーンって明るくて気の流れがいいっていう感じなんだよね、
1: それ言っていただきますよく本当に、
0: だからなんかこう行くだけであれなんかすごい整うっていう私のいつもテーマにしてるのにぴったりだなっていう感じでなんか始まったんですけど、前月初めて美人おかみを見つけて河原美さんでやった時に皆さんが食べに来てくれて、ね、その時にその時も面白かったよね、なんか戻ってきたからね一回フルコース食べて、 で、まあ、ありがとうございましたって見送ってからおかみと暇になっちゃったねって言ってたらなんかぐるぐるぐるっつってまた4人で戻ってきてくれて
2: 3次会まで楽しめるお店ですからね、はい、あそこは、
0: うん、本当に楽しい。で最近キンキンも母の日の先週

0: こんな母の日やりたいなって言ってたら、河原美でまたご縁がご縁でねつながって、あの共通のお友達の方 と、そこの場所を使って懇親会で使わせてもらえないかっていうので、なんとサトルくんとサコのコラボ料理ということで、両方の料理が食べれるすごい贅沢な、
1: あれ楽しかったっす ねやってても、
0: ね、なんか新鮮、お互いにさ違うからさ、うんうんうん、新鮮だし、なんかやっぱ一緒にやるって楽しいね。
1: 楽しいっすね
2: あれ良かったですね本当に、うん、
0: なんか直也くんは、はい、お仕事がガス屋さん、
2: はい、あそうなんですよ、
0: ね、
2: あの LP ガスの供給の会社を一応チャタンでやってまして、うん、まあですね、今話題のナフサ、うん、あの白黒のポテチあるじゃないですか、うん、あれの原料になってる重油、原油ですねから作られるガスを沖縄県で一応こう供給するお仕事も一応普段は、あの日中ですね、真面目な時間帯はそういうお仕事、
0: だからなんか飲食初めてなんですって言ってて何屋さんなんですかって、ガス屋さんだからって言って、河原美っていう名前は、うん、あのガス、
2: そうなんですよ、ガスのが、まあ、河原っていう字は、うん、一応ガスの、
0: うん、
2: ガの字で、
0: うん、
2: だからガスの日みたいにこう安心して毎日使っていただけるようにみたいな、一応祈りというかメッセージみたいなのも最初こう込めさせてもらった
0: 。いい名前ですよね、なんか漢字のバランスとかもいいし、なんで河原美にしたんだろうって言ったらガス屋みたいな
2: そうなんですよ、だから一応ねその話も来ていただいたお客さんにはさせていただいて、こうガスの供給にもこうつなげられたらいいなっていうのもね、うん、あったりはするんですけど、ね、
0: ガスとあともう一つお水の方もやってるってこと
2: ですね、はい、そうですね、やっぱガス、うん、まあ、もちろんインフラの流れの中で、
0: うん、
2: まあ、大事な要素の一つというか、うん、お水は特に本当に僕もすごく気にして、
0: うん、
2: シャワーで浴びる水から気にするようには最近してます ね、
0: うん、そうですよね、なんかシャワーとかだと皮膚の吸収率が一番高い、うんうんうん、あの広範囲のものだし、あと人間の体ってほぼほぼ水でできてるから、水を何を体に入れるかってすごい重要だから、お水こだわってるっていうお店、うん、いいでしょ、河原美さん、いいんですよ
2: いやでもお野菜一つとってもね、
0: うん、
2: 洗うお水で塩素のせいでね、ビタミンとかタンパク質が剥がれちゃうんで、
0: うん、
2: やっぱそこ気にするのはお料理の、ね、うん、その基本の部分でもあるっていうのはある料理人の、
0: ね、は
2: い、受け売りですけど、
1: そう、だしがね、ね、めちゃめちゃうまいですよ、うん、やっぱり
0: 水が変わりますよね、うん、
2: 高度とかね、そんなんでも全然変わりますしね、
0: 高度
2: 軟水硬水の、
0: あ、そこそこそこ、はい、数字的な部分でも、はい、
2: そうなんですよ、
0: そうなんですよ。それでサトルくんはですね、なんかめっちゃなんか仕事もいろいろ今までなんかやっててね、ジャンルも
1: そうなんですよね、
0: そう、一応今河原美和食のお店でやってるんですけど違うよね、もともとは
2: 経歴がね、
1: もともと、まあ、経歴話いいですか、
0: うん、
1: でも 10年和食がっつりやって、
0: うん、
1: で焼き鳥屋さんとか、うん、で先月、あ、最近ではイタリア、
0: うん、
1: で沖縄来て沖縄料理、
0: うん、
1: で、あと何、カレー屋さんとか、うん、と、なんかキャンピングカーレンタル会社やったり、
0: そう、それなんか面白いと思ってなんか、え、みたいな、キャンピングカーでカレー屋さん、うん、なんか
1: また別ですけどね、うん、で、何したかなって、なんかいろいろやっちゃったけど結局和食が好きで、
0: うん、
1: 今に至るって感じです ね、
0: ねえ、なんかどこでも生きていけるみたいな
2: 確かによく生命力が強いみたい
0: な、なんで沖縄に来たんですか。
1: もともと沖縄に、うん、日本をうろちょろしているタイプだって、
0: うん、
2: いいですね、日本をうろちょろいいです
1: 執着点として自分の人生の中で、
0: うん、
1: 沖縄が一つの目標だったんで、
0: うん、
1: まあそれやったら沖縄に行こうかって言ったんですけど、たまたま、まあ、奥さんと知り合って、
0: うん、
1: 沖縄の人だって、でじゃあ一緒に帰りましょうかっていうきっかけがそこですね、やっぱり。でもう来たらもう気に入っちゃって、
0: うん、
1: あ、もうここで
2: 確かに
1: って感じ、
2: ね、住みやすいですよね、本当に。
0: 直也くんは就職、
2: 僕は逆に大阪、もともと大阪なんですけど、うん、 大阪で最初に立ち上げた会社を頑張りすぎてぶっ倒れまして、そういう縁があって本当に耳も半年ぐらい聞こえ、左耳が聞こえなくなったりするぐらい、そうなんですよ、うん、そのきっかけできたのが最初ですね、まあ一回仕事から離れ、物理的に離れようっていうので、でもやっぱりね、田中さんと同じ理由で住みやすいし、うん、もう離れれなくなったっていうのもあって、それで、まあ、何かしらの恩返しの形を取れたらなということで、ちょっとこう、うん、なんですか、地元の人たちに還元できるというか、うん、もうガスの料金を下げたり、うん、サービス良くしたりすることでこう、うん、何か貢献できないかみたいな形で立ち上げたのがそのガス会社で、う
0: ん、何年前に、
2: え、もうあれ、あ、僕ですか、うん、来たのは大体もう10年経つかな、はい、僕も、はい、だからもう人生の4分の1、うん、3分の1ぐらいが沖縄になりました、ね、うん、はい、
0: え、そのさ、耳が聞こえなくなっちゃうところからどんな風に治っていくの？
2: ね、鼓膜に注射を6発打てば治るみたいなのやったんですけど、さすがに無理やと思って、
0: 怖
2: っ、いや怖すぎると思って、うん、それで投薬で治したような感じですね。でもなんかもともとその、うん、心因性のなんかものやっていう風な感じだったので、うん、自分自身は全然ストレス感じたつもりなかったんですけど、うん、それでまあゆっくり体、うん、まあ、お酒飲んだ水もあると思うんですけど、ね、あ、はい、あの付き合いというか、まあ
0: ね、付き合いという、
2: ね、一応自分のそうです付き合いというか、まあ積極的に自分から飲んでいってるスタンスなんですけど、まあ、それでですね、だからまあ半年1年弱くらいかかったのかな、そこからまあなんていうんですか、少しずつやっぱり、うん、周りのね、うん、みんなも、周りのみんなというか、もともと一緒に会社やってた組も、うん、どんどん成長していくのを見て、うん、やっぱなんかちゃんと僕もやらないとっていうところで、今縁があって、うん、茶壇町でガス会社やるという、こんな流れになりました、ね、
0: すごい、でもやっぱなんか一回そう沈んでなんか仕事とか離れると、またなんか治ってくるのと同時にやる気がみなぎってくるっていうか、
2: あ、でもそうですね、うん、確かに確かにそれはありました、うん、また新しく立ち上げるっていうのを頑張ろうっていう気持ちがね、うん、でもやっぱもともとなんか仕事に多分やる気に波があるタイプだったのか、うん、その後もまた一回、いや結構やる気なくなったタイミングもあったんですけど、うんうん、あの今よくテレビでやってるじゃないですか、あの、うん、マリオの映画あるじゃないですか、うんうんうん、あれの1を見て、うんうん、マリオとルイージこんな頑張ってるのに俺頑張ってない、
0: う
2: ん、あ、なんかあれで火がついたっていう謎の、うんうん、謎エピソードが
0: きっかけはね、はい、まあいろいろ何でもあるからね、はい、マリオなんだ、
2: マリオだからもうちゃんと任天堂にすごい最近お布施をすごいしてますね、うん、マリオのグッズなり子供と見に行って、もう一回、はい、2もねちゃんと見に行って、うん、はい、もう一回ぐらい見に行かないといけないなと思ってるんですけど、
0: はい、いや私もなんか飽き性なので、うん、なんか同じことの繰り返しっていうのがずっとやるっていうのができないから、メニューがあってずっと同じのを作るとか、同じ場所に同じようにこう通うとか、だから会社とか働けないから、日替わりご飯にしたりとか、あちこちイベント出店したりとか、こういろんな環境と関わる人を変えていくっていう風にやりながら、うんうん、いつも鮮度を保ってるっていうのがあるんだけど、それすらもルーティーンみたいになったらまた飽きちゃったっていうのになって、はいはいはい、私もお店12年やってる間に2回落ちるっていうのがあって、なんかやる気がなくなっちゃったみたいな、なんかモチベーションが上がらないみたいななって、でその時にポカッと思い切って1ヶ月間休んだわけよ、
2: はいはいはいはい、
0: でもう店も閉めて1ヶ月間もうスタッフの子たちから、もうさこさん働きすぎだから、うん、もう休んでもう何も私たちのこと考えないでもうどっか行ってきちゃってくださいって言われて、うん、え、みんなどうするの、お給料とかって、私たちは自分たちの夢のためになんか違うことやってますから、もうさこさん行ってきてくださいって言われて、へーってなって、そこからなんか全寺行って、極端だから、
2: すご

0: その後なんか参考になるお店とかいろいろ回ったら、だんだんだんだんさ、やっやっぱり私ほど面白い人ってそんなになかったいろんな似たようなタイプのお店を行ったら、なんかどこもおかみが素敵で、バイトの子たちもいい子で、料理も美味しくて、だけどどこが足りないかなって思った時に、距離感、お客さんとの距離感がある意味綺麗な接客というか寂しく感じたの。で、私って会った瞬間からもうすごいガチ友になっていくから、あのお店でも初めて来たお客さんとかともうすぐ飲みに行っちゃうし、すごい仲良くなって、週末とかうちのスタッフだけみんな飲まやーみたいな感じになるけど、なんかこの綺麗、またぜひいらしてくださいみたいな感じの、なんか線があるっていう感じがすごく寂しく感じて、内地のそういうお店行った時に、で早く沖縄帰りたいと思って帰ってきて、でもうみんな帰ってきたよってやったら、もうすごいバーって人来て倍の売り上げ作ったの。
1: あ、なるほど。だから休んで
0: も休んで正解だったっていうのをあの時初めて学んで、なんかずっとちゃんと毎日お店に行かなきゃ、あの休んだらダメだ、休みの日も営業に使ってっていう風に全力で全部やってきたんだけど、その6年ぐらいでプツッとなんかそういう風になって、で1ヶ月間極端にも休んじゃってくださいって言われて、休んだら本当ムクムクとやる気になったし、休んでその売り上げが足りなかった分を翌月倍の売り上げ作ったからちゃんと埋められて、要は1年間トータルで売り上げ作ればいいから、いい時も悪い時もある。だから人間もさ、そういう気持ちのそういう浮き沈みや仕事の浮き沈みがあるように、年間通して売り上げ作ったらいいんだみたいな、休むこと悪くないなってなったら、なんか会社とかでもさ、なんか有給1ヶ月取れる会社とか、
1: はい、
0: いいじゃんと思って、福利厚生とかで、もう旅行もそうだし、なんかこの間のね旅行の話もそうだけど、なんか休むと逆にいい仕事、休むことがお仕事になっていい仕事ができるっていうのがあるから、なんかやっぱみんなか体ものもう自然とその強制終了の休ませる時って作るみたいな。
1: 僕らもねそれちょっと参考にしないとダメですね。
2: でも脳が休まらないですよ、なんか、
1: まあちょっと分かります
2: ね、考えちゃうというか、
1: 僕も田中さんも結構やりすぎちゃうタイプですもんね、だから田中さんが本当に僕のエネルギーによくついてきてくれてるというか、本当に僕20時間でも24時間でも働きたいタイプなんで、
0: そう、なんかこの2人がいいなって思ったのが、なんかこの苦労を共にさせてくださいって言って、
2: そうなんですよ。こんなね、なかなかやっぱオーナーの立場と、ね、スタッフの立場としてその距離がまあすごい
0: 近いね、
2: なオープンまでの一月、怒涛にもう恋人よりも長い時間、朝から朝まで、
1: 朝から朝まで確かに、
2: むくんだ顔で、
1: 次の日は
2: 毎日会うっていう、はい、で
1: 午後からまともな顔に戻ってっていう、その繰り返しでした ね、
0: ね、本当に同志っていうね、仲間であり家族であり同志でありっていう風な、この一つのこのなんだろう、チーム船を作ってこのやっていくっていうのがすごくこの2人から感じられて、でそこに朝日くんもまあいいキャラクターが入ってくるの、
2: そうなんですよね、あの子の存在はね、でかいですよ、
1: 確かに癒しやな僕にとっての、だからそういう意味ではね、年齢、まあ、あんま関係ないですけど、
0: 20、
1: 30、40だから関係なく仲良くできてるってなかなか面白い関係性ですよね、
2: 息子みたいな感じ、
1: まあね確かにね、
0: 年齢的にもね
1: 可愛いもんな、
0: 可愛い、でもまっすぐ突進みたいな感じだから、
1: そうなんですよ、それがいいですよ ね、
0: 素直にちゃんと吸収していくし、そこがなんか愛おしいというか、なんかこっちも心洗われて、あ頑張ろうっていう気になるし、存在大きいよね、
1: わかります。
0: そうだから河原美チームね、本当にいいバランスで面白いお店なので、皆さんなんか来た時にお店ってあの見えない何かを感じる時って、そこにいる人たちの空気感っていうのが場を作るから、なんかこのやる気がないというか何かに迷ってるとお店って人が入ってこないんだけど、なんかあ空気が変わったなっていうのって、なんかその人の覚悟みたいなものが決まってるとお店の空気って変わるから、河原部はなんかすごくいいチームワークで温かくなんかね迎えられる、それがき

0: と皆さんに感じられるんじゃないかなと、
1: ありがとうございます、
0: ね、思います、
2: はい、あの美味しい料理出す自信はね、うん、僕も田中もありますんで、はい、ぜひよろしくお願いします、
0: ね、仲良しそこにちょっとなんか男塾な感じなのでやっぱり女性性も、あの入った方がいいかなって、
2: そうなんですよね、女性の手がなさすぎるのがちょっとね、
0: というところで私も入らせていただきましてチームの一員として、カワラビ入っていきます。とそこに、月一おかみ、美人おかみのまきちゃんが月末日曜日かわらびの定休日に、あのさこと美人おかみのまきちゃんと、ディナーをやる日、それとこれから、今月ちょっとプレオープンで練習期間にもなるんですが、19日、22日、26日、29日と火金を固定でランチを開催していきます。で、そこに将来的には朝日くんの彼女のニコちゃんに登場してもら
2: って、前回ご紹介のね、
0: そうすっごい可愛いからもうみんなに自慢したいっていう、そのリコちゃんと私のコンビで、あのこれからランチとかも徐々にね、なんかやっていきたいなって、なのでちょっと女子チームはね、可愛い子ちゃんとキャラ強いサコと、
2: サコさんも可愛い枠だと思ってますけど、
0: ね、いやいやいや、はい、って感じで、あのすごい
3: 全部お客さん昼に取られちゃう、
2: そうですね、確かに夜スカスカで
3: 夜も
0: いや、なんかみんな行くでしょなんかどっちも行くでしょ、なんかそういう これからのカワラビが楽しみになってきました。で、実は今日、14日私がもう一つ働いているカフェの方のトルパドールのゆきねえの還暦祝いで今日パーティーを、18時からやっております。そしてその週の16、17の昼間、昼飲みイベントでマルシェを開催いたします。こちらの方は第3土日に、固定で開催していきますので、そちらの方もあのチェックしてみてください。では本日のゲストはかわらびオーナーの直也くんと料理長のさとるくんに来ていただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: よろしくお願いします。
2: また呼んでください。頑張って喋ります。
0: またね
3: バイバイ。
0: ありがとう。

0: ラジ始まるよ。
1: さあ始まりました、モリンガラジオ、略してモリラジのお時間です。宮古島の皆さん、 FM 那覇リスナーの皆さん、そして YouTube をご覧の皆様、いかがお過ごしでしょうか。モリンガの森プロジェクト業界のヤベチです。お相手はソレさん。
2: ソレです。ちょっと声上げてみました。なんか最近オンエア聞くとさ、ちょっと暗いの私。
1: そうそうそう、やる気のなさ、
2: ね、出だしがね、心の声が漏れてるのかなと。ちょっと今高めにした。
1: うん、
2: ソロでーす。
1: それでいこう。
2: よろしく
1: ー。ウムラジとちょっとテンションが違うからさ。
2: なびっくりした。
1: なじゃないよ、やる気のね。上げて上げて。
2: 自分の番組じゃないからどうでもいいかなと思って。
1: うん、そうそうそう、ね、そういうとこ、そういうとこよくないよね。そういうとこよくないよ。今日は特に久しぶりの二人だから。
2: そうですね。
1: 二人トークだから。
2: ちょっと上げていった方がいいですか。
1: 上げていかないと。やべち一人しゃべりになっちゃうから。
2: そうだよ、
1: 黙りますよ。
2: わかりました。
1: いやーなんか僕先週ね、4月19日から4月24日まで、うん、再来週になっちゃいますけども、先々週になりますけど宮古島入らせてもらいまして、
2: ね、なんかあっという間だね。
1: もう
2: なんかいつまでいたんだっけ。21週間、
1: はい、
2: 24ぐらいまでいた。
1: そうそうそうそう、いやー、こういう1週間だったじゃないですか。
2: ね、めっちゃ疲れた。私もだから1週間、そのトライアスロンの日から休みなしで金曜日で働いてたから。
1: そうそうそうそうそう、
2: お疲れ様でございました。
1: いやー、なんかもう僕もトライアスロン初めて観戦させてもらって。
2: ああ、うん、どうだった。
1: いやー、本当にいい刺激を受けましたしね。
2: うん、
1: みんなこうすれ違う、あ、選手ね、すれ違う人、すれ違う人、まあ僕より間違いなく年上だなっていう人がいる。みんな
2: 結構いるいる、
1: 多くて、
2: だからあれ年齢じゃないのね。
1: それね、うん、僕宮古入って昼間に入れたんで、
2: うん、
1: こう迂回とかしながら、玉川予感のカンちゃんが、
2: うん、
1: エイドステーション、
2: はいはいはい、
1: 飲み物とか供給するところ、
2: うんうん、
1: 出てるからちょっとね顔出させてもらって、そしたら
2: 野球者ね、
1: そうそうそうそう、あのカンちゃんが語ってたよ。やっぱりね、うん、若いやつだとペース配分とかできないからダメなんだよ。
2: なんでカンちゃんが語るの。
1: やらねえカンちゃんが語って
2: やってないくせに面白
1: なるほどなと思わされたけど、うん、やっぱりでもそういう

0: 見て、僕も膝痛い腰痛いとか言ってらんないなと思ってます
1: 。そうよ、だってもう60以上とかも結構いるからね。65歳がこうリミットなんだけどね。
0: それもね、選手もさることながらやっぱり市の、ね、役所の方々、メディアの方々、ボランティアの方々、本当市を挙げてね、町を挙げてっていうのがすごく感じた。
1: 私も学生の頃だからボランティアやらされてつって怒られるけど、
0: やらされて、
1: ね、あのマッサージをね、あの高校、なんでだろう、なんでだろう、部活とかも別に入ってないんだけど、高校の時多分全員参加だったのかな、なんか体育集まってとかね、マッサージの講習を受けて、
0: ほうほうほうほう、
1: でなんか本番はその体育館でみんな待機して、来た選手お願いしますって言われたらもうマッサージしてとかってやってたのよ。
0: それって競技が終わった後ですか？
1: そう終わった後だから、ね、道端であのね、そういう人たちは救護班みたいなのがいるけど、うちらはもう高校生はもう終わった人、レースが終わった人たちを対象にマッサージをして。
0: そんなボランティアもあるんですか？
1: どうよ、だ今わかんないけど、今あるのかな、今わかんない、終わった後は多分専門家がやってんじゃないかな。
0: 確かにね、ケアね、うん、
1: 大事だからね。
0: いやでも何時間、10時間近くかけてやってる人たちがゴールした後元気なのね。
1: そう、びっくりするよね、あれね。なんか笑顔でなんかさ、いや、
0: ね、こう過酷で倒れるとかね、
1: そう、
0: なんかそういうのイメージしてたら
1: 全然もうみんななんかもう笑顔で達成感なんだろうね。あとアドレナリンとかも多分ね出てんだよね。
0: そこでね、僕も FM 宮古のね、あそこにもラジオにもこう張り付かせてもらったりとか
1: してたね。
0: いろんなところで観戦させてもらったんですけど、その後終わった後に僕があのよくあの利用させてもらってるゲストハウスがあって、ゲストハウス、あの与那覇前浜の近くのラプシーってところがあって、
1: あ、はいはいはい、
0: 綺麗なね、あの木でできたあるんですけど、そこを全部皆さんこうトライアスリートが泊まられてて、
1: ああそう、
0: たまたま、うん、
1: ここ
0: で終わった後みんな打ち上げやってるところに参加させてもらったんですけど、
1: ほうほうほう、
0: みんな役所の方だったり消防士だったりとか、みんな仕事持ちながら、
1: あ、やってる
0: やってるって言って聞いて、
1: そのあの後打ち上げとかって飲んでんでしょ、多分その当日とかも、ね、
0: 当日もそうですし、ああそうそう、その翌日に高野菜があったじゃないですか。
1: ああ、あったね、高野祭っていうか、まあ、そう、自習イベント、
0: あ、そう市のね、上げて の打ち上げではなく、あの有電気クラブで、
1: あ、はいやってる、のりさんとリナキキとかがね、去年もやったんだよな、のりさん、
0: そう、それがね、前半がそういう打ち上げっていう感じでパッて入ったら、あの FM 宮古リスナー、
1: うん
0: さんがあの中心となっていらっしゃって、
1: はいはい、
0: すごいエネルギーだった。
1: 素晴らしい、ありがとうございます、ご参加いただき。
0: そして参加をして、有電気のマッキーがね、やべち、ちょっとモリンガの、お茶とモリンガの灰、モリンガ灰手伝ってっつって、僕ずっとスタッフやってました、ずっと
1: 金払って働いて
0: た、ね、金払って働いた
1: いやいい姿勢です、ね、素晴らしい。
0: いやでもね、あのリスナーさんのあの濃ゆいところに僕なんて新参者が入るようものなら会話できないから、やっぱりちょっとね、これぐらいあった方がいいかなと思ったけど、でもね、ある方がいきなり僕が入った瞬間すごい手振って、やべっちって言って来てくれて、いや俺
1: 知らないけど、
0: 存じ上げないぞと、後ろ向いてもやべっち僕しかいないし、
1: やべっちって言ってんでしょ、
0: 言ってるから、あれと思った。そしたら、リスナー聞いてるよ、森ラジ、
1: お、聞いてた、
0: 隣のミーだよって、
1: あら隣のミーちゃんね、
0: いや僕もでもね、
1: 素晴らしい、
0: そう、その辺さんのとかも朝とかメッセージされてるじゃないですか、よく、だから、会いたかったから、おーって言って、
1: そうかリスナーの名前は聞いてるからね、
0: だから多分初対面っていう感覚なく、
1: はい
0: 来られたんでしょうけど、ちょっと僕ちょっと一瞬引いちゃったけどね
1: そうなの、リスナーさんたちね、こっちも顔知ってると思っちゃうところがちょっと時々あってね、ごめんなさい、誰でしたっけみたいな時はあるよねそうなんだ、じゃあみーちゃんと会ったんだね。
0: そうそうそうそう。
1: 今日のラジオでお兄ちゃんのね、あのやらかした案件を。
0: ああ、スーツケース？
1: うん、そうそうそう。

0: で聞いてた。
1: 聞いてた。
0: いや、なかなか神がかった人だなと。
1: もうネタが尽きないのよ、みーちゃんは。なんか狙ってもできないからね、なかなか。もう面白い。
0: 高野祭の時も、高野祭の時も、その菊池里奈聞きとか、うんうんうん、のりさんとかのそのプロの中に入って三振弾いてました。
1: あ、そうそうそう。三振始めて5年だって、もすごいね。
0: そうそうそうそう。いや、プロの中飛び込める。
1: なかなかね、うん、なんかみんながやれよみーちゃんって去年も。歌いなよとか
0: 去年待ってましたってね。
1: でもそういうステージがあるから頑張れるじゃない。
0: いやいや、絶対すごい、ね、すごくいい経験っていうかあれですよね。
1: いやいやいや、よかったですね、リスナーさんに会えて。
0: いや、そんなあれですよね、みーちゃんが早速コメントくれたそうで。
1: あ、そうなんですよ。メッセージもね、モリンガラジオ宛てに来てたんですよ。この番組モリンガラジオでよかったんだっけ。
0: 正解。
1: よかった、森ラジかなと思って。略して森ラジね。
0: うん、どっちでもいい。
1: あ、じゃあ、
0: うん、どっちでもいい。もう覚えてくれたら、ちょっと聞いててくれたら。
1: うん、お願いします。森ラジオへメッセージが届きました。読ませていただきます。
0: お願いします。
1: やべっち、先日はありがとうございました。そのえちゃんファンからやべっちまでたどり着いた隣のみーだよ。卵屋おかんでモリンガそば食べた。美味しいんだよね、これが。茶そばみたいな味で食べやすい。モリンガそばを食べれば10歳若くなる。多分ね。毎日食べれば健康長寿、体のために粉末も買って帰ったよ。モリンガの栄養がこんなに素晴らしいなんて、これもっともっと広めなきゃだよね。で、近所陶芸さんの放送も聞いたよ。放送日4月23日、ラジオ聞きながら近所陶芸へ向かいました。あら、すでに愛知県の我が家には2年前に買った金城陶芸さんの青色のシーサーが守ってくれてます。今回は箸置きとお皿をゲット。そのちゃん、やべっち、2人の放送が大好きだよ。モリンガの未来に泡盛モリンガ割りで乾杯。あ、今真っ昼間だった。早い早い、もうちょっと待って、
0: 終わり、
1: 終わりというみーちゃんからのメッセージでござる。
0: いやー、嬉しい、
1: 嬉しいね。
0: ありがとうございます、嬉しい。
1: 話を聞いて金城陶芸さんのシーサーも持ってたんだって。もう
0: そう、それさ、その日がね、23日の木曜日だったんですよ。
1: はいはいはい、
0: 木曜日の夜、もともと約束してて、その近所の、直俊さんと、近所陶芸の直俊さんと、小社翔太さんと、あと卵屋おかんのご夫婦と、
1: うん、
0: 4人5人で、はいはい、食事することになってたんですよ。で僕さ、入って、そしたら直俊さんがいきなり効果出ましたよみたいな。
1: うん、
0: モリラジに聞いて1分後にお客さん来てくれたんですよとか言って、って言って、嬉しいと思って。そしたらすごい勢いでお話しされて、でなんかラジオ、なんかメッセージ、何なんだっけな、ラジオネームがなんかだっけな、隣のあ、それ隣のみーちゃんですねとか。
1: すごいね。
0: どう、すごい喜んでましたよ、直俊さんも。
1: なるほど。だからうちらがランチしてる間にあの人はあそこに行ってたのね。
0: あ、そうそうそうそう。
1: ね、あ、ごちそうさまでした。ありがとう。
0: 嬉しい。いやいやいや
1: いや。いやでもそうなのよ。うちのリスナーさん行動派なのよ。聞いたすぐ。もう伝説のストロングマンさんなんてすごいよ。もう聞いたら全部。
0: そうそうそうそうそうそうそう。聞いてると多分そこ FM 宮古すぐ顔を出すくるからね。気をつけないと。
1: すぐ来るな。
0: いやー、でもやっぱりそうやってモリンガね、聞いてくれてる方も
1: ね、
0: 聞いてるんだ。だからね、みーちゃんも言ってたんですよ、やっぱ収録だとメッセージしづらいって言って。
1: あー、確かにね。
0: いやー、皆さん収録でもメッセージはください
1: ね。もう2週間後かもしれないけど、
0: うん、絶対読むから。絶対読むしね、読んでますから、ありがたいのでね、はい、そういったところはやってる身分からすると嬉しいですね。
1: そうそうそう、嬉しいのよ、
0: 心の支えになりますね。
1: はい、
0: それさんもモリンガそば食べてくれました。そういえば
1: 食べた、美味しかったけど、私つけ麺みたいにして食べたらやっぱりちょっとあれだな、普通のそばみたいな方が良かったなと思って、汁そば。
0: ああ、つけの方が僕は好きだけど、つけだとあれですか、
1: つけの、なんか私つゆが薄かったのかな、なんかちょっと味がこう太いから。
0: それは小じゃそばっていうか宮古そば太いから。
1: そうなんだよね、だから、あ、失敗したと思った。日本そばみたいな感覚で食べちゃったから。
0: いや、じゃあ
1: 僕は今度
0: つゆまで、もうつゆまで持ってくよ。
1: お願いします。お願いします。助かります。はい、
0: いや

0: ね、モリンガそば、ふるさと納税もやってますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、みーちゃんありがとう。
0: みーちゃん、ありがとうございます。またよろしくお願いします。では、インフォメーション入らせていただきます。この番組はアイデアランズ株式会社、日新連事業所株式会社、株式会社ライフエイドの提供でお送りいたします。またご意見ご感想などのメッセージを募集しています。メールアドレスは765@fm-miyako.com、 PC スマホでお聞きの方はアプリ FM プラプラのメッセージフォームからもメッセージをお待ちしております。また番組の模様は番組終了後 MFP YouTube チャンネルモリンガ TV でも見ることができます。過去の放送も合わせてお楽しみください。では一旦 CM です。
2: アイデアを形にする会社、アイデアランズ。こんな商品欲しい、こんなものあったらいいのにな。そんなアイデアを商品という形にして皆さんへお届けします。アイデアを形にする会社、アイデアランズ。詳しくはアイデアランズで検索。
3: 回覧板でつながる福祉の輪、日新連事業所。全国の町内会の回覧板で日用雑貨品、食品の通信販売を展開。売上の一部は障害者福祉団体に寄付。皆様の購入が福祉活動の支援につながります。回覧板でつながる福祉の輪、日新連事業所。
4: モリンガラジオ、モリラジ。
0: では、CM 開けました。では、引き続きやべっちの宮古島滞在報告をさせていただきます。
1: はい。
0: 先週ね、花園っ子の森、ごめんなさい、花園っ子マンスリーコーナーか、
1: うんうんうん、
0: ちょっと曽根さんが、出てくれなかったけど、
1: いらないって言われたじゃん。いらないって言われたから分からない。
0: そんな雑な言い方してないし。
1: おやでもね、
0: でもそれまだやられるかもしれないですけど、放送されてない、聞いてもらいたいんですけど、
1: うん、
0: 代表の園児 3名、女の子3名出てくれて、
1: うーん、
0: だからそこでね、うん、初め園長先生と久井先生と打ち合わせしてる時、うん、ラジオ出んのとか、
1: お
0: YouTube 出んのとか、ちょっと緊張しちゃって、
1: あら、かわいい、
0: モリンガの、ね、苗作りをしたわけですよ、うんうんうん、その時の感想とかそういうものを、うん、みんなで聞くから、やべっちが聞くから、うん、答えてねとか、
1: うん、
0: 何答えたらいい、
1: あ
0: とか言って、すごいもじもじしちゃってたのかって、
1: うん、さっきまでギャーギャー騒いでたのに
0: やばいなと思って、そしたら、こっちこい、こっちおいで、こっちおいでって言って、うんうんうん、撮ってるって言わないでね、
1: はいはいはいはい、
0: 撮ってるって回してないよって言って、
1: そうかそうかそうか、
0: うん、そうそうそう、そういう感じで話したら、うわうわ喋り出して、
1: あ全然
0: うわ収集つかないぐらい喋り出して、いやでも それをね、オフエアに載せてるわけですけども、
1: あ
0: でもね、とってもこう花園、こう花園子供園さんとは3回目2回目3回目で苗作りなしてるんで、
1: うんうん、
0: もうモリンガのこと知ってる子とか、たくさんいたんで、すごくスムーズに進められたんですけども、
1: うん、
0: 一旦ね、こう先週お話をしましたけど、花園っ子の森と、
1: おうおうおう、
0: という形でモリンガを苗作りをして、ある程度成長したら、川光にある川光勝久さんという畑をお借りの畑をお借りして、うん、そこに植えて、
1: うん、
0: だいたい100本ぐらい植えれるかなってとこなんですけど、それをね、そこで、花園っ子の森という感じで定期的に花園の子供たちが、園児がそこで遊んだりとか、
1: うん、
0: モリンガ取ったりとかっていうような、なんか庭というか、
1: うん、
0: でそこで野菜も育てられたらなとか、
1: うん、
0: っていうような、場所、
1: うん、
0: ここをね、これから6月の半ばに向けてちょっと苗を育ててもらって、その方たち自由へして成長させていき、うん、一緒に成長していきましょうみたいな感じのプログラムというか、
1: ほうほうほう、
0: ことをやるわけですよ。
1: なるほど。
0: いや、そういったところでね、メディア、宮古テレビさんとか宮古毎日新聞社さんもね、取材してくださってありがとうございました。
1: テレビも出た
0: の？出たんじゃないかな、一応コメント求められたけど、
1: まあ、カットされてる可能性もある、
0: カットされてる可能性もあるね。
1: あるあるある。
0: でも新聞は掲載されてましたね。
1: 新聞掲載されてましたよ、26日日曜日、去った日曜日ですね、うんうんうん、おととい。
0: ぜひぜひちょっと読み上げてみてもらえますか。
1: はい、奇跡の木大きく育ってということで、園児がモリンガを植え付けましたという記事があります。花園こども園は 21日森

0: 座の森プロジェクト協会理事長の矢部武さんを招き、モリンガの種を植え付けた。1歳児から5歳児の園児たち72人、多いね、にはポットに、種を植えて土をかぶせ水をかけながら大きくなれと声を揃えて成長を願った、ね。全部読む？
1: 読まなくていい。
0: そんな感じで書いてあります。矢部さんは園児たちにモリンガについて知ってもらうと、スライドのアニメーションを使用し、モリンガについて神様の木、薬箱の木、奇跡の木と呼ばれていることや、栄養価が高く環境に良いことなどを説明したと。え、アニメーションがあるの？
1: 作ったっていうかね、僕らのメンバーでこうやってね、お絵かきムービーみたいなことをやってる人がいて、やってるっていうかね、これから始めるって時のタイミングで僕らがスタートしてたんで、
0: 変な話で作らせてくださいって
1: 言ってくださって作ってくれたんですけど、それがすごいアニメだから、僕が始めたきっかけだったりとか、モリンガの効果効能とか、口で喋るよりもやっぱ見てもらった方が、ちっちゃい子とかは、
0: 子供たちはね、
1: 楽しいから
0: 入りやすい、
1: だからね、それを毎回こうセミナーとかやるときには流させてもらってるんですよ。
0: いいっすね。
1: いやでもね、そういう形でこう取り上げていただけることも本当にありがたいことですし、これからそういう、もっともっといろんなところのね、子どもたちとの、つながりももっともっと広げていきたいなと思ってますので、ありがとうございます。
0: 72名も。
1: いやー、マンモス校ですよ ね。
0: すごいね。でも写真に写ってるのは20名ぐらいかな。
1: あ、そうですか、ありがとうございます。
0: 5歳児かな、これ。この子たちの中からラジオをこのお話ししてるってことね。なるほど、いいですね。
1: いやね、その後お昼はそれこそさっきのモリンガそばを給食で出してくれたんですよ。
0: そうなんだ。
1: 何が、僕らもね、試食ね、こうお椀でね、こうちょこっと試食させてもらったんですけど、びっくりするぐらいつゆ美味しかった。
0: つゆか。
1: 曽根さんやっぱりそこだったよ。
0: 普通のめんつゆ使ってた。
1: 曽根さんやっぱり花園でちょっとさ、給食の先生にちょっと聞いたらいいね。
0: 聞いてみようね。
1: レシピね。
0: ああ、ぜひぜひぜひ。
1: あれはびっくりするぐらい美味しかった、本当に。
0: つけ麺じゃないんでしょ、その普通の。
1: ああ、普通につけ汁で。つけ汁っていうのかな、つけた感じでね。
0: オイルでね。はい、はい。
1: そう。と食べましたけど、子供たちもむちゃくちゃみんなおかわりしてくれて。
0: 麺はね、人気だからね。
1: 美味しいって言って。
0: 美味しいのよ。麺自体がなんか結構ツルツルして。
1: そう、
0: 歯応えって美味しかったです。
1: 嬉しいです、ありがとうございます。そんなようなね、動きをでもう一つと取らせてもらって、今度はですね、県立の宮古特別支援学校に初めてお邪魔しまして。
0: あ、そうなんだ、初めてなんだ。
1: 初めてだったんですけど、こちらともモリンガの苗作り、同じようなことをさせていただきまして、取り組みをさせてもらってきました。ここはですね、特別支援学校の隣にある畑、島尻健雄さんという方の畑なんですけども、もともとサトキビやられてた方なんですけど、ちょっと年も年齢もあるし、ちょっとこのモリンガ面白そうだからやってみようって協力いただけて、そこと契約ができることになって、そこが約3単から4単ぐらいあるんですけど、そこの畑に、モリンガを植えていこうと。それの苗作りを、皆さん総勢90名ちょっとって言ったかな。
0: 97人って書いてある、
1: ね。支援学校はですね、幼稚園から高校まであるんですよね。だからね、合計すると100名近くになると、いう方々が、時間で、とかひっかいというか交代交代で、苗作りをね、高校生たちが、お手伝いしてくれながら、先生たちもみんな一緒になって、苗作りをしてきたと。いいとこですね。
0: これは学校の隣にあるわけ、畑が。
1: 学校の隣の畑に今度植えていくって感じですね。
0: いいね。
1: そう、すごく素敵な取り組みができそうだなと思いまして、今後ね、給食の先生とかも苗作りに参加してくださって、給食何に使ったらいいですかねとか、どういうレシピができますかねとか、カレーとかなんとかって炒め物とか、いろんな高校にもありますよって言って、ああ、やってみたいなって言ってくださってたんで、
0: いいですね。そうやって使えるしね、ちゃんとね、
1: そうだから、そういったところで葉っぱを、自由に入って、そういう給食の利活用してもらったりとか、何かのね、取り組みにきっかけになればなと思ってるんで、そういう話はさせてもらって。
0: なるほど。これはいつ頃実際に植え付けするの？
1: 6月の半ば、はい。

0: に、
1: あ、もう2ヶ月とかそんなもんででき
0: そ
1: る
0: こ
1: と。
0: があれなんですけど、企業の JAC リクルートメントさんという会社が僕らのスポンサーで入ってくださってるんですけども、そこの会社の社員が去年からですけど、企業研修っていう感じで、約去年が20名、今年はなんと50名来るんですよ。それの、そこと JAC さんと一緒に、6月12日っていうもう日にち決まってるんですけど、に特別支援学校の学校たちが育ててくれた苗を一緒にみんなでそこに地植えしようっていう、一応研
1: なる
0: 修
1: ほ
0: プ
1: ど
0: ログラ
1: ね。
0: ム。
1: 面白い。社員研修。
0: いやー、50名。
1: どんな会社なの、これ。
0: JAC リクルートメントっていうのは、人材紹介の会社で、で、一部上場企業の大手なんですよ。そこさんからその脱炭素とかの含めて僕らにお声掛けいただけたのが4年前、僕らが設立2年目ぐらいだったんですけど、そこで少しずつ一緒にこうモリンガの畑小作をお借りして一緒に取り組んだりとかっていうような活動を進めさせていただいてるんですけども、去年から研修ツアーが始まって。
1: ほう、すごい。
0: っていうのをね、ちょっと今回の出張の中でこう市役所だったりとか高校とかね、いろんなこう飲食店とかそういったところ回らせてもらって、どういうツアー、50人だから移動も大変だから、
1: そうだよね。結構な数だよね。大人が50人でしかも。
0: 一番困るのランチ。
1: ああ、もうね、おにぎり。
0: せっかく宮古来て
1: まあ
0: ね、
1: ね。だって50
0: ゆ
1: 人入るレストランってなかなかないんじゃ
0: ないですよ。
1: ない？全部
0: だから
1: 貸し切
0: 今、
1: りで。
0: ホテルさんとか、
1: あ、それ何？矢部知たちがコーディネートしないといけないってこと？
0: いやー、そう、一つを全部ね、やってしまって、他を任せられないじゃないですか、こちらの内部事情とかもわからないから、だからそこの辺は僕らが、やらせてもらいますよって感じで取り組んでますけど、まだまだちょっとね、詰めなきゃいけないことはではあるんですけど、
1: あら、お
0: そこ
1: 忙
0: のね、
1: し
0: あれなんですよ。その中で、ちょっと面白かったのは、マイパリさん、熱帯植物園かな、のマイパリさんにもちょっと訪問しようかなと思ってまし
1: 熱帯植
0: て、
1: 物園じゃないな、あそこは。なんて言うんだろ
0: 果樹
1: う。
0: 園か。
1: 果樹園なのか。
0: 熱帯果樹園とか、そんな感じの名前あるじゃなかったかな。
1: マイパリね。
0: そうです、マイパリさん、伺わせてもらって、そこでね、中で、こう、なんていうの、カートに乗ってね、こうツアーもあるので、そういったところを巡るのと、あと、宮古馬がね、そこにいるので、そう、宮古馬の見学とか、そういったところも、話も聞きたいなってところで、ニカドリ牧場のニカドリさんと皆川恵美さんが、そこの飼育を担当してるってことで、皆川恵美さんとも初めてお話しさせてもらって、とても素敵な人でしたけど、やっ
1: エミ
0: ぱり
1: さ
0: 私
1: んね、
0: 財投じて、
1: すごいよね。
0: 宮古馬の保存と生育に、
1: 頑張ってるよ。
0: すごいですよね。
1: すごい。
0: なんかやっぱり今ね、現在45頭が宮古島にいるんですって、宮古馬。でもやっぱり市の方にも聞いたら100頭ぐらいやっぱりいないと、
1: 種の保存にはならない
0: 種の
1: と。
0: 保存としては自然ではないというか、あれになるらしいんで、そこを目指してるということを話して
1: そっ
0: ましたけど、
1: か。ねえ、なんかリスナーさんにもそういう宮古馬のあれやってる方がいますけ
0: い
1: ど
0: らっし
1: ね。
0: ゃいますか。だからそんな中で78.0 FM 那覇。Your radio station.

0: ちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
1: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
1: ポッドキャストも配信中。
0: リスナーの皆さん、聞いてますか？
2: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
3: 沖縄がホームのプロ卓球チーム

0: 琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
3: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
4: 気にしないでここにいて。
5: カチンバコンボのユウです。
6: アラリです。
7: タロウです。
5: 僕たちの夏がやってきた。
6: 新アルバムレインビリーバスが発売中。
5: カチンバコンボが
8: 11時をお知らせします。
9: はい、こんにちは。2026年5月14日の、ミヤとボディメイクライフです。元プロボクサーの加圧トレーナー、ミヤ代表の宮本達也です。自分の授業で沖縄社会へ貢献する人の紹介や快適なウェルネスライフのちょっとしたアドバイスをしていこうという番組です。配信では BGM オンかもしれませんが、ラジオや無料アプリのリスラジとツイキャスでは好きな曲をメインに使っていますので、そちらの方も聞いてみてくださいね。この番組は九州地区でのプロボクシング興行実績ナンバーワン、沖縄から世界へ、ひらなかボクシングスクールジェム、沖縄でバイクの販売と買い取りならワークショップピースパイン那覇本店の提供でお送りいたします。この番組はアーカイブにちゃんと残りますので、自分の授業の紹介を自分の言葉で残して、今後この動画を自己紹介をするきっかけとして使ってほしいなと思っていますので、ラジオに出てみたい人メッセージください。またご紹介ください。はい、今日はちょっと多分一部の人は僕がラジオをやってることびっくりしてるかもしれないけど、まあそれはもう置いといて始めます。はい、今日早速ゲスト来てもらってるんですけど、まあ、僕の先輩で、まあ、ジムの先輩ですね。はい、ひろちゃんさん、お帰りなさい。はい。もうこの話はちょっと後にしましょうね。はい。今日は、ネクストホーム代表の宮城純二さんに来て待ってます。よろしくお願いします。
10: はい。よろしくお願いします。
9: あ、本当に。あ、めちゃくちゃ声いいっすね。
10: あ、よかった
9: です。ありがとうございます。宮城純二さんは、僕の平中ボクシングジムの、先輩で、プロボクサー時代は被ってないんですけど、
10: はい、
9: ちょっと先輩、僕の先輩たちと、一緒に練習してた。
10: そうですね、はい、中森さんとか、
9: そうですね、
10: はい、未来さんとかですね、
9: はい
10: はい、
9: やってて、ものすごく僕はお世話になったので、今日は来てます。最近お世話にもっとなりつつあるので、よろしくお願いします。
10: こちらこそもありがとうございます。
9: ネクストホームって、何の会社って分かるか分からないかちょっと微妙なんですけど、不動産の会社ですね。はい、はい、で今ちょっと簡単に自己紹介とお仕事内容聞いてもらっていいですか。
10: はい、はい、僕は浦添の牧港でですね、不動産会社株式会社、ネクストームという名前で、事業をさせていただいております。うん、まあ、主に賃貸の、管理、そして賃貸の仲介、あと売買の仲介と、あとは、リフォーム関係もさせていただいておりまして、で去年弊社の方で建設業の許可の方も取らせていただきましてですね、まあ、今後は新築案件の方も、まあ、手掛けていく予定でございます。で、今うちの会社として、今建築中の物件がありましてですね、はい、那覇市安里の境町、そこでですね、はい、まあ、前にもちょっと話させてもらったんですけど、はい、まあ、ちょうど6階建てのテナントビルを一応建築しております。まあ、来年の1月ぐらいに一応完成する予定なので、ちょうど今境町って言ったらね、結構若い方で熱い町で結構、まあ、みんな有名だと思うんですけど、まあ、そこで何か僕らのビルがなんかシンボルになればいいかなというふうに思っております。
9: ていうかもうなんか今境

0: パクッと聞いてもほぼ全部やってるじゃないですか。すごいですね。
1: 住まいに関するものに全て関わっていきたいなというふうに思っておりますね。
0: もともとボクサーだったのか、もう20年ぐらい前ですかね。
1: そうですね、確か21ぐらいまではやってたんですけど、まあ、その後も全くもうずっと仕事だけで、はい。
0: まあ、この前ちょっと見って思ったけど、めっちゃいいパンチ打ってたんですけど。
1: あ、ありがとうございます。
0: それからすぐずっと不動産業。
1: そうですね、どっちかというと僕は不動産というよりは建築会社の方に勤めているのが長くてですね、土地を持っている方にそのアパートの建築を提案して、まあ、土地活用でですね、資産をまあ活用していくということで、まあ、アパート収入でまあ老後の資金を作っていくというのを、主に会社の時にさせていただいておりました。
0: へ、はい。それからどういう経緯で独立してまでなったんですか？
1: そうですね、以前はその建築だけをまあ提案して、まあ、完成した後はですね、なんか地元 の不動産会社にまあ管理、そして入居者募集などをお願いしたんですけど、やっぱり大家さんにとってはね、建物完成してからがまあ本当のマンション系のスタートというところになるので、まあ完成した後にも僕らがどうしまあ、僕の方でどうにかなんか一緒に仕事この経営の手伝いをしたいなという思いから、まあ当時作っていただいた大家さんにはお声掛けをさせていただいて、まあ僕の方でまあ不動産会社をやるからということで、まあうちの方で管理をさせていただいております。
0: すごい。まあ、正直自分の周りも不動産屋何人かいたけど、ちゃんと話聞いたことなかったんで、あ、なんかその中でも多分純二さんすごいんだろうなって思いましたよ。
1: うん、本当に。とんでもないです。
0: で今そのさっきちょっと境町の話ちょっと聞いたんですけど、今、はい、目下でなんかやりたいと思ってることって何があるんですか？
1: 何でですか？
0: 境町の件もちょっと詳しく教えてもらっていいですか？
1: あ、そうですね。一応境町の方はもうすでに一回まだ基礎工事が終わった段階ではあるんですけど、もうすでに1階と2階まではなんか入居の募集、まあ、入居者なんかもう応募が入ってるみたいでですね、まあ、6階建てワンフロア1店舗っていう、はい、まあ、建物作りなんですけど、はい、まあ、そこになんかおしゃれなバーなどですね、まあ、そういったところが入ったり、まあ、できれば宮本さん のかっこいいジムができたらもっといいな
0: ってい
1: うふうに。
0: いいっすね。
1: いや、僕も通いたいなと思って
0: ます、はい。なんかちょっとおしゃれなジムいいっすよね。それこそ何人かで集まってできないかな、
1: まあ、ライズアップに負けないようなパーソナルジム
0: を、はい、めっちゃかっこいい。もうミットもできて、ボディメイクもできて、めっちゃいいですね。へえ。じゃあ詳しい場所ってどこですか？
1: 本当にもう栄町のな、まあ、ど真ん中なんですけど、ですね、場所がちょっと伝えにくくて、
0: はい、
1: 栄町交番の本当にすぐ裏手の方になります。もともとコインパーキングにしたんですけど、
0: はい、
1: まあ、そこが今、はい、今基礎工事中なんで、多分、まあ、見ればすぐ分かるかなっていう。
0: なんか常にアップデートしていくのが楽しいですよね、本当に。
1: そうですね、もう新しいことに挑戦するのが、もうあとはやっぱり体鍛えてる人の姿みたいにかっこいいっすね。まあ僕も一応今もまあボクシングやってた時のまあ流れで、まあ毎日週5日ぐらいは一応マラソンをしててですね。
0: あ、素晴らしいです。はい、
1: はい、で、まあ、1日大体7キロぐらいですね。
0: おー、すごい。
1: ペースは大体5分ちょいぐらいでちょっと汗が出るぐらいの、はい、スピードでやってるんですけど、やっぱ若い頃みたいには体重が落ちないですね。
0: そうですね、
1: 20過ぎたら。僕も43なんで、もうなんか、はい、むしろ毎日走っても体重がちょっと増えてるなっていう。
0: ですね、これ難しくて僕も今回減量もやっぱ代謝適応って言葉があって、ちょっとボディメイクライフっぽいこと言うと、結局まあ毎日ランニングで300キロカロリー消費してても、結局なんだろう、それがベースの体になっちゃうんですよね。
1: あ、なるほど。
0: だからなんなら、じゃあ300キロカロリーランニングして今の体重維持できてたら、じゃあ逆にランニングやめた瞬間太りやすくなっちゃいますよね、
1: なるほど、
0: っていうもなくなっちゃうので、はい、僕は有酸素運動の量を積み重ねでダイエットしていくのはちょっと厳しいっていうか、しんどいなと思うんで。
1: なるほどですね。
0: だから職

0: 事の量をローテーションしていくとめちゃくちゃ、うんうん、いいなと思います。
1: 最近そのこの7キロのうちの残り1キロをもう4分ちょいぐらいで、うん、まあ、肺活量を上げて、うん、まあ、走るようにしたら若干ちょっと体重が落ち始めたかなっていうちょっと感じてて、
0: 何かを変えるって大丈夫なんで、じゃあもう前7キロ走るっていうのを絶対に変えないと想定して、はい、食事の量をローテーションしていけば絶対に痩せます、変わりますよね。その代わり7キロっていうのはもうデフォですね、もう。
1: なるほどですね。
0: で正直糖質制限と脂質制限って相性はあるんですけど、うん、まあ、絶対どっちかを制限するってやり方の方が、まあ、絶対にまあ、それ簡単ですからね、
1: うん、糖質制限ですね、
0: うん、でもまあジュニさんは見た感じその筋肉質量が多いタイプなので、うん、どっちがいいかなと思った時多分代謝が高いと思うんで、うん、基本大体の日本人に糖質をその取らない、制限っていうと皆さん取らないって感じがするんですよ、うん、じゃなくて、うん、取らない人となる取る日を作るっていうだけなので。
1: なるほど。
0: だからそので1週間の炭水化物の取る量って実はあんまり変わらなかったりするんですよ、ダイエット中、ほんのちょっとしか変わらないんです、減るぐらいです、はい、ただ、まあ、僕がやってるのはカーボサイクルっていう炭水化物を取る量を、変えていくやり方なんですけど、結局取ってない日、いうか血糖値が低い状態じゃないと体脂肪ともいないんです。これもう決まりなんですよね。
1: はい、
0: だから1週間のうちに体脂肪を減らす機会を2回か3回しかないって思って、その日にちゃんと落とし込むって感じですね。
1: なるほどですね。
0: それ以外の日はちゃんと普通に戻していいんですよ。その繰り返しですね。
1: はい、まあ、確かにそうですね。今考えてみれば。運動はしてもなんかこの空腹の時間ってあんまり作ってないかもしれないですね。
0: 結局空腹の時間で逆に言えば体脂肪減ってるんですよね。でなぜか知らないけど空腹とか、有酸素を空腹の状態で筋トレと有酸素をするとなんか、うん、あんまり運動してない人ほど筋肉が減るっていう心配をしてるんですよ。
1: はい、
0: でも正直そんな簡単に減らないんで、
1: お、
0: はい、だからちょっとあんまりそこは、うん、有酸素運動をたくさんして筋肉が、栄養になる、確かに、うん、確かになるけど、それ優先順位の話で脂肪もちゃんと減ってるんで、
1: うん、
0: 本当あんまり気にしなくて僕はガンガン走ってもいいし、
1: はい、
0: ガンガン筋トレしていいし、
1: はい、
0: で筋肉増やしていきたいんだったら空腹時の筋トレはアウトだけど、痩せたいんだったら僕ありだと思ってるんですよ。ただ力は出ないと思うんで、それはもうもちろん減量期っていうのを設けてからになるんですけど、
1: うん、例えばなんですけど僕はたまにジスタス行って7キロ走った後に筋トレしたりするんですけど、うん、これって逆の方がいいんですか。
0: そうですね、やっぱ一般的には体脂肪って分解されないと燃えされないんですよ、
1: はい、
0: もうこの2つが絶対分解燃焼なんですよ、
1: うん、
0: で体脂肪分解する作用っていうのが成長ホルモンの力で、それが筋トレでしか出ないので、
1: は
0: い、
1: ま
0: あ、筋トレだったり、だから言うたら、ね、眠ったりとかでも筋トレ成長ホルモン出るんですけど、
1: うん、
0: 体脂肪分解した後にもう体の中に脂肪が流れた時に有酸素運動すると脂肪が燃えますから、
1: はい、
0: でこの体脂肪分解する方法ってその体脂成長ホルモンの力もあるんですけど、でも外部からも一応できるんですよ。これがいわゆる、うん、エステ、ラジオ波とか、
1: はい、
0: ハイパーナイフとかっていうのは聞いたことあります？
1: いやちょっと分かんないです。
0: キャビテーションとかで行って外からこう、はい、当てるんですけど、
1: はい、
0: あれをやると外から体脂肪分解することができるんですよ。だからお金がある人はあれを永遠にやり続けたらいいんじゃないかと思うんですけど、でもさっき言ったように脂肪って分解までしかされないんですよ、外からと、はい、でその後によくエステ行くと食後は何も食べないでねとかって言われるんですよ。あとそれから運動してねって言われるんですけど、はい、要は体脂肪エステをした後に加圧トレーニングとか運動するとめちゃくちゃ部分痩せがしやすくなります。
1: なるほどですね。
0: で実はこのことを次のプランで僕はちょっとこう今、はい、これ今後活動していく那覇市坪屋のジードっていうジムでは、はい、エステのマシンがあるんですよ。
1: お
0: だからお腹にエステマシンをバーって最初にやって加圧トレーニングして、はい、トレーニングするっていうプランを今考えている ので、
1: めっちゃいいっすね。
0: これをちょっと今今後やっていきたいなと思ってます、はい、
1: じゃあまず僕は通わないといけない。

0: さよさよ。いや前回宮本さんに声かけていただいて、うん、ちょっと体験 やらせてもらったじゃないですか、うん、あれやった後に体がめちゃくちゃなんかほてっててあめちゃ気持ちよかったんですよね。あよかったです。なんかボクシングやってた時にこのめちゃくちゃ、うん、なんか練習終わった後って爽快感あるじゃないですか、うん、なんか久しぶりに20年前のあの快感が戻ってきたなっていうのがあって、うん、それから本当に たまにやっぱり自分一人で筋トレしに行くんですよ、うん、でもやっぱりなんか自分で追い込むのって限界があるので、あとやっぱ知識がないので、まあそこをやっぱりちゃんとはい、ちゃんとした知識のあるトレーナーからやっぱ習いながらちゃんとしたフォームで一応、はい、やりたいなと思ってますね。
1: まあフォームとあと追い込み方ってやっぱ人によるんですね。これ人によるって体の強度じゃないと思ってて、僕はどっちか正確だと思ってるんです、
0: う
1: ん、僕逆にゴンガンを追い込まれるのあんま好きじゃないですよ、適度に追い込まれるのが好きで、
0: 意外ですね、
1: はい、たまにはいいんですよ、まあ日向ジムだったらあると思うんですけど、ちょっとみんなで練習するから時にちょっと意味わからん追い込みとかあるじゃないですか、はい、まあ、ああいうのは仕方がないなと思うんですけど、でも僕は101理論って言ってちょっと限界超えるってのが好きなんですよ、うん、毎日ちょっとずつ限界超えていこうっていうやり方が好きなんで、
0: はいはい、
1: なんかもうっていうような量をやるのが好きじゃなくて、はい、うん、まあ、でも中にはお客さんの中にはもうどうしても筋肉痛になるぐらいやらないとダメだっていう人もいるし、
0: はい、
1: で僕は筋肉痛と何だろう体の成長って全く損はしてないと思ってるんですけど、うん、まあでも中にはそれが好きって人もいるんで、まあ、それも性格に合わせながら、中には全く筋肉痛になりたくないっていう人もいるんで、
0: 僕はどっちかというと筋肉痛好きな派ですね。
1: うん、
0: なんかやった感が、
1: そう
0: っ
1: すよね、
0: はい、気持ちよくてね、うん、
1: まあ、で体の動作を安全意識できてできるといいなと思ってて、まあそれの域に達する前にちょっと時間かかるんでパーソナル必要だなと思ってて、うん、でやっぱりこの時に何が大事かってやっぱ通うっていうか続けるってことなので、うん、まあ、正直僕んとこだけじゃなくてもいいから、なんか今24時間ジム増えてるんで、うん、通いながらやってくれたら嬉しいなってつくづく思います。なのでもう24時間ジム作ってほしいですね。
0: そうですね、
1: はい、お願いします。
0: あ、僕ですか？いや作りたいっすね、
1: はいはい、ちょっと今うん、いろんなおすすめの器具も僕がこれ取り入れたいなって器具がたくさんあって、
0: はい、
1: こういうのでやっぱ那覇本島でやってるとこってまだ少ないんで、これはマーケットの問題なのかもしれないんですけど、うん、でもこんだけ24時間ジム一気に増えてきたんで、もう次の終着点はもう、うん、24時間ジムはもうあと2個あと 2,3 個増えたらもう終わりのような気がするんで、
0: うん、
1: なってくると次何かなと思ったら、もう東京大阪で流行ってる時間貸しのジムがもっと増えるってほしいんですよ。
0: あ、チョコザップ的な感じ
1: ですか？ですね、チョコ、あ、パーソナルトレーナーです。あ、パーソナルトレーナーが使う時間貸しのスペースが、
0: なるほどですね、
1: 今の沖縄の状況だと自分のジムを相手使っていいよっていうパーソナルジム、うんうん、ジムを空いてる時間使っていいよってジム増えてるんですけど、
0: うん、
1: そうじゃなくてもう完全にスペース貸しのジムがもっと増えてくると思うんですよ。でなんならもっとパーソナル全ガンガンやっていいよっていうジムがもうちょっと増えてくれたらいいなと思います、
0: うん、
1: まあ、東京大阪はもう本当ほぼだから自分のジム持ってないパーソナルトレーナーめちゃくちゃ多いんで、それでも生活できてるんでみんな。
0: 僕、まあ、月10日から、まあ、2週間ぐらいよく東京には行くんですね、
1: うん、
0: で、まあ、僕が東京いる時はいつも港区スポーツセンターに、
1: はい、
0: 僕はよく筋トレと、まあ、冬は寒いので外走ると、
1: うん、
0: なのでよく、まあ、マラソンしに行くんですけど、なかなか僕の住んでる、まあまあ、赤坂の方なんですけど、うん、全くなくてですね、はい、ジムがなくて、だからもうわざわざもあの港区スポーツセンターもね行ってるので、まあ、そういったのがあったら逆もう教えてもらいたいですね、はい、行きたいですね、もう時間でできるところが。
1: あと勝手に僕の営業なんですけど、ちょっと最近やってるんですけど、あのメニュー組むこともできるんで、ジムあるんだったら、はい、僕遠隔っていうか、まあ、オンラインで見ることもできるんですけど、
0: はいはい、
1: メニュー組むことできるんで、
0: はい、
1: ただメニュー組むのも僕が一回会ったことある人の方がめちゃくちゃやりやすいなと思ってるんで、はい、めちゃくちゃメニュー組めるんで、どんどんやっていきたい。 そしてもう今今年が

0: 今は5月なんで、次来てくれる時にはちょっとバキッとなってたらめっちゃ嬉しいですね。
1: はい、あ、そうですね、はい。まずまず通わないといけないですね。はい、ちゃんと。
0: だからちょっとまあ今後また

0: か。
1: 那覇ですね。
0: 大野山の、あ、大野山じゃない、大山だったら中里さんのジムがありますね。
1: ああ、そうですね、うん、ボクシングジムね、58号線のよ。
0: そうですね、そう考えたらあんまりジムないかもしれないですね。
1: うん、宜野湾はないですよ、あんまり。
0: 宜野湾ジムっていうのがあるんですけど、あ、もうないのかな、はい、まあ、そんな感じで、まあでも今度まあ僕、まあ協業って意味じゃないんですけど、まあつくづく、はい、なんだろう、僕とできることがあるとしたら、まず僕が淳二さんの肉体改造するかなって思います。あ、そうですね、
1: はい、まずは僕が肉体改造して、それをうちのスタッフにも、
0: はい、
1: 福利厚生でちょっと活かせたいなって。
0: 正直僕全然できますよ。
1: あ、
0: うん、はい、
1: やっぱり健康が一番じゃないですか。
0: そう、そうなんですよ。
1: 健康がないとやっぱ仕事できないので、うん、一応うち会社の福利厚生で毎年、はい、あの小橋マラソン全員一応走ってもらってるんですよ。
0: おー、素晴らしい会社です。
1: でやっぱり年に1回しかないので、そこに向けて、うん、あの日頃から運動するっていう習慣がまだみんなできてなくて、うん、その1ヶ月前ぐらいから走り始めて膝痛めたりとかっていうのがあるんですよね。だこれをやっぱりこの肉体改造する体験を一度やってもらったら、うん、なんかその意識がまた変わってくるんじゃないかなっていうのがあって。
0: じゃあもう意識変えるためだけの1ヶ月として、じゃあ1ヶ月でいいんですよ、
1: はい、
0: 1ヶ月だけ僕のパーソナルトレーニング受けさせるプランってあるんじゃないですか。
1: ああ、いいっすね。
0: ぶっちゃけその後やめてもいいっていうか、別に自分で、なんだろう、自分の知り合いのパーソナルトレーナー行ってもいいし、はいはい、自分のジム行ってもいいんで、1ヶ月間だけ意識を変えるための1ヶ月間って言って、
1: やってみましょう、
0: まあ、5、6回僕と買うだけでも、あ、そっか、で今後宮本さんとつなげ、あ、僕と続けてもいいし、別にいいんで、はい、1回意識を変える1ヶ月間ちょっとやりたいです。
1: あ、ぜひやりましょう。
0: あ、それちょっと打ち上げ、すいません、もう結局この打ち合わせできてよかったです意識を変える1ヶ月間コース、はい、
1: はい、
0: やりたいですね、うん、
1: あ、楽しみですね、
0: はい、これできたらいいです。で、淳さんもまたちょっと僕また来月、来週ぐらいお教えするんですけど、那覇市つばのジードでちょっと活躍していくんで、はい、そのことについて、そこにもちょっと一回遊びに来てほしいなと思って。そこは男女更衣室ロッカーあるし、シャワールームもあるし、はい、駐車場完備で、ちょっとかなりそのエステマシンも使い方覚えて、でちょっと軽く日焼けもしてやりましょう、
1: うん、僕黒くなりやすいんでね、うん、あ、まあ、でも黒いのいいっすよね、
0: うん、あ、いい、あ、程よく黒いのいいなと思って、だから僕も一応維持しとこうと思って、
1: う
0: ん、で来年のもし沖縄でもマッスルゲートあったら出てほしいです。
1: あ、出たいっすね、
0: はい、あ、そのまさにこの僕着てる、ま、メンズタンクトップっていうカテゴリーがあるので、はい、タンクトップだったら皆さん多分出やすいと思うんですよ。
1: お、
0: うん、
1: はい、
0: お腹見せなくていいっていうのめちゃくちゃいいなと思って。
1: あ、そうなんですか。なんか減量してる時ってなんか僕は逆に脱ぎたくなるんですけど。
0: あ、だから何カテゴリーでも出入れるっていうのがこのマッスルゲートのいいとこで、多い人は7カテゴリー出るらしいんですよ。だから僕も来年はメンズそのタンクトップも出るし、
1: はい、
0: いろいろ出てみたいなと思います、
1: すごい活躍してますね。いやもう Facebook でいつも見せて、体がどんどん変わっていくのよ、
0: はい、あ、そう、だからちょっとずつちょっとずつ変わっていくのがめちゃくちゃいいなと思って、
1: は
0: い、でちょっともう終盤に近づいてきたんですけど、ちょっと僕の話させてもらう、もうずっと僕の話してるけどまあ、僕ちょっと交通事故あって入院してたんですけど、あ、ザブングル加藤みたいにカチカチになりたいなで
1: かっこいい、
0: ありがとうございます。で、まあ、入院しててちょっとまあ正直明日明後日まで入院しててもよかったんですけど、でも変わんないんで、
1: あ、
0: 多分何もしないよりはラジオ出ようと思って。
1: すげえな、
0: はい、
1: ストイックっす
0: ね。ちょっとまあ本当に淳二さん今日せっかく、いつお忙しいのに 2,3 回ちょっと出れなかったじゃないですか。
1: そうですね。
0: だから本当にもう今日絶対ぜひあのお話したいなと思ったんで、
1: ありがとうございます、
0: 来てくれて嬉しかったです本当に。
1: いや、ありがとうございます。
0: はい、っていう経緯で今日からちょっと今日からっていうか、まあ、ちょっと僕日曜日ベンチプレスの大会なんで、ちょっと直前まで出るか悩んで、はい、ちょっといろいろ首とか痛いんですよ
1: 出れるんですか
0: ちょっとね、上半身だけでヘアーってやろうかなと思ってはいるんですけど、あ、まあ、あの記録がじゃなくて思い出作りですね。あ、はい、大分の湯布院なんですよ。だから温泉入りこうかなと思ってあ、大分の湯布院での大会なんで、温泉入って、あの午前中にある大会なんで、 ピャってあの適当に上げてその後温泉入って帰ろうかなって思ってるぐらいなんですけど、別にまあ記録、そうなんですよ、記録が全てじゃないんですよ、
1: 挑戦することに意味がある、
0: うん、だから別に

0: お米を入れ作りで出るのもありかなと思ってて、うん
1: うん、まあ、くれぐれも無理して体を痛めない、そうですね、それだけはやっぱ体が一番大事なんで、もう、
0: はい、あでも本当に今回怪我、あの僕怪我しにくかったのも絶対普段から運動してるからだと思ってるんですよ、うんうん、
1: なるほど、
0: あの捻挫とかスキビって僕結構言うてもっと首肩周りが硬い人だったらもっと重症になってたと思うんで、うん、
1: はい、
0: うん、つくづくそれも、はい、ちゃんと自分の体に保険かけておこうと思ったとか、それこそもう純一さんなんて今体がいい、純一さんいなくなったらもう大変なことになるんで、
1: まあ、そうですね、会社も
0: 大変ですよ、
1: そうですね、はい、まあ、経営者は常に健康維持が一番大事なんで、はいはい、まあ、経営者に限らずみんなですね、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: なんかあの目下でまたやりたいって思うことありますか、あと1分ぐらいなんですけど、
1: あ、ちょっと何ですかね、僕 の、まあ、あの個人的なものなんですけど、実はですね、僕あの孫が生まれたんですよ、
0: あ、そうだったありがとうございます、そうっすよね、もう
1: そうなんですよ、孫が生まれてついにも
0: う若いっすよね、
1: まあやっぱり可愛いっすね、孫は、は
0: い、おめでとうございます、
1: はい、もうなんか懐かしいっすね、
0: ああ
1: まあ、ますます健康でいとかないといけないなっていうのがもう本当に、
0: ね、力こぶあるおじいちゃんとか最高じゃないですか
1: もうこれから、はいはい、ボディメイク頑張ります、
0: はい、本当にそうだ、俺あれびっくりしたんですよ、そっかと思ってあの投稿見て、はい、いや本当に素晴らしいと思う、ね、まあ、あのまた来てほしいのと、またその福利厚生のプランはぜひご検討したい、はい、あのお話していきたいので、
1: はい、
0: あの引き続きよろしくお願いします、
1: はい、こちらこそありがとうございます、
0: 今日は牧港にあるネックスホームの宮城純二さんでした、本当に今日はありがとうございました、
1: いや、こちらこそどうもありがとうございます、
0: はい、ひろちゃんさんいつもありがとうございます。

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい、笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん、謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて、総理。
4: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
5: 新戸助新の S、
6: スリー石峰の S、
7: ケージャージの S、
8: 3人合わせて FM 那覇新藤助のオリジンアワー、
9: だいたい水曜6時に放送中。
10: だいたい
11: 絶対水曜6時でしょ。
12: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に

0: 改善。
1: FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。

0: 未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
1: 那覇市第一牧師公設市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一牧師公設市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。

0: FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は12時になりました。今日は5月14日木曜日、沖江通りにある FM 那覇のスタジオからお届けします。トークランチョンビと本日のお相手は FM 那覇の国吉テバスチャンと、
1: よく食べてよく喋るおじさん代表のシャゲです。
0: 今日もよろしくお願いします。お願いします。
1: そうですね、今日もコメント欄に早速こんにちは RX78 ですっていう、
0: あ
1: すごいですね。それはガンダムの初号機ですね。
0: なんか予期してるのかな、これうちらがこの後話すことをね。
1: あらまあね、うん、今日のテーマさっき決めたのに
0: RX 那覇さんですね、これは。
1: あ、なるほどRX 那覇さんですね。すみませんでした、はい、連邦軍のモビルスーツじゃなかったですね。
0: たけしさん、こんにちは。今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 自転車の店タオさん、セバさん、シャゲスさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、この後1時間よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、今日5月14日なんですけども、
1: お
0: いつもの記念日、
1: うん、
0: 語呂合わせだと何だと思いますか。
1: 今日ごいし、
0: え、
1: 囲碁の日。
0: はい、そうです。
1: あ、
0: 最近なんか冴えてるな。
1: いや、気持ち、いや、なかなか
0: 一発で
1: セバスチャンの振り広すぎてあの給食のやつとかも、
0: うん、
1: いやでも、あ、当たりましたね。
0: ごいしの日、はい。
1: でも514だからね。
0: はい、
1: すごい。
0: 日本で唯一のハマグリ碁石の産地である宮崎県、日向市。
1: あれ、
0: 日向市、日向市。
1: 高級なものはハマグリで作ってるんですか、碁石って。
0: なんだろうね。
1: へえ、すごい。
0: で、ハマグリ碁石の製造販売などしている三石株式会社が制定。
1: なるほど。
0: 日付は碁石。
1: うん、碁石ですね。いや、これは分かりましたね。
0: おお。
1: ゴイゴイスーかと一瞬思ったけど、そんな日はねえと思って。
0: まあ、いいんだよ、ラジオだから。
1: いや、そっか、
0: ラジオだからいいんだ。
1: ラジオはいいんだ。
0: あの、大喜利でいいんだよ。
1: 大喜利でいいんだ。うん、ごめんなさい、いつもマジで答えようとして。マジで当たった時のこの感動ね。
0: 囲碁、囲碁できる？
1: いや、できないっす。親父が、
0: なんか家にはなんかあったよね。
1: あるある。
0: 五目並べしかやったことない。
1: そう、五目並べしかしたことないっすね。
0: で、一回さ、うちらの時って光の碁って流行った
1: じゃん。流行った。
0: 見た？読んだ？
1: ね、ちょろっとだけ。
0: そう、俺はハマって見てたわけ。
1: あ、そうなんだ。
0: ストーリーが面白いから。
1: あ、そう、ストーリーが素晴らしいって言って、
0: ね、あの主人公の、ね、学生の主人公、
1: うんうん、
0: まあ碁を知らない主人公に、
1: うん、男の子ね、
0: うん、昔のね、碁の天才が幽霊でついちゃうっていう、
1: あのマロみたいな人ね。
0: そうそうそうそう、
1: はいはい、
0: 貴族みたいな。
1: はいはいはい。
0: でその、うん、あのサイカがだから
1: 強くなる。
0: そうそうそう、そいつの誰で強くなって、
1: うんうん、
0: あのネット対戦とかで名人とかに勝っちゃうみたいな、で誰だこれはみたいな。
1: あ、なるほどなるほど。
0: で本人自体も打つことによってどんどん強くなっていって、なるほ
1: ど、
0: みたいな。
1: だけど、まあ、力を借りてて、でそのせ、そう、少年の成長ヒストリー、あの成長ストーリーでもあるってことですね。
0: そうそうそう、
1: なるほどなるほど。
0: でも本人は、あ、本人っていうかこの幽霊本人は、うんうん、やっぱ強い人と打ちたいみたいな。それでネットで
1: この子を使って戦いたいんですね、
0: うん、最終的にはこの子と戦いたいみたいな、
1: あ、になるんだ、面白い。
0: けど最終回とかは、まあ、後半とかはもうちょっとあの切なくなっちゃう。
1: あ、なるほど。あ、でもストーリー設定がめちゃくちゃいいですね。
0: 本当にストーリーが面白くて、ね、
1: 時代背景もあるし、時代劇じゃなきゃ時代もあるし、
0: やっぱその
1: 成長ストーリーもあるし、
0: うん、幽霊の力借りてたはいえジャイアントキリングとかがあるっていう、うんうんうん、でこいつ何者みたいなのって、うんうんうん、まあ好きじゃん。
1: え、面白い。いや、すげえ設定がもうまずもう大成功。そう
0: そ
1: う、
0: まず本当にこの男の子はこの幽霊がどんだけ強いって知らんから、
1: あ、事実、その漫画の中では有名な名前が残ってる人、
0: 漫画の中では過去のもう
1: すごい人、
0: すごい人。
1: あ、なるほどなるほど。
0: だったらしいっていうのだけ ど、だから天才、同世代の小学生の同世代の天才にあの勝っちゃうわけ。
1: うんうんうん、
0: 敵なしと言われて、
1: なるほどなるほど、
0: 勝っちゃったんだけど、もう置き方とかはもう本当素人そのものだったりするけど、うんうんうんうん、
1: あ、ね、あの作法がね、
0: うん、作法が、
1: なるほどね。
0: だけど勝っちゃうもんだから、で本人どんだけすごいことか分かってないわけ、
1: そこからそんなになんだ、
0: 何者だこいつみたいなのから
1: いや面白い、
0: 始まって、
1: でも設定がねすげえ面白いですね。
0: でちゃんとさ、やっぱ碁って日本って韓国になかなか勝てないんだって。
1: 韓国発祥
0: なのかな、韓国が強くて、ちゃんとそこはなかなか勝てない描写にしてたし。
1: なるほどなるほど、その漫画の中でも、
0: うんうんうん、
1: ちなみに 碁の そのルールを知らなくても漫画読めるものですか。
0: そう、漫画めっちゃ読んだ、最終回まで読んだけど、うん、碁のルールは分かんなかった。
1: 分かんなくてもやっぱ面白い、
0: 読め。でこういうのって漫画とか発祥でさ流行ったりするじゃん、
1: うんうんうん、
0: あの何でもあの、うん、なんだっけ、カルタじゃなくて、
1: あのちはやふる、
0: ちはやふるとか、はい、そういったこう発展のために漫画もあるんだけど、語、うん、に関しても全然分かんなかった。
1: あ、そうなんだ。ちなみにちはやふるはあれでしたよ、見たんですけど、うん、まあ、アニメで見たんですけど、うん、見てればルールが分かってくるような、
0: そうそうそう、
1: 感じでした、
0: ね。うん、語は分かんなかった。
1: そうか、ちはやふるはあの
0: でマジで競技人口増えたでしょ、あれ。
1: ちはやふるで増えたみたいだし、ちはやふる自分初めて見て、カルタも全く興味なかったけど、うん、この面白さには気づきました。
0: ああ、
1: すごさに、
0: はいはいはい、
1: もうスポーツなんだなっていう。
0: うち正月の時とか100人一首とか、はい、兄弟でやったりはしてたんですけど、うんうん、あれもね、ちょっと読むだけ
1: で
0: パッって。
1: そうそうそう。で、ちはやふるで言うと、主人公がスーっていうか、この空気の抜ける音が耳が良くて聞こえるから、うん、作業をすぐ取れるみたいな、
0: あ、はいはいはい、
1: そういう特性があってみたいな、うん、なんかめっちゃスポーツ漫画でした ね、うん、ね。ちなみに言うと、ちはやふるテレビ放送されたの分かります？ドラマ。
0: あ
1: で、第1回目が主人公が、うん、広瀬すずちゃんなんですよ。もう大有名じゃないですか、うん。パート2がちょっと数年前にあったんですけど、
0: う
1: ん、パート2沖縄で放送されてないんですけど、
0: あ、そうなんだ。
1: 主役、うん、遠間亜美です。沖縄出身、うちの事務所でございます。
0: おい、すごい。
1: そうなんですよ。です
0: ごいすごい。
1: 第1話、あ、最初
0: の日テレ結果、
1: そう、シーズン1に出てた人たちもなんか先生とかになって、うん、先輩とかになって出てくるっていうので、
0: はいはいはい、
1: 主役は沖縄の代表する今もう飛ぶ鳥を落としまくっている遠間亜美でございます。
0: もう RBC さんか QAB さんか OTB さんもそれを買って、
1: ね、
0: ね、ちょっと
1: やった方がいいですよ ね。沖縄出身が主役ですから ね。広瀬すずの次を担ったんで、
0: いや
1: すごいんですよ。
0: どこかの曲を、
1: 本当です、
0: 放送お願いします。
1: お願いします。ごめんなさい、あの囲碁の話かね、
0: うん。でちなみにあのけん玉の日でもあるんですよ。
1: え、今日？
0: 今日。
1: へえ、けん玉もすごいっすよね、いまだに。
0: あ、本当に。
1: あの紅白で毎年やってます。
0: あ、やってるね
1: あと外国人もハマってるし、いろんな技があるんですよね、
0: うん。
1: ヨーヨーけん玉あたりは、
0: けん玉漫画とか出ればいいのじゃんって思うけど。
1: あとコマ、コマ、だからたなんかおもちゃで戦うやつ、
0: あ、ベイブレード、
1: ベイブレード、あの辺は常になんかなくならないですよね。けん玉、ヨーヨー、コマ、
0: ベイブレード、うちらなかったけど、あれすごい。
1: ベイブレードなかったし、もちろん普通のコマしかなかったですよ
0: ね。
1: あれマシンで回すんですよね、ボタン1個で。そうそうそう。
0: でけん、あ、
1: ベイゴマっすよね、僕らの時よりももっと前、
0: うん、
1: あのちょっと角があるコマで戦わせるっていう、う
0: ん、はい。でうちの、まあ父ちゃん、うん、正月とかでこう1個目1個来るじゃん、孫が、
1: はいはいはい。
0: で、あのコマやったことあるかって、
1: あ、なるなるなる。
0: でぐるぐる巻いて、
1: はいはい、
0: 本当に投げて自分でこう戻してやるやつ、
1: 手に乗っけるやつ、
0: あんな狭いあれで、うん、孫に向かって投げて

0: みんなはぁーってなったけど、ね、
1: すちゃんと
0: ちゃんと取って80も超えてんのに
1: すごい
0: すごいと思って、
1: いやうちの親 も
0: それやったの多分もう何年も前でしょ。
1: そうそうそう、でもうちの親もそうですね、
0: できる、
1: あの最近は見てないけどでもやってました、昔やってたっつって、めっちゃやっぱうまくて、
0: そうそうそう、
1: 手に乗っけて、その後、うん、両手に紐を伸ばして綱渡りさせる、
0: あ やっぱ
1: ね、
0: ね、と
1: あの
0: 時代のそれでしか遊んでないのか
1: っていう。でもいまだにね、昔取った金塚じゃないけどできるんっていうのはすごいですよね、まま、今の孫とかの世代は多分びっくりですよ、ゲームじゃなくてリアルでそれを
0: あそうだよ、ね、
1: やるっていうのはやっぱ感動だと思いますよ。
0: ちゃんとこうやって今でも遊べるやつとか面白いじゃんね、うん、
1: 面白い。
0: たまにね、あのガナベとか置いてるのよ。
1: あ、ガナベはあのまあこう FM 那覇から近いところのバーね、
0: ノ
1: ーブレーキのアイム君がやってるバーはいろんなの置いてますよね。あのファミコンが遊べる、ファミコンも置いてあるし、ちっちゃいゲームを
0: テーブルゲーム
1: いっぱいありますよね。
0: なんかジェンガとか
1: もね、いいっすよね。
0: だから前行って 早い時間入ってまだお客さんが来てない時、はいはい、トモキがけん玉練習してて
1: 今俳優としてもね頑張ってるトモキ君もいますね。
0: はい、けん玉、けん玉もずっとね、このアナログなもの
1: をね、
0: あのずっと残っていってってほしいよ、
1: 残っていってほしい、
0: まあ、日本の文化だしね。
1: 確かに、
0: あ、日本の文化なのかな、けん玉って。
1: 日本、あれけん玉は日本じゃないですか、まあ、もしかしたらね発祥的なものはアジアにあるかもしれないけど、けん玉というものは日本じゃないですかね、
0: うん、ということで、お届けしていきますけども、今日トピックいっぱいありますね。
1: あ、そうそうそうそう、うん、悩んだんですけどね、
0: うん、
1: なんか小ネタがいっぱいあるねっていうことで、
0: うん、
1: これですね、
0: これこれこれ
1: トピックいろいろ、
0: トピックいろいろ、はい、ということで、
1: そうなんですよね、
0: まあ、あの今週末いろいろシャゲさんの周りでいろいろあったことなど、
1: まあ、僕の周りにもありましたね、はい、
0: で、FM 那覇近くにも続々と美味しそうなお店が来たりとか、はい、そういったお話をちょっとしていきたいと思いますよ。皆さんよろしくお願いします。
1: いいです
0: ね、はい、コメントですけども、ギリュウさんこんにちは、こんにちは、自転車のお店タオさん小石の日まあ確かにね、
1: あ、小石、まあ、小石でもいい、まあね、
0: 小石、小石って名字もあるよね。
1: ありますね。
0: 自転車の、
1: 小石田純一だ。まあいいや。
0: はい、自転車の店太郎さん。うちの娘も囲碁は知らないけど光にはハマっていた。
1: ああ、でもいいですよね。囲碁知らない人がハマって知るっていうきっかけになりますからね。そうそう。
0: 本当はね、覚えてほしいところなんですけど、
1: ね。まあまあそうですね。
0: 円楽さん、囲碁の起源は中国らしいけど韓国なのかい。こんにちは、
1: あ、だから同じ囲碁じゃないかもしれないですよね。もう源流の ちょっと違うものがあるかもしれないですよね、う
0: ん、なんか漫画では韓国の対戦相手と交流してたってか、うんうんうんうん、あれです。中国も強いかもしれないです、
1: ね、だから選手としてですよね、まあ、今韓国が強いっていう事実なのかもしれないですね、う
0: ん、中国ももちろん強いかもしれない、うんうん、漫画の中でです、
1: うんうん、そうですね、
0: 出てきて、はい、自転車の店田尾さん、そう、体がね、コマとか ね覚えてるんだね。
1: 今のね、僕らの親世代とかはね、昔の覚えてるんですよね、
0: う
1: ん、
0: はい、たけしさん、トーマーミさん、うちなんちゅだと思っていましたが、シャゲさんのところの方だったんですね。
1: はい、だけど、ネットとか、トーマーミにもし会った時にシャゲさんが言ってたよとか言うのはやめてください。あの、ま、会社の中であいつ何やってんだってなるんで、
0: はい、
1: あの切り分けてください。
0: はい、MJ さん、コマを、え、駒を手の上に乗せて鬼ごっことかやったの。
1: どういうこと、駒を回してる間しか追いかけられないみたいな、
0: すごい
1: アルティメット競技ですね。
0: あ、やばいね。
1: でも逃げる方もそうじゃないですか、
0: ボクシング将棋みたいなもん。
1: 動くときには手の上で駒が回ってないといけないみたいな、ね、逃げる人も怖っ怖っ、どんな競技。
0: 円楽、はい、さん、ラブベア流行せましょうって。
1: ラブベアって何ですか。
0: あのノブレキのオリジンアワーで、はい、あのトーマショコちゃんが、
1: ああ、はい、
0: が、
1: ま、いた前にいた
0: 人、いた、いた女の子、
1: そうですね、は
0: い、パーソナリティだった方が、あのクリスマスプレゼントだったから、
1: はい、
0: でラブベアっていうこのなんかあのクマのこう人形がいっぱいあるやつ持ってきてて、
1: うんうん、
0: それでいろんなゲームができるらしくて、
1: へえ、
0: ただこれがめちゃくちゃ面白くないらしくて。
1: いろんなゲームができるけどめちゃくちゃ面白くないって最悪じゃないですか。
0: なんかしかも並べてドミノダッシュしましょうみたいなのとかもあるから。
1: ああ、なるほど、クマをねいっぱい並べて。そうそうそう、あ、でも見た目は可愛いですね、
0: うん、見た目は可愛いっぽいけど、ガナベでホコリかぶってあるらしい。
1: ああ、じゃあやりたい、
0: 処分したつもりでもそこにあるみたいな。
1: 怖い怖い怖い怖い、戻ってくるやつ。円楽さんだけ楽しんでください、すみません。
0: ちょっと一応興味はあります。
1: そうですね、
0: はい、ということで、この後

0: いろんなお話やっていきたいと思います。はい、この番組は YouTube とツイキャスで動画配信しているので僕たちご覧ください。コメントやメッセージなどはツイキャスや FM 那覇のメールにどんどん送ってください。ラジオアプリのリスンラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめます。また放送後は YouTube でこの番組をアップするのでそちらでもお楽しみください。それではトークランチョンビート始まるよ。
1: LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: 社会とのつながりをなくしている人がいる。その人たちが一番必要としているもの、それは人の力です。支える人を支える募金、
3: 赤い羽共同募金。
1: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
4: 社会復帰を目指している、虐待を受けている、行くあてがない、絶望を超える架け橋は必ずあります。困っているあなたと支援する団体を探せるウェブサイト、架け橋沖縄で検索してください。
5: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、ゴーゴーアスティーダ。

0: はい、時刻は12時17分となっております。
1: 素晴らしい、早くオープニング終わらせましたね。素晴らしいですね
0: 17分で早いって言われて
1: 早いですね。
0: あ、はい、あ、なんかけん玉についてコメントが来てます、
1: ね、来てますね、自転車の店タオさん、けん玉ってフランスが発祥らしい、ね、今のけん玉は日本で発祥でも英語でもアルファベットケンダーマー、ケンダーマーですね。
0: フランス発祥なんだね。
1: すごいですね。なちょっと送ってもらったんで調べたんですけど、うん、16世紀のフランスでビルボケというものがあって、
0: はいはい、
1: 見るとワイングラスっぽい入れ物に紐とボールがついてる。
0: あ、
1: これが、はいはい、広がって世界中で日本で 今のケンダーマーになったって言われてるらしいですね。
0: すごいな、このリスナーさんにこのネタを教えてもらうタイプのラジオ番組でございます、
1: ね、でもみんなでね情報は共有して、間違ってたら間違ってるって言ってもらって、うん、正しい情報を広めるのはありかもしれないですね、
0: はい、
1: あと、まあ、たけしさんもね、なんで関東に住まれてる方がガナベのファミコンは開店時に FEC の知念慎吾さんが寄贈したものです
0: あ、そう
1: すごいですね。ありますよね、入り口入って右側にファミコンが置いてあって実にゲームできるようになってるんですよね、う
0: ん、あ、いろんなのが入ってますね。
1: MJ さんもね、おじさん2人のツイキャスを見てる僕ってなんだかな、いや、いいんですよもし MJ さんが見てなかったら僕らおじさん2人がただただおしゃべりしてるだけになっちゃうんですよ。ありがとうございま す,
0: います、
1: ね、見ていただいて、
0: はい、ということで、今週末いろいろ、はい、
1: そうですね、はい、まあ、この間の去った、あれ何曜日、
0: 日曜日だ、
1: ごめんなさい、
0: だから日曜日だったか僕行けんかったん
1: ですよ。いやいやいや大丈夫です。土曜日はうちの OBP のレンレンの18歳、はい、あって
0: 18歳なのにもう10周年、
1: そうですね、11年目ですね今年、連盟はアイドルが18歳、 これちょっと話するとすごい盛り上がったし、あと僕ら OBP、まあ、他もそうかもしれないですけど、生誕の

0: 子がセットリスト、あの曲目を考えるんですよ。自由にやっていいと、うん、で普段はやらないけど本人がやりたい別のアイドルさんの曲をカバーしたりとかあるんです
1: よ。なるほど。
0: で今回レンレンが、あのうち単独で

0: 作品で第98回アカデミー賞の国際長編映画祭にフランス代表作品としてエントリーしノミネートを果たした作品となっておりますということで、去年ではもう世界的な結構話題となった作品ということで、日本で、はい、日本では今期からまあちょっと上映開始ということで、今那覇市内の桜坂劇場では上映中でございますということで、我々この映画見てきたので好き勝手にネタバレ込みでトークしていきたいと思います。はい、ということで、まあこういった作品でございますけれども、
1: 東国サラシさんだね、監督自身、
0: 監督自身も、うん、映画制作やっぱこの 反政府、まあ今の現政府イラン政府に対しての、うん、まあちょっと政府からすると都合が悪いというか、うん、反政府的なメッセージが強い作品を多分
1: 撮る。あ、そう感じた。
0: 直接的ではないかな。
1: だからそこがうまいんだな。
0: まあそうです ね。
1: でも全然さ、俺はそういう、反体制的なメッセージとかあんまり感じなかったけど、うん、まあ知ってる人は、
0: まあ、今作品でってことじゃなくて、うん、過去に作った作品はもっと、うん、直接的だったり物議を醸す作品があったんじゃないですかね、うん、過去に、ね、投獄されてるので、うんうんうん、でその投獄経験権を元に今回の作品の着想を得たってことなので、う
1: んね、だからなんか投獄された時に拷問というか軽いなんかされたのかな。それでこいつ絶対こいつと思ってその思いがその映画になったのかな。
0: かもしれないし、そういう人がいたのかもしれないですよね。
1: いたのかな
0: すごい仲良かったやつが、
1: う
0: ん、めっちゃ拷問されたみたいな。
1: たまたま出会うんだよね、うん、これがね。
0: ああ、そうですね、そうですね、うん、はいはい、たまたま
1: 拷問をしていた人が家族と一緒に、うん、娘さんもいたな、
0: はい、はい、
1: 娘さんもいて、はい、で、エンストか、あれ車がパンク、エンスト、なんかエンジントラブルみたいな感じで、
0: いや、まあ映像としては見せてないですけど、うん、野良犬かなんか跳ねたんでしょうね。
1: あれが原因で車故障したんだっけ。止まったよね、車が一旦。
0: そうですね、まあ、あれが原因なのか、うん、関係ないのかわからないですけど、うん、なんか多分野良犬は跳ねちゃったみたいな感じがあって、その後に、うん、なんかしばらく走ってたけど止まっちゃうっていう。
1: でそこで助けを求めて、
0: はい、
1: でそこに入って、あそこなんか工場なんだ、
0: なんでしょうね、修理
1: 工場ではない
0: なのか。でも奥に鳩がいっぱい飼ってましたね。
1: だからさ、ここら辺 の、はい、イランの人が見たら、はい、あの施設というか、はいはい、それは
0: 日常的にある
1: それだって分かるんだろうね、はい、俺で分からないから、はい、なんか工場的な感じだったさ、車の。
0: あ、はいはい、
1: だ
0: けどなんか修理工っぽい感じ
1: だけど、ここは修理工じゃなくて、そこからあと何キロ先に修理工あるから、そこに行きなさいみたいな感じがあって、でじゃあ電話、軽く見てあげるよみたいな感じだったさ、
0: うんうんうんうん、
1: で後ろに鳩が飛んでてね、はいはい、ここどこだ、
0: 何をする建物なんだこれみたいな。
1: でそこにいたのが、うんうん、まあ、主人公、
0: はい、ワヒドです。ワヒドか、
1: ワヒドが、そう、この男がかつて自分を拷問した
0: やつ
1: ではないかっていうね。
0: そうですね、でなぜそう思ったかっていうのが、まあ音というか、まあこのかつて自分を投獄して拷問かけたんじゃないかと思わしき男は義足なんですね。で自分を拷問してたやつも義足だったと。で歩き、まあその拷問されてた時、投獄されてた時は目隠しをされていたから、うん、誰かわからないんだけど、うん、音は覚えていると、うん、その義足の歩く時に発するキッキッみたいな音を覚えていて、
1: うん、
0: 絶対あいつだみたいな。ってことでなんかそいつを尾行し、家を突き止め、うん、翌日車を修理に出すっていうのも知ってるからついていき、うん、隙をついて、うん、半ば強引に拉致するっていう。
1: これさ、ちょっとさ、異常だよな。
0: いや、まあ異常ですよ。大犯罪。
1: すごいよな。
0: 大犯罪ですから。
1: まあそこ、それぐらいまでなんかひどいことあったんだろうなっていうの分かるんだけど、その描写は特になかったよね。
0: ああ、そのいわゆる拷問されたみたいな。まあそうですね、なかったですけど、まあそのイランの国政というか国の政治体制が、まあなんかそのイスラムの宗教を母体というか主軸としてるから、日本の法治国家というか三権分立とかとはちょっと政治体制が違うみたいなんですよね。
1: なるほどね。
0: この政府のやっぱり 要は決定権とか何

0: が罪に問われるのかみたいなものの最終決定権が法学者らしいんですよね、
1: うん、
0: でその法は何を元にするかっていうと宗教というかその神を元にしているかららしいんですよ。
1: 今さ岩田さんのこの説明聞いてさ、
0: はい、
1: ちょっとつながったことがあった。
0: 何ですか何ですか。
1: 冒頭でさつながったっていうか、はい、一応ねなんか意味はあるんだろうなと思って、
0: はいはい、
1: ちょっと聞き流したシーンがあって、
0: はい、
1: あの犬をもう冒頭からバーンって引いちゃうじゃない。
0: はいはいはい、
1: ね、
0: はい、
1: 引いちゃって、
0: はい、
1: でわーなるけど、うん、娘さんがなんか犬を引いちゃったみたいな、
0: うん、
1: お父さんが、うん、お父さんが犬を引いちゃったみたいになるけど、うん、隣に座ってた奥さんがね、
0: うん
1: うん、これはお父さんがやったんじゃないのよって神様がやったのよみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: お父さんのせいじゃなくてもう神の、うん、やったことだから、うんうん、
0: みたいな犬が飛び込んだのも神がやらしたのよ、何か意味があったのよみたいな、
1: みたいなことで、はい、今の話とさ今の、岩田さんの説明のさ、
0: はいはい、
1: この三権分立じゃなくても一つの宗教が、
0: うんうんうん、
1: まとめてるみたいなこととさ、
0: うんうん、
1: なんかリンクしてないと思って一瞬ね。
0: あ、うん、どういうことですか、リンクしてない、
1: うん、物事が起きるっていうのは、
0: はい、
1: 全て神様がやってることだからっていうのと、この、その、政治体系を全部自給自足っていうか、まあ
0: うんうん、実質自給権力があると、
1: 権力があるよ、
0: はい、
1: この権力があるから我々下々の者はどうあがいてももう、
0: うん、
1: このなすすべがないみたいな、多分そうだよね、リンクさせてるよ、
0: いやさせてます、させてます、ね、で映画冒頭のあの車、
1: うん、
0: その義足の男が運転している車内で、
1: うん、
0: 定点で、うん、運転席のその男と、うん、まあ、奥さんとで後ろ後部座席に娘ちゃんが乗ってるっていうこの状態じゃないですか、うん、であの時にそのまあ直接な映像は映してないですけど、うん、おそらく野良犬が飛び出てきて跳ねてしまったっていうところ
1: が、ね、声がねキャンキャン
0: キャンみたいになってガタガタみたいになって、でそれでその手前まではめっちゃテンションノリノリ音楽が来た娘がすごいテンション下がっちゃうみたいな、でそこで奥さんがさっきあの小路さんが今取り上げたみたいに、これはもう神がやったことなのよ、お父さんは別に悪くないみたいな、犬が飛び出してきたっていうのも意味があったのよ、神がそれをさせたのよみたいなっていう、あの構図っていうのがこの大人たちはその宗教と政治体制の中、うん、そういう社会ルールの中で生きたあの二人が、
1: うん、
0: そういう、まあ、仕方のなかったことだみたいな感じの二人にと対比するかのごとく、うん、あの5歳ぐらいの小さい女の子は、うん、心を痛めるんですよね、このワンちゃんを引いちゃったっていうことは、別に自分が飼ってるわけでもないけど、うん、野良犬が出てきちゃった、その命を奪ってしまったってことにすごく傷ついて。うん、ということがやっぱりこの人間が持っているこのなんか、まあ、他者を思う気持ちとか、うん、そういったものと、まあ、法やルールはそうじゃんとか、うん、この社会を生きていく上でそういうことっ てある程度仕方がないよねという大人みたいなことの対比も最初で俺見せてるなとかって結構思ったんですよ、うんうん、
1: なるほどね、
0: だからそこになんかこの無慈悲な、
1: うん、
0: なんか世間とか法律で正しいとされていることが、
1: うん、
0: 必ずしも、
1: うん、
0: 弱者や傷ついた人のためのものなのかどうなのかちょっとわからないよなっていうのは、別に法律の内容は違えど、うん、なんかちょっとそこの子供と大人の対比見せてるなと思いつつ、うん、でその後のこの、まあ、でしかもこの運転手は主人公じゃなくて、
1: うん、そうそうそうそう、
0: まあ、なんだ容疑者なんだ、
1: 容疑者、まあね、連れ去られる人だよね、
0: はい、
1: で
0: 被告
1: か、
0: 被告分かんないけど、そう拉致される、
1: ね、拉致される人ね、
0: そう
1: もうあれもさ、もうかわいそうだよな、なんか
0: かわいそうですね、そう
1: というかね、でもさ、まあ最後の最後にやっぱりお前かいってなるさ、
0: うん、ね、まあもう言ってしまうと、うん、
1: やっぱりこいつが、うん、その監修だった、はい、でも それまでは本当にこいつが監修になるかわからない状態がずっと、
0: 本当に分かんなかった、なんなら僕最後に、うん、打ち明けた瞬間のしばらくもまだ確信持てなくて、
1: ああ最後のシーンも
0: なんかこの状態から逃れたいとか強がってるだとか、子供長男の子供が生まれたっていう事実を知ったりとかっていうところで、なんかなんかこう今の状態から打破するためにこの揺さぶるための嘘として言ったのかなって一瞬思ったんですけど、まあまあ映画を見続け るうちに、まあそれも違うかと、うんうん、あもう本当にそうなんだっていう。

0: シーンにはなったっていうのはあります。
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: 俺はあそこのシーンは、うん、言うかってちょっと思っちゃったけどね。あ、映画的にはそこでもバラさないといけないっていうの分かるんだけど、
0: あ、
1: いやもう最後までやってないって通すべきじゃないかってさ、言うか、なんでもうなんで急に開き直るさ、最後もう途中まで俺じゃない俺じゃないって言って、
0: はいはい、
1: ずっと否定するけど、
0: はいはいはい、
1: ね、なんかどこのタイミングだったっけ、なんか言うよね、もう俺がやったみたいな、はい、
0: そうなんです。あそこのシーン、うん、俺本当に俺も分かんなくて、うん、まあ、何回も見ないといけないのかもしれないですけど、もしより分かるには、うん、あのシーンってめっちゃ長回しだったじゃないですか。
1: ちょっと長回しといえば、はい、あのシーンに限らず、
0: そう、
1: 今回さ、もうワンカットワンカットこと
0: 長い
1: の多いよね。
0: 多い、
1: 長回し
0: すごいなと思って、うんうん、こんな
1: そう
0: シーン、こんな長回しシーンがたくさん入ってすげーって思って、
1: 例えばさ、あのちょっともう話がさ飛び飛びになるんだけど、
0: あ
1: の 花嫁さんのところにさ、はい、カメラマンか、カメラマンのところ行って、カメラマンと 花嫁人たちをさ、
0: はい、
1: 写真撮ってると、はい、でその花嫁夫婦もその拉致っていうか拷問にあった側
0: は、なんか花嫁の方があったらしいですね。
1: で私も行くみたいな感じでバンに乗り込んで、でバンの中にはさ、その拉致した、やつが薬飲まされて寝てるんだよね、
0: はいはい、
1: 気絶ってかしてる状態で、
0: はい、声聞かれないように
1: と
0: か言って、
1: こいつの顔見るって言ってた花嫁さんと、新婦と、
0: はい、
1: 花嫁
0: 新郎と新婦、
1: 新郎と新婦が乗り込ん で、カメラマンも乗り込んだっけ、乗り込んで、
0: はい、
1: でこのバンの持ち主の主人公が外で待ってるシーンがあるさ、俺もさカットしてもいいけど、
0: うん、
1: ずっとリアルタイムで中にやってるんで、はい、外に出てタバコかなんか吸って、しばらくずっと言って、外のさ、さえずりの音
0: はい、はい、
1: チュンチュンチュンチュンチュンチュン
0: とか
1: 普通にやってて、
0: はい、
1: でもあんまり俺間延びした感じしないん
0: だよね。そうなんです
1: よ、結構時間取って、
0: はい、
1: でバン出てきて、
0: はい、
1: こいつさんみたいな感じで話が進むさ、
0: はい、
1: とか、
0: はい、
1: 他にもね、いろいろなところで、
0: はいはい、
1: 結構な長尺な、
0: そうなんですよ、僕が長尺で思い出したのは、うん、このカメラマンの女性の、
1: うん、
0: 名前なんだったか、シバっていう、あの女性の元恋人であろう、
1: うんうん、
0: なんか血の気の多い
1: やつな、
0: よくすぐ切れるということ、
1: すぐ切れると殺せってやつな、は
0: い、でもこいつが一番なんか、うん、本当にこの義足の男が、あの、うん、あの拷問したやつなのかどうなのかが分かるんじゃないかっつって行くじゃないですか、うん、で合流してもわちゃわちゃってなりながら、なんかいろいろありつつ、結局なんか最初主人公が穴掘ってた荒野にみんなで行くじゃないですか、でどうするかみたいになって、
1: うん、
0: であの木に座って、芝が座って、
1: ああ座って、ね、
0: であの血の気のいい男がなんか神父にうわーって言って、芝にうわーって言って、で主人公の方にうわーって言ってみたいな、うん、あのシーンめちゃくちゃ長いじゃないですか。
1: 確かに
0: すごい
1: な、ね、そうだ、
0: もうそこだけで作品やん、
1: そう
0: そう
1: そ
0: う、みたいな、
1: まあね、くしくもあそこの中で五道を待ちながらの話も出てた
0: から、そう、ね、おすげーと思って、ね、そう、五道、本当に五道を待ちながらの
1: そうなんだよね、ちょっとそれが特徴的だよね、
0: すごいなと思って、
1: うん、俺さ、映画ってあんまり長回しとかしないで、うん、なんかカットカット短くパンパンパンってやった方が、
0: はいはい、
1: うん、面白いっていうか、スピード感がある映画できるんじゃないかなと思ったけど、そういうわけでもないな。
0: うん、なんか
1: あれはあれで、ね、
0: それの面白さを、うん、まあだから展開とか集中力切らさないみたいな、パンパンパンパン、
1: うん、
0: まあ、エンタメ性はそっちの方が高いかもしれないですね、うんうん、けどなんかこういうのってより引きつけられるし、
1: ね、
0: なんかそれが持続することの重みというか、息を飲むというか、目が逆に離せなくなるみたいな力もまああるんだなって、ね、まあもちろんやっぱり役者さんの力とか、
1: 舞台役者なのかな、あの方たちは。
0: どうなんでしょう ね、なんか相当見せられたなと思って、だからそういうシーンも多かったっすね、すごく力強かった。
1: ストーリーとしてはなんか、まあその男を拉致して、
0: で
1: 一人一人こいつが本当に監視なのか調べるために、こいつなら分かるんじゃないかっていう、どんどん仲間が集まっていくってね、
0: ああそうそうそう、
1: 進んでいく、
0: どんどん人増えていく、
1: 人増えていくその中でやるのかやらないのかっていう話があったりとか、
0: そうですね、あれ面白かったな、集まってくる人らがみんながみんな違うなんか考え方と価値観、一応みんな拷問されたっていう過去はありつつだけど、
1: ね、う
0: ん、性格も違うし、
1: 新郎だけは違うんだっけ、
0: 新郎だけはされてない、
1: されてないね、
0: されてないであろう感じでしたね、多分ね、 そうだ

0: すごく面白い、いい映画だったんですよね、
1: うん、あとさ気になったのがさ、はい、もうあのキャッシュカードクレジットカードを使うシーンがあったでしょ、はい、そこでさ一回警察になんか賄賂みたいなお前たち何やってんだみたいな感じで言われて、はいはいはい、いやいやって ごまかすんだけど、はい、警察がなかなか逃がしてくれなくて、うんね、お金を要求すると、はい、そこでクレジットカードで賄賂を払うさ、はい、ちょっと面白いなと思って、
0: あれ面白いですよね
1: あの警察官、ね、警察官ではないあの二人ね、
0: いや警備員の可能性、
1: あそう
0: 警備員かも、あの建物の、
1: あそうだな、警備員か、うん、あ警備員がカードリーダーみたいなの持ってんだよな、
0: そうですねカード決済の
1: カード決済のあれでさ、俺さカードのさ番号を言ったさ、うん、あそこだけじゃなくてさ俺が見た限りではさ、はい、あのクレジットカードを使ったシーンが3箇所あったんだよ、
0: あ、うん、使ったシーン、あと病院
1: とか
0: 病院、
1: うん、
0: はいはい、
1: 3回もなんか見せられたら絶対なんか意味があるよなって思うんだけど、その中でさ普通にあのカード番号暗証番号言うじゃない、
0: 結構言ってましたよね、
1: と思って大丈夫かいらんってそうなのかな、
0: なんかあんまりあれなんですか、ね、そこら辺のハードルが低い
1: のかな、ハードル低いのかな、
0: そうっすよね、
1: 面白いな、
0: あ面白かったっすね、そういう細かいやっぱ日本と常識が違うみたいなのもやっぱ面白いですよね、うん、あとこれはなんかないけど、うん、ないけどあるあるあるあるだなっていうか、うん、笑っちゃったのが、うん、最初まあ拉致するじゃないですか主人公が、うん、で荒野行って穴掘ってうわって土踏んでお前が俺何したと思う覚えてないのかみたいな、うん、って土踏んで人違いだ人違いだみたいな、うん、名前は何々でみたいな言ってこうでなんかこの足も去年最近にできたものだみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうそう
0: みたいなこと言って、うん、はみたいに主人公がちょっと、うん、この人違うかもってなるじゃないですか
1: なるね、
0: ではみたいになったとその後のシーンがなんか自分の車のなんか横 の、うんまあ、後部座席かなんか分かんないけどに座ってタバコ吸ってんじゃないですか、ボーっと、
1: うんうん、
0: みたいな、うん、あれが、うん、笑って
1: やっちゃったからみたいな、ね、
0: やっちゃったからどうしようかなみたいな、あのシーンが俺もちょっと笑っちゃって、確かにいやあるんだろうなっていうか、俺は人拉致して埋めようとしたことはないですけど、うん、なんかまあだからそれこそあれですよね、なんか仕事に多分出勤しないといけないけど、うん、起きたらもう出勤時間もう2時間ぐらい過ぎてて
1: もうどうしようもないと、
0: はい、携帯見たら、うん、不在着信がもう10件ぐらい入ってて、終わったやばいややばみたいな、
1: 一回落ち着こうかみたいな、
0: その時に一旦なんか
1: 一回落ち着くか一回現実逃避というか、う
0: ん、そうみたいな、でタバコ吸ってる人はなんかタバコ一本吸ったりとかそのあの感じが、
1: 確かに
0: あこうなるよなみたいな、なんか本当にやばい時って焦るも通り越すなんかこれあるなみたいな、
1: うん、でさ俺さ最初のさあのテンポがっていうかさ展開が早すぎて、
0: はい、
1: そうなるかと思ったんだよね、あの埋めようとほらこいつが俺を痛めつけた監視かもしれない、うんと思って、はい、バイクで後を追っかけていって、はい、家まで特定した、
0: はい、
1: で次の日だったっけ、
0: はい、
1: 次の日に車を持って行って、はい、それで拉致するんだよね、はい、あ拉致する時ってさ、はい、どこで拉致したっけ、なんか結構街中で拉致してなかった、
0: 街中で拉致して、ね、めっちゃ街中で
1: 普通にみんなが見るところで、
0: はいはい、全然バンバン車通ってました
1: 、一回バンって引いたんだっけ、違うか、
0: あ、車を止めて、うん、助手席その男の、うん男のスレスレで止まって、
1: うんうん、
0: 助手席のドアを思いっきり足で蹴ってバーンって勢いよく当てて、うん、ぶち当てて倒れてる間にスコップ取り出してスコップで
1: 殴ってました
0: 、
1: 俺あのシーンもさおいおいおいって思ったっけ
0: むちゃくちゃ過激っすよね、
1: 過激だな、
0: どうなんだ、
1: でもそれは割とあることなのかな、
0: ね、なんか
1: そこでは
0: ダメダメだけど
1: ダメだけど、
0: まあ、なんか例えが合ってるか分かんないけど、うん、日本でいう、
1: うん、
0: ちょっと信号無視ぐらいの
1: そうい
0: やさすがに
1: 分かんないけど周りも見ても、うん、あの人やられてる方ね、はい、やられてる方、うん、なんか悪いことしたんだろうな、
0: みたいな、まあ、
1: みたいな感じなのかな、
0: わざわざ通報するとか野次馬が来るとか、 騒がれるみたいなことじゃないのかもしれないです、
1: ね、そこら辺もさもうそういう国のさお国柄というか、う
0: ん、ね、情勢を知らないから
1: でも車乗っけてからバーっていくじゃない、うん、で最初はその展開が早くて割

0: と、で気がついたら荒野にいて穴掘ってる、はいはい、でこう埋めると、で、はい、さっきの岩田さんの話につながるんだけど、はい、もうそんなにすぐ埋めるかってなるんだけど、あとあと全部見ていけば、うん、こいつこう何をやったのかとかさ、後から分かってくるじゃん、そうすると、はい、あなるほど、そこまでのトラウマのあるようなことされたんだな、で、うん、一応辻褄が合うっていうか、
1: うん、あ、まあ、
0: 後でね、
1: そう
0: ですね、後で分かるパターン、うん、これは
1: あまあなんかそれぐらいに、うん、それぐらい怒るというか、うん、憎しみが消えないほどひどいことをされたんだっていうことを、
0: この人以外にもね、まあ、みんな何人かね、もうこれ、うん、あいつかみたいな感じで殺せ殺せぐらいの勢いで、はい、花嫁とかね、はい、本当に取り乱してね、
1: 白黒はっきりして黒だった場合はマジでみんなやろうぜぐらい、そうそうそう、みんな一応 そこの気持ちはみんなあるぐらい、
0: ただ分からないと、本当にそいつなのか、みんな目隠しされて分からないんだよね、そう、前提として、
1: そう
0: まず前提として目隠しされていると、はい、で義足であるということは分かっている、
1: そう
0: っ
1: す、
0: であとそれぞれ、触れた人もいるんだよね、
1: はい、
0: 足に触れた人とか、なんかそれぞれの断片的な情報があって、触った時の感触とか、あ、匂いとかね、
1: 匂、
0: は
1: い、
0: 匂いもあの男、汗の匂いはあれだ、うん、みたいな感じで、うん、断片的な情報が集まっていって、
1: そうっすね、あだから、うん、視覚と聴、うん、味覚か、うん、以外は全部使ってんのか、
0: そうだ、ね、
1: 聴覚、音と
0: 音、
1: 触った、うん、そう、匂いの嗅覚と触った触覚の3つをたどりに、
0: うん、そうそう、それぞれがみんな断片的にあって、
1: あ
0: それでもやっぱりさ、ほらもう人は見た目は9割っていう本があるじゃない、それと同じ通りにやっぱり視覚っていうのがもう強烈なんだろうね、情報として、
1: うん、
0: それ以外の情報があったとしてもやっぱり確定には至らないから、
1: うん、あそうですね、
0: 音、声も似てるのか、音似てるのか、匂い、うん、でも見てないと、
1: 見てない
0: だからみんながさ、これ本当にやっていいのか、一人以外ね、
1: はい、
0: たった一人だけはもうぶち殺せぶち殺せ騒いでるけど、
1: 俺がやってやる
0: やってやる後のやつらはこれがもし間違ったら大変なことになるっていう時に電話が鳴るんだよね、
1: 電話、ああはいはいはい、そうですね、
0: もうここで急展開っていうか、
1: これもまたね面白かったですね、
0: その娘さんからの電話で、うん、お母さんが大変だからパパどこにいるの、パパパパって言ってると、はい、そのパパはもう拉致られてもう気絶してっていうか動けない状態、
1: はい、
0: で他のやつらがそれを聞いてね、うん、一応出たんだよね、どうしたん、
1: 出ました、
0: 出てね、どうしたんって言ったら、うん、その奥さんの方が妊娠してる、うんね、妊娠しててもう倒れてる、
1: うん、
0: そこで助けに行くんだよね、
1: 助けに行きますね、
0: やっぱり娘さんのことだから女の子だから、
1: うんうんうん、
0: それをみんなで助けに行ってその、奥さんを病院に連れて行くと、うん、そうですね、
1: はいはい、
0: でそこで、お父さんはどこですかの話があり、
1: はいはい、
0: 言えないからお父さんが言えお父さんがいない、いない、はい、であそこでね お父さんがいないと父親がいないと、はい、なんか手術っていうか治療ができないと言ってたね、
1: うん、ね、あれなんなん
0: そうなんだろうね、
1: で
0: だから受付の方でさ、はい、もう返されようとしてたけど、
1: はい
0: ね、で医者タイミングよくな医者が来てね、
1: はい、
0: パッと、往診して、はい、いやもうこれは救急要するから私の責任を取るからということで、そのまま奥さんは、まあ手術室に入っても出産っていうことになるって、
1: うん、そうですね、本当にまあまああれはまあでもそのなんかお父さんがいないといけないみたいなのは、うん、なんかよくわかんない、
0: ちょっとわかんないね、
1: 義足の男が、うん、あその要は拷問をしていったという男が、うん、エグバル、エグバルっていう名前で、病院の名前はそれでしたっけ、
0: 分かんない、
1: なんか字幕がそこだけ出たんですよ、
0: あそう、
1: はい、でエグバル病院じゃなかったかな、
0: そうなの、意味あるのかな、エグバルと、
1: そもそもその要は公職である人が拷問をするっていうことは多分もう容認されちゃってる政治体制で、目隠しをするってさせるっていうのはもう間違いなくその拷問した人たちが顔を割れないようにするためじゃないですか、絶対で、ってことは偽名を使ってるってことだと思うんですよ、そんでその偽名の出どころどこなんみたいな、
0: ああエグバルもなん、エグバルが本名か、
1: いやエグバルが追ってる男の名前だったと思います、で病院の名前が確かエグバルだっただよね、
0: 本当
1: なんでなんか字幕はそこだけ出て、うん、病院の名前に、うん、わざわざ出すか
0: っ、うん、そうだね、
1: えもしかしてえ名前一緒エグバルかみたいにち

0: そんな記憶があるんですよ、うん、でだからまあなんか基礎、まあ、結末を知ってる僕らは、うん、もし2回目を見るんだったら、うん、もうそれ前提で見ると思うんですけど、うん、やっぱり散りばめてはいるなと思ったんですよ、
1: うん、
0: その、まあ、病院の名前しかり、
1: うん、
0: あとその娘ちゃんが、うん、病院で、まあ、お菓子とか、要はそのお母さんを運んであげて、うん、でそれでまあ出産が無事なのか、
1: うん、
0: 母子ともにあの健康なのかどうなのかっていうのを、まあ、待ってる待合室で、うん、主人公とその女の子が話してる時に、うん、親戚の番号とか、
1: ね、
0: 親戚に連絡取れないみたいな、うん、と言った時に、うん、うん親戚はいるなんとか、 なんかおばさんとかいるけど、うん、電話しちゃいけないってお父さんに言われてて、
1: う
0: ん、
1: 連絡取るな
0: ってね、私はお父さん以外に電話取っちゃいけないことになってるのみたいな、
1: うんうんうん、
0: っていうことを言ってたじゃないですか、うん、でなんかつまりそういう、
1: うん、
0: まあどこかから情報が漏れたりとかするのを、
1: うん、防ぐため、
0: 防ぐためっていうかそういう監視下で、
1: うん、
0: まあ要は自分と自分の娘を守るためでもあると思うんですけど、うんうん、そういう、まあ、自由みたいなものを、うんまあ、あのちっちゃい子はそれが不自由だとも感じてないのかもしれないけど、うん、そういう監視下のもと生活をしているっていうことが、うん、やっぱりこの人そういう要は探している星なんじゃないかなって、
1: うん、そこでちょっと、ね、怪しい感じしたよね。
0: 怪しい、
1: なんでわざわざ他の親戚に連絡取っちゃいけないの、うん、とか一応思う、ね、
0: ってなるとなんかこの僕最初家映画あ作品冒頭で主人公が家まで尾行するじゃないですか、
1: うん、
0: 家でかいじゃないですか、
1: うん、でかいいいお家
0: だから、あ高級鳥なんだ、うんうん、ってことはあなんかそういう、うん、なんか仕事してるんだろうなってやっぱ思っちゃったりするって時に、うんうん、どんどん怪しく見えるっていうか、
1: うん、
0: あまあなんかそう辻褄が合うというかっていう風にある、
1: うんうん、
0: ただやっぱり視覚としての情報が奪われている中だから、うん、確信がない、
1: 確信がそう確信がないん
0: だ、確信がない、
1: うん、なんでそうあの偶然だったっけ、あのシンプルアクシデント、
0: 偶然、
1: 偶然、はい、なんで偶然なのかなと思って、なんなんだろう、
0: シンプルアク
1: シ、うん、でシンプルアクシデント確信とか、
0: 確信、あ
1: で結局ねその後なんかねお菓子とか振る舞うんでそこもねだから ローカルなっていうか風習、風習、
0: はいはいはい、
1: 多分イラの風習だよね。
0: そうですね、
1: 出産したらなんかお菓子を振る舞うっていうのがあるんだろうね。わざわざ、ね、本当はそれをその方風習をやるのがお父さんの仕事なのかな本来なら。だからお父さんがいない。その代わりあの主人公のね、
0: はい、
1: 和人とかね、和人が
0: もうやってあげる、
1: やってあげて、しかもご祝儀のお金までね。
0: うん、そうですね。みんなから徴収して、
1: みんなから、それもワンセットのなんか風習なんだろうな。出産したらなんか知らんけど。お菓子を振る舞ってでみんなからのお金ちょっとしたお金を集めて、うんうん、それでおめでとうみたいにやるっていう、
0: うんうん、そうですね、
1: うん、その、うん、その風習は忘れないよみたいな、
0: ね、
1: あるんだね、
0: 優しいっすね、
1: 優しいよね、
0: 優しいっていうかなんかこの笑っていいのかわからないコメディみたいな部分めっちゃあるなと思うんですね。そのさっきのタバコのシーンもそうだし、うん、今のもそうだし、うん、なんかこうそうなんですね、コメディ結構あるなって、うん、まあコメディとして見れるっていう側面があるなってやっぱ思いますね、うん、はい。まああとまあ細かいところをいろいろ面白く広げれるとは思うんですけど、うん、やっぱ印象的なのって、うん、やっぱ一番最後のシーンってやっぱ印象残りませんでした、うん、
1: 最後ね、
0: はい、
1: あの捕まったとこ、
0: ああ
1: もう本当にラストね、
0: 一番最後、
1: 最後で一応ね俺ねその一番最後のシーンに行く前に、
0: はい、
1: まあ、結果的にさ殺さないさ、殺さないで、うんうん、その男で縛ったまんま、うん、目隠しもしたまんま、
0: はい、
1: で近くにナイフも置いて自分で切って、うん、なんとか逃げろよみたいな、ここから15分ぐらい歩いたら何々があるからみたいなことを助言言って結局、う
0: んうん、
1: あの主人公とカメラマンの2人かは車で去って、
0: そうですね、引導渡さないですよね、
1: そうそう引導渡さないで、
0: はい、
1: その時にちょっと大丈夫かなって思ったわけ、
0: うん、
1: 身元、
0: うん、だって
1: さ
0: 一応
1: 目隠ししてさ顔は見られてないって思ってるかもしれないけど、
0: うんうん、
1: あんたはなんかあの病院でもさキャッシュカードとかバンバン使ってたから、
0: まあ、足が残るようなことしてる
1: からね、そこからバレるぞと思ったわけ、
0: あそうですそうですね、
1: バレようと思った、
0: はいはい、
1: でそう思った後に、うん、で最後の本当にシーンね、 もう明るい日常が取り戻ったよみたいなシーンがあったさ、普通の日常で、うん、な引っ越しなのかな、なんかな、
0: 妹のなんとか祝いみたいなのを言ってたん
1: で、ああそうか、冒頭で妹の結婚式の話あったな、は
0: い、なんか、
1: はい、ああそうか、それでか、
0: なんかそういう系の
1: なんか結婚式のなんかわちゃわちゃした感じのがあって、はい、最後の最後にね、
0: はい、
1: あの義足の足音、
0: はい、そうなんです、音だけなんですね、
1: 音だけ、
0: もう我々が目隠しをされたかのごとく、
1: うん、
0: 音だけ聞かせるっていう、
1: 主人公が後ろ姿からバックショットから撮って、はい、カシャンカシャン、はい、カシャンって言って近づいてくるって、主人公は立ち止まる、
0: はい、
1: 音だけ聞いている、はい、カシャンカシャン、画面が真っ暗になって、はい、でテロップっていうかあのクレジットエンドロールが流れる、
0: はい、
1: 流れながらずっとカシャン、
0: はい、
1: カシャン、
0: はい、
1: カシャンって終わるっていうね、
0: は
1: い、
0: うん、そうですね、うん、
1: 生きてたのかどうなのか、あれが幻聴なのか、どっちだと思います岩田さんでしたら。
0: 僕は作品を作ったこの監督としては、うん、やっぱこの希望を持たせるというか、うん、未来へのメッセージとして、うん、ああいうシーンを入れたと思うんですよ。で僕はあの音に対してどういう風に聞こえてたかっていうと、うん、主人公が階段を上ろうとしたけど、うん、義足の音が聞こえて立ち止まるじゃないですか、うん、で怖くて振り返れないのか分かんないですけど、うん、まあ、それ静止するじゃないですか、でそこに義足の音が、うん、キーキーみたいな、近づいてガシャンガシャンキーって近づいてくる音が鳴る、
1: うん、
0: どうやら近づいてきてる、でやばいやばいやばいって見てる側も鳴ると、うん、えどうなるのどうなるのってなる、でエンドロール流れるじゃないですか、
1: うん、
0: その後あの義足の音がまた離れていっているように聞こえたんですよ。
1: そうだっけ、
0: 僕はそういう 音の大きさ的にはそういう風に聞こえて、つまりは、うん、俺を拉致したあいつは誰なんだっていうのを突き止めに来たではあるんだけど、うん、そこで手をかけない、
1: うん、
0: で去っていったと。でこの先確かにどうなるかわからないんですけど、うん、僕は、うん、いわゆる憎しみの連鎖っていうものを、うん、人間は立ってほしいという希望を込めてやらないっていう、それが主人公があの木で縛りつけて引導を渡さないで最後の最後には手を下すに帰ったのと一緒で、つまりは全ての戦争だなんだっていうのもやっぱ憎しみの連鎖を止めたいっていうことのメッセージ、つまり人間はそうであってほしいという希望を込めてやらないという結末という意味で、ああいう風な演出にしたんじゃないかって俺は思ってます。
1: 俺は真逆。
0: あ、そうですか。
1: あれはもう、本当に来てるわけでは当然なくて、
0: うんうん、
1: あ、まあ幻聴というか
0: 幻聴
1: 後悔だろうなと思って、だって生かしてるわけよ。いつさ、
0: は
1: いろんなさ、もう俺としてはもうキャッシュカードの履歴とかも残してるよと思ってるから、いろんな手がかり探そうと思えば探す手がかり残したまんまに、ね、あの時そこまで考え至らずに、うん、両親から生かしてしまったけど、
0: はいは
1: い、いつかバレるぞっていうこの恐怖心がカシャンカシャン、まあ、途中で振り向いたらいないのよ、
0: この
1: 人いない、ずっとこのカシャンカシャンカシャンはこの人をずっとずっと苦しめて後悔、あの時やっておくべきだったっていう後悔でずっとこの人は生きていくんだろうなって。
0: へえ、あ、そうですか。
1: だよな、だってさ、
0: あまりに浮かばれない
1: っ
0: すね。
1: 浮かばれない、だって怖い、絶対もう後でさ振り向いたら振り返ったら、俺がさ、もしさ、まあ生かすとするよ、娘さんもいる、娘さんもいる、あんなひどい子されたけどすごくもう多分後悔してる、ああいう体制、ああいう時代だったから俺がこうしたんだ、分かる、うん、そうかって、あとは自分で生きろって言った後に、
0: うん、
1: 待って俺キャッシュカード使ったよな目隠しして俺は見てないから大丈夫と思ってるけど、はいはいはい、探そうと思えばお前探す、来るぞこれ、
0: うん、まあそう
1: ですね、
0: そうですね、
1: ずっとこの恐怖心を背負っていくっていう怖いラストだなって。
0: ああそうか、あまりに主人公が浮かばれないですね、
1: うん、でもね、監督のそういうの、聞いたらそうかもしれない、うん、一応この苦しみ連鎖を断ち切るっていう、
0: その憎しみの連鎖がうんぬんみたいな話してたじゃないですか、うん、劇中で、あの、うん、主人公が一番最初に会いに行った、うん、おじいさんみたいな、うんうんうん、あのノバ芝を紹介してくれたおじいさんもなんかそういうこと言ってたし、
1: うん、
0: その憎しみの連鎖が何も生まないみたいな話をちょいちょいしてたんですよね、
1: うん、
0: でそれがあったから、あの主人公と、あのカメラマンの女性2人は引導を渡さなかったっていうのがあるんで、うん、なんか、うん、そういうで僕ももうあの最後のシーンもっと見た、何回もちょっと見たいなと思ったのが、 なぜ自白自供したのかっていうのと、
1: そうなんだな、
0: あと途中でその主人公のワヒドがやってる時と女性に切り替わった時で、女性に切り替わった後は懺悔に変わったんですよ。懺悔っていうか謝罪というか罪、自分の罪を認めたんですよね。ワヒドに言われてた時は、俺はその神職、神からのお達しとして仕事としてやっていたし、仕方のないことだし、この信念政治を貫いた結果だっていうスタンスだったんですけど、女性に変わった時に一人の男としての娘や家族を思う気持ちと、それを侵害したっていうことを自分はやってたっていうことへの罪へ の、 あの謝罪懺悔に変わったんですよね。っていう風になった時に、その生き死にとは別として彼が罪を認めた瞬間だったっていう風に見た時に、なぜワヒドの時にはならず女性になったらそれをしたのかとかっていうのが、なんかその負の連鎖が断ち切れるきっかけなのかもしれないなとかっていうところにちょっと結びつくかもなと思ったんで、あのシーンはちょっと興奮しすぎて理性的に僕も見れなかったんですけど、映画の時はあれはちょっとね、何回か見たらまたもっといろいろ発見があるんじゃないかなと思ってて、まあそういう意味でもめちゃくちゃもうすごい引きつけられる映画だったっていうことで、小西さんすいません、お別れの時間が来てしまいました。ごめんなさい。めちゃくちゃ面白かったですマジで。パルムドール去年のカンヌでグランプリ取ってますので、ぜひぜひ見に行ってください。タコバさん、複雑で深いストーリーですね、聞いた限りですが、もう本当に素晴らしい映画でございましたので、ぜひぜひ見に行ってくださいということで、お別れの時間が来てしまいました。今週のゲストはガナハコウジュさんでした。ありがとうございました。来週もまた聞いてください。またね、バイバーイ。駆け足ですいません。

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
6: 新都助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
7: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 毎週聞いてね。
8: FC 琉球ラバーズ。
7: うがい手洗い
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 絶対聞いてね
8: FC 琉球ラバーズ。
9: イエーイ。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
10: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、四季名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

0: 第3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新都介のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
14: ここで生きてゆくよ。
15: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
16: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中。ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。
17: 室井雅也、僕

時刻は午後3時になりました。アニオアセヨハイサイ、韓国プロ野球の伝えて室井雅也です。室井雅也、僕とあなたの好奇心。この番組は図書出版論争社の提供で、沖縄県那覇市の FM 那覇 78.0MHz とスマホアプリのリスラジから生放送でお届けしています。YouTube ライブ、アーカイブ、ツイキャスでも動画付きでお楽しみください。ポッドキャストでも配信しています。

現在の那覇市の気温は 25.1 度。で今日全国的に気温高いですよね。他のところどんぐらいの気温かなと思って、今日の最高気温が高めのところの地点の今の気温ちょっとポチッと見てみたんですけども、名古屋、那覇は現在 25.1 度ですが、名古屋現在 27.5 度です。名古屋が勝ちました。おめでとうございます。おめでとうございます。毎週このコーナー、この番組前半その気温を言いながら北海道道東釧路の気温を言ってますけども、釧路、まあ、たまたま今日がとかこの時間がなのかもしれませんけども、この何週間かあんまり気温変わんないですね。現在釧路 7.7 度、ね、ここからあんまり今日上がんないんですかね、この先もどうなんでしょうか。気温差、名古屋と釧路で今20度あるってことですもんね。今日もリモートでお届けをしています。リモートでお届けをするときにはスタジオから沖江通りを映しているモニターカメラを見ると同時に、沖縄県庁前の朝日新聞さんの屋上にあるライブカメラ、お天気カメラを見るんですね。なぜか今日は車が少ない気がする。今見てるんですけど、なぜかいつものこの時間よりも交通量が少なめな感じがしますね。みんなどうしたんでしょうね、どうしたんでしょうねってこともないですけどもね。明日が金曜日で15日、よく五頭日といって5がつく日は何かこのいろいろ金融とか動きが大きいみたいなことを聞きますけども、それに備えてというか明日たくさん動くってことなんでしょうかね。ミキサーの正規さんも今日車で FM 那覇のスタジオに来るときにもいつもよりも車が少なかったという話をしてたので、実感として多分そんなに外れてないと思うんですよ。そんな今交通の車の流れを見ながら、ラジオといえば交通情報だなと思ったんですけども、沖縄にはコミュニティ FM 局十数局ありますけれども、読谷村にある FM 読谷って主要な交差点のところにカメラ設置してるんですよね。で朝のワイド番組でそのパーソナリティの人が今の混んでる状況とか言うんですよ。あ、すごいなと思って、あの日本道路交通情報センタージャテックの人じゃなくて言うんですよね。あれなんかいいなと思って、真似したいなと思って、全然あのそもそも僕車運転しないんですけどね、なんかいいな、バスでやってもいいかもしれませんね。その今、何番バスが何分遅れとかね、まあ、聞いてないと思うんですけどね、コミュニティ FM 電波飛ぶ範囲が限られますけども、なんかちょっと憧れがありますね。そんな FM 那覇から生放送でお届けしています。ツイキャスでひろちゃんさん、こちらゲリラ豪雨が来そうな天気になっています。昨日はすごかったです。どちらですかね、関東ですかね。昨日は関東地方ゲリラ豪雨がすごかったというような話を聞きました。雷の音だけはね僕も耳にしたんですけど、急に暖かくなる、急に気温が上がるとお天気の変化も激しくなりますからね。ひろちゃんさんは山梨だそうです。ちょうど昨日山梨出身の後輩のことを思い出してたんだよな。あまり面白い、ね、話にならないんです、この辺にしときますけども、思い出してたんだよなってだけです。結構その後輩のお父さんとおじいちゃんが偉い人で地元の名士でみたいな話なんですけどね。でコーヒー飲みます？今の言い方だと飲みますって飲むのを勧めてるみたいな感じになりますけど、コーヒーって

なんで飲むんでしょうね。考えたことないですか。だって苦いし、ねえ、水で喉を潤すともまた違うし、なんで飲むのかなって言ってる僕はすごい飲むんですけど、考えたら不思議だなと思ったんですよね。日常的になくてもいいような気もするけど、けどコーヒー飲むのが習慣になったりとか、あと韓国とかまあカフェの数が多くて、電車の中とか道歩きながらカップ、もう今の時期になるとアイスですよね、持ってる人多いんですよね。この間地下鉄の中でアイスのストロー刺さったカップ持ってる女の子がいて、ちょっと地下鉄揺れた時にね、僕の足にあのアイスコーヒーぶっかかっちゃったんですよね。でどうします、もし地下鉄乗っていて、僕は座ってるんです、で、結構満員混んでるんです、でちょっと揺れた時に女の子の手に持ってたアイスコーヒーがペッて揺れて、その漏れたのが蓋から漏れたのかストローのとこから漏れたか分かんないですけども、ビシャッと僕に足にかかったんです。意外と怒らないもんですね。多分あの僕座ってるじゃないですか、で上から降ってくるじゃないですか、なんかあの怒るタイミングを逸するんですよ、ね、もしそれが真横に立っててバンってぶっかけられたら、プッてすぐその動作を見ちゃうと思うんですけども、上から落ちてきた場合、あのその動作したよりも足の方先見るじゃないですか、あ濡れちゃったっていう方を見るので、怒りよりもどうしようが先に立つんですよね。なのであのもしこれから人にコーヒーをぶっかけようという計画がある人は、あの相手を座らせてからかけた方が多分怒られない可能性がありますけど、で、ああすいません、まあ、韓国語でああちょっと涙って謝ってたんですけども、僕もその時に相手の顔を見上げたりしたかったじゃないですか、まあ下を向きながら首をふふって振ったままそのままで、でポケットからティッシュを出して、であのこの番組253回やって、もう6年ぐらいになるんですけど、ご存知か知りませんが、僕はあのシミを取るのがすごいうまいんですよ。なんならあの室山さん、僕とあなたとシミがうまい人が喋る好奇心っていうタイトルにしたいぐらいシミ取るのがうまいんですよね。コツを喋っていいですか。今3時8分ですけども、その話終わるの3時22分ぐらいになりますけれども大丈夫ですか。と慌ててあのよくこする人いるんですよね、なんか服とかについた時、あもう絶対やっちゃダメですね、あのシミこすっちゃダメっていう、もうポスターを作って街中に貼るか、もしくはそれを掲げて僕は選挙に出たいぐらいダメだと思ってるんですけど、まずシミがついたら吸い取るですよね、表面の染み込む前に。そうで今あのツイキャスでポンヒロちゃんさんがポンポン叩くのかなっておっしゃってますけど、叩くと繊維に入り込んでっちゃうんですよね。なので表面でまず 吸うんですティッシュで吸わせてからギュッと押すんです。で、もし僕その時ズボンだったんで裏地に手は通せなかったんですけども、シャツみたいに裏地に手が通せる場合はもう一枚のティッシュの方を水で濡らして、水道が周りなければペットボトルの水とかで濡らして、裏側から上からは乾いたの、下から濡れたので押し付けるんです。と片方は吸い取る、片方は染み込んだやつがそっちの水の方に行ってきれいに取れるんですよね。でこの間その僕が地下鉄の中でアイスコーヒーぶっかけられた時、ずーっと指で押してて、なんかその作業をやってるんだから相当根に持ってるのかなって思われるような感じだったかもしれない。僕はもう自分のもうその足についたコーヒーを取るのに必死だったんですけども、でずーっとやってて、なんですよね。でそんな話がしたかったんじゃないんですよね。コーヒー飲みますかって話なんですけど、人はなぜコーヒーを飲むのかねえと思って、ちょっとさっきネットで調べてみて。

たら、さすがコーヒーといえばこの会社 UCC さんが、人はなぜコーヒーを飲むか、飲むのかというコラムを上げてらっしゃいました。一部紹介しますと、どこから読もうかな。コーヒーにはカリウムが多く含まれている。そうなんですね。で、ナトリウムを多く含むステーキのような動物性タンパク質の食事をした後、体がカリウムのとナトリウムのバランスを整えようとするため、こうコーヒー飲みたくなるっていう、まあ自然な生理的な機能によるものだそうなんですね。まあ、あとはよくコーヒー飲むとカフェインが入ってるから、眠気覚ましに飲むって人もいると思うんですけども、僕はあんまりコーヒー飲んで目が冴えるとかあんまり考えたことはなかったですね。全然夜でもコーヒー飲むし、コーヒー飲んだ後も寝られるんですけど、ただ最近野球場で試合中によく飲みますね。これなかなか内部のことなんであんまり知られてないことですけど、記者席、韓国のプロ野球の記者席は結構なんていうんですかね、優雅ではないけども、途中コーヒーのオーダーを取ったりする時があるんですよ。コーヒー飲みますよとか言って、でカカオトークって言って LINE みたいなやつで、何頼むのみんなあげてくださいとか言って書くんですよね。でみんなまあいろいろなんかなんとかなんとかの何々抜きとかすごい細かい指定をいろいろしてるんですけど、ほぼみんなアイスですよ。僕だけですね、タトタンアメリカーノって書いてるの、温かい、ホットコーヒーアメリカーノ、まあブラックですよね。で頼んで一人だけホット飲んでるんです。それを飲むとまあ、眠くなくなる。野球見るのに眠くなるってお前どういうことだって思うかもしれませんけども、普通野球の試合が始まった時に皆さんピークを持っていくじゃないですか。僕は試合前の練習にピークを持ってやってるんで、試合が始まると眠くなるんですよね。もうこのうとうとしてるの一人見られたらどうしようとか毎回思いながら、もう生理現象には勝てなくてうつらうつらしそうになるんですけど、それを抑えてくれるのがあったかいコーヒーですね。もうこの時期になるとどんどんあったかいコーヒーを頼む人が減っていって、お店でも一杯ずつ出してくれるときはいいんですけども、まとめて出してこうデキャンタに入ってるケースがあるじゃないですか。あれもあんま頼む人がいないとすごい沸騰してますよね。もう下の方、デキャンタの下の方とかちょっともう色が完全にコーヒー色で染みついちゃってるようなやつとかを、でそのデキャンターが2つ並んでて、なみなみに残ってるやつとちょっとしか残ってないやつがあって、で自分が頼んだ時にそれもちょっとしか残ってない方だと、あこれすげえ前に入れたやつだなっていうのが回ってくる時とかあって、ちょっとショックを受けますけど、なんかね、そんなちょっとなんでコーヒー飲むのかななんてことを考えましたね。まあ、沖縄に行ったら皆さん迷わずアイスコーヒーかもしれませんけど、僕は多分夏でもホットですね。うん、最初だけですよ暑い、途中からはもう全然暑さよりもうまさが勝つというふうに思いますね。この番組ではなんかやっぱエンディングの喋りをしようと思っちゃった。違う、これだ。毎週特に一回戦のようなテーマでリスナーからメッセージを募集。そのメッセージをもとに室山沙耶が好奇心を発動しておしゃべりするトーク番組です。日常のちっちゃな好奇心をみんなで共有。くだらないなと思いながらちょっぴり心が豊かになればとお届けする1時間です。過去の放送は Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、YouTube Music でご確認いただけます。それでは皆さんからいただいたメッセージをご紹介します。今週のメッセージテーマは結ぶの好奇心です。チーム好奇心台湾のアフーさん、室さんこんにちは。こんにちは。結ぶの好奇心
台北の下町、レトロな町並みが残る問屋街には縁結びの廟がありますよ。室井さんは何か願掛けをすることはありますか？廟、僕廟ってちょっと分からなくてさっき調べたんですけども、なんていうんですか、お寺とかそういうことですか。祖先やの霊や神、高貴な人物を祀る建物のことですね。まあそういうところに縁結びの廟があるということでね。いやー、願掛けはしないですね。まあ、願掛けジンクスとかいろいろありますけど、なんか占いは好きで、まあ、この話は前にもした気がしますけども、スマホに占いのアプリ2つ入れてますね。1個の占いがもう超当たるからずっと使ってたのが、途中からなんか前紹介しましたけど、もうとんでもなくネガティブなことが続くみたいなのがあって以来、新しいやつを入れたらそっちはなんか全体的にぼんやりなんですよね、説明が。あの、嘘でもいいからもっとストレートにこうだって言ってくれた方がいいのにとか思う、ね、すごくぼんやりした感じの占いで、まあ最近何か願をかけるとかはないですけど、ジンクスとかありますか？僕は取材を、野球の取材をしてるので、野球選手、監督、コーチとかは、まあ、そういったジンクスとかを気にする人が結構多かったりして、すごく見た目で分かりやすいのは、ファールラインをまたぐときは必ず右足からと、うん、右足でまたいで良くなかったときも多分あると思うんでしょうけど、それを必ずやるみたいなこととかね、靴紐は左から結ぶとか、ベンチの中の物を置く位置はタオルをここに置いて、ペットボトルの水を置いて、グラブここに置いてとか決まってるとか、いろいろありますけど、僕が今まで聞いたジンクスで強烈というかこだわってんなと思ったのが、キム・ソングンさんという韓国の名将がいました。まあ、日本でいう野村克也さんみたいな方、ちなみにキム・ソングンさんは在日コリア2世の方で京都の出身なんで、野村克也さんとも同じ、まあ、同郷なんですけれど、まあキム・ソングンさんのジンクス願掛けはすごかったですね。僕が今覚えてるので言うと、例えばキム・ソングさん、マンションの19階に住んでた時にエレベーターで下に降りるわけじゃないですか。その時に途中で人が乗ってきた時に試合に負けたんですって。それ以来、途中で人が乗ってこない、直通で降りられるまで延々エレベーターで乗り続けるっていうことをしてたんです。だから19階から下に降ります、途中で人が乗ってきた、はぁーって1階からもう1階また19階戻ってエレベーターで降りるっていうのを繰り返す、誰かが乗ってきたらまた戻るっていうのを繰り返すとかですね。あとはあの、たまたまフライドチキンを食べに行ったら、その日試合に勝っ、その日の試合に勝ったらしくて、で次もの日も行ったと、するとあのもうやめられない、毎日チキンを食べに行く、で店の主人は、おー監督、うちのチキンうまくて毎日食いに行くんなと思ってるんですけど、全然あの監督チキン食いたいわけでもなんでもなくて、もうジンクスだから行くみたいなコートですよね。まあ、野村克也さんも勝った試合のパンツを履き替えないとかいうようなのも聞いたことありますけれども、ジンクス、願掛け、縁起担ぎありますか？先週の探偵の好奇心で、僕はあのかつての俳優の天地しげるさんの話をしましたけども、台湾の名古屋さん、その天地しげるさんのことをおばあさんがファンだったそうですというメッセージに書いてくださいました。メッセージテーマ、結ぶの好奇心。ラジオネーム、スペース草団子さん。村さん、こんにちは。こんにちは。今日の新聞に沖縄県の石垣島と台湾のキールンを結ぶフェリーの運航が5月28日から始まるとの記事が載っていました。当分は週1便で木曜日の夜

11時にキールンを出て、翌日の朝8時に石垣島に到着。帰りは日曜日の夜9時に石垣島を出て、翌日朝8時にキールンに到着です。

ですねを結ぶフェリーが5月28日から始まるんですって。でこれ聞いて僕も記事をちょっと見たんですけども、結構興味深いことがいっぱい書いてありましたね。フェリーの名前八重丸というフレーズ、この運航するために、そのまあ運送会社を作って、運航は台湾の企業が、やるみたいですね。でフェリーなんてでかいんですよね。定員545人、乗用車70台、8トントラック150台を積載可能ということで、でまあ石垣島と台湾は LCC も飛んでるので、本当に急いで行きたい人が使うという需要も、まあ、あるでしょうけども、まあ行きたい人の需要もあるでしょうけども、常に貨物を運ぶという意味での意味合いもあるようですね。台湾から良質な資材を低コストで仕入れられる、まあそうですよね、本島から運ぶよりも安いものが入る可能性もあるっていう、ね、興味深いですよね。でこの八重丸という船自体もちょっとそうなんだと思ったのが、以前はサンフラワー黒潮といって東京那智勝浦高知航路で使われてた船、その後大阪プサンを結ぶパンスタードリームとして使われてた船らしいんですね。僕も乗ったことはないですけども、大阪プサンにパンスターフェリーっていうのあったなというのは知っていたので、へえ、それが石垣島と台湾を結ぶんだと思うと非常に興味深いですね。で今のは、乗り物ニュースさんの記事を読んだんですけども、他の同じ内容の記事で日本経済新聞さん書いてる記事の中には、この八重丸、災害時や有事の利用を前提とした支援策を国に働きかけてるってことなんですね。だから例えば何かあった時に観光客を沖縄本島に運ぶとかっていう時の候補船になっているということです、ね、500人以上乗れますからね、とんでもなく本当に大きなフェリーですよね。船旅されたことありますか？僕は泊まりを伴う船旅は多分1回しかしたことないですね。大阪から高知県の室戸岬を結ぶ室戸フェリーっていうのに乗ったことがありますね。で夜出て朝着く船ってその時間ずっと動いてるわけじゃないんですよね。もう明け方の4時ぐらいには沖合に着いていて、で、日が昇ってその港の受け入れ体制ができたら入港するっていう感じで、なので乗ってる時間は8時間だけども、まあ急いで行こうと思えばもっと急いでっていうか、実質動いてる時間はそんなに長くないっていうことが多いですよね。あとは九州の福岡博多から釜山に行く船は前はよく乗りましたね。フェリーではなくて高速船があって3時間ぐらいで着くんですよね。で飛行機で移動するとこう空港の中長い通路歩いたりとか階段登ったりエスカレーター上下したりとか、なんかだいぶ大変な感じがしますけど、船の場合は港に着いてで本当に入国審査を受けたらすぐ船に乗るみたいな感じ、なんかあんまり海外に行くっていうハードルが高くない感じがするんですよね。もちろんあの入国審査とか手荷物検査とかはあるので、そういったセキュリティ部分は同じなんですけども、すごく海外が身近に感じる。そして海でだんだんこう到着する陸地が近づいてくる感じがね、すごく何かいよいよ到着したんだみたいな、こうちょっと旅情をそそるというか、そういったところがあるのが船の魅力だったりしますね。確かに石垣島と台湾のキールを結ぶということで、メッセージテーマ結ぶの好奇心とね、ぴったし合ってるテーマ、メッセージでした。いやーけど船の長旅とかはまあ

0: 結構ね、リタイアされたご夫婦とかが、なんですか、世界一周とか、そういうクルーズ船とか、乗るってことありますけど、僕は多分、無理ですね。逃げたくなっちゃう。という気がして、まあ、もちろんいろんなところに停泊するんでね。あとはまあ、船の中でもいろいろ楽しめるもの。僕の友達もクルーズ船に乗り込んで、クルーズ船、ヨガ講師の友達なんですけども、クルーズ船の中で、中に乗ってる人たちが、こう、運動不足にならないように、中でヨガを教えるみたいなのをやったことがあるって言ってましたね。で、そういう余暇もあるわけですよね。あと、ショーみたいなものだったりとか。石垣島と台湾のキエルンを結ぶ八重山丸は、5月28日に就航するそうです。まずは週1回往復、7月以降は2往復を目指す。へえ、そうなんですね。距離は270キロということです。夏の旅行とかでね、ゆっくり旅したいとか。で、8時間かかるとは言っても寝てる時間ですからね、そんなにこう、長くかかるという多分印象もないと思うので、ぜひお試しになってはいかがでしょうか。金額もね、さっき見たらね、一番安いやつ多分1万何千円とかで、そんな高くないんですよね。ちょっと興味があります。今週は結ぶの好奇心でメッセージいただきました。この番組は皆さんからのメッセージ募集しています。メッセージは僕とあなたの好奇心の番組ホームページの投稿フォームかメールでお待ちしています。メールアドレスは k@strike-zone.jp。 SNS のハッシュタグは室井好奇心です。お知らせの後は本の好奇心です。
1: 僕とあなたの好奇心、室井雅也です。僕が書いた沖縄の路線バスお出かけガイドブックが沖縄書店大賞を受賞しました。バスがもっと身近になります。県内各書店やアマゾンなどのネットショップでもぜひ。沖縄の路線バスお出かけガイドブック。
2: 4番キャッチャーキム。僕わからない。
1: 韓国プロ野球のことでお困りならストライクゾーンをチェック。応援サイト選手名鑑の
2: ストライクゾーン。
3: ミステリー、演劇、ノンフィクション、韓国プロ野球、あなたの好奇心をくすぐる一冊がきっと見つかる。論じて作る論争社、図書出版論争社です。

0: 一冊の本があなたの好奇心をくすぐります。図書出版論争社がお送りする本の好奇心です。那覇市の FM 那覇 78.0MHz から生放送でお届けしています。今週ご紹介するのは大沢秀行さんがお書きになったその交通事故には理由があるです。繰り返す事故、理由のわからないミス、そこには自分自身も気づいていない心のメッセージが隠されている。交通事故の形式が伝えるメッセージを事故の形式、作家箇所、事故の相手、年齢ごとの傾向などさまざまな視点から紐解きます。35年に及ぶ精神分析と高い治療実績を誇る著者が外的事故原因の背後で動く無意識の力を精神科学の視点から分かりやすく読み解いた書です。交通事故、当然起こさない方がいいわけですけど、起きてしまった場合、その原因にはどんな背景があるのか、そういった部分、特に心理的な背景について書いている一冊です。これもちろん車を運転する方は気をつけようと思って読むのもいいと思うんですけども、まあ、心理学の本としても面白いなというふうに思いますね。あとは何かこう車に関する小説とかドラマとか推理小説とか書く前に読むと、なんかトリックとかね、そういったものとか考える時にも役に立つのかななんて思ったりもしますね。僕は本当車を、免許は持ってますけれども、あまり運転しないですけれども、これを読んで、ああこういう性格の人はこういう運転をしやすいのかなとかね、知ることができる、ちょっと興味深い一冊になっています。逆走、暴走、人の列に突っ込む、アクセルとブレーキの踏み間違い、多くの交通事故の原因には全て人間の意識と無意識が関わっている。やがて車が完全自動運転となる近未来を見据えつつ、車と心のメカニズムについて徹底的に読み解くと帯に書いてあります。大沢秀行さんの著書、その交通事故には理由があるわ、図書出版論争社からの発行で定価2200円で発売中です。書店さんの店頭やアマゾンなどのネット書店、論争社のホームページ論争商店からもお求めになれます。今週は大沢秀行さんがお書きになったその交通事故には理由があるをご紹介しました。
1: ミステリー、演劇、ノンフィクション、韓国プロ野球、あなたの好奇心をくすぐる一冊がきっと見つかる。論じて作る論争社、図書出版論争社です。
2: 4番キャッチャーキム、僕わからない。
3: 韓国プロ野球のことでお困りならストライクゾーンをチェック。応援サイト選手名鑑の
2: ストライクゾーン。

この時間は昨日5月13日の韓国プロ野球 KBO リーグの結果をお伝えします。チャムシル球場で行われた LG ツインズ対サムスンライオンズは5対3でツインズが勝ちました。コチョクスカイドームで行われたキウムヒーローズ対ハンファイーグルスは3対2でヒーローズが勝っています。昨年までヤクルトでプレーした金久保優斗投手が8回2アウト、そして9回を抑えて7セーブ目を挙げています。スウォン KT ウィズパークで行われた KT ウィズ対 SSG ランダーズは18対4でウィズが勝ちました。昨日はランダーズは昨シーズンまでソフトバンクホークスでプレーしていた武田翔太投手が先発だったんですけれども、3回9失点で5敗目となっています。クアンジュケアチャンピオンズフィールドで行われたキアタイガース対トゥサンベアーズは9対2でタイガースが勝ちました。最後にプサン佐治球場で行われたロッテジャイアンツ対 NC ダイノスは10対5でジャイアンツが勝っています。今日14日木曜日も同じカードが18時半午後6時半から行われます。ジャイアンツ対ダイノスでは

ダイノスの先発ピッチャーが前巨人読売ジャイアンツの戸田夏樹投手が先発登板予定です。戸田投手は5月1日に先発登板した後間が空いていたんですけども、ちょっと背中の右側が張りがあったようで、ローテーションを2度かなお休み1度かお休みしましたが、今日先発マウンドに上がります。でこのコーナー、シーズン中はこうやって結果をお伝えしてるんですね。でプロ野球の結果、ましてや韓国のプロ野球の結果ラジオで聞きたいかって思うと、それはどうかなと思うんですけど、野球、日本の野球だったら朝のニュース番組とかで結果を伝えるのは意味があると思うんですけど、で、まあ、よっぽど知りたかったらネットでも見れるしってところなんですが、これね、僕のためにやってるんですよ。知ってました？これ僕のためにやってるんですよ。って言ったら違うな。僕のためでもあるんですよ。というのも、日本語でこのチーム対このチームがとかいう話をする機会がないんですよね。現地にいて取材をして野球の話をすることはありますけど、日本語で文章を書きますけど、チームの名前とか選手名とかイベントの時以外に口に出すことがほぼないですね。国際大会の時を除き。と思うと、この日本の結果を伝える口調で韓国のチームの名前とかを言うっていうのを慣らしといたら面白いなっていうのもあってやってるんですよね、この6年間。でこれ原稿があるわけじゃなくて、試合結果ホームページで書いてあるのを見てるんです。で韓国って、これはメジャーリーグもそうなんですけども、日本の場合掛け順としてホームチームが左、ビジターチームが右なんですよね、っていう順番で書いてあることがほとんどですけども、例えば甲子園球場で行われた阪神戦だったら阪神対どこどこ、まあ、巨人とかヤクルトっていうじゃないですか。韓国アメリカ逆なんですよね。ビジターが先で、納得するのは左右って書くと、左側って野球のグラウンドを見たら場合三塁側じゃないですか。だいたいどの球場もほとんどの場合がビジター三塁側ですよね。まあ逆のこともありますけども、って思うと、まあ頭に野球場ベンチを浮かべた時と一致するっていう感じではありますけども、ただ韓国逆なんで、僕はその例えば先ほどの場合だったら画面上に出てるのはライオンズ対ツインズなんですよ。けど日本流に言うためにツインズ対ライオンズって順番を変えて言ってるとか、まあそういうのを瞬時に脳の中でやるっていうことを、この電波を使ってやってるっていうことなんですね。球場名とかも文字ではチャムシルとかプサンって書くことありますけども、それを全部フルネームでいうことがほぼないので、クァンジュキアチャンピオンズフィールドとかいうことないんで、いう機会を作ろうかなと思って、実はこのコーナーをやっています。まあ実際、あそういう結果なんだっていうふうにね、聞く方がいらっしゃるのかは分かりませんが、まあそういう方にはそのまま結果を知っていただく役割はありますし、僕の中ではそれプラス日本語で韓国の球場名とかチーム名を言いたいっていう、ね、のがあります。そんな感じで毎週このコーナー今後もお届けしていきます。その他の韓国プロ野球に関する情報は韓国プロ野球応援サイトストライクゾーン、またはヤフーニュースエキスパートの室井雅也配信の最新記事をご確認ください。ここで1曲お届けします。 LG ツインズのソン・チャーミ選手の登場曲、イスンギでスマイルボーイ。

FM 那覇からお届けしてます室井雅也僕とあなたの好奇心です。毎週次の週のメッセージテーマを番組の後半にお伝えしてるんですけども、まあ、たまにそれを準備するのを忘れて喋りながらあれどうしようどうしようって考える時もあるんですけども、最近はまあまあ忘れずに準備してるんですよね。で、ただもしかしたらこのテーマ前にもやったかもって思う時があるので、前のテーマを、まあ、調べるというか、この番組のホームページ、スマホ版はちょっと短くしちゃって載ってないんですけども、 PC 版を見ると過去のテーマと日付が載ってるんですね。載ってるっていうか、まあ僕が載っけてるんですけども、でこれかぶってないかなと思って調べたりするんですよ。とね、結構傾向が出てくるんですよね。もちろんその時期に関するものをメッセージテーマみたいなものはどの全国のラジオ番組でもあると思うんですけども、比較的そういうのはこの番組はなくやってますが、5月ですね、2023年の5月のメッセージテーマ、これは完全にその時の日にちに引っ張られてるっていうケースがありまして、5月10日が

後藤の好奇心ですね。で5月24日が小西の好奇心ですね。もうこれ一周空いてもうそこにちょっと自分の中でのゴロブームが来てるというのが分かるという感じで、大丈夫かなって思うのが続く時もありますよね。俺2024年8月29日は多分だいぶお疲れだったんじゃないかなと思うんですよね。でメッセージテーマが、褒めてください好奇心。これはだいぶもうお疲れな感じがしますよね。あとは、今から見てもこうよくわからないのが、昨年2025年8月28日のメッセージテーマ、パイナップルさん、どうやってあなたを愛したらいいですかの好奇心ですね。これだけで横の使ってる行が3週分ぐらいのスペースを取ってますからね。っていう風に見ながら被ってないかを探すんですね。被らないでしょうと思うかもしれませんけど、意外と被るというか、僕最初来週5月21日のメッセージで、豆の好奇心にしようと思ったんですよ。豆なんだか分かんないけど、そしたら過去に2025年の7月10日に大豆の好奇心をやっていて、これ多分7月10日で納豆だから来たと思うんですよね。なので意外と被る。まあ、今後かぶらないだろうなと思うのが、古橋古谷の好奇心とか、大竹大田の好奇心、吉田吉岡吉永吉井の好奇心なんか多分今後かぶることはないと思うんですけど、というような感じで、過去の好奇心のメッセージテーマを気にしてます。で来週はこれにしました。ここまで言っといては結構普通なんですけど、来週5月21日のメッセージテーマはS の好奇心です。 S アルファベットの S、カタカナで S でも、あとは S っていう地名のとこもどこかに多分ありますよね。調べてみよう。 S って多分どっかにあると思うんだよ。あ、沖縄にありますよね。うるま市 S ありますよね。もうありますし、何でも結構です。来週の5月21日のメッセージテーマ、 S の好奇心でメッセージお待ちいたします。メッセージは僕とあなたの好奇心の番組ホームページの投稿フォームかメールでお待ちしています。メールアドレスは k@strike-zone.jp、 SNS のハッシュタグは室井好奇心です。この後4時からは伊高浩一の社長と乾杯ラジオです。この後も FM 那覇でお楽しみください。 S って多分スペシャルとかスーパーとか、だから結構プラスのイメージですよね。古くは胸にスーパーマン S の文字があったりとか、あとはサイズですか、 S サイズとかね。最近なんか S サイズそんなに見ない。そんなことないか。服とかあるか。飲み物とかだと M、ラ、M、レギュラー、R とかけど、マクドナルドで言ったらポテト S とかありますけどね。いろいろと思いを巡らせてメッセージいただければと思います。でね、過去のメッセージテーマをというかメッセージテーマを設けたのって101回目からなんですよね。違うな、99回目からか。それまだメッセージテーマってなくて、途中からメッセージテーマがあった方が多分皆さんメッセージ書きやすいだろうなということで、メッセージテーマをつけてからまだ3年ぐらい、ね、その時のを見るとその時作っている本がどんな本だかっていうのもちょっと分かる気がしますね。2023年12月27日がですからの好奇心、完全にもうスーパーの本をこれから作ろうっていうのがもう分かってくる感じですよね。で2024年11月14日割り箸の好奇心とかね、もうお弁当の本も出ますよっていうのがもう感じる
というね、気がしますね。去年けど本

書店本屋さんの本を出す前は本に関するタイトルは匂わせをやめた感じですかね。なんかまあ、ちっちゃなお店の好奇心とかをやってますけれども、出ます、はい。最近あれですね、オノマトペ系があんまないですね。今年の1月8日にパチパチの好奇心、それから4月16日にクイついクンクンしちゃうの好奇心をやってますけど、それ以来やってないので、またそういう結構ありますね、そういうあるな。すみません、こんなの聞いてて楽しいですか、ちょっと分かんないですけども、2025年10月9日のメッセージテーマ、シュワシュワですの好奇心。2025年10月23日がキューちゃんキューちゃんの好奇心。2025年6月12日がペロンペロンの好奇心。いっぱいあるな、いっぱいあるぞ。2025年2月27日がスベスベの好奇心。あ、これ結構なヒントで出てきますね。しかもスベスベの前の前の週ギリギリの好奇心なんで、あるな、近々来ますね。近々この、擬音系、2024年3、10月10日ちょきちょきの好奇心もありますんで、ちょっと僕も次のメッセージテーマに向けたストックを作っておきたいと思います。先ほど沖縄の那覇のお天気レーダーを見たら雨雲があったんですけど、今はどうでしょうか。さっき見た時にはそろそろ雨が降りますって書いてあるんですけど、あ、大丈夫そうですね。僕が見てる限りだと18時頃に雨が降り始めますっていう地域と20時頃なので、まあそんなに雨雲自体は大きくないのかもしれませんが、あ、けど今結構西の海上には雨雲があるので、これがどんどんちょっとずつ東に動いてくるのかもしれませんね。そんな天気の変化も先ほどの石垣島と台湾を結ぶフェリーとかに乗ってたら見れるんですもんね。ゆっくり動くから、例えば石垣島から台湾に行く途中、東から西からか、西から来るこう雨雲とかとすれ違うみたいなことを感じながらね、行けるわけですね。飛行機と違って窓も大きいので、でフェリーの場合、まあこの石垣島と台湾を結ぶフェリーがどうかは分かりませんけれども、デッキに出られたりするとね、他の島々だったり、それから空、海も多分つか綺麗ですから、あたり夜か、そっか、夜だからデッキは出れないのかもしれないな。これ昼は運航してもらえないですかね、この八重間丸ね。先ほど運賃の話をしましたけども、乗っていました。片道2800台湾ドル、およそ1万4000円からということで、就航記念の割引運賃を用意するほか、石垣市は市民割引として助成を行い、利用を促すそうです。楽しみですね。これ昼の3時に運航してくるなら船の上から生放送やったっていいですよね。やばいな、やりそうだな。楽しみになってきました。今日はとっても楽しかったね、明日はもっと楽しくなるよね、ハム太郎。この時間のお相手は室井雅也でした。僕とあなたの好奇心、また来週。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
5: うわ、パンダ？
6: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
4: パンダの運転手さん。はあ。
6: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
4: へえ、パンダなのに偉いのね。
6: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
7: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
8: ハチハチハチの1919パンダ。
9: はい、3年 B 組。
10: 金髪先生。
11: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
9: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
11: いや、水曜じゃないばや。
12: 水曜以外は聞くなよ。
11: いや、毎日聞いて。
13: 新都介のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
14: FM 那覇をお聞きの皆さん、小元気ですか？
15: はい。
14: 現金があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
15: はい。
14: アントニオ小猪木が用事をお知らせします。
15: いくよー！1、2、3、4。

0: はい、皆さんこんにちは。はい、FM 那覇から生放送でお届けしています伊高浩一の社長と乾杯ラジオ、メインパーソナリティの伊高浩一です。この番組では沖縄で熱く楽しくそして本気で働く社長たちを毎週お招きし、その生き様やビジョンを乾杯しながら深掘りしていくトーク番組です。今週のゲストなんですけども、2週に引き続き来ていただきました、株式会社アンガットの金城社長でございます。イエイ、ありがとうございます。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、
0: 先週に引き続きちょっと乾杯しながらということで、はい、あのお手元のカンカンを、はい、はい、シュポット、
1: あの茶会私飲めないんで、はい、アルコールビール
0: を、ありがとうございます。はい、では乾杯。はい、青い乾杯、はい、乾杯、ありがとうございます。いやさかですね、みんなちょっと青い香り、カリウシエアっていう、ちょっと
1: 今日青いですね。
0: はい、青いですね。ちょっと若干痛いんじゃないかっていうのもあるんですけれども、はい、今日はちょっと特別に、なんでおんねんっていう話なんですけど、はい、私の同じ会社のメンバーの林真希くんが来ております。一言どうぞ。
2: 林真希と申します。
0: もっと声でかく。
2: 林真希と申します。伊高の下でお仕事してるものです。今日はちょっと緊張してるんですけど、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、林真希くんも沖縄に

0: 20社ですね。
1: はい、
0: はい、
1: 1年2ヶ月経ちました。
0: 1年2ヶ月、はい、おー、今何歳ですか？
1: 31でございます。
0: 31歳、はい、
1: ちょっと独身です。
0: 独身、はい、アピール いらんけどな。ようやく1年というところで沖縄を満喫してるといいですね。はい、金城社長とも関係性、深く可愛がっていただいておりまして、
1: ズブズブに可愛がっていただいております
0: 。公私ともに、はい、死の方が多い。
2: はい、死の方が多い。
0: すみません、大変申し訳ございません。はい、先週ですね、たくさん金城社長の生い立ち含め、
2: はい、
0: はい、熱い話も聞かせていただきました、とてもいいお話だったので、はい、若干消化不良感もあったので今日も呼んでお呼びさせていただいたら、はい、心よく快諾いただいて、はい、はい、若干まだ緊張してるとしていただいていると思うんですけれども、今日もお話聞ければなというふうに思って、
2: はい、よろし
0: く
2: お願いします。はい、まあ、心よくではなかったです。
0: ああ、そうですか。大変失礼しました。
2: 今いつものように急に呼ばれて
0: た。ああ、すいません、無茶ぶりで。
2: 、はい、
0: いつもありがとうございます。
2: いえいえ、とんでもありがとうございます。
0: 林真希君も聞きましたか、はい、先週のトークは。
1: あ、そうですね、全部ちょっと聞けなかったんですけど、
0: はいはいはい、
1: 真ん中ぐらいまで聞かせていただいて、
0: うん、
1: はい、なんか幼少期の話はちょっと逆に新鮮だったので、
0: うん、
1: はい、むしろ面白く聞かせていただきました、はい、
0: いや、それこそ印象に残ってるのがね、何者でもない少年が。
1: ね、そうですね、
0: F1 レーサーにもなり。
2: いやいや、 F1 レーサーにはってないです。
0: ごめんなさい、目指していたし、
2: はい、
0: まあね、海外移住までして、
1: うん、うん、
0: でさらに数々の名だたるスーパーカーをもう所有して乗ってきたっていうのはすごいことだなと思って、でその中でも哲学ですよね、は
2: い、そうですね、
0: はい、
2: はい、願いは叶う、
0: 願い叶う、
2: はい、
0: うん、願い叶うみたいですよ、林真希君。
1: いや、そうですね、いかに強く願うかですね、
2: は
1: い、
2: そうですね、
1: 目標設定ですね、
2: 設定して、
0: うん、はい、夢は
2: ダメ、
0: ダメ、
2: 夢は叶わない、
0: 夢は夢で終わっちゃう、
2: 夢は寝てみるもの、
0: 寝てみるものですからね、
2: はい、
0: 林真希君の目標は何ですか？
1: 急に振るんですね。
0: 冒頭だけね。
1: あ、でも沖縄拠点になんか複数の場所を転々としながら生活とか仕事できたらいいなっていうふうに思ってますね。
0: めちゃくちゃいいですね、
2: はい、いいですね、
0: 願いは叶いますから、
1: はい、
2: 叶いますよ、はい、
0: 今日近所の人何の話しましょうかね、
2: はい、今日ね、まあ、いつも通り何も打ち合わせも何もないんで、
0: そうですね、
2: よくわかんない状態で私来させていただいたんですけど、
0: ノー台本ですけども、
2: はい、
0: はい、
2: 何でも振っていただければ、
1: はい、話せること話せないこといろいろ
2: ありますんで、
0: 先週の話のちょっと続き感でいいですかね、
2: はい
0: はいはい、で言うと IT の今事業を一緒にさせていただいておりまして、
2: はい、
0: ね、はい、いい目標を、
2: はい
0: はい、最後ドカーンと言っていただいたので、
2: ねえ、公共の電波をお借りしてちょっと半分後悔してます、ね、
0: いやいやいやいや、
1: 最高です、
2: はい、
0: 願いを叶えますから、
2: まあ、でも本当に
0: 沖縄一の
2: SA 事業者になりたいなと本気で願ってますんで、
0: そうですよね、
2: 思ってますんで、
0: はい、絶対成し遂げましょう、
2: まあ、はい、お二人のお力添え
0: が、そうですね、
2: まあ、間違いなく、はい、叶うと思うんで、
0: はい、
2: まあ本当にね、一人では難しいことばかりなので、
0: うん、
2: 本当に皆さんの周りの方々のお力を借りながら、
0: うんうんうん、
2: まあ、目標を達成して願いを叶えていこうかなと思っておりますけど、
0: ありがとうございます、はい、金城社長もなんか、ね、はい、最後もちょっとちらっと言ってましたけど、
2: はい、
0: もう僕は若い世代に力をこう託していきたいんだっていうお話も
2: ちょっ
0: と印象的でした、
2: はい、
0: まだまだこう人生100年時代からすると金城社長お若いですし、
2: はい
0: はい、バリバリ仕事できるので、
2: まあはい、まあ、もちろんね、自分僕としてもまだまだ現役として、地に足を添えてね、頑張っていきたい、楽しみたいっていうのはあるんですけども、
0: うんうんうん、
2: まあ先週の続きではないですけど、ほぼほぼの、なんだろう、目標というか願ったことを叶えてきて、うんうん、まあ一番やっぱ車好きっていうところで、
0: うん
2: う
0: ん、
2: こういった車もいっぱい乗れて、欲しいものとか、
0: うん、
2: もうまあ大したものではないですけどね、うん、手に入れることができたりしながら、
0: うん、
2: 今このポジションにいるんですけども、
0: うんうん、
2: まあ、そういった中でね、僕一人楽しんでも仕方ないので、
0: はい、
2: まあ、みんなでハッピーみたいな感じで、うん、できればいいなと、
0: うんうん、
2: でじゃあそれが何かというと、
0: うん、
2: 今の若い方々に、うん、まあ、我々の力を、まあ、添えてあげてというか、
0: うん、
2: っていう感じになればいいのかなっていう感じで、うん、力を貸してあげたいと、
0: は
2: い、
0: そうですね、う
2: ん、
0: まあ、東京に比べて5年10年もやっぱりまだまだ沖縄の
2: そうですね、
0: IT 事業というのは伸びしろあると思いますので、うん、はいはい、その時流に乗っていければ、はい、とてもいいんじゃないかなというところですかね。
2: はい、まあ、本当

0: そうだと思うんですよね、うん、僕も東京に少しいた頃もあるんですけど、うん、やはりあの今ね板川さんおっしゃったように、はい、少し沖縄の方がねやっぱり遅れてる部分もあるので、
1: うんうんうん、
0: まあ先立ってっていうわけじゃないですけど、うんうん、そこで走るとにかく走って、うん、あゆっくり歩くのではなくて、
1: うん、
0: そこで走って先頭に立つぐらいの勢いでまあちょっと疲れるんですけど、
1: うん、
0: まあこれも何度もあの伝えてる通りお話してる通り皆さんのお力を借りながらね、うん
1: はい、
0: あの進んでいきたいなと思ってますけど、
1: はい、ありがとうございます。林真紀君から何か質問とかサブパーソナリティとして
0: 今日でも青いね、本当に青いです
2: 。全て良いで急ですけれども、はい、そうですね、魔王ですけど
1: 何のためにいるんだっていう、
2: ね、そうですね、間違いないですね、はい、まあちょっと青い心を持って取り組みたいと思いますがでもなんかやっぱりこう僕は今31でっていう中で見てると本当にお仕事一緒させていただきながら、まあ、大先輩金城さん大先輩なわけなんですけど、なんかまあ僕の周りの SES の関係のつながりある人とかも多分金城さんにお世話になっている人たちたくさんいるだろうなっていうふうにまあ思っていて、なんていうかそうですね、僕の中ではまだ自分のことで精一杯、
0: うん、
2: 下の子に何かしてあげたいはまあ限界あるなって思っていてっていう、まあ中でちょっと一部20歳の子とかに伝えれるものはちょっと伝えてあげてみたいなことは多少するんですけど、なんか金城さんがやっぱり一番こう手を差し伸べてあげたいなっていうふうに思う人たちって例えばどういう人たちなのかなとかはちょっと気になりますね。
0: なんだろうね、はい、基本、まあ、頼られるのが好きなんですよね。で、まあ、自分のために頑張るっていうことがなかなか難しくて、でまあ、誰かを助けてあげるとか、うんうんうん、まあ、誰かのためになら自分を犠牲にできるっていうのはもう昔からあって、うんうん、まあ、もちろん損をしたこともあるしいろんなことあってありましたけどね、
1: うんうんうん、
0: なのでそうですね、頼ってきてくれたらもうウェルカムで、う
1: ん、なるほど、
0: はい、全力で助けてあげたいなっていう気持ちはあります、はい、
2: いっぱい失敗はしてほしいですか。
0: いやそうですね、失敗はした方がいいのか、失敗というかですね、いや失敗ってね、はい、これすごく難しくて、はい、このあいいんですか板川さん、
1: 私もちろんもちろんもちろん
0: あの失敗っていう言葉、はい、聞くたびにねいつも頭に残ることがあるんですけど、はい、エジソンの名言があるんですよ、
1: はい、
0: まあ私は失敗したことがないと、1万回の、成功しない方法を学んだんだと、まあ、そういうことだと思うんですよね、
1: うんうん、
0: 失敗ではなく、うん、まあ、成功しない方法を学んだかっていうことなので、
1: うん、
0: だから失敗を恐れても何の意味もないよなって、
1: うんうん、
0: あよかったじゃんっていう感じですかね、
1: うん
0: うん、はい、
1: 経験値にはなりますしね、
0: うん、そう本当そうだと思います、う
1: ん、そこから何を学ぶかとかっていうことなんですかね、
0: はい、そうですね、ちょうどね、すごいなこの話昨日思い出したんですよね、はい、何かなんで、まさかここで振られると思わなかったんで
1: 来ましたね、ちゃんとリンクしてます、
2: はい、よかった
0: よかったよかった、はい、
1: なるほど。
2: いやなんか前印象的にの いろいろお話の中で印象に残ってるものってこの前飲みながらあったんですけど、うん、なんか負け方をなんかやっぱり考える、ね、負ける時も負け方大事っていう話も印象的
0: です、そうですね、はい、勝ちに等しい負け方っていうのをしないとずっと傷ついてばかりになると思うんですよね。なのでなんだろう、本当に難しいかもしれないんですけど、負けが悪いわけじゃなくて、うん、負け方ですよね、なんて言うかな、
1: なるほど、
0: はい、まあ、例えばの話で、例えばの話ですけど、はい、まあ、例えば喧嘩した時の話ですけどね、
1: うん、
0: 喧嘩して殴られて地べたに這いつくばるじゃないですか、
1: うん、
0: でもう立ち上がれないわけですよ、
1: うん、
0: でその時に相手の方はいずれ去っていくわけですよね、
1: うんうんうん、
0: その時に相手の背中を見て、
1: うん、
0: あ逃げやがったのこいつと、
1: うん、
0: っていうふうに思えば僕の勝ちなんですよね。
1: まあそうですよね、
0: はい、
1: うん、
0: だからそういう考え方が一つで、うんうん、もう前向きになれるのかなといつも思ってはいますけど、
2: 確かに自分で自分をどこまで認めれるかみたいな自尊心にもつながってくる
0: そうですよね、
2: ものなんですかね、
0: うんうんうん、やっぱり負け方って大切だなって、
1: なんか事実と解釈の切り分けって人生すごい大事だと思ってて、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですよね、何でもかんでも一番になれるわけではないじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: なんででもそこで脳を勘違いさせるっていうのは、
1: うん、
0: ありかなと、はい、なんか負け方ことないんですよ僕、
1: いいですね、そういうことですよね、
0: そういうことです、
1: 解釈、はい、解釈は、はい、まあ、勝ってるというか、
0: そう勝ってます、
1: 勝ってるし、はい、学んでるし、
0: はい、
1: その事象からですよね、
0: うん、はい、
1: なんかちょっと今の話でちょっと話若干逸れちゃうかもしれないですけど、

0: 金寿司すごい人脈がとてもある方で、
1: は
0: い、
1: 確かに
0: いろんなこう振り幅の中でグラデーションあると思うんですけど、
2: 確かにグラデーションありますね。
0: そうですよね、
2: はい、あまり言えない
0: こと言えないこともあるのかもしれないですけどね、
2: はい、ありますけど、
0: はい、でもその人脈を作っていく秘訣というか、はい、コツというか、まあ、こう可愛がられ力なのか
2: 何なんですかね、これコツってあるのかな、難しい。僕でも、うん、正直ですね、人付き合いあまり良くないんですよ、若い頃から。
0: なんかその経営者交流会行きませんかってお誘いしても苦手なんだよね、はい、みたいな、
2: まあ、毎回断ってるんですけど、はい、なんか苦手で、うん、なんかゴルフもしないし、
0: はいはい、
2: で、まあ、お酒飲めないので、うん、若い頃から飲み会も参加もしないので、うん、なんか人付き合いって相当苦手なんですよ、どちらかというと、うんうん、
0: そのイメージないけどな。
2: ってみんな言うんですけど、はい、なんか苦手なんですよね。でもその中で、まあ、たまたまご縁があって出会った方々と、うん、その、まあ、幅広くお付き合いをさせていただいたり、うん、ちょっとポイントを押さえてるっていうんですかね、うん、あ、この人僕にとって重要な人だとか、うん、そういうポイントを押さえると、うん、結構この方とは付き合っていける、うん、まあ、もちろん豊さんもね、林、うん、さんもそうですけど、うん、はい、
0: 学びたいですよね、僕も林も。
2: わかんないですね、それも本当幅広いですよね、なんか
0: 幅広さっていうのは、う
1: ん、まあ、出会う人はもう出会うべくして出会うというような、
2: そうでしょうね、結局あの引き寄せの法則だと思うんですよね、はい、うん、うん、やはりあの、うん、出会うべくして出会ってるっていうのはあるんでしょうね、はい、で悪い人との出会いってあるじゃないですか、
1: はいはい、
2: それも結構貴重だと思うんですよね、うん、
0: なるほど、
2: そこからまた学ぶことがあるので、うん、だから、うん、全てが全て無限にするではなく、嫌な人嫌いな人、あ、この人無理だなと思っても、あ、こういう人もいるんだとか、
0: 学びありますもんね、
2: 学びありますよね、はい、
0: なんかその人の見極め方なんて、なんかたまにそんなこともあるいうなんかエッセイがあるような気がしますけど、そんな分かんないですもんね、
2: 分かんないですね、
0: 分かんないし、
2: ただ、
0: 何か、あ、振り返ってみればみたいなのあるのかもしれないですけど、その場では分かんないですよね、
2: わかんないですね、ただね、うん、あの人を見る目がないとはよく言われます。
0: いやいやあると思うけど
2: 多分ね、あのこのラジオ、はい、弊社のスタッフ聞くと思うんですけどもそのスタッフによく言われるんですよ、はい、社長人の見る目ないからなな
0: るほど
2: あ、おっしゃる通りですねって言いますけど、
0: なんかとある東京のか可愛がっていただいてる経営者がいるんですけど、はい、同じようなこと言ってる方がいて、最終面接は出ないって言ってました人の採用で見る目ないんだよね、全員合格させちゃうんだよねって、
2: あ、もうそんな感じですね、
1: 見どころを見つけちゃうんですかね、逆に
0: いい意味でっていう、
2: そうですね、なんかね、うん、そういいところ見ちゃって、うん、で例えば足りないところがあっても、うん、なんか、まあ、この子助けてあげたいとか、うん、この子をなんか育ててあげたいなと、うん、なんか思っちゃうと、うん、なんか採用し してしまうんですよね、う
0: ん、はい、まあ、なんか本当に悪い人間ってね、うん、いないんじゃないかっていうか、ね、みんな赤ちゃんからね生まれて、
2: 僕の目の前に一人います、
0: あ、僕ですか、ね、ここにいました、
2: ね、冗談です
0: 、やかましいよっていう、冗談ですけどね、ツッコミだけ、はい、そうっすよね、
2: はい、
0: だからどんな人でもこういいとこ探してあげて、うん、学びに変えていくみたいな姿勢っていうのが一つ大事かもしれないですよね、
2: う
0: ん、
2: はい、そうですよね、だからそれが本自分自身にとってプラスになるかマイナスになるかっていうのも、うんうん、自分自身がしか決められないので、
0: はいはいはい、
2: 全て受け入れるっていう感じで、
0: うんうん、
2: はい、
0: うん、
2: そうですね、はい、
0: なんかちょっと沖縄の話に飛躍しちゃうんですけれども、はい、このどうしても距離感が近いですよね、人と人との距離感が近い、うんうん、それが良くも悪くもというか、
2: はい、
0: うん、
2: そうですよね、
0: こう人の、うん、周りの目を気にしちゃうとか、
2: あ、それはありますよね、
0: 同調圧力みたいなところは、はい、あるかもしれないですよね、
2: まあまあ、遠慮しがちのところ、性格もありますし、沖縄の方はね、県外の方とは違って、うん、はい、だからこそね、負けたくないんですよね、
0: うん、そこに思える、はい、だからこそ今ここまで来れたんだなって思ってますね、僕は。
2: ですか、はい、ありがとうございます。
0: あの、はい、前職の僕の話になっちゃうんですけども、はい、明日のチームっていう会社にいて、
2: はい、
0: あの人事評価制度っていう、お給料を決める、まあ、目標設定とか、その報酬制度の設計をメインに、はい、人事系のコンサルをやってたんですけど、結構大きな会社の、コンサルで入ってた時に、頑張れば頑張った分だけこう、うん、給料として報われていくっていう、はい、仕組みを導入したんですけれども、逆に上がりたくないと、要は 横並び、うん、僕だけ一つ、はい、頭抜けてしまって給料も上がってしまって役職もついてしまうと、はい、逆に嫌われる方が怖いと、そうやったら給料いらないと、
2: はい、
0: むしろ目標を自分から達成 しに行かないっていう現象が起きてですね、これはなるほどと、東京の感覚とは真逆だなみたいな、なかなか興味深かったというか、
2: これ沖縄の話ですか、
0: 沖縄の、はい、企業様の話、実際に
2: ですね、
0: これなかなか結構深いなというか、
2: 深いですね、
1: 本で読んだりとかで見たことあるんですけど、本当にリアルにそれを見る場って僕、ね、なかったんで、うん、目の前で見てたんですね、なんか
0: ね、あるよね、そういう樋口幸太郎先生の、はい、クラクションを鳴らせない沖縄県民みたいな、はいクラクション鳴らせないらしいですよ、
2: うん、あ、そうなんですね、
0: 嫌われちゃう、
2: 確かに鳴らせない、
0: はい、うん、なってないですよね、
2: そうですよね、沖縄静かですね、はい、車もね、
0: 僕鳴らしてますけど、ね、うるさい背景
2: 僕の周りにもいるかもしれないな、そういう方、はい、うん、
0: っていうところもちょっとあるのかもしれないです
2: ね、まあ、ちょっと控えめですよね、沖縄の方はね、まあまあまあまあ、
0: でも一方ね、それだけで人生を終えてしまうのも、う
2: ん、いや、もったいない、
0: もったいないし悲しいですよね、
2: うん、僕もねやっぱり遠慮しがちで、前ね先週出た時も話したんですけど、はい、一番目を輝かせる2番っていうタイプだったんで、うん、
0: あ、おっしゃってましたね、リーダー気質ではなかった、
2: まあ、ない、うんうん、まあ、今でも多分 そんな気質はないんですよ、うんうんうんうん、やっぱり遠慮しちゃうんですよね、
0: はいはいはい、
2: もったいないですよね、
0: もったいないですよね、
2: もったいないな、
0: 林くんなんか言いたそうだ、
1: でも、はい、あ、いや、ごめんなさい、なんかいろいろ考えてたんですけど、はいはい、あ、でもなんか東京の諸先輩方が沖縄に来た時に、うん、キャバクラ一緒に連れてってくださって、
0: お、キャバクラの話大丈夫か、
1: 大丈夫か、このラジオ、はい、キャバクラの話大丈夫ですかね、はい、はいはい、だけどなんか結構でとその最終東京の諸先輩たちはちょっと不満を抱えて終わったんですけど、うん、もうなぜあの子たちは営業をしないんだと、
0: おなるほどな、
1: そうだから僕もそのやっぱりこっちの子たちって、うん、なんか呼ばれちゃったんでって言うんですよ、交代の時間が来た時に、うん、呼ばれちゃったんでも、そうすると僕たちは呼ばれちゃったから、じゃあ、まあ、引き止めれないしょうがないかって思って、あ、そっか、じゃあしょうがないね、バイバイって形にするんですけど、うん、これ呼ばれちゃったんですけど、うん、まだここついてていいですかっていう意味合いだったってことを途中で気づくんですよね、うんうん、
0: はいはい、
1: そうだからもうなんか僕の好きな先輩とかは、でもなんか残っていいですかって言われたらいいよっていう子 3,4 人いたのになっていうのをやっぱり数件回った後に言うし、一人はちょっともう無事もう恵比寿だったら全然違うぞみたいな感じで怒りながら帰ってくみたいな感じだったんですけど、
0: 逆に物足りないかもしれないね、
1: そうなんですよね、
0: だから奥手すぎて、
1: そうだからやっぱりキャッチとか見てても断られるのが嫌であんまりしないみたいな子が多いなっていうのはちょっと沖縄で結構カルチャーショックで思ったことだったって感じですね、う
2: ん、なんでですかね、
1: いや欲しいです ね
2: もっと積極的に、
0: うん、まあ、嫌われる、
1: あ、まあ、おせおせの文化じゃないのか
0: も、まあまあそれはあるよね、うん、
2: でもね、はい、まあ、育った環境はあると思いますよね、はいはいはいはい、やっぱり僕ね、いつだったかな、20代30代の頃かな、東京行って電車に乗った時にちょっと驚いたことがあったんですよね、はいはい、まあ、電車に乗ってるとその黄色い、まあ、当時ね黄色い帽子をかぶったランドセルを、まあ、小学 1,2 年生だと思うんですけど、電車入ってくるわけですよ、
0: はい、
2: で席に座ってその本を読み始めるんですよね、うん、これが読書なのか教科書なのか分からないですけど、うん、これって沖縄じゃまずありえないじゃないです か、
0: は
2: い、沖縄じゃもう帰り道にね、うん、セミを取ったりカエルを取ったり、うん、自然と戯れながら帰り道、うん、
1: はい、
2: でそこで学力の差がつくのは当然だなと思うんですよ、うん、
0: はい、まあ、ついちゃいますよね、確か
2: に、それ見た時に、あ、もう沖縄の人は勝てないなと思いましたもんね、この子たちに勝てない僕らはって、
0: うん、幼少期からそれやられちゃうと、うん、
2: やっぱ環境ですよね、育った環境、
1: うん、なるほど、
2: そう、
1: うん、確かに
2: っていうのはちょっと感じましたね、
0: 住む場所、
1: 常識の感覚とかが、
2: うん、ちょっと違う、
1: なんか違うのかもしれないですね、物理的なものとかいろんな条件 で、
2: ね、空気の流れがあるんですよね、沖縄の、
1: は
2: い、まあ、でもそういう沖縄好きですけどね、
0: 大好きです、
1: はい、僕東京の電車乗るともう今は疲れるようになっちゃった
0: いや疲れますよね、
1: こんな疲れるものだったんだって沖縄来てから気づく
0: ね、マックス3日ぐらい、
1: いや分かる、いや本当におっしゃる通りです、
0: いい気が詰まっちゃうですね、
1: 分かります
2: 、うん、ね、なんかみんな優しいですよね、沖縄の方、
0: 優しい、
2: 本当優しい、
1: そうですね、なんか全然、うん、なんか排他的な感覚はなく、僕も移住させていただいて1年、うん、過ごせてるので、
2: はい、
1: なんかあったかい場所
0: だな、10年前とまた違う、まあ、11年なんですけど、また違うような感じする

0: な。
1: あ、そうですか。
0: どこ出身とかって もっとあったような気がする。
1: 当時はね、
0: 当時の方がまだ、まあ要は少なかったっていう、
1: はいはい、
0: 今なんか飲み会であれって言うと10人ぐらいいてもあれ過半数以上

0: あの疎外感が出てくるとかはありますけど、
1: あれみんなすぐつながるからすごいですよね。
2: そうですね、もうあれって沖縄独特なんですか。
1: いやないですよ、
0: 東京では見たことない。
2: 中学どこ、地元どこみたいな、
1: 中学どこ、名字で親戚つながって
0: 一緒なわけないん で
1: 共通の知り合い探しが、
0: そうです、
2: ね、誰々知ってるみ
1: たいな、誰々知ってるでちゃんとつながるっていう。
2: そうなんです。あ、って考えるとやっぱりつながり大切にしてるんでしょうね。
1: まあそうですよね、うん、
2: とか、うん、つながりがあると安心できるというか信用できるというか、
1: はい、はいはいはいはい、
2: そういうのがあるかもしれないです、もしかすると、う
1: ん、なんか沖縄トークに今日は
2: いいのかな、これ
1: 台本がないと。
2: そうですよね、
0: 全然
2: 大丈夫です、あの3回目楽しみにし
1: てます。3回目も誘っていいという、はい、
0: 予約をいただき
1: 許可を
2: 前もって言っていただ
1: けちゃんと聞いた、
0: 早めにね、
1: だいたい前日前々日やめてくれみたいな、
0: はい、それはそう
1: ですね。残りあと 4分ですね、はい、なの
2: です、ね、あ
1: のせっかくなんで何か近所社長から、
2: なんだろう、
1: ま、熱い思い、
2: 熱い思い、いやもうないですよ。
1: 将来の目標、
2: いやでも本当に、はい、目標というかね、みんなで楽しみたいなと、うん、自分だけ楽しんでもね、うんうん、意味がないので周りを巻き込んで楽しんでいければ、うん、一番ハッピーじゃないですか。みんなハッピーという言葉が大好きで、うん、これもね僕って先輩から学んだんですよ、うん、僕は福岡の社長さんがいて、はい、15年ぐらい前に知り合った社長さんなんですけど、この人の口癖というか、はい、まあ、みんなハッピーがいいよねみたいな感じだったんですよね、
1: うん、いいですね。
2: あ、これいいなと思って、うんうんうん、これからその時から、まあ、ハッピーという言葉を僕も使うようになったんですけど、うん、まあ、みんなハッピーがいいですよね、当然、はい、自分だけハッピーになってもねつまんないですもんね。
1: 確かに、
2: まあ、みんなでハッピーになりましょうよ。
1: いやいや、そうですよね、は
3: い、間違いないですね、う
2: ん、応援してください。
1: 自分の幸福と、はい、例えば、うん、年収とかもこう、はい、うん、限度があるみたいですよね。そこからこう、う
3: ん、600ぐらいでした
1: っけ、ね、なんか800とかね、うん、なんか幸福度が上がんなくなるみたいな、
3: うん、緩やかになっていくらしいですよね、
1: うん、そこまでは幸福度高いみたいなんですけど、はいはい、なんか次を超えるとやっぱり何か与える方が幸せの方が、
2: そうなんですよ。だから、はい、まあそのまあ、僕ありがとうという言葉がそうとっても大好きで、だからこの会社名のアンガットっていうのをそこからもじってはきてるんですよ。
1: そうですか。
2: あ、なるほど、はい、まあ、アンガットってどういう意味かというと、
1: はいはい、
2: イタリア語で一匹の猫という意味なんですよ。
3: あ、はい、その猫のロゴ。
2: あ、そうですね、だから会社のロゴに猫が入ってるんですけど、
1: イタリア語で一匹の猫なん
2: です。でこれなんでアンガットかというと、うん、初め会社名考えてるときに、うん、なんか感謝の気持ちを会社名にしたいなと思って、うん、ありがとうから何かないかなって考えたんですよね、うんうんうんうん、で沖縄だとアンガトーとか言うじゃないですか、うん、アンガトーって軽くね、うん、アンガトーじゃちょっとかっこ悪いよなと思って
1: アンガトー株式会
2: 社でなんかアンガトーって出てはい、はい、これどういう意味だろうっていろいろ調べたら一匹の猫っていうのがあって、まあ、猫って柔軟性があってね、うんうん、自由にいろんなことを好奇心があってっていうところがあって、
1: うん、幸せそうですもんね猫って、
2: はい、だからあ、これいいなと思って僕の会社もそれで自由にいろんな好奇心があって、うん、まあいろいろなんだろうやって進めていきたいなっていうのがあって、なんか色が合致してアンガットっていう。
1: なるほど、
3: めちゃくちゃいいですね。
1: この話知らなかったね、初めて聞きましたね。
3: あまり確かに僕
2: もそうですよね、
1: はい、
2: はい、
3: 知らん。ちなみになんかどういう人を仲間にしたいとかあります？それこそアンガットこれから来てくれる人とか、うんうんうん、
1: 最後に、はい、
2: いやもう本当に興味があって頑張ってくれる人、うん、もう自分が大好きな人来てほしいですね、いっぱい自信持って、
1: はい、はい、ではタイムアップということで、はい、今週も来ていただきました、はい、アンガットの金城社長でございました。
2: はい、ありがとうございました、はい、
1: お時間いただきましてありがとうございます。はい、今日も最後までお聞きいただきまして本当にありがとうございました。ぜひまた来週も僕たちと一緒に乾杯していきましょうということで、それでは皆さん最後乾杯で締めていきたいと思います、はい、乾杯、ありがとうございます、
3: 乾杯、
1: 失礼します。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: マーケティング Q。 番組の最初にお送りするマーケティングに関するクイズ、本日はこちらです。関東にあるあるスーパーが1年間来店していない会員のお客様に向けてある DM を送りました。すると来店率がなんと4倍に跳ね上がったそうです。さて、そのスーパーは何をしたんでしょうか。 A、会員ランクアップについてご案内をした。 B、 新商品の試食券を同封した。 C、 ポイントの有効期限が近いと予告をした。答えはこの後ゲストご紹介の後にお届けさせていただきます。ということで始めていきましょう。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。この番組は直感マーケティングを研究しております私阿部寛が様々なゲストとともにお送りをしております。それではここで、本日のゲストをですね紹介させていただきます。株式会社アシビットワークス代表取締役の藁科邦俊さんです。こんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今日はありがとうございます。はい、ということでですね、早速、クイズから始まる番組なわけなんですけれども、はいはい、さあ何でしょう、これ、ご存知の方はねもしかしたらいるかもしれないですけど、スーパー稲毛屋って

0: いうですね、はい、埼玉県でこう展開しているスーパーなんですけど、
1: 名前を聞いたことあります、
0: ね、稲毛屋さん、はい、ありがとうございます一応僕ね埼玉県民なんで住民票は川越市なんで、はい、そう稲毛屋さんなんですよ、はい、そう1年間ね全くこう来店がないお客さんに向けて、紙の DM をですねご自宅まで送りましたと。何をこうご案内したら、まあ、来店率がいきなり4倍に跳ね上がったのかという質問でした。
1: はい、これはですねなんか聞いたことがあるようなないようなで外すと大変なことになりそうなんですが、はい、いえいえ、なんか人は損することにすごく敏感だということを聞いたことがありまして、なのでポイントの起源かなと思うんですが、いかがでしょうか。
0: 会員のランクアップでもなく、はい、新商品の試食券でもなく、ポイントの有効期限が切れるよと、
1: はい、
0: 正解でございます。
1: よかったです、はい、ありがとうございます。
0: これはですねそうポイントの有効期限が切れると DM を送った瞬間に来店率が4倍になったっていうですね、これちょっと解説いたしましょう。これはですね、まあ、僕が大好きな行動経済学でいうところの損失回避、まあ、まさに今国さんがね損失回避じゃないかっていうのをおっしゃってたんですけど、これプロスペクト理論っていうですね行動経済学ではもう本当一丁目一番地と言われるぐらい有名な考え方なんですけども、これ心理学者のですねダニエル・カーネマンがですね1979年に、エコノメトリカという経済誌があるんですけど、その経済誌の専門誌にですねプロスペクト理論というのをこう発表したんですね。これどういうことだったかというと、人は1万円をもらう嬉しさよりも1万円を失う悔しさの方が心理的なインパクトは 2.25 倍だというのを結論出したんですよ。まあ、これマーケティングの世界では1ポジティブ2ネガティブっていうんですけど、要は得することが1だとするとネガティブなことは人は2倍動くっていう、まあ2倍ダメージがあるからってことなんですけど、でこれねこのプロスペクト理論はなんとですね2002年にですねこのプロスペクト理論によ発表によってこのカーネマンはですねノーベル経済学賞を受賞したんですね。はい、なのでもうノーベル賞ということでプロスペクト理論はもうお墨付きなんです、はあ、
1: 結構ね、はい、今もポイント切れますよっていっぱい DM が来たりするのもしっかりこれもこのプロスペクト理論に基づいてという、はい、ことなんですね。
0: あとはですね実はでもこれ2002年に、まあ、ノーベル賞を受賞してまあ、人は得するよりも損することの方がこうダメージが大きいみたいな出るんですけど、僕ね実はこれもっと前から気づいてたんですよ、うん、別に僕が偉いわけじゃないですよ僕が気づいたわけの話で、何かっていうと、もうこれ2000年よりも前の話です。僕がまだ社会人になりたてぐらいの時に本屋さんに行くと、本屋さんの本積まれてる本の帯あるじゃないですか、うん、帯のところって、まあ、当時その、まあ、今でもそうだと思うんですけど、出版社の人たちがめちゃくちゃ帯って売り上げ左右するから時間かけて書くんだそうですね、うん、ってなった時に株式、まあ、当時僕株式投資をやってたんですけど、その株の本とかを見に行った時にもう、ね、驚くほど100万円得する方法じゃなくて、100万円失わないため損しないためにはどうしたらいいかっていう書籍が多かったんですよ。でそれを見ながら、おやおやおや、なんでみんな俺得したいんだけどなみたいな、だけど書いてある帯はもうことごとくその損しないためのなんか株式テクニック 1,2,3 みたいな、なんかそんなのばっかりだったんですよね。でもしやと思って就職コーナー行くじゃないですか、そしたら就職コーナーも一緒なんですよ、
1: うんうんうん、
0: そう、失敗しないほにゃほにゃほにゃみたいな、
1: ありますね、そういうね。
0: だから実はそう、まあ、カネマン先生すごい偉大な先生ではあるんですけど、実は出版社の人たちはねもっと前からやってたよみたいな、うん、こっちの方が売れ行きが上がるねみたいなのが多分、うん、出てたんでしょうね、データとしてね。1ポジティブ2ネガティブっていうなんか言い方をね、こう結構マーケティングの、まあ、マーケティングというかライティングの世界ではね、うんうん、したりするんですけど、そう、
1: そうなんです。いや何かに使えそうな 使えるんだろうか自分たちの事業でって思いながら。
0: ありますよ。
1: ありますか。
0: まとめてきましたから。
1: マジですか。
0: 今日は結構ハイ、今回結構ハイペースですよ。
1: いや素晴らしい。
0: これをですねアシビットワークスで

0: どう使うかみたいなプロスペクト理論を。
1: ありがとうございます。
0: ではちょっと国さんの自己紹介の前に僕がお話をしちゃいますと、まあ、このアシビットワークスさんはですね、全国でもすごく稀な、そしてどこよりも早く鉄道の運転手さんのですねシミュレーターですね、シミュレーターのソフトウェアを開発している会社さんなんです。まあ、ソフトウェアというかシミュレーターを開発している会社さんになります。中城、
1: そうですね、はい、今中城モールの
0: 中城モールの4階の奥で、
1: はいはいはい、あんまり沖縄、ね、鉄道が文化として、ね、ない中で全国の鉄道会社向けに
0: そうですよ、ね、
1: シミュレーターとか教材を作っております。
0: そんな会社があるんですよ、はい、中城の中城モール4階の奥に
1: そうなんですよ、秘密基地、
0: そう
1: 秘密基地みたいなところ
0: に、ね、秘密基地みたいな、はい、そうで、このねプロスペクト理論はこのわらしなさんの会社のですねシミュレーター事業と相性が抜群です。なぜならシミュレーター訓練の本質的な価値は事故という最大の損失を未然に防ぐところにあるわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: ということは次の3つを試してください。1、導入しなかった場合の損失を数字で可視化する。
1: ほう。
0: 鉄道会社やこう教習機関にですねシミュレーターをこう販売営業されるときに、うん、導入することによって得られる得よりも導入しなかった場合のあなたの会社の損失をちょっとこう光を当ててあげる、う
1: ん、なるほど。
0: 例えば年間マルケンのヒヤリハット件数×重大事故の時の平均賠償額みたいな感じ。
1: なるほど。
0: そうという1行を、まあ、こう書類の中にこうさっと入れるというところで、まあ、それで、あ、ちょっともうちょっと予算増やそうかみたいな、
1: うんうんうん、
0: そうだって一発やったらこんだけ損害出るっていうのが、まあ、分かってはいるけど視覚化されるとなお気づくみたいな、これ1です、
1: はい、
0: 2、訓練の中に失敗体験を組み込む。訓練の中に、
1: はい、
0: 人はうまくできた成功よりもヒヤリとした失敗の方を強く記憶するですよね、
1: はい、
0: うん、そうシミュレーターで意図的に失敗を、まあ、してもらうことでその損失、まあ、事故だったりダウンタイムだったり保証だったりとかっていうのを映像でリアルに見せる訓練設計に、
1: はい、実はですねこれ
0: やってる？
1: シミュレーターはそもそもそこなんですよ。安全に失敗できるという、まあそうですよね、ところが一つの、ね、これのシミュレーターの意義で、はい、なんで人が飛び出してきたりするのを回避することができないような、なんで必ず引いちゃうんですけど、でその後どうするかというのをロールプレイで学ぶという、机上ではできない訓練ができるという、まあ、そういうのをねやってたり
0: はします。すごいね。で3つ目、警備鉄道のね、はい、あれをちょっと見てて思ったんですけど、いわゆるその、まあ、もうこれコンセプトになってると思うんですけど、うん、まあ、もう失われた体験のフレームを、枠組みを使う。どういうことかっていうと、その生前のその警備鉄道のように現実にはもうない失われたものを体験できる装置は希少性と損失フレームの掛け合わせで価値が跳ね上がるはず。もうないんだもん、だってそう、この場所でしか、このマシンっていうかこのシミュレーターでしか体験することができないっていうのをこう、まあ、前面にこう、
1: うん、
0: 警備鉄道のキットをご紹介するときとかに前面に出してあげるということで、
1: はい、
0: 希少価値が上がるんじゃないかなみたいな。
1: そうなんですよ。シミュレーターまた後で少し話をさせてもらおうと思うんですけど、はいはい、昔のね沖縄の鉄道もうちで作ってるんですが、それももうどこでも見ることができないというものはね、
0: はい、
1: こういうデジタルで再現する意義なのかなというところは、
0: ね、そうですよね、うん、ていうかそもそも、うん、その警備鉄道の前に一番最初ってていうかそもごめんなさいね鉄道のシミュレーター開発してる会社ってそんなにたくさんないじゃないですか、日本国内でも。
1: そうですね、
0: 多分片手ぐらい、
1: そこもう少しあると
0: 思います
1: 。
0: まあまあ、でも
1: 末端というかね、その制作会社レベルだったら少しあるとは思いますけど、はい、
0: そうですよね、はい、そもそもなんで電シミュレーター
1: 、僕
0: 何ですか、
1: ね、内地でねいくつか仕事を転々と退職場をしてきたんですけど、ずっとね、はい、この手の仕事をやってきたんですけど、まあ、ある会社でたまたまその鉄道の仕事をさせていただくことがあって、まあ、その後沖縄にふらりと来てしまったんですが、
0: はい、
1: その後ももともと在籍した会社を、はい、まあ、超えてですね、まあ、ちゃんとそこら辺の数字を通してはいるんですが、

0: ご縁が続いて、かれこれもう20何年か、はい、鉄道の仕事に携わっているというこんな感じで、はい、どうにか食っていけるのは鉄道のおかげみたいなところがあります。
1: すごいですよね。もうほぼっていうか 100% 鉄道の仕事、会社全体的に。
0: いや違いますね、まあ、
1: 8割ぐらい、
0: 多い時はそのぐらい、
1: はいはいはい、
0: でもまあ少ない時はそれでも半分ぐらいですね。鉄道の仕事はありますね。
1: すごいですよね。
0: おかげさまで。
1: ですよね。
0: 食わせていただいているというか、ありがたい限りで。
1: いや、まあ、僕もね、何度か事務所の方をね伺わせていただいて、お話ね聞かせていただいたりとかしてるんですけど、まあちょっと言葉悪いかもしれないですけど、本当ねあれなんですよ、鉄道バカなんですよ。いい意味なんですよこれ。
0: あの、いやいやいや、
1: だって好きじゃなきゃやんな、ちまちまちまちましたやつね、こうスタッフの皆さん作ってるじゃないですか。だってシミュレーターでこう操縦っていうか、こう運転してたら一瞬で通り過ぎる家とかを一個一個全部手作りされてるんですもんね。
0: そうです ね,
1: ね、
0: まあ、あのコピペみたいなところはありますけど、はい、まあ、実際の風景の映像と、ね、合わせて配置したりとかしてます ね, すね。
1: いやすごいなと思って。
0: いやいや大変ですね。
1: いや見てるんですけど。
0: でもこういう、ね、地道な作業を繰り返すことで、うん、まあ、大きなシステムができて、まあ、それが、ね、全国の交通、ね、うんうん、インフラ、ね、日本中の足を支えている交通の、はい、を支えているというところが自分たちの、ね、誇りというか、モチベーションの一つで、
1: はい
0: はい、
1: あれスタッフの皆さんてっちゃんってわけじゃないんですか。やっぱりてっちゃん気質はあるんですか。やっぱり
0: ないですね。
1: あ、ないんだ。
0: ないですね。
1: ないんだ。
0: 仕事としてやっている、もちろん知識はあるし入ってくるし、
1: はい、
0: ね、理解できれば面白くなってくるんですけども、
1: はいはいはいはい、
0: 大好きって子は一人も
1: いないですね。こうカメラ持って踏切ちょっと内地に行って踏切とか、
0: いやいやいやいや、
1: モノレールのモノレールのホームまで行って、
0: はいはい、いやそこまではさすが
1: に U レールが入ってくるのをパシャパシャ、
0: まあ、乗ったらね、いろいろ見えてくるんで、はい、ここはこうかとかね、いろいろ見ちゃうんですけど、でもすごい大好きなわけでもなく、
1: まあ、
0: 仕事として誇りを持ってやってるのはね、確かにあるんですけど、
1: ね、
0: はい、
1: いやちょっとその辺あの後半もちょっとじっくりちょっとね聞いていきたいな。かなりニッチな仕事ですんでね、はい、はい、あの聞いていきたいと思います。じゃあ後半もよろしくお願いします。78.0

0: Nation. はい、ということで、阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ、本日はゲストにですね、株式会社アシビットワークス代表取締役のわらしな国俊さんにお越しいただいております。じゃあ後半もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: お願いします。ということで、もう鉄道のね、こうシミュレーターを作り続けているアシビットワークスさんなんですけれども、実はこれ番組の5分前ぐらいにね、僕も気づいたんですけど、わらしなって珍しい名前ですねみたいな、そうだ、わらしなって沖縄の名字じゃねえみたいな、初めて気がついて、で気づいね、したら20、そう、何がきっかけで沖縄、20何年前か、
1: そうですね、そうですね、沖縄に移住してちょうど、あ、この6月ぐらいですね、はい、で丸21年になるんですが、なんで来たんでしょうね、沖縄の空と海が青かったからかなっていう、
0: それまでどこ行ったんですか、静岡、
1: ですね、いろいろですね、名古屋で、まあ、最初ね、はい、社会人が始まって、その後東京に出て九州に
0: 一度行って、ちょっと待って、静岡、名古屋ってことは静岡のどちらだったんですか
1: 静岡浜松とか焼津というところ、
0: あ、焼津、
1: はい、魚の町です。
0: 焼津、なるほど、はい、じゃあ高校生まで、ここ
1: そうですね、焼津で、でその後専門学校で名古屋に出て、でコンピューターの技術を学んで、
0: はいはいはい、
1: まあ、そこでこういう、ね、映像というか、CG のソフトウェアの分野に足を突っ込むという感じで、ずっと技術畑でゴリゴリとやってきたんですが、東京でね、はい、まあ、いろいろ仕事してる中で、はい、まあ、ちょっといろいろともう思うところが、沖縄に行ってしまおうかという感じで、
0: その時はまだ独身？
1: いや、もう結婚して、
0: 子供もいて、もうご結婚されてお子さんもいて、
1: なんだったらもうちょっと沖縄でやり直そうみたいな感じで、もうちょっと生活も、ね、若

0: ワーホリックみたいなところがあって、まあ、今もね、まあ、めちゃめちゃ仕事してるんですけど、
1: よくその話で2人でいるときしますけどね、
0: 何にしても ね、
1: 暇になると仕事しちゃうんだよねみたいな、うん、
0: その辺もねちょっと生活もリズムも含めてね、ちょっと東京から離れたいなという気持ちになってという感じですね。
1: 奥さんも静岡の愛知の、
0: いやもう福岡出身なんですけど、はいはい、もうかれこれ実は離婚してしばらく経つので、あ、はい、あれなんですけど、はい、今僕は一人でね、はい、まあ、なんだかんだで沖縄の空気が合うというか、そんなんでずっと居続けておりますが、
1: はい、そうなんですね、うん、で沖縄も最初から中城だったわけじゃないですよ、うるまとかあっちの方、
0: ですね、沖縄に引っ越してきて、まあ、最初何も知らずに沖縄に来たんですよね、もう
1: もう何の当てもなく
0: ノープランです、本当に
1: その
0: 車に全部積み込んでとりあえず行ってみようで、船フェリーで沖縄に来たんですけど、
1: 身一つで来たんだ、
0: それこそもう若さゆえにできたことみたいな、でそれでいろいろ仕事をまず探してみようなんですけど、那覇が都会すぎて、これだったら内地にいるのと変わらんと思って、なるべくちょっと離れようと思って名護の方とかねいろいろ探してみたんですけど、そうするとまた仕事がなくなってきて、でギリギリでね沖縄市あたりで仕事があるぞで沖縄市に住み着いたというのが、はい、きっかけですね。
1: あ、そういうことだったんですね。
0: そんな感じでかれこれ21年。
1: すげえ、いやすごい勇気ですね、身一つで来るって何の当てもないわけですよ、
0: ね、何もないですね、ルーツも何もなければ
1: 友達もいないし、いな、
0: あの那覇市の北に浦添市があることを知らなかったぐらい何も知らずに来ました。
1: すげえ、
0: まあなんとかなるかみたいな感じで、というかもう新天地で何も知らない誰も知らないところでやり直す、
1: それがだから2000年、2002年とか
0: 2005年ですね、
1: 2005年、
0: はい、
1: うわー、2005年ってあれですよ、まだあの JTA さんがあのカールスモーキー石井さんの CM 使ってロマン飛行で行こう沖縄ってあの時代ですよ、
0: はい、その時代に船で来ました僕らは。
1: うわそうなんですね、うわなるほどなるほどなるほど、うん、で最初はどんな、まあ開発ですよね、エンジニアだから、
0: 最初はですね沖縄に来てせっかくだからもうね、コンピューターの仕事以外しようと思ったんですけど、うんうん、その当時の沖縄の給料がものすごく低くてですね、はい、金額言うとちょっと生々しいんでぼかすんですが、うん、僕が当時働いてた、はい、東京で働いてた、ね、給料の3分の1ぐらいに、
1: 3分の1
0: なるということで、
1: 3分の1
0: ちょっとびっくりしたんですけど、はい、その中でも少しね、まあ、
1: 3分の1しびれるな、
0: うん、なんでなんとかねあの食えるところで探してちょっとコンピューター、まあ、当時まだガラケーが全盛だったガラケーのゲーム作る会社にちょっと入って、そこのところでねしばらくいて、
1: ちょっと待って、ガラケーのゲームってもうだいぶ記憶が僕も薄まったんですけど、ガラケーのゲームってどういうのでしたっけ、
0: あのポチポチポチポチやるやつ、
1: ゲーム、
0: そうなん
1: です、あ、なんかテトリスとかちょっと思い出した、
0: そうそうそうそう、
1: あの CDMA1 とかでやれた、あの i モードとかで、
0: そんなのをねちまちま作るとか、もうそれももうスマホで全部、あ、スマホの前にモバゲーとか無料のゲームがいろいろ出だして、で駆逐されてしまって、で、まあ、その頃ちょうどね、まあ沖縄の地域と関わることが増えてきたんで、
1: はい、
0: あの公民館とか活動したりとか、うんうん、あのなんか、ね、沖縄市がやってるいろんな地域活動に参加するみたいなことをしだすと、あのサラリーマンが面倒くさくなったというか、縛られるのがちょっとあれだなで、うん、まあ、じゃあ独立するか、
1: 独立するかで、でもう何年になるんでしたっけ、
0: ですね、
1: 創業
0: フリーで始めてから18年、
1: 18年
0: ね、でそれで、法人化して14期目になるので、その、ね、後ろには鉄道があったので、うんうんうんうん、どうにかやってこれたみたいなところが、
1: あ、なるほどね、はい、やっぱりあの鉄道のシミュレーター作るって結構ノウハウが必要だったりするんでしょうね。
0: ノウハウというかもう鉄道のことを知ってないと作れないので、
1: そうですよね、
0: なのでその、まあ、ゲーム開発に近い技術を使うんですけども、うんうんうん、じゃあゲーム開発できれば作れるかっていうと、うんうん、それ以外にも鉄道の知識を知らんといかんとかね、うんうんうん、カードとの連携も知らなきゃいけないとか、そういうこと で、まあ、
1: ですよね、
0: まずスタートラインに立つのに結構いろんな条件というかね、うんうん、情報が必要になるので、まあ、なかなか新規参入しづらい部分といえば、うんうん、そういう、まあ、だから、まあ、ニッチの中でどうにか回せていけるっていると、
1: すごいな、 いやすごい。

0: でなんかねそんな中早速ちょっと告知が、
1: はい、
0: あの終わりということですんで、
1: はい、
0: あの分厚めにちょっと告知をねお届けしていただきたいなと思うんですけども、はい、
1: うちはですねアシビットワークスはその鉄道の技術を持ってシミュレーターとか作ってる一方で沖縄県内の文化財とか、歴史文化を、CG とか VR とかで再現するみたいな仕事もやってるんですけども、まあ、その両方を組み合わせて自社製品として沖縄県鉄道シミュレーター、昔沖縄を走ってた鉄道を、再現して運転できるというのを作ったんですね昨年度、うんうん、これを今与那原町の、警備員駅舎資料館というところに置いてあるんですが、今度ゴールデンウィーク、もうこの放送の時はゴールデンウィーク終わってるとは思うんですけど、5月いっぱい、リトルユニバースさん、豊崎にあるリトルユニバースさんに設置していただくことになりました。
2: おめでとうございます、はい、すごいおめでとうございます、
1: はい、評判が良ければそのまま常設展示になるかもしれないので皆さんぜひよかったら遊びに行っていただけると。
0: それあれですか、僕があのほら先々月ぐらいにオキミューで、
1: はい、
0: あの展示されてたのあるじゃないですか、はいはい、ちょっと僕も遊びに行って触らせてもらったんですけど、
1: う
0: ん、はいはい、まあ、あれに近しいものが設置される、
1: ちょっとだけバージョンアップしてます、
0: ちょっとバージョンアップして、
1: は
0: い、
1: あの
0: いやこれねちびっ子男の子特に男の子いるあのご家庭はぜひあのね体験させてあげてもらえて、大人の僕でもねあのすごい面白かったですよね。あの電車で GO をイメージしてもらえればと思うんですけど、電車で GO のなんかこう映ってるのリアル版みたいな、そうそんな感じですよね、
1: はい、昔の沖縄の風景を、昔 の, その米軍の撮影した空中写真がいっぱいあるんですよ。そういうのをもとに、うん、建物の場所とか畑の場所とか、再現してやってるので、あの結構ねその昔乗ったことがあるっていう方が映像見てもあこんなだったよって、
0: あ年配の方だと、は
1: い、そういう風に懐かしいねって言ってくれるような、そんなこともあるぐらいちゃんとしっかり作っておりますので、
0: すげ
1: え、そのちょっと文化的なデジタルジオラマ的な中を走るという意味でも面白い、ね、体験ができると思いますし、純粋にその運転ゲームみたいな感じの楽しみ方もできるかなと思います。そうですね、
0: いやーでもあ今ね僕ちょっと今ふって思い出して言いましたけど、はい、電車で GO って、まあ、関わってても言えないのかもしれないですけど、
1: あれは1ミリも関わって
0: ない1ミリも関わってない、はいはい、まあ、リアルじゃないですもんね、
1: 時々ね、はい、あの名前出しちゃうんですけど、
0: はい、
1: あの分かりやすいんで、
0: まあ、電車で GO みたいな感じって、そうですよね、
1: はい、
0: わあ、いやありがとうございます、
1: はい、
0: はい、あね、もう、まあ、楽しいユンタクの時間でしたけれども、もうぼちぼちあのエンディングということで、
1: もうですか、
0: そうなんですよ、あっという間なんですよね、はい、はい、あの今日本当ねお越ししてくださってねありがとうございました、はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、ではですね、はい、あのこちらの番組ではですねマーケティング集客に関するお悩みだったり阿部への個人的なご質問も含めお問い合わせフォームから受け付けております、詳細は FM 那覇さんの番組紹介ページ Google で FM 那覇ひらがなで阿部寛って、入れていただくとですね、お問い合わせページ出てきますので、そちらからどしどしお問い合わせ、してください、それからですね、私の方からの告知としては、10年ぶりにですね商業出版をしましてですね、全国では5月ゴールデンウィーク明けから書店の方で、流通になるんですけれども、書籍の名前ね忘れちゃったのちょっと待ってくださいね、あの長くてね忘れちゃうんですよ、売り込まなくても買われる B2B マーケティング、直感マーケティングが導く選ばれる企業の新基準だったかな、あの法人営業してる方、まあまあ、あの個人の、ね、お客様お相手されてる方でも役に立つ集客のノウハウというかね、ちょっと学びを深めていただけるような書籍になってますので、まあ、Amazon でも売ってます、はい、ぜひ手に取っていただければと思います、はい、ではまた来週の木曜日16時半にお会いしましょう、今日はバラシナさんもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました、
0: ありがとうございます。

0: your radio station.
1: はい、三年 B 組。
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
7: FM 那覇。
8: ただいま。
9: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
8: 待つかのように。
10: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
11: ハッピー。オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
10: お願いします。
11: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上、ハッピーの時間でございました。
10: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
11: オリジンアワー、ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
10: ラストハッピー。
11: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
10: 嬉しいかもしれない。
11: カリカ、ハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧ぐしかわ市の俺さんから番宣いただきました。
5: しんとすけしんの S、
6: スリー石峰の S、
5: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇、しんとすけのオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
4: だいたい
6: 絶対水曜6時でしょ。
12: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。
13: この時間は再放送でお送りします。

0: はい、5月7日木曜日17時になりました。木曜日人チャンプルのお時間でございます。はい、5月になりましたね。どうもきと
1: 5月になりましたね。秋山です。
0: お願いします。
1: はい、ます。
0: 荒垣はプリキュアです。
1: です。
0: はい、今日5月7日
1: 7日。
0: へえ、5月入ってもう1週間経つんだ
1: ね。梅雨入りしましたが、はい、梅雨明けしましたみたいな天気ですけど、
0: はい、今日ねめっちゃ晴れて暑い
1: ね。
0: まあでもちょっとやっぱ湿気がねあって地
1: 面が、いや暑かった。今駐車場まで20分ぐらい歩いてるわけ、
0: はい、
1: 会社から。でめっちゃ暑くて、で車の中がめっちゃ暑くて、
0: あ、はいはい、
1: で車乗ったら、あの今日あの車の鍵の電池が切れそうで、
0: あ、
1: 家にある予備が使えるかなと思ってこう引っ張り出してきたわけ、
0: はい、
1: で家のその元々あった車の鍵と家の鍵を全部一緒ガチャンコしてんだけど、一緒にしてるんだけど、
0: うん、
1: それを会社に置いてきてしまって、
0: お、はい、
1: 20分歩いて駐車料金払って車乗ろうと思ったら鍵がないわけ、
0: はい、
1: はないってなって、ではと思って会社だと思って、でもそっからまた20分もこの炎天下で歩けなくてもすでに汗だくで、その時で、まあ、歩けなくてっていうかもう歩きたくなくて、
0: うん、
1: どうにかこの予備であかんかなと思って、
0: うん、
1: なんとか開いて、
0: で、
1: あれもついて、
0: うん、
1: で最初、まあ、ラジオ間に合わないから、うん、まあ、車動けばいいかなと思って、
0: うん、
1: 家

0: 鍵があること忘れてて、
1: うん、
0: もうそのままラジオ行こうかなと思って、あ、ダメだ家の鍵がないやと思って、うん、帰れないじゃんと思って、ちょっとあの取り行ってから来たらギリギリだった。
1: あ、それのあれだったのね。
0: あ、そうそうそうそうそう。
1: あ、まあまあそうね、その直前にね連絡もらって、
0: そうヤンビーに降りてきてもらってから、
1: ああ、じゃあ車を動かせたから車で会社まで戻
0: って、そうそうそう、だから20分歩かずに済んだ。だから も, う、はいはい、もしそれで今日たまたま本当に今日の朝入れたわけ、カバンの中に予備の鍵を
1: 入れてなかったら、
0: 入れてなかったらまた20分かけて歩いて20分かけて戻ってきてを、この炎天下の中だから1時間近く歩くことになったから、
1: う
0: もう完全にラジオも間に合わし、
1: 30分後ぐらいについて、
0: そうそうそうそうってなってたから、いやー、つい今日はでもこんななるんだなと思ったら考えないといけん。
1: まあね、これからもっとだから ね、
0: マジ日傘さそうかな今年は。
1: 日傘ね、
0: もう基本あんま好きじゃないの、こう手が塞がったりとかさ、うん、風で沖縄とかだとなんか風でバサーってなるじゃん、
1: うん、
0: あれがあんま得意じゃないから刺したくはないんだけど、うん、いやでももう体力の消耗、なんか日焼け云々より、うん、もうこのじりじりして体力持ってかれることが辛い、
1: 太陽に、
0: そうっていうのを今もうここ2年ぐらい考えてる。毎年日傘なと思って、だから親が一昨年かな、沖縄に旅行に来た時に、うん、結構ずっと日傘さしてたわけ、
1: うん、
0: で今までも田舎育ちだからさ、そんな日傘なんてみたいな、
1: うん、
0: 太陽の下走ってなんぼだろみたいな感じだったのが、
1: うん、都会の人がやるやつ、
0: そうそう、そのイメージだったから、お父さんまで日傘さして、まあ、首里城とか歩く時に、お父さんもさしてんのと思って、でなんかこう親って持たせたがるじゃん、あんたもほら差しなさいみたいな、
1: うん、
0: はいはい使っていいよ使っていいよみたいなで、うん、やって使ったらやっぱちょっと違うわけ、この体力のこの消耗具合というか、
1: お母は日傘普段何本常備してんの？
0: ね、で買ってたよ、途中で首里城で買ってた。
1: そんなに、うん、すご
0: なんか使いなって言って、だからなんか知んないけど、まあ、しかも春雨兼用、春雨じゃねえや、まあ、春雨でいいのか、晴れと雨の両方兼用の日傘とかもあるから、の折りたたみ傘もあるから、
1: う
0: ん、それで持ってきてたりとかもして、
1: そう、
0: 晴雨ね晴雨兼用、そうであったから、もうそうそう、それ使ってから楽だったわけ。あ、でやっぱ日傘って楽なんだなって思って、でもその時両親が持ってきてたのが、まあ折りたたみ傘だからっていうのもあるけど、やっぱ骨が弱すぎて、
1: うん、
0: ちょっとした風でふわふわふわふわしてたから、
1: うん、
0: 1本ちゃんとしたのを買おうかな、でもなくさないかな、どうせ持ち歩くのめんどくさいってならないかなって今考え中。
1: あ、いやだって傘はもう消耗品の印象しかなかった。多分
0: 前の話だけど、だから雨の、そうそう、雨の傘は、
1: うん、
0: もうビニール傘の方がいいと思ってる、うん、
1: なくすか壊れるか、
0: そうそう、壊れる前提だし、でも絶対だって風が強いじゃん、
1: うん、
0: で海辺というか歩く時ってもう絶対もうおちょこになるから、だし結構前が見えるのはビニール傘の方がやっぱ便利だなと思うから、
1: うん、
0: でもただ日傘をねどうしようかなって今年は毎考えて、まあまあいい値段するじゃない、
1: 傘ね、
0: そう
1: 今変わんな
0: 考えています。
1: 日傘 ね、
0: 全国的に暑いみたいですね、こと今日は、まあ、だから今日今洗濯物って書いてあるけど、うん、マジせん、ね、正解昨日してなかったんだよな、昨日めっちゃ土砂降りだったじゃん、でまあまあなんか
1: 昨日、あ、そうね、昨日は
0: 昼間はで全国的にも2月ぐらいなんか沖縄も17度ぐらいでめっちゃ寒かった、
1: うん、ひんやりして
0: ました、ね、そうそうそう、寒かったから
1: ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークだったんだ、
0: そう、まあまだよ、
1: へえ、
0: まだの人はまだ、
1: 今日明日、
0: 今日明日休んで土日休んで、
1: 先週もそんな話してんかった、死に休めやしみんな
0: めっちゃ言うやしめっちゃ早口で文句言うやし、いい文句は早口だなそうそうそう、あ、だから今日めっちゃ道空いてた、びっくりした、うん、なんかゴールデンウィーク今編集の仕事家でやったりとか、
1: うん、
0: 飲食の方行ったりとかして、
1: はい、
0: でも意外に暇だったわけ、土日、先週のかな、土日もゴールデンウィーク言ったら、うん、まあいつからスタート数えるか分かんないけど、まあ、初日なのか、うん、中なのか分かんないけど行って、まあまあでも暇で、あれ暇だなっつって土日暇で、まあ、帰って、で火曜日かな、火曜日も出勤して飲食の方に出勤して、うん、働いてたら

0: なんかこの社員の人が飲食店のこの働いてるところの社員の人がこう、子供の日とか敬老の日ってあるじゃんって言って、あるねつって、あの人たちってさ基本働かないじゃんつって、まあまあまあね、子供は働かないじゃん、で、まあ、敬老の日はね、まあ、敬老と言われる方が何歳からなのか分かんないけど、まあ、定年してると考えたらあれじゃん、
1: 60か65以上
0: とか、まあ、70以上とかで考えたら定年してるから働かないじゃん、でなんか逆がいいよねみたいな、こう子供の日敬老の日に俺たちが働いてるじゃん今つって、そうそうね、まあ、
1: 子供の日敬老の日に働かない人たちの祝日だからね、祝日があって、
0: そうそうそうそう、
1: 社会人、
0: そうそうそう、
1: 成人男性の日とかはないってことでしょ、
0: そうそう、とかまあ言うたらその祝日になるから忙しくなるわけじゃん、っていう話をされたわけで、こうなんかいろいろ話してて、なんか逆がいいよね、こう働いてほしいみたいな、普段働いてないからって言われて、ああそっかーって、でもさちょっと考えてみっつって、結婚されてるでしょって、まあ年下なんだけど結婚してるでしょつって、うんつって、お父さんでしょつったら、うんつって、父の日があるじゃんつって、でまあ世の中ご結婚されてて、まあ結婚されてれば結婚祝いとかがあるかもしれないじゃん、結婚記念日か、まあ祝日、国民の祝日ではないけど、まあなんか記念日はあるわけじゃない、で、まあお父さんお母さんであれば父の日母の日が感謝される日があるでしょって、で休みじゃん、しかもまあ第二日曜とかだから休みじゃん、独身は何もないよって言ったらすごい気まずそうな顔して去ってった。
1: あまあでもね、独身の日もないけど、父の日母の日はね日曜日にあてがわれてるみたいなとこあるから、祝日ではないから、
0: まあね、
1: 普段みんなが休んでない曜日に休めるっていう祝日だとね、
0: でもお父さんお母さんありがとうって言われるじゃない、まあ、基本なんか幼稚園とかでもさ作ってきたりとか、こうスーパーとかでも似顔絵描かれてお父さんお母さんありがとうとか、ありがとうフェスみたいなのやってるじゃない、独身は一切言われない、365日誰にも言われない、独身税払うのに、
1: ね、これからそういうのも出てくるのに
0: 独身税払うのに、もうだから今度は父の日母の日はもうあれだよ、独身にも言わなきゃいけないんだよ、独身ありがとうっつって、
1: 誰が
0: もうすれゆく人街ですれ違う人すべてが、
1: 独身であるかどうかの確認も取れないのに失礼だなっていうトラブルが生まれる、
0: そう違うトラブルが生まれるけどね、
1: ね、ゴールデン、だから先週放送は30日だったからさ、
0: そうだね、まあ、だからあれもどっちかで撮るかだよね、先週の木金で撮ってる方は29日が水曜日かな、29が火曜日かな、分かんないけど、分かんないけど
1: 29が水曜日ですね、
0: 水か水木金って休んで土日で、月か水の連休か、まあ、今日木金で撮って土日月か水木金土日かか、まあ、もう本当に両方取っちゃえば4日間有給取っちゃえば、もうほぼ2週間お休み、
1: すごいね、でも何してたかって言われたら何もしてないんだよな、ゴールデンウィーク
0: 働いてはいたでしょ、
1: 働いてはいました、夜働きながら、まあでも稽古があったかな、昨日も稽古して、
0: ああ舞台のね、
1: はい、はい、舞台が来週かなあるので、それの稽古があったからもうそれしかしてないから、
0: まあでも基本、まあね、こういうあのイベントの司会とかそういう仕事が入ってればあれだけど、まあ、結局仕事じゃない、なんかどうせ普段赤日に休む人じゃないじゃん、国民の祝日に休む人じゃないから、
1: もともとそうだけど今年ほど何もしてなかった時なかったんじゃないかな、何かしらはしてた気がする、
0: あ毎年、仕事としてなんかこう、まあ、芸人としてみたいな、
1: いやっていうかだから、ゴールデンウィーク関係なく俺今年入って芸人の仕事 ないんだよな、マジで唯一やった司会業が先月かな、あの書店大賞の
0: ああリエさんとやったやつ、
1: そうリエさんとやったやつが司会業だったけど、それ以外マジで一個もないんですよ、
0: 役者業は
1: 役者業しかしてないマジで舞台とあの CM とか、
0: もう全然羨ましい話ですけどね
1: いやだからでもお笑いやってるって最近言われて、あのその言われた日が、その先月のライブの 2,3 日後だったから、この間もライブでしたよっつって、あそうなんだって言ってたけど、冷静に考えたらあれ俺定期ライブ以外今年入って何かやったかなと思って考えたらマジでな

0: 逆にもう二次会司会とか受け始めるもう一回事務所から、
1: ね、そこに何かしら入るんだけどな舞台とか何か被る時があるんだよ。いやでもだからもう全然してない、お笑いをしてませんいやどうしましょう
0: なあ、起承転結のネタもお笑いかって言われたらだんだんよく分かんなくなってきたからな。
1: いやお笑い、あれはお笑いをちゃんとやってますよだから胸張ってちゃんとやってるって言っていいんですよね
0: 誰に聞いて誰、すんごいカメラ目線だった、上目遣いのカメラ目線だった。38歳、8歳
1: 7歳です、今年、
0: あ今年7まだ、
1: はい、
0: あそう去年あれか、去年年男か、
1: そう
0: 間もなくじゃない、5月26でしょ、覚えてるよ、
1: 来週再来週
0: 6月26が直隆の誕生日だからね、37
1: になりますね。
0: お笑いやってない、
1: お笑いやってないですね。まあでもお芝居ばっかりしてますね舞台だって来週末舞台でしょ、
0: 羨ましい話です。
1: シンプルームという舞台が、
0: はい、告知しとけ、
1: はい、壺屋演劇場重ねで、ございます。で、3作品やるのかな、で僕本当にこの一作品は全く皆さん知らない方、
0: うん、
1: 初めましてだったんですよ。この間なんか稽古を見に来ていらっしゃって、はいはいはいはい、又吉さん、又吉由美さんっていう方の脚本演出 で、
0: はいはいはい、
1: で出演が2人とも芸人って言ってたんですけど、うん、どっちも知らなくて、
0: 重ねによく出てる人だよね。
1: そうだからフリーでやってることを一応なんかサンミュージック沖縄に所属してるみたいな子らしくて、うん、だそのもうあっちも多分俺のこと知らない、
0: へえ、
1: だからいたんですよ、多分だら僕らが稽古した後に同じ場所で稽古があるからっつって、うん、ちょっと早めに来て、その又吉由美さんって脚本のね、
0: うんうん、
1: 方はその一回見学して、
0: うん、
1: で僕らが終わる頃にその客室の子が来て、
0: うんうんうん、
1: 芸人さんですって言ってたんだけど、ああそうなんですねっつって挨拶したけど、うん、あっちからなんか特になんかその なんだろう、挨拶も特になく、
0: 挨拶はあるでしょ
1: 現場に入ってきたおはようございますみたいな、
0: あ
1: な
0: んか個人に、あ先輩に挨拶しなきゃの挨拶じゃなくても
1: 、まあ、もちろんないですし、
0: 全体の
1: そうで僕じゃないその、京楽さんと あと、
0: まあ、顔見知りな知ってる、
1: まあ、京楽さんは知ってる、うん、で初めましてが僕ら京楽さん以外全員初めましてだったんですけど、
0: はいはいはい、
1: 夏子さんが
0: あのな
1: んかめっちゃ興味津々でわーって喋ってて、
0: うん、
1: だからもうそこと喋ってるだけみたいな、
0: へ
1: え、あへえってなって知らない人だってなって、うん、
0: 先輩の兵が一番怖いよな。
1: いや、まあ、でもだからもう先輩とかその感覚もなんかもうなく、うん、初めて、あそうあそうなんだっていう、もう なんだろう、あ頑張ってください、なんかお芝居も初めてでみたいな、あそうなんですねみたいなのをずっと夏子さんでわーって喋ってて、っていうね、あのその又吉さんチームと、幸福な輪廻かな、これなんて読むんだろう、脚本演出ネーム、
0: 相性
1: おすず
0: が、あそうそうそうそう
1: その脚本演出なんですよ。
0: ソメイなんだろうね、
1: そう赤根、おすずのペンネームというか、あれが読み方が分からなくて、
0: うーん分かんないの、
1: なんて読むのかな、ソメイあかりなのかな、
0: あかりかな、あかねにあれでね、
1: あかねっていう字にあの了解の了ですね。ここは、一応出演がイルカントの和樹くん、
0: うん、
1: 大城和樹、
0: 大城和樹ね、
1: とビーチロックの大峰かなはこのね、9人のとかで、
0: うん、
1: まあ、和樹はだから今年入ってというか、
0: はいはいはい、
1: 去年末か今年ぐらいにかけて和樹と現場が被ることが多くて、この間の9人のは同じチームだったし、
0: うん、確かに、
1: うん、その前も なんだっけな、なんかで一緒だし、でその前の解放銀行のやつも一緒だしみたいな、なんか今月2ヶ月に1回ぐらいはもう和樹とずっと顔合わせてるみたいな。
0: あれ解放銀行のやつってもうあれしたれてんの？
1: これねまだね配信されてないです。
0: あ、そうなんだ。
1: 本当は4月に配信予定だったんですけど、
0: うん、
1: これだから監督脚本した永田健作に、
0: うん、
1: この間お会いしてというか うちのお店に来てて、言ってたのは、あの解放銀行さん側が、
0: うん、
1: この作品をめちゃくちゃ今もう大事に思ってくれてると、だからもうパッて出してこけたくないから、
0: はいはいはい、
1: ちょっと出し方を考えましょうで今それで伸びてるのもあるし、
0: へ
1: ちゃんとなんかちゃんと出したいっていうのをクライアント側の

0: 会員さん側が言ってくれてるらしくて、で4月にじゃあいよいよ出そうってなった時に、沖縄の沖縄別の銀行さんですけどね、
1: はいはいはいはい、
0: 別の銀行さんにあの強盗未遂があった事件があったんですよ。
1: ああ、ありましたね、はいはいはいはい、
0: 先月の中旬ぐらいに、
1: はいはいはい、スリムクラブさんがなんかネタでちょっとネタじゃないけど、うん、X であれしてましたけど、
0: そう、まあ、怪我人もなく未遂で終わったんですけど、一応そのドラマの中で、うん、銀行強盗みたいな役が出てくる描写があるから、
1: はいはいはい、
0: これは良くないかもしれない、まあ、ちょっ
1: と倫理的に人としてね、
0: そう、うん、他者といえ競合他者といえ、まあね、銀行という同じ業態のところで事件があったのにもかかわらずこれを出すのは違うってなって一応それで伸びたのもあるんです
1: 。あ、なるほどね、はい、じゃあ、まあもうちょっとお待ちくださいな、
0: はい、そうなんですよ、だからまだ配信されてなくて、でいずれなんか配信するときにまた連絡するとは言ってたんですけど、
1: うん、
0: なんでこの話だったの。そう、解放銀行で一緒だった和樹とかね、おすずがやるやつと、で今回京楽さんが書いてる僕らが出る周り巡るという、これは一回ね、それこそ夏子さんの、
1: うん、
0: 夏子さんってギター弾きながら歌もやってて、
1: うん、
0: シンガーソングライター的な活動もしてて、それになんか出るライブがあって、で聞いたら3年前だったんですけど、
1: うん、
0: 23年かモッズで一度この脚本というか作品はやってるんですけど、それの僕らは再演という形で、でまあ3作品見れるというシンプルームっていう舞台ですね、
1: うん、
0: 16日土曜日と17日日曜日に2日間ありまして、土曜日は夜8時公演の1公演で、17日日曜日が14時と18時の2回公演と、なんか3作品あるけどもうちょうど3日間あるから、
1: うん、
0: 毎回この出順が変わるというか、みんなトップバッターやるし中間やるし鳥をやるっていうのが毎回あるから、それがちょっといついつがどれとか決まってないですけど、
1: ああなるほどね、
0: はい、まあ3日間あるので、
1: まあ、5月16日と17日
0: 17日土日ですね、
1: うん、
0: 来週の土日
1: よろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします。でなんかその舞台もあり、
1: うん、
0: 今月もだから来週舞台でしょ、
1: うん、
0: その、前の土日の前の週の平日、うん、なんか撮影が入って、それ別にお笑いじゃない、
1: 一緒かもしれん、うん、現場
0: そうなんか3日間ぐらい
1: あそう、
0: うん、
1: あじゃあ違うかもしれない、
0: 2日か3日ぐらいって言われてて、トムさん3日ぐらいになりそうですって言われて、なんか4日ぐらいガッて抑えられてたの、今日連絡来て
1: 一回バラシになったんだけど、なんかやっぱり、うん、いけますって言われて、あうん いいけどっつって、
0: うん、だからこれ何のどういうあれなのかがよく全然わからないやつだから、まあでも一応お笑いじゃないよな、
1: お笑いじゃないね。さあ CM 行こう。
0: CM です。
1: いや雑
0: はい、メールもお待ちしております。メールアドレスはオリジンアットマーク FMNAHA.jp、 すべて小文字で ORIGIN@FMNAHA.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプラーテと書いてメールお待ちしております。一旦 CM です。
1: ああ
2: 新戸助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
3: よいしょ。
2: 5月31日日曜日天物ホールにて15時30分開場16時開演、チケットは前売り3000円高校生以下は1000円になってます。詳しくはオリジンリルのホームページまで。
3: 今回で記念すべき10回目、
2: うん、
3: ついに我々新戸助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。

0: はい、
1: はい、急に戻ったギリギリまで喋ってたけど、はい、5月7日木曜日17時21分になっております。木曜日ジンチャンプルやっております。
0: やっております。ツイキャスもありがとうございます。キミさんかな、はい、名古屋は27度でした。暑いと。暑いね。27度ってもう沖縄の夏日ぐらいだね。
1: 今日が26とかでしょ、
0: うん、
1: 沖縄は
0: すごい。あの方たちジャンバーとニット帽着てる
1: ね、え間違えたのをもういいよって来てるの か、うん、
0: 来てるか、
1: まあ、日焼け対策なのかどっちか。
0: 日焼け対策でもあれ着ないでしょ。でも一番後ろの人は半袖です ね、
1: ね
0: え、はい、しげさんハイサイ暑いと。アニゾさんこんにちは、今日だけ晴れてるから急いで洗濯と。えらい、ね、ゆうゆうさんやっぽ
1: っぽ。
0: ギリュウさんこんにちは。
1: あこんにちは。ギ
0: リュウ安則さん今日はさつき晴れだった長野からハイサイこっちは快晴でちょうどいいよと、この時期の ね、 ね、うん、県外はいいよね。
1: そうなんだ。この時期の県外を知らないからな。
0: 桜はもう散ったか。さすがに散ったか。散るよな
1: 桜。俺ねだから沖縄の桜彼岸桜以外の桜を見たことが1回しかなくて、
0: うん、1回行けじゃあ行きたいのよ。私本当に

0: もう見れないわけ。15年、1回だけ北海道に、ちょっとだけ葉桜も混ざっちゃってるけど、あのもう桜が見たくって、北海道にゴールデンウィーク明けに行って、ちょっと見たけど、もうそれぐらい、この15年で見たのは。
1: 俺、桜見たの、多分だから奈良県で見たやつかな、もう、
0: 見とけ。
1: 十何年前に、その、リップのやつで奈良行った時だけかな。だから、その見た桜も、なんか、なんていうの、この道沿いにぶわっていっぱい咲いてるやつじゃなくて、もう一本ドン
0: ってあるやつ。ああ、はいはい、桜並木じゃなくて、
1: そう、なんかもうライトアップされてるでかい一本、
0: はいはい、まあまあそれはそれで、ね、綺麗だけどね。
1: そうやつで、しかもだからライトアップされてるのを見たから夜しか見てないですよ。
0: はいはいはい。
1: であのね、みんながお花見をするような、
0: うんうん、
1: あのいっぱい桜の木が並んで、もうこの通り正面全部ぶわって桜みたいなのを見たことがないから、あれは一回見てみたいなとは思ってますけどね。
0: 元気なうちに見とけ。
1: ね
0: え。はい。九串かしの俺さん。あれ、荒垣さんが可愛いと。
1: 可愛い。
0: こんにちは、初見です。ともきくん、元気？
1: 元気。
0: 秋山さん、ほれ入ってこうね。と、いってらっしゃい。むっくりくりくりくりくりさん、はい。こんにちは、お天気な横浜です。まだゴールデンウィーク中の人いるから、ちょっと人の少ない通勤電車と。電車も違うのに、やっぱ全国的に暖かいんだね、今日は。武蔵さん、ともきさん、秋山さん、リスナーの皆さん、こんにちは。生放送お疲れ様です。ありがとうございます。昨日は全国的に虹がすご、あ、全島的に虹がすごかったみたいねと。
1: ね、
0: あの、さらにかかる、
1: ね、レインボーの方ね。
0: レインボーね。
1: あの、漢字ではね、あの、14時を。
0: 書かれてます。
1: 言ってますけど。
0: もとい虹ってその後。はいはい、
1: 昨日すごかったっすね、虹。
0: 全然見てない。なんかめっちゃ X で上げられてて、
1: はい、
0: なんか昨日のことと思ってないぐらい、なんか、ちょっと今もう、あの、日にちがもう、久々にこの赤日で平日 に飲食の方出勤したりとか。
1: 俺が撮るぐらいよ。
0: おー、すごい。
1: で、俺が撮ったやつは、もう本当に正面で、虹のスタート、建物の向こう側からスタートしてる、ぶっといのが出てて、まあ、よく見たら虹になってて、わー、すげーと思って。
0: うん、
1: で車で信号待ちした時に撮ったんだけど、
0: うん、
1: この虹の片っぽだけ、
0: はいはいはい、
1: うん、言ったら右側だけ撮ったんですけど、
0: うん、
1: あの進み出して見たらめちゃくちゃでかいのが出てて、
0: なんか、ね、
1: みんながそれの、
0: そうね、のっけてたね。すごいな、あれ
1: すごかった。
0: 全然昨日家から一歩も出なかったな。リナさんこんばんはと。
1: こんばんは。
0: 松風律さんこんばんは。荒垣さんが回答になってると、
1: はい、
0: 大阪のうっちーさん、那覇ハーリーもステージなくなったからなと。
1: そうね、
0: なんかもう本当にね、イベント MC とかも舞台もなかったみたいですね。もう出店とハーリーだけだったみたいですね。
1: 運営が変わったから、ね、うん、運営というか、あのあれが、
0: まあ、またちょっといろいろ変わるかもしれないですね。ゆ、はい、ゆさん、ともきん舞台 見に行くべ。
1: お、ありがとうございます。
0: 安野さん、ゴールデンウィーク2週間休んでもすることないと。海外は円安と燃油高で行きたくないし、国内は人も車も多いし、軽井沢なんか渋滞とかで行列で大騒ぎ、大変だったよと。まあね、まあでもそこでしか休めない方もいるからね。
1: まあね。
0: アニゾウさんから単独やれよと来てますね。はい。真意でございます。真相でございます。ファミマの店員さん、こんにちは。おとといこたつ終わりまして、クーラー始めてますと。間ないっすね。
1: すごいな。
0: 間ないっすね。こたつ終わってクーラー始めてますと。
1: そんなカットアウトカットインなの徐々にとか一回ないんだ。
0: ヒートさん、日傘は必須ですよねと。本当に買おうかな。大阪のうちさん、ともきさんもすっかり役者班になったねと。アニゾーさん、大城和樹くん、トラウマナイトでいい役やってたね。なんか CM でも見たよと。何だったかな、何の CM か全然覚えてないんだけど、あの、乾杯してたイメージはあるんだよな。
1: あれじゃないかな。
0: 屋台村？
1: 屋台村、なんか松山にそういうのがまたできるみたいなやつ。
0: なんかな。
1: のかな。
0: ね、なんかちょっと見た気がする。
1: うん、
0: シーモンさん、こんにちばんは。今日は暑かったと。
1: ね、
0: 大阪のうちさん、桜終わってるな。北海道は咲いてるかもやだけど。マブゾーさん、うん、岡山は桜が終わってツツジですと。
1: はあ、
0: そうか、この時期なんだね。
1: ツツジ
0: って沖縄は2月とかだもんね、
1: うん、
0: あの東村のツツジ祭りとかは、
1: うん、
0: うん、
1: そっか、なんか全然違うものだと思ってしまうな。あれ、それってもう終わってねって思っちゃったから。
0: だって沖縄はひまわりとコスモスとツツジと桜が一緒に咲いてるようなとこだから、
1: うん、
0: もう四季なんてない。
1: ない
0: ない。
1: 冬
0: びっくり。冬もな、うん、冬も冬と言っていいのかだし、夏も言ったらね、県外の方が今暑いぐらいだからね。
1: うん、だから春、夏、夏、秋、春、夏、夏。
0: ね、向こうの人から見たら、だって今日27とかでしょ、
1: うん、
0: で、春じゃない、言ったら。それでも。
1: うん、
0: あの、向こうもね、時期的には。う
1: ん、
0: でももうこっちで言ったら夏ぐらいになるじゃない。
1: うん、
0: 難しいね。
1: 難しいよ。まあでも夏もっと暑くなるんでしょ。
0: 地球が難しいな。
1: いや、

0: すのりさん、さすがに桜はゴールデン前までかなと。そういや長野は杉が少ないよと。あ、そうなんだ。行こうかな。でもな、羽田空港着いた瞬間からダメなんだよな。
1: 俺まだだからその経験がないのよ。
0: もうビビる、ビビる。
1: だから自分が花粉症を発症するかもわからんし、
0: うん、まあね、
1: ただ鼻炎持ちだから反応しそうだなっていうのは言われたことあるけど、
0: うん、
1: いや しんどいよってしか言われないから、
0: しんどいよ、
1: じゃあもう行きたくないってなるから、
0: しんどいよ、本当にしんどい。そういえばトモキは4月の G2 の1位やんかと。 G3 の1位だよね。
1: そうですね、先月かな。まあ、G3 の1位で G2 に上がったんですけど、その点数的に、
0: なるほどね、
1: 上になったから、来月じゃない、今月かも、5月 の、 その出演順と、うん、まあ、その先月 の、 あの順位が今日 SNS に上げてたんですけど、
0: うん、
1: まあ、それで来月 の、 その出演が G2 の一番最後
0: トリをやると
1: になるっていうので、
0: じゃあそこでまた1位になれば、はい、あれだ、
1: G1、
0: G1 に上がるんだ。
1: まあでも、はい、どうですかね。
0: いや、
1: いいのが
0: だからで芸人の仕事来ないんだよお前は。
1: いいのができればいいん
0: ですけど。どうですかねじゃないよ。
1: どうですかね、
0: 全然芸人に対しての熱意が感じられないけど。
1: そう違う、もう、うん、思いつかないの。なんだろう、思いついても、
0: うん、
1: このなネタ見せとか、
0: うんうん、
1: リハーサルで本番に向けてまでに出るけど、
0: うん、
1: 出来上がらないというか、
0: あ、
1: なんか最近増えてきて、ここ1、2年ぐらいピンになってからから、また案は出るけど、それが、
0: まあ、ネタとしてどう成立するかみたいな、
1: なんか違うなとかになるから一回違うの書き直してとか、今までそんなことなかったんですよ。もう毎月もう思いついた1本を仕上げてって、それをボンって出すっていうやり方をしてたのが、最近なんか全然それができなくて、ここなんだ、もう それがだから、もういいのができる月とできない月があるなっていう、なんか村をすごい感じてる時がある。
0: むっくりくりくりくりくりさん、はい、6月沖縄見に行くよと、 G1 のともきさん見たいと。
1: はあ、プレッシャーだ。
0: いいですね、むっくりくりくりくりくりさん、いいですね。
1: プレッシャー受けると潰れるタイプです
0: 、うん、弱いっすよこいつ。こんななんか豪語するけど弱いっすよ、
1: 弱いっすよ。
0: すぐ逃げる。
1: おお、無理無理、そんなダメダメ。
0: はい、ということで、はい、ね、今日メールがないんですよね。
1: ああ、いやでもありがたいですよ、いつもメールあるのが当たり前じゃないですか。何言ってんの。
0: なんだ、
1: だからこのゴールデンウィーク何してたと、はい、皆さんもそうだと思うけど、
0: うん、
1: その本当に夜仕事と稽古しかしてないなと思って、何してたかなと思ったら、
0: うん、
1: ホグワーツに入学しまして。
0: 何それ。あ、あれ、ハリーポッター。
1: ハリーポッター
0: 、あー、へ
1: ー、ホグワーツ魔法学校に入学しまして。
0: 今までゼロ、
1: え、
0: ノータッチ。
1: いや、ハリーポッター自体はその出た時が、
0: うん、
1: 小学生で、
0: もう小学生なんだ、
1: 小3か小4の時かな、賢者の石が出たのが、本が、
0: うん、
1: もうすごいブームエントだったじゃないですか。
0: うん、
1: 図書館にぶっとい本が2冊しか入らなくて、うん、小学校の、
0: はいはいはい、
1: 予約制だったんですよ。あ、初めて僕が予約というものをしたのが、はい、ハリーポッターでした。
0: え、小学生ってことは何年前。
1: え、もう25年前ぐらいです。そう、今年ハリーポッターが25周年なんですよ。
0: へー、何してた。
1: だ、僕が小3ぐらいだったと思います。
0: 17、高校卒業するとかか。
1: そうが、ハリーポッターの賢者の石が日本で、はいはい、翻訳されたやつが販売されて、うん、ぶっとい黒い、
0: うん、
1: ね、あれが初めて で予約して、でなんか6年生から優先的に
0: 買って
1: 、3年生か4年生ぐらいの時にようやく回ってきて読んだんですけど、うん、で読み終わった頃にもう秘密の部屋が出て、
0: あ
1: なんか最初は映画ってよりちゃんと本から入ったので。
0: あれって小説。
1: 小説ですよ。イギリスの、
0: ま、言って聞いて分かると思うけど、私完全ゼロだわけ。
1: あの
0: 開いたこともない。本当に CM とかで丸眼鏡の男の子がいるじゃん。のあれ、あのイメージしか、そうそうそう、あのイメージ、あれだけ、2、3秒のイメージしかない。ほうき乗って、
1: うん、
0: 隣に女の子がいて、こうちょっと飛んでる、あの2、3秒ぐらいのイメージっていうか、もう情報しかない。
1: じゃあ唯一映像で見たのも

0: 純選手がアフレコやってた映像のやつ。
1: ああかもしんないこの前のあの余興のやつでしょ。
0: うん、
1: うん、だからよくなんか演劇の方ってやっぱ好きな方多いのよ、ハリー・ポッター
0: 。はいはいはい、
1: この前の9人のも高安ご自身のチームだったんだけど、やっぱ何人かこう好きな子がいて、なんかちょっとその話題が出るといろんな呪文とか出してくるわけ、はい、何も分かんなくて、
0: ウィンガーレムデムレディオーサーとかね、
1: うん、何も分かんないだからなんかなんていうの、話の大筋も知らないの。なんか魔法の学校に通ってるのは知ってる。
0: あ、はいはいはい、
1: だけ。
0: ああそうか、
1: もう 入門も入門よ、1ページも開いてない。
0: そっか、その世代も秋山さんたちの世代はそのブームに乗っかってないのか、その高校生
1: でも大学受験とかに入るから、う
0: ん、
1: もうそういうのに
0: 分厚い本読んでられる
1: か、ね、そう読んでられるかと思う、教科書読むわっていう感じだと思うし、で、うん、で多分例えば、ね、電車の中で読みますだけど、あんなでかい本読まないじゃない、
0: うん、
1: とか課題だったりとかで社会人になったらもう本当にそれこそ読もうとかもならなかったから、
0: 辞典ぐらいぶっとい
1: ぶっといじゃん、
0: うん、
1: だからもう本当に
0: 教師もあの硬いやつだし
1: 触ってもいない。
0: だってそれまで僕は解決ぞろりかずっこけ3人組しか図書館で借りてなかったんです
1: 小学校2年生から急にあのハード本に行く、
0: うん、3、ね、4年生ぐらいだったと思うけど、
1: 腕の筋肉だいぶ違うでしょ。
0: だからいやでも新鮮ではあったの、その今までこの十数ページのなんか絵がついてる、
1: しかも文字がでかいやつでね、
0: やつとか
1: ワンチャンルビー振ってあるでしょ、
0: うん、
1: うん、
0: のやつからいきなりあんなどでかい本が出て、
1: うん、
0: なんだなんだってなって、その話題になってたから、
1: うん、
0: あの予約して、
1: うん、
0: で本当に半年後ぐらいにようやく借りれたのかな。で借りれる期限も1週間ぐらいしかなくて、
1: あ、はいはいはいはい、
0: 1週間であれ何百ページあるの読み切らんといけんみたいな、っていうので読んで、
1: 最初読んだ時は面白かったの？
0: ちゃんと面白かったの。
1: あ、へえ。
0: ドキドキワクワクした、ちゃんと。まあ小学生だったし。
1: あのね、多分名前が覚えられないと思う。
0: うん、いや名前は未だに覚えない。
1: そうなんだ。
0: で、その映画化して、うん、映画ももちろんその見たんですけど、うん、やっぱこの本も3作目かな。
1: うん、
0: アズカバンの囚人が3作目だったかな。のやつかその次ぐらいから上下巻セットになったんですよ。
1: ああ、はいはいはい、
0: 言ったら、
1: はいはい、
0: あのぶっとさの本を上下巻読まないとこのシリーズ読み終われみたいになった時に、
1: はいはいはいはい、
0: もう多分中学校に上がるぐらいの時だから、うん、部活始めてもう本読まなくなってっていうので離れたんですよ、
1: うん、
0: そしたら映画が始まって、で賢者の石秘密の部屋は本で読んだから、
1: うん、
0: あの見ようかなと思って見て、わすごいなここまで映像化して、
1: はいはいはい、
0: あの本で読んだドキドキが本当にそのまま映像化なった印象だったんですよ当時。だからすげえってなったけど、そっからあのシリーズ全部映画化するにあたって、
1: うん、
0: ちょっとそれも見なくなって全部は見てないんですよ、
1: はいはい、まあ、だんだんワクワクも薄れてきてしまって、
0: そうもう大人にもなってきて、うん、部活生だったしとかで、あのもう本当にアズカバンの囚人、炎のゴブレットとかぐらいまでかな、4部作目ぐらいまでその映画でもちらっと見たぐらいの、言ったらもうにわかの状態になったんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: でそっから今あのサブスクとかには前作載ってるんですよ映画。
1: へ、
0: ありますあります。だから見ようと思えば見れるんだけど、なんかそれもまだ見てないからいいかなと思ったんですけど、あのホグワーツに入学したというのがですね、ゲームで、
1: うん、
0: ホグワーツ魔法学校に自分が主人公として入学するっていうゲームが 2,3 年前に出たんですよ。
1: へ、
0: でその存在は知ってて、
1: うん、
0: その門をついに叩いてしまいまして、
1: ゲームを始めたってこと？
0: はい、
1: お、
0: 入学しました。だからホグワーツ、
1: ああなるほどね、はい、主人公としてだから、
0: はい、
1: これは何になるの？スーファミ？
0: スーファミなんてもう新しいタイトル出るか、
1: え、出ないの？
0: 何年前よ、私がどこで止まってるの？
1: 私が中学生ぐらいだから35年ぐらい前です。
0: だってスーファミが発売されたの俺が生まれたのと同じ年ですからね。
1: お、じゃあ35年37年前
0: だ。違うかな、
1: まあ、でもその辺があれじゃない、うちら多分ファミコンと同い年なのよ、
0: うん、
1: 1983年が
0: そう、89年にスーパーファミコン出てると思う。
1: まあ、
0: 1989年か90年かそれぐらい、
1: うん、
0: だから同い年なんですよ、ジリーで。
1: うちらはあれだから先輩だから、ファミコンだから。でもスーファミで止まってる私。 スーファミであの、うん、

0: マリオカートやりながらこうやって体こうやって動かしながら、
1: はい、
0: あのあ、
1: はい、できない人の典型、
0: あのマリオカートのレインボーの道で落ちて、はい、最後もやけくそになって逆走して、あの雲がこうふいんふいんふいんって出てくるやつ、うせうせって言いながら逆走してた記憶しかない。
1: あ
0: で友達ん家で次なんだプレステ、
1: いや、次は64かな、
0: なんだろう、あのなんかこうさ十字キーじゃなくてなんかこうさ、
1: はいはい、
0: レバーみたいになったじゃない、でなんかゾンビを撃つ、なんだあの時流行ってたやつ、
1: バイオハザード、
0: あそうそうそうそうそう、あれを友達ん家でやったんだけど、はい、そもそもこの空間把握能力がないから、うん、後ろに来た敵をどうやって撃てばいいか分かんないわけ、あのこのグイーンってやつで、
1: はい、
0: なんかすごいなんかあの敵が左にいるのに右回りして一周するみたいな、でその間にやられちゃうとか、
1: はいはいはい、
0: で扉バーンって出てくるからめっちゃ友達ん家でガーって叫んでたりとかして、はいはいはい、うるさいって怒られて、そういうゲームじゃないのみたいななってからやってない、
1: もう向いてない、
0: 向いてないと思ってスーファミで卒業しました。
1: はあはあ、いやーすごいですよ。
0: なんで結局なんだろう、今何、今け何スイッチ、今ゲーム機って
1: 何、このゲームは、プレイステーションかな、プレステの5と、
0: うん、
1: 4でも、いや多分5と Xbox とあとは PC かな、
0: はあ
1: のやつなんですけど、なんかハリーポッターっていうあの映画の作品自体、
0: うん、
1: 僕あれ後の話と思ってたんですけど、ゲームはハリーポッターが入学してくる400年前ぐらいの時代のお話、
0: は
1: だからまだハリーポッターとかももちろん出てこないし、
0: 先輩じゃんハリーポッターより、
1: そうで僕今あの入学して僕にしか使えない力とかがあって、
0: はい出して今、
1: いや今は出さないですよ、出さないですよ、
0: なんで、
1: 危ないから、
0: 危ないんだ、
1: うん、あの古代の魔法の痕跡とか見えるんで僕
0: は、あワンピースのロビンみたいなやつがいる、
1: ああもう、
0: 古代兵器とか呼んじゃうんだ、
1: いやいやもうあの古代の魔法、古代にしかに失われた魔法の痕跡を僕は追えるから、その秘密を探れるんですよ、
0: 面倒
1: 小学というかそのホグワーツ5年生にして、
0: ああ
1: 途中編入して5年生異例の、
0: はあ、
1: 5年生で
0: なんで、なんか前の学校でなんかやらかしたから、
1: いやあなたはホグワーツに入学ができますと、
0: うん、はい、
1: あの副校長の、うん、ウィーズリー副校長から、
0: うん、
1: あの招待状というかあれいただいて、許可をいただいて、
0: うん、
1: あの引率してくれる先生に魔法を教わって、
0: はい、じゃお前のレベルだったら5年生だと、
1: あのもう年齢がね、
0: ああ
1: 5年生からもう途中で入ってくる、
0: はい、
1: ほぼ上級生だから、これからみんなよりいっぱい魔法の勉強しないとねっていうので今一生懸命授業を受けてます。
0: へ
1: ー、入学したんで、
0: あもう、はい、なんていうの、先が見で何がゴールで何が何なのかさっぱり分かんないからさ
1: あのいやでもだからもうちょっと調べてみたら、うん、このハリーポッターとまた全然違うけど、そのハリーポッターの世界で見たあの学校に、
0: うん、
1: まあ没入体験ができるみたいな感じの一応ゲームで、うんうんうん、その映画の描写であったこの CG とかで見てたやつが、
0: はい、CM 行く魔法かけてるよ今CM 行こうね
1: CM 行く魔法かけられてる、
0: CM 行こうね、
1: でも俺闇の魔術に対する
0: 防衛術、 CM 行くあれ違うな、
1: ちゃんとあれできる
0: から、知らんし、知らないですよ無知はね、無知には何も聞かないの、
1: 一旦 CM です

0: your radio station. 小学校の時に見たあのハリーポッターの映画の CG はね、あの衝撃だったんですよ。うーん、スターウォーズより衝撃でした。僕ら世代は
1: スターウォーズも見てない。
0: そう、スターウォーズもだから僕は知らないんですけど、見てないんですけど、
1: 基本的にだから流行りものとかを知らないんだよね、うん、だから、
0: え、それは尖ってるってことですか。
1: うん、テレビが家にないからなのと、
0: うん、あ、今ね、
1: うん、まあもうそうだし、なんだろう、親が見ないからっていうのもあるのか、まあ、家でこうテレビの前で座ってずっと見るっていうことができない今も。
0: へえ、当時も学生の時とかも
1: ない。だから家にいないからテレビ見ないから、もう中学も塾行ってとかやって、高校も部活行って夜帰ってきて勉強して。
0: え、この世代ってテレビっ子じゃないの。
1: ああ、なんだろう、バラエティーばっか見てた親と、あとなんか水戸黄門とか、あの火曜サスペンス劇場みたいな、
0: へえ、
1: なんかああいうのは見てたけど、なんか映画とかは、しかもテレビでやる映画ってちょっとあれなんだよね、あの短くなってたりとか、うん、だから金曜ロードショーでやってるやつは めっちゃ見てたわけ。沖縄ではやってないけど、だからジブリはめっちゃ見てる。
0: ああ、
1: けど
0: 他の、沖縄は土曜日のゴールデン洋画劇場と日曜洋画劇場しかやってなかった。
1: だから洋画もあんま見なかったし、ちっちゃい頃は。
0: いやー、だからね、
1: ね何がね、なんだか知らんけど、
0: うん、
1: はい、ツイキャスの方でゆいゆいさんも、私は書店で売ってる側だったけど開いてもないと、ね、ハリーポッターの新刊発売日と村上春樹の IQ84 かな、発売日は開店時間を早めてた記憶と。あったな、そんなの。
0: お、
1: ファミマの店員さん、ヒートーさんとともきくんは母の日のプレゼントは買いましたかと。
0: 買ってません。
1: 買ってないです。
0: 多分 LINE ギフトで送ります
1: それを使えるお母さんなんだ、すごいね。
0: いや、ね、去年、うん、父の日に初めて、うん、どうしようってなって、うん、もう、まあ、奄美にもいるし、はい、送らんといけないと、
1: うんうん、
0: で何もまだ買ってないしっていうので、うん、LINE ギフトで送ったんですよ、
1: はいはい、
0: で、まあ開いて、うん、住所を打ったら届くからって
1: 、はいはいはい、まあ、好きなの選びなさいみたいな。
0: いや、ね、うなぎ送ったの。
1: ああ、そっかそっか。
0: で、母の日をその去年のね、うん、母の日はそういえば何もしてんかったなと思って、もう父の日にまとめようと思って、
1: はいはいはい、
0: その LINE ギフトで普通 のうなぎのかば焼きみたいなやつ、
1: うんうん、
0: 2枚セットのなんかちょっといいやつを送って、うんうん、はいはい、したら劇的に喜んでくれて、
1: へ
0: ー、初めてあんな喜んでる姿を見たぐらい
1: あのちっちゃい頃一生懸命考えて買いに行って渡してたよりも、
0: で、あの時も多分喜んでくれたと思うけど、まあまあ、だからしばらくちゃんとこのあれをできてなかったのもあったし、で去年に関してはもう母の日すら何もしてなかったなっていうのがあって、やばいなっていうのもあって、父の日にそれをやったらめっちゃ喜んでくれたから、なんかもうそれがいいかなと思って。逆に、
1: まあ、ガッチャンコした方がいい。お金はね、いっぺんに使えるからね、うん、私も毎年父の日と母の日一緒で旅行券送ってたわけ、
0: うん、
1: 旅行会社で使えるやつを、うん、まあちゃんとした値段で買って、うん、でそれを両親が沖縄に来るときに旅行会社行って、うん、使ってみたいな、
0: はいはい、
1: でもし、まあ、沖縄来られないんだったら別のとこ行くときに使ってみたいな感じであげてて、聞いたら今年沖縄に来ると、
0: うん、
1: でじゃあその時のやつを出そうかなと思ったんだけど、旅行会社よりも言ったら沖縄旅行なので、うち の YouTube の方の会社を使いたいなと思って、
0: うん、
1: ってなると旅行券じゃないから、
0: うん、
1: からで聞いたら10月ぐらいって言ったから、うん、あ、じゃ まあちょっとその時まで待っててっつって、
0: うん、
1: その時にまあね、どこまで出すか分からんけど、
0: あ、じゃあプレゼント的なものはまだ買ってない。
1: そう、使ってない、まあね、基本ね、うちもね、ちっちゃい頃からあげてるけど、昔財布あげてお母さんに、うん、なんかね、気に入らなかったみたいで、そう、使わなかったのよ。
0: そんなことあるんだ。
1: そうで、お父さんは、うん、なんか嬉しいんだけど使わない、飾っとくのずっと。
0: あ、はいはいはい、
1: なんかこれもらったやつだからつって。でお母さんは本当になんか機能性重視とかで、うん、使いやすいやつじゃないと使わないわけ、
0: うん、
1: っていうのを見てからちょっとなんかあげるのをやめてる。なんかやめた、もうその時に
0: そこにこだわりが。
1: あ、そうそう、だからなんかこだわり強い人にあげたらさ、
0: うん、
1: なんか迷惑じゃない、嬉しいけど、
0: うん、
1: ああこれかってなっちゃうじゃん。
0: だから、まあ、 消え物とかそういうなんか消費できるやつとかじゃないとダメだってなって、
1: でもなんかアレルギーもあったりするから、うちのお母さんが何あげていいか分かんなくて、そうそう、なんかうーんと思って、まあ、もう旅行とかああいうのかなって、
0: もう無難に花だけとか、
1: そうそうそう、まあ、花はね好きだから送ったりもするけど、うん、難しい、もう、まあ、花好きなのはありがたい、まあ、だからかな。むっくりくりくりくりくりさん、我が家は母の日はあるけど父の日はすると。安野さん、スターウォーズとインディージョーズは衝撃的に面白かったですね。でも一番インパクト強かったのは戦国自衛隊だったりする。
0: 分かる、
1: あ、嘘、
0: 知らない。
1: 江口洋介さんかながタイムスリップしちゃって、うん、戦国自衛隊だったかな、私も見に行った記憶があるんだよな。
0: 知らない、
1: なんか
0: その映画を、
1: 違ったらごめんなさい。なんか織田信長がいる時代かな、なんかに戦国時代にこう飛ぶわけ、まあ、戦国時代だからそうか、うん、織田と信長とか豊臣秀吉がいるんだけど、で織田信長になる、なりきるんだったかなんだったか分かんないけど、なんか行くんだけど、なんかさ、まあ、だから向こう、なんていうの、
0: これはネタバレ
1: する、ネタバレ、
0: いや分かんない、 いい、俺は平気だけど他の

0: 聞いてる人とかがいいのか。
1: あ、その前に真田広之とかが出てる戦国自衛隊があるよと。あ、じゃあ私が見てるのとは違うんだ。
0: わ、リバイバル版みたいなこと。
1: どうなんだろう、全然違うのかな。いや、一個すっごい衝撃的だったのは灯油掘ってた、戦国時代で。
0: へえ。
1: だからこのなんていうの、そういう知識がないじゃん、うん、戦国時代って、はいはい、で今現代から行った人たちが、う
0: ん、日本でも出るんだぞっつって、
1: なんかでこう、そうそう、なんかそう、まあ、多分そういう知識を使ってやるんだけど、うん、そもそもその掘って道具どっから持ってきたのって思った記憶があるんだよね。なんかまあまあちょっとなんか突っ込みながら、いや知識はあっても技術はそんな知らんだろ普通とか、うん、っていうのをなんか結構なんか突っ込みながら入れてた気がする。
0: へえ、
1: 懐かしいな映画、
0: ね、あのもう全然なら分からんなその辺は。
1: そう、見に行きたいんだけどさ、あの目黒蓮がやってるさ、
0: 坂本デイズ
1: 違う最近、それ最近のやつね。あれ原作も知らんから分からんけど、なんか
0: トリリオンゲーム
1: 違う、それもだいぶ前だなあれよ、ほどなくお別れです。なんか葬儀会社のお話だわけ。
0: 分からん。
1: でまあちょっと見える人でみたいな、まあ言ったら葬儀のこのなんて言うんだろう、うん、プロデュースをする、
0: うん、
1: この人個人の方とか家族の方がこういう方だから、その人に合わせたお葬式をするっていう、まあ、お話なんだけど、うん、絶対もう立ち直れないぐらい泣く自信があるなと思って、
0: うん、
1: こう人が死ぬ作品ってダメだわけ、もう無条件で泣くから、うん、どんなになんか面白くなくてもそのシーンだけ号泣するわけ。でもなんか漫画がちょっと流れてきて一作だけかな、うん、まあ、短編の一作品だけ見たんだけど、はいはいはい、いやこんなん映画化されたら絶対泣くじゃんと思って、
0: うん、
1: だから見に行きたいんだけどちょっとなんかね、なんか怖すぎて見に行けない。
0: へ、
1: もうなんか立ち直れなんかもう泣きすぎて立ち直れないんじゃないかと思って。
0: 原作があるのか。そう、僕原作があるのは原作読んでから見たいんですよね。
1: へ、
0: あららら
1: あららら
0: あららら
1: ね、
0: 大丈夫かな、
1: 一人で行った方がいいよとね。え、
0: あ、泣くからね。
1: ニノがやった
0: 広島からの手紙、
1: なんでそんな昔なのあれよ、なんだっけ、あれなんだっけ、
0: 山田太郎物語
1: いや絶対泣かんだろなんでか知んないけどさ、自分が、うん、まあ現スタートエンターテインメント、まあ、だから嵐とか、はいはい、カトゥーンとかが好きってプーキーに言って、で誰が一番かっこいいと思うんですかって、岡田准一とか、なんかそういう話をしてたわけで、嵐も好きだよって言ったら、山田太郎物語見ましたってめっちゃ言って何推しみたいな。
0: 僕ら世代の時、学生の頃にやってたからかな嵐が出てた、
1: まあ、なんだっけ、あれは違う、
0: 桜井君と
1: あ、そうそう、ニノのやつね。あ、山田太郎物語はうち実家にあれがあるよ、漫画がある、全部。
0: うーん、
1: なんだっけ、戦争の話、ロシアで
0: なんだっけ、
1: ミセスが歌ったやつ、
0: さっきの俺が言ったのしか出てこない、広島からの手紙しか出てこない
1: 違う違う、あれも戦争ものだけど、
0: なんとかからよろしくみたいなやつでしょ。
1: なんだっけ、なんのよろしくだっけそんななんか、そんなあれだった、タイトルだった、
0: 違う、
1: なんだっけ、
0: ラーゲみたいな、
1: ラーゲリ、あれ
0: ラーゲみたいな、
1: 誰か教えて、誰か教えて、
0: カタカナ入ってなかった、え、
1: 早く調べたよ。
0: よろしくメカドック、よろしくメカドックは絶対違うだろ、昔の漫画だろ、
1: 知らんしなんだっけ
0: なんだっけ、分からん、もう
1: ラーゲリーより愛を込めて、
0: ラーゲリーか、
1: あれも見に行って、
0: うん、
1: あれも見に行って、でしかもハンカチ忘れてることに気づいて、うん、バイト帰りに行ったわけ、バイト先のこの映画館に、うん、で、あ、でもハンカチ持ってないと思ってわざわざダイソー行ってハンカチ買って、うん、もう号泣。あれはダメだったな。ほどなくお別れ見に行ったよ、ほんわかしたいとしたという感想、そんなに号泣シーンはないと思うから安心して見に行って、いやでもね、なんかの時に映画見に行って、うん、高校生か大学生ぐらいかな、見に行って、うん、申し訳ないけど、何とは言わんけど、うん、申し訳ないけど、もう感想は面白くなかったわけ、
0: お
1: 面白くない映画だなと思ったんだけど、途中めっちゃ号泣してるわけ、人が亡くなるシーンで、人だったか動物だったかが亡くなるシーンで、
0: じゃあもうストーリーとか内容関係ないんだ
1: そうそうでもなんか映画館出るときに、うわ面白くなかったな、2時間と思いながらも途中号泣してるから、なんか複雑だよね、じゃあ泣かんけやみたいな、いや泣いてるやんっていう、あ、そう、ラーゲリーを愛を込めて、おっさんになって泣いたのはミポリのラブレター

0: 私一番最初に映画館で見た映画は多分ね、あのレックスだったかな、なんか怪獣の映画。もう友樹は多分
1: 幼少期ってこと、この
2: 幼少期、幼少期。
1: 俺幼少期に見たのドラゴンボールとスラムダンクとセーラームーンが一緒にやってるのイメージがある。
0: レックスって言ったら車が出てきた。なんだろう、なんだろう、なんかね、
1: 足立由美が出てたやつかな。
0: そうそうそうそう、足立由美が出てた。
1: へえ、
0: まだちっちゃい足立由美。ね、なんだろう、怪獣映画。
1: ああお久しぶりです。
0: あいてあ、レックスだ、合ってる。
1: 最初に見たやつ。
0: うん、原作ムツゴロウさんって。
1: どういうこと。
0: 原作ムツゴロウ、ムツゴロウさん、 SF ファンタジー。なんでこれ見に行ったんだろう。もう好き。あ、そうそうそうそう、こんなの、なんか あのクリスマスのこれ、これ
1: わ知らん。
0: なんでこれ見に行ったんだろう。で、あとね、記憶があるのはあれ、家なき子の映画バージョン、あの堂本光一が出てて、多分いとこのお姉ちゃんが好きで見に行ったの。
1: もう世代がやっぱ全然違うな。
0: うるさいな。
1: 何かな俺。
0: あと趣味やっていっぱい来てますね。
1: 自分で多分お金出して、友達とかその高校の時に、中学校かな、うん、の時に最初に見に行った映画は あれだ、木更津キャッツアイだ。うん、木更津キャッツアイの日本シリーズを一人で見に行ったわ。
0: あれは3回見に行ったよ。なんだっけ、
1: 3回。
0: This is me のやつ、グレーテストショーマン、あれは3回見に行った。
1: へえ。
0: なんかね、友達、自分が面白そうって見に行くと大抵外れるわけ。で、何も情報なくとか、友達がいいよって言ってたの見に行って、めっちゃハマって3回見に行ったり、なんか結構何回か見に行ったりとか。でも一番最近、最後はあれだな、国宝だな。
1: お、一番最後は国宝だな、見に行ったのは映画館
0: ね。
1: いや違うな、リップのライブだな。
0: いや違う、
1: まあ、あれはパブリック
0: ビューイング、映画じゃないの。
1: そう、リップスライムのライブに行ったのが映画館最後かな。
0: 見て後悔したのはあれだな、ダンサーインザダーク、
1: あの打つ落ちみたいなやつ。
0: もうなんかもう
1: バッドエンドみたいなやつ。
0: もう本当にもうなんか
1: みんながもう
0: 記憶から消したい、
1: ああってみんながなるやつね。見
0: た、しかも映画館じゃなかった、映画館じゃなかったのが好きなんだけど、家で見てて終わった後すごいなんか一人で正座してたもん、うん、なんか気がついたら。
1: 俺分からんから見てみようか。
0: いやもうね、本当にね、元気な時じゃないとダメだ。あれ
1: 元気です。
0: 大丈夫、
1: はい、
0: 本当にあれ引っ張られたらマジ辛いよ。
1: 大丈夫、引っ張られないから俺そういうの。
0: いやもうあれはね、
1: 俺そういうの見た後すぐあの YouTube でゲーム配信の
0: あれはね、うん、
1: まあ、ゴールデンウィーク映画三昧だった人もね、
0: はい、
1: いるかもしれませんけども、おすすめがあったら教えてくださいね。というわけで、また来週です。あっさり終わる。
0: あ、来週休むかも。あ、ともきはいるの来週。
1: 俺もいないかも
0: ね。
1: うん、
0: あれ
1: 休むかも。またね、
0: バイバイ。
3: この時間は再放送でお送りしました。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカリ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 Anettai Radio FM Napa。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
2: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
3: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワー。
2: 家族がお笑い賛成してくれますように。
4: 分かり合えない孤独を。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしごじゃあちの前川慎吾、
6: 新谷幸宏、
7: 中村裕樹、
8: 宮平直樹です。
5: かりゆしごじゃあちニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしごじゃあちが

0: はい、始まりました木曜オリジンアワー。お相手はチョメの助と
1: ラムちゃんと、
0: さあお電話、はい、お電話つながっておりますチャンヒビでございます。
2: よろしくどうぞ。
0: はい、よろしくお願いいたしますということで、
2: いや来ましたよもう。
0: はい、ということで、
1: なんで最初からですか、あれ
0: なぜ最初からか
1: ね。
0: はい、それはですね、チャンヒビさん今どこにいるんですか。
1: ネパール。
2: 今札幌ネパールです。
0: いや嘘つけ、切り替えるの早いな。
2: 札幌ネパールです。
1: いやネパール入れなくていいよ。
0: 札幌ネパールなんてないから。
2: あ、そっか、違うか、
0: はい、違うな。ということでチャンヒビさんがね、
1: はい、
0: ゴールしましたということで、
1: おー、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: いや
2: ー、なかなか他力本願なね、旅でしたけども、
0: はい、
2: ありがとうございます。なんか、
0: いや、すごいね、
2: 僕なんて何にもやってないけどね。
1: いやいや、本当はね、ヒッチハイクで。
0: え、ちなみにかかった日数は、
2: 105日ですね。
1: 105日。
2: うん、105日の80万です。はい、
0: 金額はいいよ、
1: 金額はいい、
0: みんな心配なるわ、
2: はい、親からの借り入れ借り入れの
0: 追加追加で、
2: ドラムスコが本当にね、
0: はい、ね、ということで、まあ、着きましたが、うん、なんかどうだった、この北海道着いた時は
2: どうだった、
0: うん、なんか、
1: ね、気持ちいい、
0: やりきった
2: っ、ちょっとね、うん、正直言うとごめんなさい、ラジオ忘れてて今日。
0: いやいや、油断しすぎだろう。
2: 今日ちょめから電話来たっていう感じなんですけど、
0: はい、
2: どうでしたかね、どうだったんだろう。
0: なんか今ゴールして、まあ、ちょっと1週間ぐらい北海道にいて、まあ、ここから沖縄帰ってくるよってことで、ラムちゃんがチャンヒビさん、ジンギスカン食べては寝て食べては寝てしてますねって言って、
1: そう見ましたよちゃんと。
2: そうですね、うん、3日前ぐらいにここ着いて、もう、
1: は
2: い、
1: 3日前に
2: もう、
0: 3日前に着いたんですねと
2: ぐらいだったかな、それも覚えてない、もう食っちゃね食っちゃね
0: もう80万を取り戻すかのように、うん、食っちゃね食っちゃねで
2: 80万を取り戻すかのようにって何ですか。
0: いや、何ですか、それぐらい楽しんでるってことですか、北海道を。

0: あ、全然ピンときてないな。
1: ピンときてない。ピンとくるように
2: 日本語通じないんかい俺みたいに。
0: ねえ、
1: うん、80万を取り返す
0: かのように北海道も何ですか、やっぱヒッチハイクの旅つらかったじゃないですか。
1: まあ辛かったは辛かった時もあるし、ね、まあ楽しい時もあったけど、はいはいはい、
0: そうそうそうそう、まあそんな中、うんうん、ね、こうやって今北海道で楽しんでますよということで、
1: あ、そこじゃないですよ、80万を取り返
2: す、そこはいいよ、
0: この警察引かないな全然。
2: そこはいいでしょ、
1: 意味が分かんなかったので、
0: あ、ごめんなさいね、はい、ちょっと伝わらなかったということで、
1: あ、ごめんなさいね、
0: はい、
1: うん、ごめんなさい
0: ね、で、まあ今は YouTube 配信はどうしてるんですか。
1: YouTube 配信何にもしなくて、
0: はい、
1: で2日ぐらいずっとねなんかボケーっとしてて、
0: はい、
1: で昨日ぐらいかな、昔お世話になってた、うん、はい、居酒屋に行ってっていう感じですね、はい、
0: おお、
2: やっと落ち着いてきましたね。
1: いや忘れてたラジオごめんなさい、本当に
0: 油断してるな。
1: 申し訳ない、
0: はい、まあ、前回がね、
1: はいはい、
0: あの、うん、岩手県あたりの時にちょっとお電話させてもらって、
1: うん、はいはいはい、
0: そっからそのラムちゃん情報はどうだったんでしょうか、結果
2: ないんじゃない、そしたらもう
0: あのコンビニラムちゃん知名度調査は、
1: そうですね、まとめてないのでちょっと、うん、はい、わからないです、今後からまとめて来週、このオリジンアワーにも戻るのでその時に発表します、ね、はい、すいません、ごめんなさい、
2: もう沖縄に来るんですか。
0: そう、帰ってくるから、じゃあそこでいろいろと、
2: わ、
0: あの結果発表の方は、
1: ね、そうですね、結局どのくらいでっていうのがまとめ、まとみ合ってないので、
0: いや言うてないな、それすらまとまってないな。
1: はいはいはいはい、はい、
0: で、まあじゃああとはあの、わらしべ企画とかもあったけど、まあそれもどうなったかはじゃあ来週、うん、
1: あ、そうですね、その方が面白いと思います、
0: はい、じゃあまあ来週ね、また帰ってくるということで、うん、そこでもろもろ結果の方は聞いていきたいと思うんですけど、ただね、
1: ちょっ
0: と僕はね、ちゃんひびさんにね、ちょっと言いたいことあるんですよ、
2: う
0: ん、
2: 言いたいことどうぞ。
0: あの、ちゃんひび諦めるなというタイトルなんですけど、
2: う
0: ん、
2: あの諦めてないでしょ、
0: ちゃんひびさんね、YouTube、
2: はい、
0: 生配信してて、僕結構な頻度で見てたんですよ。
2: あ、
0: で見てるけどあんまりコメントしなかったりとか、まあお店の最中に見たりとか、
2: あ、
0: まあお風呂入ってる時に見たりしてコメントあまりできなかったんですけど、
2: あ、
0: 最後にね、こうゴールした時やっぱりちょっとこうね、こうちょっと送ってあげたいじゃないですか、
2: はいはいはいはい、
0: メッセージを、
2: はいはいはい
1: はいはい、
0: ということでこうなんかちゃんひびとこう喋りながらメッセージ送ってたんですよ、
2: はいはい、
0: そしたらなんかこの署名にドッキリしよっかなみたいなっていう話とかしてて、あ、まあ嘘だよ署名みたいな、
2: はいはい、
0: で分かりやすいね、このなんていうんですか、嘘をこう言っててバレバレだよっていうのでツッコミで、あの、いやバイキンマンの変装じゃないんだからって送ったんですよ。あ、バイキンマンっていうキャラがいてね、
2: はいはいはい、
0: なんか変装が分かりやすいんですよ。でバイキンマンの変装じゃないんだからっていういいツッコミかなと思って送ったら、あのちゃんひびさんね、文章を読むのが苦手すぎて、
2: あ、
0: あの、はい、バイキンマンの衣装、え、バイキン衣装、まあまあということで、ね、いや諦めるなよ、
2: 何それ、何それ
0: ちゃんと読み切って、
2: いや
0: もうね、
1: ありがとう、
0: うん、文章を読むことを諦めてたので、スイッチ入れていきましょう、
1: 諦めないでということで、
0: いやいいよ、マヤミキはいいよ、大阪ぶりのマヤミキはいいよ、大阪の打ち上げでもずっと諦めないでってやつだから、
1: 言ってたっけ、
0: 言ってました、
1: わかんないけど、
0: 坂県がずっと突っ込んでましたから、はい、もうええわっつって
2: 嬉しいもん本当に、
0: はい、ということで、あ、まあ今ですねちょっとメールも届いてまして、
1: ありがとうございます、はい、メール
0: メールですね、おばあちゃんありがとう、ラムちゃんさんの皆様お晩でございます、うん、
2: はいはい、
0: ちゃんひびさん札幌に到着されたとのこと、おめでとうございます、
1: ありがとうございます、本当に、
0: はい、ちゃんひびさんにおかれましては心と体をリフレッシュし、チョメノスケさんとおばあちゃんありがとうとしてご活躍ご成功されますことをお祈り申し上げます、ダダちゃん豆太郎ということで、
1: あ、ダダニキありがとうございました、はい、
0: 丁寧なメールいただいております、
1: いろいろお世話になりました、本当にありがとうございます、
0: ね、コメントもね来てまして、うん、ちゃんひび早く沖縄帰ってこいよという大阪のウッチーさん、
1: あ、ウッチーさんにもね、この旅をやめようと思った時にね、さっそうと、僕を、送っていただいて、どこだったかな、
0: 助けていただ
1: いて、和歌山県、うん、和歌山屋県に、
0: いや言えてないよ、

0: 迷子になってるから
1: 若マヤ県に送って
0: どこやねんそれ若山県ね
1: 48番目のとこですね
0: いやなんかそんな県ないから、
1: うん、あそっか違うか
0: 旧具志川市の俺さんからちゃんひび、はいはいはい、一度も職質合わなかった、うん、ということで
1: 3愛ですね3愛
0: 3職質
1: 3職はい
0: しっかり怪しまれてたんだ、
1: うん、3職しっかり怪しまれてましたね、
0: うん、ねピュアナイスさんちゃんひびさんおめでとうお疲れ様でした
1: あお疲れ様あピュアさんもありがとうございましたいろいろもう ね私が、うん、悩んでる時もいろいろすいませんでした
0: 助けてもらって、はい、ファミマの店員さんひびちゃんさん、うん、お疲れ様ちなみに、はいはいこちらのチョメくんとラムちゃんは、うんあれうん、ランパチしてるけどひびちゃんもランパチして来週お顔見れるかなということで
1: ランパチって何でしょうかごめん
0: ランパチって書いてるけどダンパチですかね
2: ダンパチですよこれダンパチ、はいはい、
0: ダンパチですね
1: あダンパチャーね、
0: うん、ダンパチャ
2: ーゆっくりで
1: ダンパチャーしてますかっていうことかな
0: してますかってことですかね
1: あおとといぐらいしました札幌で住んでる時に札幌に住んでる時に、行きつけのところがあったので久しぶりに行ってなんか会話しながら
0: ああ
1: そんなことがあったんだみたいなことで楽しくダンパチしましたよ
0: お久しぶりですということで
1: そうそうそう
0: はいはい、ビッグノーズさんから、ちゃんひび次は自転車を乗らずに押してから日本一周するんでしょと
1: 邪魔だな自転車邪魔だな
0: 8職質でしょうねこれはもっと職質されそう
1: 8×2 ぐらいされそうですな、ね、
0: さあはにまるさんビール美味しそうに飲んでたねということであ
1: はにまるさんはにまるんるんさんもありがとうございます本当にはにまるさんからもね、
0: はい
1: 色の差し入れとかいただきまして本当にありがとうございました
0: ありがたいさあむっくりくりくりくりっくりさん、
1: あむっくりさんはい
0: ちゃんひびちゃん沖縄にはいつ戻るの、うん、ということで
1: いや今でしょだってい
0: やいい その林修求めてないから、うんちゃんひびの中の
1: 今でしょう
0: ねえこれいつとか言ったらダメですからね
1: 17日日曜日の、
0: はい
1: 15時半に着く便に乗りますので お出迎えとかいらないのでちんまちゃん本当にありがとうございます、
0: ね、行ける方はぜひよろしくお願いします
1: はいはいはい
0: あと松風律さん次は南北アメリカ大陸を自転車でお願いしますといや危ないからねアメリカ大陸の南北は
1: でもねやりたくなるんですよ本当に
0: ね体調は万全ですかとゆいゆいさん
1: あゆいさんもありがとうございますゆいさんありがとうございます体調、
0: うん、体調
1: 今日ね、うん、全然万全すぎてお
2: お
1: 朝9時ぐらいからもう札幌が好きすぎて4時間ぐらいランニングしていろんなところ回って、
0: 出た大好きなランニング
1: そうそうやっとできましたねランニングダメもできました
0: お
1: ランダメもはいよかったよかったゆいさんありがとうございます、
0: ね、松風りつさん新潟ではありがとうございましたということであ
1: りっちゃんありがとうございましたいろいろまたりっちゃんにもおごっていただきましてねカラオケ行ったりして一緒にお酒飲んで楽しかったですりっちゃんも沖縄に来てね
0: いやいい
1: ありがとう
0: 支えられてますね
2: あすごいですね、
1: はいうん、ありがとう皆さんありがとうございますはい、
0: はい、ありがとうございますということで、まあ、たくさんの応援もありまして、うん
2: はい
0: まあ、やっせんぼにもねちゃんひび応援募金
2: はいはいはい
0: 置いてたんですけどもまあ、
1: うん、
0: 結果7700いくら22円ぐらい
2: お
0: あったのでしっかりとペイペイで
2: お
0: そう暮らしてもらって
2: それでジャンギスカン食ってたんだ
0: 7722だったかな72何々だったかな、まあ、7000円ちょい、ねうん、ありましたので
1: 面白い、数字を4つ並べていただいてもよろしいですか
0: むず数字4つ今いろいろ考えたけど
2: 7777でいいんじゃないですか
0: 大当たりじゃないの、
1: 777何
0: いや4、難しさよこれああじゃないよ
1: やっぱり4だよない
0: やっぱりってやめとけその予想通りとかやっぱりってないからこれに関しては
1: すいませんすいません
0: はい、はいはい、ちなみに円楽さん、うん知り合いに送ってもらってる場面をよく見たんだけどヒッチハイク審議委員会動きますかということで、うん、
1: ああそれも動いて

0: ていただいてもいいですけど別に70結果72人の方に乗せていただきましたね。
1: あ、すごいね。
2: 72名
0: ありがとうございます。
1: すごい、
2: は
1: い、
2: すご
0: っ。こっからまた、空港那覇空港に行ってまた行っちゃいて家に帰ろうと思います。
1: 沖縄でもね。
0: はい、もちろんです。
1: 誰か迎え来るでしょ。なんか。
2: でもそれも面白いです、ね。
0: 迎え。
1: それはそれで面白そうですね、と。
0: 面白いですよ。
1: はい。はい、ビッグノーズさんから、日本縦断中はオリジンの誰かを思い出すことはありましたかと。
0: オリジンの誰か、うん、あったと思う。ちょっと待ってよ。はい、ちょっと考えさせて。ごめんね、ラジオ全く忘れてた。ごめんなさい。
1: 今ね、やっとエンジンかかってきたぐらいですので。
0: そうそうそうそう。
1: 本当に多分油断してたと思う。
0: ものすごい4時間ランニングしてふらーっとこの辺歩いてたから、札幌の。
1: 一番脳みそ回らないね。
0: そうそうそう。誰を思い出したか。フクティからずっとね、なんか、連絡来てチャンヒンビさん大丈夫ですかどうですかみたいな連絡はフクティからしかいただいてないかな。
1: やっぱじゃあフクティが心の支えだったということで。
0: そうですね、そんな気がします。はい
1: はい、さあということで、まあ来週、うん、チャンヒンビさん帰ってきて、まあ木曜オリジンアワーに出て結果発表ということですので、また来週ぜひよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: あ、終わり終わり。
1: いやいやいや、まあ、まあ、またね、だって発表することとかは来週になってくると思うし、
2: ね、なんか言いたいことがあればね、最後に。
1: そうですね、うん、まあ、エピソードもねちょっと来週いろいろ聞きたいので。
2: はい、
0: あ、かしこまりました。
1: はい、まとめておいてください。よろしくお願いします。
0: はい、終わり。
1: 終わり。なんか話したいことある。
0: もういい、今エンジンがかかってきて
1: る。だけどラムちゃんと交換しようかな。じゃあラムちゃん、
2: え、
0: 見て。
1: はい、
2: もしもし、お疲れ様です。
0: あ、お疲れてる。
2: いやいや、私は疲れてます。
1: ずっとやってるなこれ。
0: あ、なんで。
2: まあ仕事も、赤ちゃんも見ないといけないから、もうダブル仕事やってます。ダブル
0: ダバ。噛んだので終わりですね。噛んだので終わりです。
1: ダバル仕事してますか。
0: 正面に変わってください。
1: はい、ということでダバル仕事ということで、ね、はい、頑張ってますということで。
0: すいません、木曜日本当に曜日感覚がなくなってしまって本当にごめんなさい。
1: ね、まあこの定期的なね、1週間ごとの仕事っていうのがね、ないから、はい
0: はい、そうそう、ごめんなさい。あれでも今日急にチャメから来たな連絡。
1: ああ、まあまあまあ、送ってたんですけど、
0: ごめんなさい、
1: そう LINE でね、ちょっと今日は一発目から行くよというのを送ってたんですけど、
2: 見てなかったと、う
1: ん、いやすいません、まあちょっとね、うん、今満喫中ですので、はい、ぜひ楽しんでください。
0: ね、
1: はい、
0: はいはいはいはい。まあ、長命は何か変わったことありますか、この3ヶ月で。
1: 3ヶ月ですか。
0: うん、
1: まあまあ、まず初めてのフリップネタに挑戦したんですけど。
0: はい、
1: フリップネタに挑戦して、まあ、うん、今までね、こうみんなのフリップネタ見てて、いやこのタイミングでめくれよとか、うん、もっと早く見たいなとか思ったりしてる自分がいて、いざやってみたらね、手の震えが止まらなくて、全然フリップめくれないというね、事件がありましたね。
0: フリップってもう怖い、一個ミスったらやばいよね。
1: そう、2個同時にめくっちゃうとか、あれありますね。
0: あれあるしね、練習した時にね、うん、順番がテレコになったりしてたらもうやばいよあれ。
1: そうで、取り返しつかなくなる。
0: そうそうそう、
1: 1回間違うとあれ次何だったっけなみたいな。
0: ね、そう、まあ、今月フリップネタするってこと。
1: まあいろんな、いや、いろんなところでフリップネタとかもやったりチャレンジしながらやってたんですけど。
0: あ、そうなんだ。今月は何やる予定。
1: そう、今月そのフリップネタもやろうかなと思ってます。
0: あ、そうですか、そうですか、楽しみにしてます。もう、はいはい、現場で見ると思いますので、それで、はい、
1: いや出てこい。舞台立て、舞台。せっかく、まあ、ね、修行してきたんだから一緒に舞台立て。
2: 本当に、
0: まあまあ、
1: はい、いや本当にということで、はい、ラムちゃんがねぜひ一緒に立ちたいなと。
0: いやでも皆さん本当にありがとう。大城さんもなんかね、変なことに巻き込んでいただきまして。
1: いや、いただきましては、はい、じゃあ巻き込まれた側だから。
0: あ、そうかそうかそうか、うん、すいません、皆さんありがとうございます。シュリちゃんもね、 会長の坊主さんも、はい、急に俺がこんなこと言い出して、まあ一番は著名が

0: 惑だったか。
1: まあ迷惑というかね。
2: ねえ、
1: まあまあでもこれ修行ですからね。うん、これまた。
0: ごめんなさいごめんなさい。もう絶対沖縄からは離れないっていう覚悟ができてましたので、はい。
2: 沖縄いいですよ。まあ、
0: 楽しかった。うん、何？ね、
1: 沖縄いいですよって言ってますスラムちゃんが。
0: 沖縄がいいね。
2: 早く戻ってこい。
0: うん。
1: あの聞こえてる、あんまり意思疎通できてないかも。
2: あ、そっかそっかそっか。
0: 早く戻ってこいって言ってた。
1: 言ってました。
0: あ、わかりました。あ、もうラムちゃんとも TikTok のまた撮影もあの楽しみにしてます。
2: はい、撮りたいです撮りたいです。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。もう
2: お願いします。
0: 本当に皆さんありがとうございました。うっちーさんはじめ、ゆいえさんもね毎日僕をね、励ましていただいて本当にありがとうございました。すいません皆さんありがとうございました。
1: そうでここにね今このラジオをね聞いてないリスナーの皆さんというかあのちゃんひびの YouTube チャンネルをめっちゃ応援してくれてる方いっぱいいて、はい、なんか面白い人もたくさんいたじゃないですか、
2: そうですね、この
1: コメント欄で。
0: あーいたね、
1: うん、なんか、うん、ちゃんひびにあのお酒めっちゃ飲まそうとする人とか、
0: あれアンチさんね、
1: うん、見ててめっちゃ面白かったんだよ
0: アンチさんな、ね、アンチさんとも会いたかったけどな、うん、なんかいろいろ事情があって会えないと思うんですけど、
1: 普通過酷な旅してほしいから酒を飲むなって言うんだったら分かるけど、はい、いつ飲むのいつ飲むの早く飲めとい
0: つストロングストロング言ってたね
1: ストロング、しかも一番きついの勧めてましたから
0: 本当よ。
2: それはやばいよ。酒はもう一旦ね。
1: うん、もうあの人が頭から離れないんだよな、本当に。
0: まだただね、でも ストロング飲んだらね、なんかいいことが起きたんですよね。
1: はいはいはい。
0: いろいろ。
1: そういうのもあって。
0: ヒッチハイク、うん、ヒッチハイク成功したりすぐね、うん、とかあった。ああ、楽しい思い出ですな。
1: はい。
0: はい。
1: ということで、まあ、またね、
0: はい。
1: はい。来週ちょっとエピソード楽しみにしてますので。はい、
0: かしこまりました、はい、なかなかと失礼いたしました。
1: いえいえ、はい、ではでは、あと残りの北海道楽しんでください。
0: かしこまりました。17日日曜日15時半に着く予定でございます。
1: めっちゃ待ってるやしめっちゃ待ってるやし
0: 失礼します。
1: はい、はい、バイバイ、
2: バイバイ。いやーすごいですね。
1: はい、ということで
2: 沖縄から北海道まで
1: ね、
2: この105日で行きました。
1: はい、
2: 105日、105日で、
1: はい、3ヶ月ちょいか。
2: いやーもう行きたいんですけど、この3ヶ月っていうのはなかなか難しいですよね。
1: ねえ、80万やっぱかかったと。
2: 80万よりも、
1: うん、まあでもね、逆に
2: できたってことはすごい
1: ね。だからやっぱこのなんていうんですか、ちょっと安い場所に泊まったりとか、うん、こう贅沢せずに来たからね、
2: はいはいはい、
1: これで抑えられたでしょうけど、
2: いや嬉しい。私はもうマジで、まあなんか今後できたら、
1: うん、
2: チャンヒビさんと一緒に全国を 回りたいし、
1: あ、
2: なんか一人でもなんかそういうのをやりたいですね。
1: そうですね、
2: 47道府県で、
1: はい、ラムちゃんのまあ目標にもなったと。
2: はいはいはい。
1: でエピソードトークもね結構いろんなのできてると思うんで、なんかトークライブやりたいですね。
2: そうですよね。
1: ね、
2: なんかラジオでもやって、また別でもね、
1: そうそうそうそう、話聞きながら、お酒も飲みながらね、
2: お酒も飲みながら、そうですよね、
1: ストロング飲みながらやるトークライブいいんじゃないですか
2: いいと思いますよ。
1: もうベロベロになると思うけどな
2: その YouTube チャンネルもチャンヘビ YouTube チャンネルで、
1: はい、ね、
2: やりましょうやりましょう。
1: 配信もしながらね、
2: これ野戦坊でどうですか社長。
1: ああ、もう全然野戦坊でもいいですし、
2: はい、そこはちょっと何もう無料で一旦いただいて。
1: 何
2: 時間かかるか分からないんで。
1: どういうことどういうことどういうことあ、ラムちゃんたちの、
2: はいはい、
1: あ、まあそれいいですよ。
2: 3名で3名で、
1: あ、3名の分はね、
2: 3名で、はい、
1: はいはいはい、
2: ちょっとライブしながら、
1: うん、キューブしかしの俺さん、
2: はいはい、
1: 80万ブレーキパッド何個買えるんだろう。いやもう、
2: いいよ、
1: 何で比べてる、ビッグノーズさんから、うん、ネパールとかもヒッチハイクしてる人とかいるのかなと。
2: あ、一応いますね、う
1: ん、いるんだ、はい、
2: だけどヒッチハイクで遊んでるっていうか観光してる。
1: あ、
2: だけどこういうなんかチャンヒビさんみたいな感じでもうその県に行ってライブやるとかはやってる人はいない。
1: まあまあ
2: 私は見た感じはいないですね、
1: うん、でもまあヒッチハイクで旅してる人はいるんだ。
2: いますいますいますいます。
1: 危なくはない。
2: 危なくはないですね。みんな優しいから、どこどこ行きたい、目標を決めていく。例えば47道府県回るっていうことを今回やってたんじゃないですか、うん、ジャニーさんが。例えば私はカトマンズ行きたいので、まあダングからカトマンズ行きたいので誰かを乗せてください、うん、
1: 途中まででもいいので、はい、みたいな、
2: は
1: い、
2: そういうのはやってる人が、まあ、いますね。
1: このネパールでやってる人たちもこの目的地ダンボールみたいなのに書いてここまでってやったりするの、車止めたりするの。
2: ああ、そういう

0: のをやってますかね。
1: それともこう
0: やって
1: なんか
0: るか
1: 止まっ
0: もう
1: て
0: 止
1: る
0: めて
1: 車
0: るね。
1: に、
0: 手をあれして止めてますね。
1: で、ちょっと今こあっちまで行きたいんですけどみたいな。
0: こういう状況で来て、ここまで行きたいですっていうのは伝えて、理解した上でもう連れて行ってもらおうっていうのは。
1: まあ、じゃあ、このもう全国に、まあ、共通なんだ、やっぱそういう
0: ああ、そうで
1: 文
0: す
1: 化はあ
0: ね。
1: るんだね。じゃあ、ちょっとラムちゃんもね、今後はちょっとね、頑張ってもらっ
0: だから
1: て。
0: ですよね。もう私はもう日本

0: どうですか。でもラムちゃん有名人っていうのがね分かったじゃないですか。
1: 連れて行くとは思うんですけど、みんな車持ってるわけでもないし、うん、本当に自転車旅にな
0: りそう。
1: 自転車でどこどこまで連れて行くとか。でも自転車も2人乗れないので、ね、
0: そう、もう今2人乗れないですよ、はい、今というかもうね、
1: そうそうそうそうそう、
0: そう交通ルールもありますから。
1: いやそうですよね。
0: そうなったらちょっと大変かな。
1: なんかまあヒッチハイクは私の場合は大変かもしれないですね、
0: う
1: ん、
0: そうね。
1: ジャイヒビさんだからこそ止めてもらえたかもしれないですけど。
0: そうな
1: の
0: よ、
1: 私の顔見たら止め、
0: まあ、止めるでしょう。
1: 一応持ってたら止めるのか。
0: うん、まあ、有名人ですからね。
1: いやいやいやいやいやいやいや、やりたいではあるんですよ私は。
0: あまり否定はしないな有名人に関しては。
1: まあそこはまだまだですよ。
0: はいはいはいはい。
1: まあ一応著名さんよりはね。
0: いやいやいいよ、俺と比べるな。そうピラミッドの底辺と比べるんじゃないよ。はい、ということで、
1: はい、
0: はい、まあラムちゃんもね、ここからまたぜひ、
1: はい、
0: チャレンジしたいことありましたら、
1: 本当に、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: いろいろやりたいですね。
0: じゃあここからはですね、
1: はい、
0: こちら。大喜利のコーナー行きましょう。
1: あ、そっか、CM 行ってからこっちから終わりですって言うのかなと。いや、なんで25分で終わるのかなって一瞬思いましたよ。
0: はい、ここから大喜利のコーナー行きたいと思います。はい、はい、本日のお題がですね、バイキングで絶対にしてはいけないこととは。
1: はいはい、
0: バイキング分かります。
1: バイキング
0: ご飯食べるね、
1: はいはいはい、
0: なんか選びながらこう取って食べるやつですけど、はいはい、あれで絶対にしてはいけないこと。
1: はい、はい、箸一買ってすぐ食べる。
0: ああ、その場でね、
1: はい、
0: いいですね、
1: はい、
0: こういう答え募集しております。
1: はい、
0: それでは一旦 CM です。
1: どうぞ。
2: FM 長

0: 新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
1: よいしょ。
0: 5月31日日曜日天仏ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1,000円になってます。詳しくはオリジンリルのホームページまで。
1: 今回で記念すべき10回目、ついに我々新之助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。いや、
0: TV

0: はい、ということでここからは大喜利のコーナーでございます。
1: はい、はい
0: はい、本日のお題、バイキングで絶対にしてはいけないこととはこちらでございます。ラムちゃんもね、想像はできますよね。
1: はい、できましたよ。もうこれはちょっと簡単ですね、私にとしても。
0: あ、いいですね。
1: はいはい、
0: じゃあまずは万代さんからいきたいと思います。
1: 万代さんから。はい、
0: はい、バイキングで絶対にしてはいけないこととは、
1: はい、
0: バイキングだけに略奪行為。バイキングってあの海賊のこともバイキングって言うんですよ。
1: あ、ありますよね。
0: 言いますよね。
1: はいはいはい、はい、
0: だから略奪行為、奪う行為はダメですよと、
1: はい、
0: まあ、うまいこと言った感じですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: ちょっと、はい、
0: ちょっと響かなかった。
1: ちょっと
0: あんま響かんかったね。じゃあこちら、
1: はい、
0: あ、これいいですね。大阪のウッチーさん、
1: はい、
0: バイキングで絶対にしてはいけないこととは、料理の全部がカレー味。
1: あ、それはいけないですね。
0: 嫌だな、
1: バイキングなのにね。
0: カレー粉全部かけてあるから。
1: でも
0: カレー
1: ネパールだったらありかもしれないですね。
0: ある可能性ある。
1: 可能性じゃなくて、全部にスパイスかかってるはず。
0: あ、そっか。え、桃は？桃、
1: 桃もスパイスかかってますよ。
0: あ、じゃあもうちょっとカレーっぽさあるんだ。
1: あ、ありますありますあります。あ、じゃ
0: あ何、このネパールのバイキングは全部カレー味っぽい感じ。
1: 料理はそうだと思いますね。
0: うわ、まさかの。
1: はい、サラダはまあ、もうかけれないので、まあ、うん、ドレッシングとかあるんですけども、
0: でもそのドレッシングもちょっとカレー粉みたいな。
1: あるある、スパイスかな。
0: まさかのあるあるだったんだこれ。いや、俺この答えめっちゃいいなと思ったのに。
1: 日本ではありえないです
0: ね。可能性あるんかい。
1: はいはい、あります。
0: いいですね。
1: はい、
0: さあ続きまして、松風律さんいきたいと思います。はい、バイキングで絶対にしてはいけないこととは、ここよりあっちの店のバイキングがいいと言ってしまう。
1: いや、それは良くないでしょ
0: う。あー、ここちょっとな。うわー、これあっちの店の方が良かったなみたいな。これ本当にダメだからね。
1: ダメですよ。
0: じゃあそっち行けばいいさって話でしょ。
1: そうそうそうそう。
0: なんでわざわざ言うのっていう。
1: それは言わんでくださいよ。
0: 言わんでいいのにな。続きましてがですね、尾長さん行きたいと思います。
1: はい、
0: バイキングで絶対にしてはいけないこととは、席にはつかず料理の前で左手にライス、右手に箸を持って食べるスタイル。
1: あー、それはちょっ

0: とね、
1: だご飯持ちながら、
0: はい、
1: その場でおかず食うっていう、
0: それはダメですね、
1: うん、もうああ餃子いいのあったなっつって、
0: はいはいはい、
1: これダメですね、
0: それはダメですね、
1: 絶対ダメ、
0: はい、
1: ね、ちゃんと持ってね、
0: はい、
1: あの席についてもらわないといけないですから、うん、さあいいですね、うん、さあ続きまして、
0: はい、
1: こちら、ラジオネームシーモンさん、
0: はい、
1: これいいな、バイキングで絶対にしてはいけないこととは、マーキング
0: マーキング
1: マーキング、犬とかがねこうおしっこかけて、ここ俺の縄張りだぞと
0: ダメダメダメ、それはダメですね、
1: いやいやそんな自分の場所とかないから、
0: じゃないじゃない、
1: だステーキ美味しそうなのあったらもうこうマーキングしてもう匂いつけてここ自分のもんだぞみたいな
0: ダメですね、
1: 嫌だなこれな、
0: それは超嫌ですよ。
1: さあシーモンさんもう一個、
0: はい、
1: これもいい、バイキングで絶対にしてはいけないこととは、家から昨日の残飯を持ち込む昨日のあまりね、だからラムちゃん家で作った昨日のあまり持ってきて、まあ、ラムちゃんそれちょっとその辺に置いて、でまた自分の美味しいもの食べるみたいな、
0: いやダメですよバイキングにいっぱい食べ物あるから
1: ね、
0: それ
1: わざわざ持っていく必要ないですから、
0: 必要ないですよ、
1: うん、はい、さあ続きまして、うん、こちらラジオネームクートさん、
0: クートさん、
1: バイキングで絶対にしてはいけないこととは、おばあ自分で作ってきた料理を勝手に台に並べないでということで、これも一緒ですね、
0: あの置いてある隣に
1: そうそうそうそう、
0: 私が作った料理
1: だよ、作った料理、そうだからあれじゃない、
0: 美味しいかもしれないね、
1: ね、おばあはだからみんな持ち寄りできてると思ってる
0: でみんな一つずつ置いてると、
1: そうそう、
0: 分けて食べる、
1: 私のこの人参しりしりも食べてねっつって
0: なんかどっかのバーベキューじゃないけど、
1: うん、そうそう、みんなで持ち込んでそれ食べてるみたいな、いいですね、
0: いいかもしれないな、逆に美味しいかもしれないです ね、
1: ね、これはこれで、それなくなってたらちょっと嬉しいしね、
0: 嬉しいですよね、
1: うん、さあ続きまして、はい、こんにちは、ラムちゃん、ヒビちゃん、ボラギノールプレミアムが出たよ、よかったねケイスケさんということで、ね、ジニーね効く薬でございます、
0: はいはいはい、
1: ラジオネームカーボンギアです、
0: はい、
1: さあ行きましょう、バイキングで絶対にしてはいけないこととは、代わりに取ってきてあげてチップを請求する
0: それは
1: ラムちゃんいいよ取ってくるよっつって、
0: ああ
1: はい、
0: 1万円とか、
1: うん、そうそうそうい
0: やそれはやっていけない、
1: チップもらっていいっつって、
0: はいはいはい、
1: なんかバイキングなのにこうウェーター風自身ながらこのね働いてチップもらってお金稼ごうとするっていう、
0: ダメですね、
1: ダメですね、
0: はいはい、やっていけないですよこれは。
1: さあ、これもいいですね、
0: はい、
1: バイキングで絶対にしてはいけないこととは、匍匐前進、こうやってね匍匐前進、この寝そべりながらこうやって進む、いや
0: ダメですよ
1: ね、早く進んでほしいのに、
0: はいはいはい、後ろ並んでますから
1: ね、え、あこれもいいですね、バイキングで絶対にしてはいけないこととは、
0: はい、
1: シェフを呼ぶ、
0: いやダメですね、
1: 美味しかったらシェフ呼ぶの分かります、ちょっとシェフ呼んでくださいって言って、
0: あちょっとチップ、
1: そうチップみたいな、なんか美味しかったよって伝えたいと、
0: いやもういいよ、
1: うん、バイキング、
0: みんなそう思ってますから、
1: そうそんなことしないから、いさあいいですね、
0: はいはい、
1: さあでは続きまして、ツイキャスの方から、
0: はい、はいはい、
1: こちら、おいいですね、松風律さんいきたいと思います、
0: はい、
1: バイキングで絶対にしてはいけないこととは、食品サンプルとすり替える、食品サンプルっていうのがあの似たやつ、
0: あ、はいはいはい、
1: 外に出てるあのスパゲティこんなやつですよみたいな、なんかろうそくみたいなので作られたやつ、
0: あそれはちょっと
1: カチカチのやつね、
0: あはいはいはいはい、
1: うん、嫌ですね、
0: 嫌ですね、
1: 取れないし、
0: はいはいはい、
1: 続きまして円楽さん、
0: はいはい円楽さん、
1: バイキングで絶対にしてはいけないこととは、泊まり込み、
0: 泊まり込みはダメです
1: よ、うん、住み着いたらダメですから夜中お腹空いたらまたご飯食べに行ってでまた寝て、
0: はい、
1: うん、泊まり込み嫌だな、うん、
0: これでバイキングの話してたんですけど、ちょっといいですか、
1: あいいですよ、
0: この前成田に行った時、
1: うん、
0: ご飯超探したんですよ、バイキングのところで、
1: うん、
0: ご飯朝ご飯にご飯あるはずですけど、ミスシルもあって、
1: お
0: もう全部あるのになんでご飯ないんだろうって言って、
1: う
0: で私は見つけなかったんですよ、お母さんと行った時、はいはい、
1: うん、
0: でそこの店員に聞いたんですよ、すいませんご飯どこにあるんですか、このボタンですって言われて、そのなんか機械の中に入ってボタンを押したらそのご飯出てきたんですよ、
1: へえ、
0: 小中大盛りとか、
1: はいはいはい、
0: 最近それ機械になったのって言ってびっくりしましたよ、
1: だから要は水とかドリンクバーみたいな感じで、
0: はい、
1: ご飯がその機械の中から出てきた
0: て、出てきたんですよ、
1: 自分で取ると思ったら、すくうと思ったら、
0: はいはい、
1: ね、今最近そうなってますから、
0: そうなってるんですよね、びっくりしましたよバイキングで
1: ね、お母さんもびっくりしてたけど、それ以上にラムちゃんもまたびっくりするという、
0: そう、私も探してないからお母さんちょっと待ってと、
1: ね、
0: そういうことで あったので、バイキングにいろいろことありますので、分からないこともあると思うんですよ、
1: あります、びっくりすることいっぱいありますから、はいはいはい、さあ続きまして、旧ぐしかしの俺さんいきたいと思います、
0: はい、
1: バイキングで絶対にしてはいけないこととは、手づかみ、
0: デジカミ。
1: うん、嫌だな。手づかみ。

0: で撮った人の後撮るの嫌じゃない？
1: もう嫌ですね。
0: なんか手づかみで撮ってそれがポロポロって何個かこぼれたのを見た瞬間にもう嫌じゃない？
1: それは嫌ですね。
0: うん、
1: でもあのまあ嫌ですけどね、あのインドとか
0: そう
1: ネパールとかだと手で作ってる
0: とこもありますよね。混ぜたりとか
1: 多いので、まあ、それが普通になってるんです
0: よね。はいはいはい。いやこれもあるあるなんだ。
1: なんか気にならないかもしれないですよ、
0: う
1: ん、そこに行ったら
0: その場合に行ったら、はい、そのみんなが手づかみだったら気にならないかもしれないっていう、
1: は
0: い、
1: もうただ手をちゃんと洗ってほしいですねっていう。
0: いやちゃんとした意見。
1: はい、それはいいですよ、はい、
0: さあ続きまして円楽さんいきたいと思います、
1: はい、
0: バイキングで絶対にしてはいけないこととは。司会ということ で。はい、ということで始まりましたバイキング。さあそこのお兄さんは何を取るんでしょう。
1: おお、魚ですね。魚ですね。あ、カレーが好きですね、あのお兄さんは。すごい、ああみたいな。
0: そう、
1: はい、恥ずかしいな。
0: はい、茶色のものしか並んでないですけど。さあ健康に関してはどう思われてるんですか。
1: 恥ずかしい、恥ずかしい、ね、あの服、あの白い服が着てる方すごいたくさん撮ってますね。
0: 撮ってますね。
1: いやいや恥ずかしい。
0: 山盛り撮ってますね。さあ元を取ろうとしてるんでしょうかとか言って。嫌だなこれ。
1: あの値段はそんなに高くなかったのに全部取っちゃったな。あれシェフさん足して
0: 足してあげてみたいな。はい、じゃあしばしご歓談をとか言って、うん、
1: でも全部芸人がいたら一番面白いかもしれないですね。
0: まあ面白いかもしれないけどちょっと恥ずかしくない？
1: 恥ずかしい、恥ずかしい。そうじゃない、もっと恥ずかしいよ、
0: ね、残り2個しかなかったステーキ一人で取るんですかとか言って。
1: あー恥ずかしい
0: ねえ。これはまあいいけど
1: なんか面白いではあるんですけど、うん、でも、もう恥ずかしい。これは
0: この人腹めっちゃすくだろうな。さあ、続きましてがですね、じゃあこちら旧具志賀氏の俺さんいきたいと思います、
1: はい、
0: バイキングで絶対にしてはいけないこととは。ヤクルトのみということで。ヤクルトね。
1: ヤクルトだけ、
0: うん、ヤクルトしか取らないっていう。あれお腹痛くなりますから。
1: 本当にたくさん飲んだら。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: さあ続きましてジーン・シモンズさんいきたいと思います、
1: はい、
0: バイキングで絶対にしてはいけないこととは。逆走ということで。
1: 逆走
0: ね、あのこうみんな並んでるじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: たまに逆から来る人いるよね。
1: いますいますいます。たまにもう分からなくて自分も行くとこありますけど、
0: 自分が逆走してる時あるよね。
1: はいはい、あれこっち違うなって言ってから並んだ時も結構ありますね。
0: こっちからじゃないんだみたいな。
1: あれは逆に恥ずかしいですね。
0: ねえ、
1: はい、
0: これ恥ずかしい、うん、
1: やってはいけないです本当に。
0: 続きまして、
1: はい、
0: 松風律さんいきたいと思います、
1: はい、
0: バイキングで絶対にしてはいけないこととは。ぶちまけということで。
1: ぶちまけ。
0: ぶちまけることですね、
1: うん、
0: これシンプルにまあ普通に恥ずかしいしね。
1: 恥ずかしいですね。
0: ねえこれ嫌だな。さあ続きまして、どれにしようかな。九九しか足の俺さん、
1: はい、
0: バイキングで絶対にしてはいけないこととは。馬に乗ってるということで。
1: いやいやいや、
0: なんでそう高いところから取ろうとして。
1: 馬に乗って
0: ね、馬に乗ってこ一歩ずつね。
1: ダメダメダメ、
0: この後ろに並んでて、ね、糞とかされたら嫌でしょ。
1: 糞とかされてもいいし馬が食べちゃうよ。
0: いや確かにね、道草みたいな感じでね。
1: あれはもうこんなちょっとずつ置いてるのに。
0: 確かにサラダコーナーもうほぼ馬が食べてるよ。嫌だなこれな。
1: いや嫌ですね。だけど面白い
0: ね。いいですねこれ、うん、さあじゃあ続きまして、
1: はい、
0: ジーン・シモンズさん、
1: はい、
0: バイキングで絶対にしてはいけないこととは。西村と小峠を連れてきてややこしくするということで、あの芸人さんですね。
1: 誰？
0: バイキングさん、あのなんて日だ、あの人。
1: はいはいはいはい、はい、
0: そう、あの人たち連れてきて、バイキングってこっちですかみたいな。お腹空いてきたのになんか、え、ライブですかみたいな。
1: そうですよね。
0: そういう意味みたいな、
1: うん、
0: さあ続きましてピュアナイスさん、バイキングで絶対にしてはいけないこととは、
1: はい、
0: ピザを丸一枚取る。丸あれだいたい切り分けられてるからね。
1: でも、うん、でも丸々一枚取ってもいいんですよ、食べれるんでしたら。
0: そう、取ってもいいんですよ、うん、それがバイキングですから。
1: バイキングですからね。
0: ね、
1: でもピザだけになっちゃうから
0: 。そうなのよ、
1: 他のものもちょっとずつ食べて。
0: せっかくバイキング来てる、じゃあもうピザ頼めよって話でしょ。
1: そうそうそう。
0: 家で。
1: はい、
0: はい、あ、これもいい。キューグしかしの俺さん、
1: うん、
0: バイキングで絶対にしてはいけないこととは。見てるだけ。
1: 見てるだけ。
0: ずっとこうやってあの
1: 店員みたいな感じになっちゃうよ。
0: そう、博物館みたいな感じでこう、あ、いいなんか切り方してるなみたいな。これな、嫌だな、全然不安やんこの人みたいな。
1: 見てるだけはちょっとね。
0: ね、でなんか急に止まってまじまじと見て、はいはい、あ、撮るのかな。
1: 止まった
0: ら、いや撮らんのか、はい、撮らんのか、早く行ってほしいのに。
1: あの、あとはあの並んだら面白いです ね見て並んで行って、見てまた並ぶ、
0: 並んで何回並ぶのよっていう。
1: 後ろの人は超気になりますよ
0: ね、
1: う
0: ん、この人何してんだろうみたいな。
1: 本当に。
0: さあ続きましてがですね、

0: 武蔵さん、
1: はい、
0: はい、バイキングで絶対にしてはいけないこととは、メニューが一つしかない。
2: それはダメです。
0: ただ山盛りありますから。
2: あ、メニュー、あ、そっかそっか、そこなんですね。料理が一つしかない、
0: ね、料理が一つしかない。
2: あ、それはダメです、
0: ね、チャーハンが一杯並んでます。
2: いや、それだったらそれは
0: もう選ぶ余地がない。あとはどのチャーハン取るかだけ。
2: いや、一緒ですよね、うん、チャーハン注文すればいいんですよ
0: ね
2: バイキングとは言えないですね、それは。
0: そうそうそう、はい、いいですね、うん、じゃあどれにしようかな。
2: 面白
0: ね、結構いいの。じゃあ、うん、あと3つぐらいいきますか。
1: はい、行きましょう。
0: こちら、じゃあ、あ、これいいな。ジーン・シモンズさん、
1: はい、
0: バイキングで絶対にしてはいけないこととは、
1: お
0: モバイルオーダーということで、携帯でね、こうピッピッピって注文して、誰が持ってくるのっていう。
2: それは普通のオーダーみたいな感じになっちゃいますよ。それはやっていけないんですよ。
0: それバイキングじゃないから。
2: いや、バイキングじゃないですね。
0: ね、
2: でも機械とかで取ってくれるとかなんかね、次回はそうなりそうだけど。
0: ああ、確かに、
2: うん、
0: 今後機械が持ってくるっていうね。
2: はいはいはい。
0: それバイキングじゃないんだよ。
2: バイキングじゃないですよね。
0: 自分の欲しい量取るからバイキングですからね、
2: うん、そうですよね、うん、それはバイキングで言えないですね。
0: そう、じゃあ続きまして、
1: はい、
0: じゃあ円楽さん、
1: はいはい、
0: バイキングで絶対にしてはいけないこととは、ダンスバトルということで。なんでもう暴れるのやめて。
2: あ、それはダメですね、
0: うん、絶対嫌だな。
2: ああ
0: 、これいいな、はい、大阪のウッチーさん、
1: はい、
0: バイキングで絶対にしてはいけないこととは、チーズナンを10枚食べてからでないとおかわりできない。
2: いや、ダメです。
0: もうお腹いっぱいです。
2: 10枚も食べれない。チーズナン逆に食べれない、
0: ま、食べれない。そんなきつい。
2: きついですよ。チーズナンは1つ丸々でもういっぱいですよ。
0: ね、
2: うん、
0: だからあの一旦お腹いっぱいさせて、
2: はい、
0: もう向こうから取らせないように、だから経費削減です。
2: あ、ダメですね。
0: これもすごいな。
2: はいはい。
0: ジーン・シモンズさん、
1: はい、
0: バイキングで絶対にしてはいけないこととは、
1: うん、
0: 万引きということで。いや、取れるから。万引きとかない。
2: しなくていい。
0: なんでポケットに入れて持って帰ろうとする。
2: うん、
0: ねえ、
2: コーヒーは持って帰れるけど、
0: ね、いや確かにね、
2: うん、
0: 最後にね、
2: はい、
0: はい、ということで以上でござい
2: ます、はい、
0: あ、ラストいい、
2: はい、ラストいいですよ。
0: ビッグノーズさん、ビッグノーズさん、
1: はいはい、
0: バイキングで絶対にしてはいけないこととは、
1: はいはい、
0: 全部の産地をスタッフに聞くということで。そしてこれどこさんですか。どこで作ったやつですか、これ。
2: どんなあれですか。
0: そう、どんな風に作った。これ無農薬ですか。
2: ちょっとあの作ってるの見せてもらっていいですか。ちょっとシェフのところまで連れて行ってもらってい
0: い
2: ですか。
0: いやいや、めんどくさいな。めんどくさいな、これ。で、1個終わったと思ったら、うん、あ、すいません、これ人参入ってるんですけど、これ誰が作られたんですか。
2: このサラダはどこさんですか。
0: どこさんですか。
2: え、家でしょ。サラダだから食べましょう。
0: 卵はどの鳥が産んだと。嫌だなこれ。はい。
2: 面白いけど。
0: 面白かったですね、うん、さあということで、もうね、いっぱい来てるんですけど、
1: はいはい、
0: はい、以上でございますかね。
2: はいはい、ありがとうございます。
0: さあ、ラムちゃん、どれが良かったですか、
2: ね、
0: 面白い
2: の。全部良かったですよね、うん、本当に、で、面白かったのはまあ、いや、全部面白かったんですよ。
0: はいはいはい。
2: 決めないといけないっていうのは難しいですね、
0: 一応ね、
2: うん、
0: まあでも、
2: まあ、馬で取るっていう一つ。
0: はいはい。キューグシカシの俺さんと、
2: もう一つもキューグシカの俺さんでしたっけ、
0: いや、
2: 見るだけ、
0: あ、見るだけも俺さん。じゃあ俺さん2票、
2: はい、
0: あとあの円楽さんの司会。
2: あ、司会、あ、あれ、あれ面白いですね。
0: 司会がいる、もう、はいはい、マジ余計なお世話すぎるだろう、
2: はいはいはい、あれ面
0: 白い、はい、ということで、はい、じゃあ円楽さん1票、俺さん2票ということで、おめでとうございます、はい、
2: おめでとうございます。
0: 他の人もね、結構面白いのあったんですけどね、
2: めちゃめちゃ面白いですよ、これ。
0: 猿連れてるとかね。
2: 同じあのチャーハンしかないとか、
0: あ、ね、いろいろね、
2: はいはい、
0: ありましたが、はい、はい、おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
0: じゃあ来週のお題がですね、
1: はいはい、
0: ペットショップで可愛いのに全然売れない犬、
2: お、
0: 原因は何。
2: 何、
0: は
2: い、あ、いいですね。
0: いいんじゃないですか、
2: はいはい、
0: ね、せっかくペットショップ行ったら可愛い犬いっぱいいるじゃないですか。
2: まあ、お家にも可愛い犬いっぱいいますよ、
0: ね、
2: うん、
0: なのに全然売れないこの犬、はい、なぜでしょうというね、原因は何ということでございます。
2: 高いでしょうね、
0: はい、で、一応じゃあ今のこの円楽さん俺さんの入れた状態、
2: はいはい、
0: で今ですね、あの一応ちょっと集計してるので。
2: 集計、
0: はい、
2: もう集計はもうなんか進んでます、ちゃんと。
0: はい、進んでおります。
2: はいはい、
0: シモンズさん、
2: はいはい、
0: 12票。
2: 12票、
0: あ、間違った、12票。
2: 12票、
0: 12票ですね。
2: 12票、
0: はい、はい、クートさん4票。
2: 4票。
0: 俺さん11票。
2: 11票。
0: マチャさん4票。
2: 4票。
0: カーボンギアさん4票。
2: 4票。
0: 円楽さん11票。
2: あ、円楽さん、はい
0: はい。フェノメノさん6票。
2: 6票。
0: ムックリさん5票。
2: 5票。
0: ハニマルさん5票。
2: 5票。
0: 松風リッツさんが8票。
2: 8票。
0: ピュアナアイスさん2票。
2: 2票。
0: 沖縄大好きさん1票。
2: 1票。
0: ウッチーさん5票。
2: 5票。
0: ダダちゃん豆太郎さん2票。
2: 2票。
0: あ、リッちゃん、これ2票

0: っち入ってるからちょっと待ってくださいね。りっちゃんはこっちだから、松風りっちゃんさん10票ですね。
1: 10票
0: で、あとは大城熊さん1票、
1: 1票、
0: あんつばさん1票、
1: 1票、
0: アニゾーさん1票、
1: 1票、
0: シーモンさん1票。
1: おお、
0: はい、
1: これ結構 あれしましょうか。
0: 何、
1: なんかこのメンバーみんな揃ってからやっせんぼうでちょっと飲みましょう。
0: いや、大喜利大会やりたいね。
1: はい、
0: やっせんぼうじゃ狭いから名バーでいいんじゃない。もう
1: メーバーはちょっと遠くないですか。
0: いや遠いけど、ちゃんとリアルなこと考えてんだ
1: まあまあそこでもいいんですよ。なんかこんなにメンバーね参加していただいて本当にありがたいですね、
0: うん、ね、面白いか、オフ会みたいな感じで、
1: うん、で同じ大喜利のお題を出して、
0: 大喜利オフ会で
1: やりながら、うん、飲むっていうのも、
0: 多分僕らバチバチ負けますよ
1: 負けますよ
0: ねめちゃくちゃ面白いメンバーいますから、
1: うん、そこを決めるのは2人にして、また誰かに、
0: はいはい、MVP とかもね、
1: MVP とか
0: 判断してもらったり、まあまあ、
1: 面白いかもしれないですね。
0: 司会やって、
1: はい、
0: お題もね10個ぐらい用意しといて、
1: はいはいはい、
0: ね、誰が一番1位取れる か1位の人はもう飲み放題無料にしますよ。
1: 無料とかね、
0: はいはいはい、
1: あとチャンヒビさんも来ますので
0: 帰ってきますから、
1: 戻ってきますから、あ、これ考えた方がいいんじゃないですか
0: ね。いや、著名の実家はってきたけど、いや実家は無理でしょ名バーより遠いし
1: 、うん、
0: あとすっごい静かな森の中だからめっちゃ声響くよ多分。
1: うん、何もないですから。
0: あるわ。
1: あれ、
0: めちゃくちゃあるわ。
1: もう熊しかないでしょ。
0: いや熊出ないのよ、うち熊は出ないですから。
1: 水牛いますか。
0: 水牛はいない。
1: おちのおちには水牛いますよ。
0: じゃあもうネパールでやろう。もう
1: ヤギいますか。ヤギ、
0: ヤギいないよ。
1: ヤギもいないんかい。
0: ヤギいないよ。
1: アヒル、
0: アヒルはいた、
1: いた
0: いた。
1: 鳥は、
0: ニワトリいた。
1: あ、
0: うん、
1: 今はいないんですか。
0: 今もいない。
1: でちっちゃい頃はいたんですか。
0: そう、ちっちゃい頃いて、孫が生まれたら孫を庭で遊ばせたいという親父の願望で全て売りました。はい、
1: じゃあ次はね、うんうん、また
0: 俺が戻って、
1: そう
0: 息子が面倒見ますか。
1: まあそれの方がいいかな。
0: はい、ということで、まあぜひね、ちょっと大喜利、う
1: ん、はいはい、
0: はい、オフ会あったら皆さんぜひよろしくお願いいたします。ということで大喜利の時間でございました。
1: ありがとうございました。
0: またね、ちゃん日々帰ってきたら、
1: はい、
0: 10票取った方たちは、
1: はい、
0: ちょっとリクエスト聞いてるので、
1: そうですね、
0: はい、どういうのがいいかというのも聞いていきましょうね。
1: 本当に、
0: はい、いきたいと思います。
1: まあ撮ってない方もね、そういうなんか簡単なちっちゃいイベントできたら一番いいですよね。
0: 面白いですけどね。あ、万代さんいる。
1: いや、万代さんいますね。
0: はい、ここにね、はいはい、
1: 1票もらいましたね。
0: はい、万代さんも1票持ってますから、1
1: 票プラスでお願いします。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんで来たら1票プラスなの。
1: まあスタジオまで来たら1票プラスなんですよ、はい、
0: あるんですね。
1: はい、
0: はい、ということで大喜利の時間でございました。それでは CM 挟んでから、はい、また面白い話を、
1: はい、
0: ラムちゃんから聞きたいと思います。
1: いいですよ FM 中

0: 新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
1: よいしょ。
0: 5月31日日曜日、天物ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1000円になってます。詳しくはオリジンリルのホームページまで。
1: 今回で記念すべき10回目、
0: うん、
1: ついに我々新之助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。いや、
0: TV

0: はい、ということでですね、いやもうみんなね結構盛り上がってるんですけど、
1: はいはい、
0: あの円楽さんとかね、
1: はい、
0: 一応福岡とかの、
1: お、
0: まあ、こうやっぱこの県外の方もいるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: なんか飛行機代はどうなるんですかっていうので、
1: あ、そこはちょっとすいませんね本当に
0: ね、あの、うん、ラムちゃん持ちでやっぱ O1 チャンピオンということで、
1: あ、まあ次 M1 チャンピオンになった
0: ら、いやすっごい口が回ってなかったな、
1: はい、
0: 焦りすぎだろ、
1: いや、やむオングランプリ、
0: はい、いや M1 グラプリ、やむオングランプリ
1: でも福岡でやりましょう、じゃあもう、
0: あ、福岡でも
1: 逆に私たちが行きますので、
0: まあそれもありですね、
1: じゃあ私たちの飛行機代どうなるんですか
0: いやいや確かにね出してくれるんですかとなんかうまいな切り返し方が、はい、ということで、うん、まあね、あとインパクトリハしかもら、あ、そうですね、インパクトリハしか送ってないんだ、はい、僕が撮ったインパクトの動画あるじゃないですか、
1: ああそうなんですか、
0: そうちゃんと撮ったのあるんですけど、じゃあまた改めて送っときますということで、
1: はいはいはいはい、
0: はい、まあね、いきなりなんですけど、
1: はいはい、
0: ラムちゃんは UFO は信じますか、
1: いやもう帰っていいですよ、ちょ
0: なんでよ、や飽きるの早いな
1: UFO 知ってますよ、
0: わかる、
1: あ、一応あのね、もう知らないあのものが

0: この世界に来てるっていう UFO ですよね。
1: あ、そうそうそう、まあ、はい、未確認飛行物体、
0: はいはい、
1: ね、あの、
0: もともと私は UFO だったんですよ。
1: どういうこと、
0: うん、
1: UFO だったの？
0: そうそうそう、 UFO からあのその機械から降りてもう来ちゃったからしょうがないなと思って沖縄に来たんですよ。いや、
1: そんな感じで来たんだ、
0: はい、
1: 観光な感じで、
0: はい、
1: いや、っていうのも最近アメリカが、
0: はい、
1: この UFO の情報を出したんですよ。このこの機密事項というか秘密にしてた UFO の情報を出して。
0: いや、本当ですか？
1: 本当に。
0: ちょっと調べて、それ興味ありますよ。
1: そう、ここ1週間以内の話です。
0: いや、面白。
1: そう、過去に撮ったこの UFO の情報だったり、
0: はいはい、
1: でそれが例えばですけど、この何ですか、ちょっと軍用基地、
0: はいはいはい、
1: のものに映ったりするんですよ。だから本当だったらミサイルとかを映すようなものに、なんだこれはと不思議なものが映ったりしてるんですけど、なんで今まで公開できなかったかって言ったら、はい、要はその軍事力がバレちゃうじゃないですか。
0: あ、はいはいはいはい、
1: こうやってミサイル狙ってるんだとか、これぐらいの距離だとバレちゃうんだっていうのが分かるから今まで出さなかったんですけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、ちょっと多分高性能になったりしてるっていうのもあって、この UFO の情報出して、これってネパールで UFO の何ですか、目撃情報とかないのかなと思って、
0: これあのインド映画とかでは見たりとかしてたんですよ。あのこの UFO があって、なんかそこから誰かが降りてなかなか帰れないっていう映画が、インド映画であって何件か見たことあるんですよ。
1: この宇宙人が降り立って、
0: はいはいはいはい、
1: でこの人間の世界に来たけど UFO に戻れないっていう、
0: 戻れないっていう映画、
1: そっち側なんだ、
0: はい、
1: 主人公がこのエイリアン側なんだ、
0: はいはいはい、で、あのその、あの UFO のものがなくしてずっと探してた、そのリモート、
1: なる、この動かすものがなくなっちゃった、
0: はいはい、なくなっちゃって、
1: うん、
0: それをあのなんかあの人が取ってからそれを神様にしてずっと渡せなかったみたいな、
1: あ、これがなんか上から降ってきたものだから、
0: はい、
1: これを飾って崇めてたの
0: ね、はい、そうそうそうそうそうそうそう、
1: だから返せないと、
0: 返せないとか、そういう映画もあって、
1: うん、
0: あとってあのあとはあのその宇宙人が入ってきて、
1: うん、
0: であの人がなんか病気の人の手さをあの
1: 足、あ、あの病気の場所触って
0: 触ったらもう全部あの
1: 治る、
0: 元気になるとか、
1: おー、
0: いろいろな映画があって、そのそこからあの UFO の話、本当にあるみたいだよって言われるけど、本当にもう一瞬来て一瞬で帰るみたいですよみたいな話もするし、はっきりは分からないけど、 UFO の話ここまで広まってるっていうのは日本に来てから、
1: あ、
0: 知りましたね。
1: じゃあネパールとかで、まあ、テレビ番組でそういう特集はないの、この、うん、なんていうの、 UFO を見ましたとか
0: ないですね。
1: なんかその見た人の動画を集めて流すとかはないんだ。
0: ネパールはお化け見ましたってあるんですけど、 UFO 見ましたって言い取りないんです、
1: ね、お化けはある、
0: お化けはもう見ましたっていう、お化けはあったよっていうのはあるんですけどね、UFO まではまだ行けてないですね。
1: なるほど、はい、ネパールのお化けってどんな感じなの？日本だと髪の長い女性で白い服、
0: 白いっていうのあるんですよね。ネパールって黒いとか、
1: 黒いんだ、
0: はい、
1: 真っ黒、
0: イメージって真っ黒ってイメージがあって、まあ、お化けの種類もいろいろな種類があって、あとはあの足が後ろに向いてるお化けとか、
1: おお、浮いてる
0: 幽霊とか、はい、
1: おお、
0: そこをあのちゃんと可愛い女性が来たら、夜中にあの寄ってきたらまず足を見てっていうのは
1: 、はい、なるほど、
0: あるんですよ。
1: いや、ま、もうちょっと警戒した方がいいけどさ。だから喜びすぎるなと、
0: あの、はい、
1: 可愛い女の子来たぞと、
0: うん、ちょっとあの自転車乗せてとか、あのそういうあのなんかバイク乗せてとか言ったら、
1: さっきのヒッチハイクじゃないけど、
0: はいはいはい、足を見て後ろ向いてるんだったらちゃんとあのライターをつけてみたいな、火つけてみたいな、火つけたら逃げるっていう噂があるんですよね。
1: ネパールのお化けは火つけたら逃げる、
0: 逃げるっていう、消える、
1: あ
0: っていうのがあるんですね。
1: すごいね、
0: うん、
1: そう、日本でもなんか例えばですけど、このいろんな都市伝説じゃないですけど、
0: はい、
1: そういうお化けの種類によってはこの緑、あ、紫のものを見せたらいなくなるとか、
0: うん、紫のものは鹿児島だけですか？
1: いや、なんでよ、や
0: なんか沖縄で聞いたことないですよ、その紫の。
1: いやいや、このお化け、いろんなお化けの種類に対してある。
0: あ、日本もあるんですね。
1: そうそうそうそう、このお化けにはこの対処法みたいな。
0: はいはいはいはい、
1: そう、呼び出し方とかもあるよ。
0: そのお化け見たらどんなあのやり方があるんですか？
1: どういうこと、お化け見た、あ、その
0: 逃げさす、
1: え、どんなの、あ、なんか口裂け女って言って、
0: はい、
1: このマスクしてで急に私綺麗って聞いてくるのよ。
0: あ、いやいや、あのなんかよくあのコントとかでやってますね。
1: そうそう、で綺麗ですよって言ったら、これでもって言ってマスク取ったらここまで口が裂けてるっていう。
0: それは嘘でしょうね。
1: いや、嘘じゃないっていう話が、
0: いや、はいはい、
1: これ全国で見たって人が多かったのよ、
0: 本
1: 当に ありましたよって言って、そうだ、こうやってラジオに寄せられたりして、みんながうわ怖い怖いってなってて
0: 怖いな。
1: でその時 時になんか

0: 処法ありましたよね。そうちょっと忘れましたけど、
1: その時は自分ではマスクする、
0: あポマード、髪の毛に塗ったりする、まあ、ワックスみたいなの液バージョンみたいなのがあるんですけど、そうそうそうっていうのがあったりっていう、
1: なんかもう話聞くとなんか外にどっかに出たら塩まくとか、なんか
0: あそう塩はよくね、
1: うん、
0: ネパールも塩ある、
1: いや塩ないんですよね、
0: あ
1: 塩
0: まくって、まあ、海ないしね、
1: はい、
0: うん、まあみたいなのがあったりするっていうので、
1: いや何がその海がないって川がたくさんあるよ、
0: いやいやいや、うん、ごめん怒らせるつもりはなかったんだよはい、さあというね、まああの UFO ね、
1: はい、UFO、
0: あのちょっと目撃情報とかあったらぜひ教えてほしいなと思って、まあ、うん、
1: ぜひよろしくお願いします。
0: ベンビーさんとか、はい、あのみんなで武藤さんとかとみんなであの都市伝説会というのを僕やってますので、
1: はいはいはいはい、
0: こういう話も聞きたいなと思っております。
1: いや、まあ、ぜひね UFO の話聞きたいですね。
0: はい、というね、
1: はい、
0: こんな時にですね、
1: はいはい、
0: なんと差し入れをいただきました。
1: いやお腹すいた、
0: さあこちら
1: お腹すいた、
0: ラジオネーム万代さんより、
1: はい、万代さん
0: パレットくもじ、
1: はい、
0: 一口サボのたい焼きをいただきました。たい焼きわかる？
1: たい焼き、
0: たい焼き
1: 牛肉入ってるか、
0: うん、牛肉かどうか知らんけど、
1: 牛肉じゃなくて牛肉な、
0: あ牛肉入ってない、
1: あ
0: ツナマヨ、
1: ああこれ、これ、
0: はい、
1: 美味しいですよね、
2: はいはいはいはい、
0: でなんか、ね、一口ツナマヨなんですか、珍しい、普通はあんこが入ってる、
1: あですよね、
0: そうあの甘いやつが入ってるんですけど、
1: はいはい、
0: さあということで万代さんいただきます。
1: いやいただきます。
0: ツナマヨのたい焼きって初めてだけど、
1: はい、はいはいどうぞどうぞ、まあ先にあのいただいてください。もうなんか二人も食べ始めたら誰が食べるか分からないから、
0: すごい、
1: あそうなんですか、
0: うん、おにぎりとかに入ってるさツナマヨって、
1: ちょっと食べてみますね、う
0: ん、あったかいツナマヨなんか新感覚、
1: うん
0: ね、
1: はいはいはいはい、
0: うん
1: おにぎりと一緒に食べたことありますねこれ
0: ね、
1: 美味しい、
0: 美味しい、あったかいねこのふわふわの生地で、
1: はいはいはい、
0: ね、中はこのツナマヨ入ってて、
1: 一応買ってからすぐ走ってきたんですね、
0: そんなあった
1: かいですよね、
0: いやそうなんだよ、あの万代さんの気持ちがあったかいですよ、
1: いやもうありがとうございます、いつも、はい、
0: ね、ありがとうございます。万代さんの軍事力は尽きんなということで出ますゆいゆいさんから、うん、12個と牛肉聞き間違えたのマジってきてるけど
1: そうなんですよ、まあ、町名さんも間違える時あるんで、
0: 結構いやいや、
1: なんかいろいろもう
0: ラムちゃんの発音が悪かったでしょ、
1: いやいや発音が悪かったんか耳が悪かったんかよく分かんないけど ね
0: どっちか分かんないですけど、うん、さあということで、
1: はいはい、
0: 以上となります。
1: あ以上、
0: はい、
1: あと1時間じゃなくて、
0: いやあるか、
1: 終わったんかい、
0: ということで万代さん差し入れありがとうござい
1: ました、はい、ありがとう
0: ございました、はい、ラムちゃん来週もよろしくお願いします、
1: はい、皆さんもありがとうございました、
0: はい、チャンヒビさん帰ってくると思いますので、
1: はいはい、
0: 皆さんよろしくお願いいたします、
1: よろしくお願いします。
0: では

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、国場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様、

0: タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
1: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
2: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
1: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
3: どうもブブのちょっとそこまで、本日は趣里にやってきました。
4: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
5: ポッドキャストも配信中。
3: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
6: にFM ナイハーをお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

0: この時間は再放送でお送りします。
1: 誰かと
2: モーリーの
1: あなたをほっとかない。
2: 今日もお届けします。誰かとモーリーのあなたをほっとかない、恵子の知らない世界。元参議院議員ので、平和バスガイドである糸数恵子さんといつも番組しておりますが、今日は恵子さんがいらっしゃらないので、恵子さんがとても可愛がってる後輩で、かつ僕が好きな議員の一人でもある沖縄県議会議員の喜友名朋子さんにお越しいただき、朋子さんとザックバランの話をしていきたいと思います。朋子さん、今日もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。こんばんは。なんかもうね、前番組出させていただいてから、ね、随分お久しぶりでございます。
2: 楽しかったね。
3: はい、見ていただいてありがとうございます
2: そうそうそう、僕本当に僕の周りの人たちにも僕言ってるんだけど、うん、俺は朋子さん好きなんですよ。
3: ありがとうございます。
2: なんかね、愚直っていうのかな、なんかやってることがさ、愚直とっても、だから僕本当に周りの人に聞いても分かるけど、俺トモコさん好きなんだよな、とっても真面目なんだよなといつも言うわけ。
3: ありがとうございます。もうね、あちこちに頭ぶつけながら穴だらけですけど
2: ね、今日来ていただいたのもなんかもっと僕が変わらないのは、やっぱり議員さんたちってやっぱり遠いんだよね、どっかね。そうじゃなくて、もっとおっちょこちょいだし、不器用だし、抜けてるし、で僕からすればちょっと頭のおかしい人たち。だってさ、
3: まあ、そう頭おかしいって言葉がいいかどうか分かりませんけれどもまあ、どこかなんかこう、
2: そう、
3: 吹っ切れてるとか抜けてる部分がないとやってられないのもあるかもしれないですね。
2: だってさ、周りからいっぱいいろんなこと言われてさ、
3: はい、
2: それでも立ち向かって言ってるじゃない。
3: そうですね、まあ、あれですよ、でも議員になる人たちは多分言われているうちが花みたいな感覚って多分どこかにあるんじゃないかなと私は思ってるんですよね。要は誰からも何も言われなくなったら、もう興味も期待もされず、
2: 確かにね、
3: 終わりみたいな。だから多分その、まあ、言われる何かを 言われるプレッシャーというのは当然私はありますけど、ただ言っていただけるだけやっぱりありがたいって思う部分が、議員とか政治やってると皆さん必ずどこかで思ってるんじゃないかなって私は思ってます。
2: やってられないよね。だってさ、めちゃめちゃ傷つくこと言われるじゃない。
3: まあそうです
2: ね、俺は思ってる、そう見ててね、客観的にあんだけ傷つくこと言われたら普通心折れるんだけど、
3: 普通はね、
2: はい、けど折れながらでも修復してまた前に進む行動力、これはすごいと思う。
3: ありがとうございます。多分私だけではなくて
2: 多くの議員さん、
3: 多くの議員さんそうだと思います。
2: だちさん思う。もうなんかね、まあ、そういう話の中で、なんか今日は政治の話っていうよりも、喜友名朋子ってこんな人なんだよっていうのを一人でも多くの人たちに伝わったり、僕はいいかなと思って
3: ありがとうございます。まあ、前この番組呼んでいただいた時は、うん、ミキさんがいらっしゃった時で、でその後恵子さんにバトンタッチされて、
2: お母さんとやって、はい、でお母さんとラジオやるじゃないですか、
3: はい、
2: お母さんってできる限り政治の話はしないでおこうねって言うじゃない後半だってずっと政治の話しだからさ、俺はそれでいいと思ってるわけ。
3: もうそれがねさ、もう特にも第一線で頑張って実績作ってこられた方ですから、
2: ね、だからお母さんはもう、うん、お母さんもとことん喋ろうと俺思ってるわけ。もう でよくさ、あの話もするんだよね、基地、
3: はい、
2: 基地の話とかさ、アメリカ軍の話とか、うん、なんかアメリカに行ってホワイトハウスじゃないけど、なんかそういうところ行って沖縄の基地負担のことをお母さん話したりしてるって聞いたら、はい、僕ら正直分かんないから、そういう歴史っていうのと とても勉強になるんだよね、はい、とっても。で何でしたごめんなさい僕勉強不足で申し訳ない。 PFAS なんだ
3: と PFAS
2: の話もさ、はい、申し訳ないけど僕はどっか自分の住んでるところじゃないから客観的なところあるけど、うん、それお母さんたちから聞いたらへーってなるじゃない。知らないことがいっぱいあるんだなって、はい、だから僕はやっぱり政治の話って大事だと思ってて、
3: うん、なんかね肩肘張らないで普通に話せるようなのが一番いいんですよね本当は。
2: そうそうそうそう、
3: でも生活の周りは必ずどこかしら政治に関わってるはずなので。
2: そうでね、うん、あのお母さんと第2島袋大ね、はい、第2二人のちゃんと言ったんだよ。ここで3名で話ユンタクしようって言ったわけ。したらさ2人ともうんってで理由としては大は大でやっぱりまだ50代の勢い頑張っているっていうのがあるけど、お母さんなんかもう何が来ても丸くなってるから、うん、はいはいっていう感じになると思うんだきっとお母さん年齢になったら
3: そうかな、
2: そうかな。でそれ向きになる時もあるけど、お母さん言ってたよ私が喋ったら向きになりそうだけどな、お母さんも78だよってもういいんじゃないって言った
3: いやいやいやいやいやいや
2: けどなんかこの2人がこうやって話すことが、うん、それで政治に興味を持ってくれたら、うん、誰か一人でも、はい、俺はそれがもうやってる意味があるしさ。
3: そうですね、
2: でみんな正義があるからなんかねそういうのも今年やりたいなと思ってて、うん、
3: 素晴らしい、
2: ね、楽しいんじゃない
3: と思います。
2: 絶対こっちで見てた方が楽しいです
3: なんかもうラジオ聞かなくても外に声聞こえそうです
2: あでねごめんなさい、今日俺智子さんにいろいろ聞きたいことがあって、まあ質問ね、もうまずね智子さんが朝起きて一番最初にすることは何ですか。
3: 最初にすることですか、
2: うん、
3: 子供の顔見てほっぺたツンツンすることですか、ね、
2: 子供いくつでしたの。
3: 今10歳です。この4月から5年生になりました。
2: へー、それがまず最初に寝ること、はい、一緒に寝てるの。
3: 同じとこで寝てるので 目、 あ、まあ、目開けたら隣に寝てるから、ほっぺたツンツンして

0: 面白いじゃない。じゃあ次にね、コンビニに行くとついカゴに入れてしまうものは何ですか。
1: ああ
0: 、何あって。
1: あのお茶です。お茶。
0: 多いお茶。まあ、
1: うん、あのなんだっけ、あのダイエットに効く。
0: 小さな抵抗、小さな抵抗してるんだ。
1: あの実はですね、私議員になってから、うん、あのちょっと喘息の治療し始めて、薬飲んだらもう副作用で体重増えてるんですよ。
0: あ、え、どういうこと。喘息。
1: 喘息で、あの薬を飲んだら副作用で脂肪の代謝が下がってしまう副作用がある薬なんですね。で、まあ、体重結構な勢いで増えて、今はもうそれをなんとか、あのもうこれ以上増えないようにキープして、うん、ささやかにあの上がったり下がったりを繰り返してるんですよ。
0: じゃあ一気に落ちないんだ。
1: 一気に落ちないですね。あの私ジョギング、ウォーキングは結構やってる方だと思ってたんですけど、うんうんうん、あのこれだけジョギングしても体重落ちないの初めてなんですよ。びっくりする。はい、コンビニ行ったらだからささやかな抵抗で買ってます。
0: これ意識してじゃ買ってるんだ。
1: 意識して買ってます。だからスーパーとか行っても安くまと安く売ってるの見たらもうケース買いしますし、でもコンビニってなんかケース買いできない。
0: できないね、うん、できない
1: ですよ。いつもあの行ったらちょっと見て買ってしまうかな。
0: え、甘いの買われる。お菓子とかは買わないの。
1: お菓子はあんまり買わないです。お菓子はあの別で、なんて言うんだろう、おやつで、あの打ち合わせの時とかにみんなで持ち寄ったりとか、うん、もらったりするのがあるので、もう買わない。
0: そうそう、ほら議員さんたちって、まあ、会合とかいろんな集まりが結構やるじゃない、うん、
1: はい、
0: お菓子って目の前に結構あるの。
1: 私は出る方だと思います。やっぱりあの特にあの女性がいる会議だと、やっぱ誰かが気使ってお菓子用意してくれてるんですよね、
0: うんうん、
1: だ持ち寄りで割り勘ねとかって、あのってなりますけど、やっぱりお菓子準備してくださるし、行った先では、
0: はいはい、
1: でそしたら私も気使ってやっぱり打ち合わせの時とかに持っていくじゃないですか。だから大体もお菓子はそこで間に合ってるというか、間に合いすぎというか、
0: 結局それ食べるんだ、また、はい、いや大変だな。
1: 基本食べるの好きだから、食べるのを過剰に我慢はしたくないんですよ。
0: あ
1: の世の中美味しいものいっぱい
0: いっぱいあるもんね、
1: うんうん、だからその分あの体動かすようにっては意識してるんですけど、まあまあなかなか今難しい時期です ね、
0: はい、大変だ、面白い。次はね、私〇〇オタクなんですって。オタクって何ですか。
1: オタク、
0: 実は私これオタクなんだよねってあります。
1: なんだろう、あんまりオタクって言うほどこだわってるのないかも。あ、一個あります。あのね、新聞切り抜きオタクです。これ一回ね、記事に、うん、新聞記事にもちょっとコラムで載っけてもらったことあるんですけど、はい、地元の新聞の、はい、あの小話欄みたいなところで、はいはいはい、新聞記事はね切り抜くのはもうオタクって言っていいのか分かんないですけど、うん、もう癖ですね。
0: あのさ、僕さっき新聞こっちで見てて思ったけど、はい、本当に今新聞見てて、そういえば智子さんって新聞どこ見るんだろうと思ってたわけ。
1: 全部見てます。
0: あ、うん、例えばこう開くじゃない、
1: はい、
0: 2面の右下には政治家の人たちとかのこと、短い言葉があるでしょ。
1: あ、そうそう、あの今言ったコラム欄って、あっちのことですよ。コラムっていうのかな、小話欄っていうのか、県議会議員、国会議員、はいはい、あとは県の部長さんたちとか、はいはいはいはい、あとは各市町村長さん、はい、議長さんたちがこう政治では見えないこう横顔みたいなのを載せるのが目的ですと、
0: あるある、
1: 記者さんからは聞いてます、
0: はい、そこを見るじゃないです。そこも見ますよね。
1: そこも見ます。
0: でじゃあタイムス新報全部撮るんで、撮ってるの。
1: 私は撮って、あ、家では撮ってますけど、はい、あの自宅では、
0: はいはい、
1: まあ、県議会の会派室でも撮ってますし。
0: で特にどこを見るんですか。
1: 私はやっぱり1面と、
0: はい、
1: めくって2面3面
0: あ
1: でめくった次経済欄だから4面5面、そこまではまず確実に。
0: へー。

0: ます。で、あとは必ず見るのは告別式の欄ですよね。
1: まあ、
0: これはただね、前日までに見れるサービスも今あるので、
1: ああ、そっかそっか、
0: 新聞ではちょっとそこに載ってない方いらっしゃるかなとかっていうのは必ず見ますね。で、まあ、あとはやっぱりテレビ欄の裏の面とか、
1: ね、
0: ああいう面も欠かせないですね。やっぱり政治経済面とは別の記事とか内容が多いので、って考えたら、スポーツ欄以外は大体見てるかも。
1: あ、そうなんです。
0: ごめんなさい、スポーツやってる皆さん。
1: ほら、例えば僕は今正直新聞取ってないんですよ、僕はね、けど SNS とか X よく見るんですよね。このともこさんたちは X とか見るの？
0: SNS は見ますけど、私最近 X は今ご無沙汰なんですよね。
1: それはなんか時間がないから。
0: いや、それもありますけど、いつ頃からだったかな、ちょっと一時期から一頃から X がとても乱暴な言論空間になったなって感じることがすごく感じる時期があって、覚えてるのはトランプさんが出てくる今ね、トランプさん2期目じゃないですか、はいはいはい、二次政権というか、はい、その時の選挙でトランプさん優勢になったよっていうあたりから急になんか、
1: 言論がね、
0: なんか言論がちょっと私からすると少し乱暴だなと思うタイムラインがすごく増えてきた印象があるんですよね。でちょうどそのタイミングで X がこう年会費、有料化がすごくおすすめされるようになって、で広告もすごく増えてきた。
1: で、
0: その時期にいろいろこう、なんでだろうとか、どうしたらいいんだろうってちょっと見てたら、こう年会費を払ったら広告減るってよみたいな話を聞いたりとかして、いろいろ試したんですよね、まあ、だけど、まあ、それでもちょっとこう X の言論空間はやっぱりちょっと偏ってるなと、
1: 確かにね、
0: 思うことがやっぱり増えてきてしまって、少し距離をちょっと置いてるって、ね、意識的に一応やってはいました。まあ、ただ去年の断水騒ぎがあったじゃないですか、1日2日ぐらい、その時にはもう緊急情報だったので、その時だけはもう情報をとにかく出さなきゃって言って、自分なりに集めた断水の状況とかはポンって一時出しましたけど、X はもう今 それですね。あとはインスタとか、あと Facebook は続けてます。
1: インスタ何見るんですか？料理とか美味しいところとか見ます？
0: でもインスタは、まあ、お友達がやってる、リアルに名前知ってるお友達のインスタはやっぱりお互いの近況報告みたいなのもあるから、やっぱり見ますし、インスタは料理旅行がねよく流れてくるから多いですよね。で Facebook はやっぱりリアルに知ってる、つながってる人が多いので、まあ、自分の活動報告とか近況もそうですけど、他の方たちの意見見るのもやっぱりとても勉強になるので、
1: 確かにそうですよね。
0: 今は SNS の中でも、インスタ、まあ、Facebook、インスタですかね。ただ X もねやっぱり情報を集めるときとかはやっぱりどうしても見ないとっていうときもあるので、そろそろそこの発信もやっぱり戻らなきゃいけないかなとちょっと思ったりはしてます。
1: そうじゃないですか。なんかともこさんのは事実だけ伝えてるから、なんかやった方がいいような気がするんだけど、なんとなくね、なんとなく僕は思う。
0: なんかね、いろいろ相談したら、いやなんか同じものをコピペすればいいんだよってこう、
1: そう
0: トライのアドバイスしてくれる、やっぱりお友達が多いので、そこはなんかあんまり SNS の特性に合わせて文面とか書き方とかも最初違ってたんですよ、けどもニッチもサッチもいかなくなるから、一時コピペでやりはしたけど、今はねちょっとなんかそっぺでいいのかってちょっと迷ってしまうところもあって、
1: そこが真面目なんだよな、ともこさんの真面目なところ
0: が。今こういう経緯があって、今なんとなく X だけが

0: ちょっと止まってしまってる感じですね。
1: なるほど。
0: インスタフェイスブックが今ちょっとインスタを今見てるだけが多くて、フェイスブックでもっぱら発信してるぐらいかな。
1: うーん、面白い。あ、じゃあね、選挙カーの中でこっそりテンションを上げるためにかけていた曲ってあります？
0: ないです。
1: 選挙カーってやってました？
0: あ、自分の選挙ですか？はい、あ、やってましたよ。ただ選挙カーはもうあの演説流したりとかアナウンス流すためのものなので、はいはい、いやもうそれ以外の音声いらないです。
1: あ
0: 私には
1: 私にはいらない。なるほど。じゃあね、あ、議会や公務で頭がパンパンに疲れた時こっそり行く秘密の場所とかなんか自分であるんですか？まあ、誰にも言えない、あ、誰にも言えないっていうか、ここ疲れたからここ行こうかなとか。
0: 何箇所かそういう場所はあります。
1: ある、うん、そこは一人っきりなの？あ、じゃないか、誰かと喋ってるのかな。
0: 一人で行きます。
1: じゃあそこで行ったら人も人が誰かいるの？誰もいない？
0: いない時もあるし、いる時もある。
1: へえ、ちゃんとあるんだ、はい、そういう場所。面白い、面白い。じゃあ最近やらかしてしまったプチ失敗談ってありますか？あの、なぜこれ聞いたかというと、僕智子さんはなんか、まあ、ミキもよく言うんだけど本当に実直で真面目で追求していく人だから、僕たちから見たらパンパンになりそうな感じがあるわけ。
0: なってます勝手にパンパンになってます。恥ずかしい。
1: そうそう、だからその中でもなんか、あ、やってしまったなっていうプチ失敗だったんですか？
0: 特に大きなこれっていうのはあんまりないんですけど、はい、ダブルブッキングたまにやっちゃうんですよね。
1: あるね。
0: 本当に疲れてる時って、はい、去年の、ね、夏ぐらいがちょっと多かったんですけど、はい、手帳に書いても間違ったところに予定書いたりとか。
1: 去年ったら選挙、
0: うん、参議院選挙があった時です。
1: あ、宝さん、
0: 去年の6月、そうそう、
1: 近さん、
0: はい、
1: 幸香さんの、
0: はいはい、応援してた時の参議院選挙から、はい、まあその秋口ぐらいまでかな、なんかとってもバタバタしてた時期があって、はいはい、あの時に何回かじゃあ何月何日の何時にどこどこでねってお互いに予定決めたら手帳に書くじゃないですか、うん、まあ、今はみんなアプリとかでやる方もいると思いますけど、はいはいはい、1日ずれて手帳に書いてたとか何回かあったんですよ。
1: 疲れてんだろうね、きっとね。
0: かもしれないですね。
1: あ、けど僕もそういう時ある、あるある。
0: だから、ね、去年は1回だけだったらもう、あ、すいませんだけでやっぱりね、うんうん、そのフォローに集中して終わったら多分そのまま次気をつけようで終わったと思うんですけど、はい、なんかね集中して何回かこれやっちゃって、はい、私手帳見るの大丈夫かなって言って
1: 怖くなる。
0: 手帳見るのもちょっと怖くなる。
1: 怖くなるよね。他に何かあります？プチ失敗、例えば議会とかでさ、う
0: ん、あ、議会で、
1: うん、
0: あ、議会ではこのちょうど最近終わった議会で、うん、他の議員が質疑したことをその場でオフィシャルに、あ、オフィシャルになってんのかな、あれ、否定してしまったっていうタイミングが。
1: オフィシャルってどういうこと？
0: なんていうんだろう、
1: 例えば僕が議会で喋るじゃない、
0: うん、
1: それを、その場で違うんじゃないって言ったこと、
0: もうほぼその場で、
1: あ、
0: 私その考えは違うと思いますみたいな発言をしてしまって。
1: それは言ったらダメなの？
0: あんまり、まあ、ルールでダメっていうルールはないとは思うんですけど、
1: はい、
0: マナー上やっちゃいけない、ちょっと大人げなかったなと思って。
1: あ、
0: 反対の意見があるんだったら別の視点で自分の主張をすればいいだけなのに、はい、なんかこう特定の人の発言が分かるような形で、なんかそれは違うと思うみたいな言い方しちゃったので、 あれはちょっとまずかったなと思いました。
1: 智子さんは、なんていう、智子さんたちなんていう、与党っていうの、野党っていうの、今
0: 県政では与党ですね。
1: じゃあ与党でしょ、はい、じゃあ与党の智子さんが喋ってる時に、うん、野党の人が違うじゃないかっていう時あるでしょ。
0: あ、やじでね、
1: やじで、
0: やじではあります、しょっちゅう言われてます。
1: で智子さんはやじで言ったんだ。
0: うん、やじ

0: じゃなくて、あの発言の 順番っていうのかな、はい、手挙げた人から当てるんですよね、
1: はいはいはい、
0: でその時の発言で言ったから、ヤジまたヤジの方が良かったなと思った。
1: あ、素で喋ってしまったんだ、
0: はい、こんなあのなんて言うんだろう、議員だけの勉強会とか、うん、あのそういうざっくばらな勉強

0: 声かけて、
1: ああなるほど、
0: うん、あれはあの意見が違うから批判していいとかっていう話でもないと思ってて、はいはいはい、やっぱりそのお互い一人の議員としての発言をちゃんとやるための場なので、
1: あ、そうかそうか、
0: なんかそこでいきなりこうチャンバラみたいに横からわーっていうのはちょっとマナー違反だったかなって思ってます。最近やらかしたと思ったのはこれから。
1: それって議事録載るの？
0: いや、それがね、あれ議事録なる会議だったのかどうかが今ちょっとよく理解してない。あの議事録になる場ではあったんですよ、はい、途中まで。だけどその1回終わって、はい、その後はあのなんかこう資料の説明の場だったから、はい、あれ思い起こしてみたらそもそも議事録に載る場だったんだろうか、
1: あそっか
0: はてなみたいな今感じです。
1: そっか、あなるほど。じゃあ次ね、家族から昔、ご家族や昔からの友達からあんたはこんな性格だよって言われます、言われることってありますか？
0: あ、言い過ぎとかきついっては言われる、言い方が
1: きつい。
0: 率直に多分ポンポン言う方ではあるので、うんうんうん、なんかその言い方が時々、あの言い方はきついよとかっていうのは家族からはよく言われるかな。
1: それは自分は悪気はないんでしょ？全く、
0: あ全然悪気ないです。だから多分ダメなんだと思います。
1: え、どう、なんでなんでなんでなんでダメなの？
0: なんか相手の気持ちを考えなさいとか、言われた人がどう感じると思ってるのみたいな流れでやっぱり言い方きついよっては言われる。
1: あ、
0: なんかこれがまたほら一定の年、まあ、子供の時とか逆に大人になると、いやあの裏表なくはっきり言うのがあんたのいいところだからって、うん、いうふうにまた言ってくれる人もいるから、うんうん、多分その TPO とか場面場面の問題もあるんじゃないかなと思いますけど、家族からは一応言われますね。
1: あ、けどさ、あれだよね、僕なんか社会人もそう、社会人でもそうだけど、正しいが正しい、正義が正しいわけでもない時もあるじゃん、はい、なんかあるよね、うん、おそらく智子さん真面目だから正義を喋ってしまうと思うんだよな。
0: で、あ、それはやっぱりあると思います。
1: あ、あると思う。
0: ただ自分の言ってることがあの全部正しいだから受け入れろっていう意味で言いたいんじゃなくて、うん、なんかそっから、いやそれは違うんじゃないのっていう、なんかやり取りがしたいんですよね。
1: あ、
0: 私は。
1: なるほどなるほどなるほど、はいはいはい、
0: だから当然私も何かを言った時に、いやあんたの言ってること違うよとか、
1: うん、
0: まあ、言われること当然、
1: うんうんうん、
0: ね、あの、うん、どこでもありますし、うんうんうんうん、だけどそっからが人とのやり取りだなとも思ってるから、
1: うんうんうん、
0: お互いに何か球を投げて、うん、投げ返して、
1: うん、
0: でやり取りがしたい、だから言うみたいな感じではあるんですよね。ただやっぱりその時と場合によっては、うん、なんか言わぬが花ではないですけど、
1: うん、
0: 沈黙が金ではないですけど、
1: うん、そうだよね、
0: わざわざ言わんでいいみたいな、やっぱこととかものってあるんですよ。
1: あるあるね、あるあるあるある、はい、あのこの辺上手なのがあるさ、あの言うよと、今だ言えば野党、野党か、うん、あなんか上手さ、これうーんってくるぐれーにする上手さ。あの友果さんたちはもうこっちまで来てるから、うーって言ってしまうんだよね、どうしてもね。
0: まあ私はすぐすんな、え、なんでってみたいな感じになっちゃう
1: んで。どうなんだろう、そっか、面白い面白い、こういう話が面白いんじゃないな。なるほど。じゃあね、あ、これ、あ、議員になってみて実はここが一番ギャップだったなっていう、議会の裏側っていうのかな、議員になって、あ、これギャップだなって、県民の政治に対する見方が遠いところから実際、まあまあ、実際 議会になって分かることがいっぱいあるじゃないですか、はい、これギャップだなっていうのを感じたことってあります？
0: あの議員が一言言えば、うん、物事がすぐ動くってこう、よくなんかこう良くも悪くも思われるっていうのはちょっとギャップがありますね。なんかこう例えば
1: お願い事とか、
0: お願い事とか、うん、
1: はいはい、
0: 県にやめてほしいこととか、要は県に対する何か言いたいことがあるときに、はい、自分たちが言って

0: もなかなか動かないと、
1: うんうんうん、
0: だから議員さんが行ってくださいよと言って、じゃあ、 県とちょっと話してみますねっていうやり取りがあったとするじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: その時に、まあ、県議が何か言ったら県がすぐ入ってすぐ結論が出る、
2: はいはい、
0: と期待されてるのはすごく大きいなと思うし、だけどそこは行ってすぐ動く時もあるけど、うん、動かない時の方がなかなか多くて、
1: うんうんうん、
0: そこはちょっとギャップ感じる時はやっぱありますね。
2: うーん、今いっぱいお願いとかやっぱりされるんですか。
0: まあ、うん、私がお聞かせいただいてるのがいっぱいかどうか分かりませんけど、
2: はいはいはいはい、
0: それなりに、
2: へ
0: え、それはもう本当に何て言うんだろう、もう生活に関わることから。
2: ああ、そうだよね。
0: だけどホームページのここを変えてほしいとかっていうところまで、
2: 何、
0: まあいろいろ県のホームページのここが見にくいからこうしてくれとかっていうのもやっぱあります、時々。
2: へえ、今相談多いのはやっぱり経済が多いんですか。今多いの、まあ、経済っていうか
0: 相談多いのは、私の場合には公営住宅に入りたいけど順番がない、なかなかやっぱり町が多いので、
2: はい、
0: これどうにかならないのかっていう話と、
2: はい、
0: まあ、あとは助成金ですね。
2: そっか、
0: まあ、コロナのね助成金みたいなのはちょっとやっぱり期間とか要因が特定されてるので、
2: はい、
0: あそこほどではないですけど、
2: はい、
0: やっぱり物価高とか、
2: ああそっか、
0: 食料品買うの厳しいから何か補助ないんですか、
2: はい、ああそっか、
0: っていうのはやっぱりコンスタントに来ますね。
2: 実際それってあるんですか、そういうのってあるんですか、この補助金みたいな。
0: いや日常的にあるっていうのはないですけど、
2: はいはいはい、
0: やっぱり今だと物価高 この国からの、
2: はい、
0: やっぱ予算が決まると、
2: はい、
0: 当然それが都道府県にも来て、
2: はい、
0: 市町村にも行ってっていう流れになるので、
2: はいはい、
0: そうい こう期間限定とか、
2: はい、
0: 特殊を特別な事情がある時の助成金は、はい、つどつど紹介はできますが、もうそもそもその収入と生活費がなかなか見合わないという、はい、もう構造的な相談はやっぱりその制度を紹介するしかないですよね。
2: そうですよね、
0: うん、
2: へ、
0: あとはあれですね、もう道路に穴開いてるから何とかしてとか。
2: これは 県道、
0: いや県道でも市道でも結局私もそうですけど、みんなこの道路が県道なのか市道なのかって、
2: あ、そっかそっか、
0: そうだよ
2: ね、分からない
0: こと多いと思うんですよね。
2: そうですよね。
0: だからやっぱり道路の相談はもうまずこれがどこが管理している道路なのかの確認から始まって、まあ、でも道路に関しては割合話はしやすいですよね。目の前にものが見えるので。
2: そっか、
0: うん、
2: 面白いな、すごいな、いっぱい相談
0: で、じゃあ、まあ、まあ幅広で、
2: 幅広いね。
0: だからそういう時にね、なんか思い出していただけるのはありがたいなと思います。
2: ありがたいなと思えるんだ、神だな、すごいと思う。
0: ただね、じゃあありがたいなって話聞いた時にちゃんとやっぱりやらないと、言ったのに、やるって言ったのにやらなかったって、やっぱりがっかりさせてしまうことにもなるので、ありがとう半分のプレッシャー半分のみたいな。まあ、でもそのための議員の仕事だから、やっぱり思い出していただけて話を持ってきてもらえるっていうのは、やっぱり基本ありがたいことなんじゃないんですかね。
2: 今2期目
0: です。
2: へえ、次が来年、再来年か、
0: 再来年か、もう今年の6月で4年の任期の丸2年が経つので、
2: はい、
0: 来年再来年かな、また、
2: はい、面白い、智子さんと政治の話めっちゃ面白いな、真面目だから面白い。
0: 逆に他のお二人が、他の恵子さんと大さんのトーンが
2: いや、
0: トーンが気にな
2: る、トーンなるかな

0: それと も経験長くてもキャラがもう出来上がってる
1: まあね、いやけど分かんない、僕この議員さんいっぱい分からないんだけど、うん、トムコさんと自民党の金城直子さん市議がいるでしょ。
0: あ、はいはい、直子さん、
1: そうそう、は僕の中でさ、この二人だけはとっても真面目に思えるわけ、とっても真面目、本当に真面目だから、自分はあ、なんかね、いつも応援したい、うちの議員のうちの、なんか真面目、とても真面目だなと思う、本当に真面目だなと思う
0: ありがとうございます
1: トモコさん、ごめんなさい、じゃあちょっと本の話になりたいんですけど、本持ってきてくださいということで、誰か来てます？大丈夫？
0: いや、なんかね、画像があってメッセージが横にあるからすごいなと思って、
1: うん、あ、本当だ、
0: さっきの番組ですね、
1: はい、はい、今日すいません、僕がちょっと本を持ってきてほしいということで、はい、興味があって持ってきてもらったんですけど、今日何の本をちょっと持ってきていただきましたか？
0: 2冊ぐらい
1: 持って
0: きていただくことだったので、
1: いい、
0: はい、予備で3冊持ってきました。
1: ありがとうございます。ここがもう真面目なんですここが真面目
0: ね、なんかどん、まあ、本は結構幅広で割合読む方だとは思うので、
1: ね、僕が思い出したのがさ、はい、1年半前か2年前ミキとやった時に、うん、智子さんが持ってきたのなんか野党としての本だったから、なんか
0: 当時あれだ、尾中香織さんという方が、
1: う
0: ん、野党第一党という本
1: を出した時
0: だったかな。
1: そうそうそう、あの本あれ見てた今回は、
0: 今回はですね、まあ、今ちょっと自分が興味持ってるものから選んだんですけど、はい、どうしようかな、はい、小説から。
1: え、
0: そう、
1: 図書館で借りてるの？
0: ええ、これ好きな本はもう買ってます。
1: へえ、はいはい、
0: 図書館にもない時あるので、これは多分シリーズで人気あるから図書館にもあるんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうんうん、デボラ・クロンビーさんの「警視の謀略」っていう本で、はい、シリーズものなんですよ、はい、なんか警視のなんちゃらっていうシリーズである海外小説で、はい、はい、ロンドン警察のお話なんですけど、はいはい、その警察勤めの夫婦が、
1: はい、
0: まあ、最初は同じ職場になって、はい、恋愛関係になるまでと事件解決しながら、
1: うんうんうん、
0: でその後結婚するしないで一悶着あって、うん、で結婚してお互い子供がいるから、
1: うん、
0: 子供との関係どうしようとか、ミステリー、事件解決のミステリーの部分と、うん、このなんていうんだろう、シリーズものだけど年齢重ねていって登場人物が、
1: うんうんうん、
0: こう家族の話が一緒に進行していく
1: の
0: が、
1: あ、なるほどね、なるほど、
0: 面白いシリーズなんですよ。
1: 面白い面白い。
0: で、ただなんか最後に出たのがもう3年ぐらい前なのかな、
1: はい、
0: さ、翻訳がだいたい 1,2 年に1回ペースで出てたんですけど、
1: はい、
0: なんか最近ちょっと出てなくて、毎年いつも発売時期になったら今年出てないのかなと思ったら見に行ったりしてます。これは割合面白いですね。
1: ちょっと見せてもらっていいですか、はい、犯人、面白い。
0: 一冊一冊はね、割合分厚くなってきてて、
1: これで完結するの？
0: これで完結です。でこれのシリーズが今十何冊か翻訳で出てます。
1: このシリーズを読み始めたきっかけって何だったんですか？
0: 最初に読んだのきっかけ何だったんだろう。割合、
1: はい、
0: 本屋さんに行って面白そうって思ったりとか、
1: うんうん、
0: 書籍の広告見て、うん、これはって気になるものあったら読むことが多いですかね。ただ私あんまり海外ミステリーってそんなに読まない方なんですけど、
1: はいはい、
0: これだけは続いてるかな。
1: へえ、はい、どんな時に本読むんです、智子さんって？だって忙しいじゃない？忙しい中で例えばふと思った時に読むのか、それともな定期的に読む日時を決めてるのかって、どんなタイプなんですか？
0: いや、もう今は時間空いた時にしか読めないです。
1: あ、
0: で一応自分なりに夜寝る前の30分は読もうっ

0: ていうのは一応決めてはいるんですけど、
1: なかなかね、
2: なかなかね、
0: なかなか。で、あとはね、今だと出張行くときに飛行機待ってる間の時間とか、飛行機の中で読むとか、
1: ああ確かにね、
0: はあるかな。まあそれでもね、毎週出張行くわけでもないし、
1: うんうんうん、
0: それ考えると結構本読む時間は限られてはいますね。
1: この本を読んだ時ってどんな感情が出てくるんですか。例えば、まあお互い子供がいるじゃないですか、はい、その中で、まあ、事件も解決しながら自分たちの人生の、ね、年齢が重なっていく中でいろんなストーリーが出てくるじゃないですか、はい、それを読んだ時の智子さんってどんな感情が出てくるんですか。
0: まあ、基本この小説って人の気持ちをこう結構書いたりする場面って限られてはいるんですよね。
1: はいはいはい、
0: これは私の感想ですけど、はいはいはい、だけどそれでもこう感情の変化みたいなのって結構なんて言うんだろう、まあ、周りの人とのコミュニケーション通して、うんうんうん、登場人物の考え方とか感じ方が変わっていくっていう場面になるとすごい丁寧に書いてるなっていう、小説で、私そこ結構好きなんですよ。でやっぱりそういうところ読むとやっぱり、あ、自分もこんな場面あったかもしれないなとか、やっぱり同じ経験をしたような場面を思い出して、そこはやっぱりこう、なんて言うんだろう、私の場合にはどっちかというと本を読むこと自体が目的みたいなところって結構、はい、あるので、
1: はいはい
0: はい、こう文字を通して物語に出会うのがこう楽しみ、次どうなるんだろうって、うんうん、どう登場人物が感じるんだろうっていう変化を見たくてページめくってる部分がやっぱりあるので、どう考えてるかっていうことだと、まあ自分の経験を思い出すことが多いです。
1: あ、
0: はい、まあ、あとは結局自分がどう考えてるかっていうよりも作者とか登場人物が次どの場面に私を連れて行ってくれるんだろう、連れて行かれるんだろうみたいなところをなんかひたすら追ってるっていう感じです、で終わった後は、あ、このストーリーのあっちとあっちの伏線がこう回収されたのかとか、
1: あ、なるほどね。
0: でその伏線を見たくてまた読み直すとか。
1: あ、同じ本を2回とか読みます。
0: あ、読みます読みます。
1: あ、読む、うん、へ
0: え。もう1回で読んで十分っていう本は、はい、もうすぐどっかに行っちゃうので、
1: あ、
0: ブックオフとか。
1: あ、売るんだ。
0: 売ります。
1: へー、
0: はい、もう売ったりとか人にあげたりとか。
1: 付箋とかやらないんだ。書きもしない。
0: うん、自宅の本棚に置いてる本はもう付箋だらけです。自宅とかに置いとく本は結局また読み直そうって思ってる本が多いので、
1: はい、
0: 付箋だらけです。あとは付箋ないときはもう曲げたりとか。
1: 智子さんこれ何、めっちゃ太いけどなんで。
0: あ、そうそう、2冊目は、はいはい、これはもう小説っていうよりももう半分ちょっと県政というか議会でやりたい質疑だなと思って読んでるんですけど、はい、産業としての工芸っていう本で、今ね伝統工芸で特に染め織物、
1: はい、
0: まあ、沖縄で言ったら紅型とか、
1: はいはいはい、
0: 紬とか、
1: はい、
0: まあ、伝統工芸ってなかなか生活するの大変な仕事じゃないですか、
1: はい、
0: だけどやっぱりこう地域で続いてきたこう産業としてやっぱり守ってついていかないといけない大事な部分もある、うんうんうんうん、だからこういう技術とか、うん、この文化を保護してつないでいくっていう部分と、
1: うん、
0: だけどいつまでも保護ばっかりしてても、うん、なかなか先行きが見通せないと、うんうんうん、産業として仕事として職業としてどう育てていくかというところを調査した本です。
1: そうだよね。あのさ、
0: はい、
1: お母さんも糸数恵子さんも、うん、もう大も言ってたんだけどさ、うん、大がなんかねブラジルかどっかに去年かな、うん、行ったんだって、うん、あ、ブラジルだったかな。そしたら日系の人たちが聞く、はい、いらっしゃって、皆さん県議なのか分かんないけど

0: まあ、沖縄大なんか行った時に、うん、こう三味線で迎えてくださったんだって、はい、で迎えていただいた後にではじゃあ本場の沖縄の人たちにやってもらいましょうって言って誰もできなかったって。あ、これ打ち当たりする
1: します。
0: あ、するんだ。
1: 私も三線弾けないですし、はいはい、別あの踊りもできないんで、小学校とかの運動会で習った程度だったら、やった程度だったら思い出し思い出しでなんとかなるかもしれませんけど、うんうんうんうん、やっぱり舞台でちゃんと皆さんに披露するとか、
0: はい、
1: ね、もしくはあの自治会 の、 この行事で、はい、みんなと一緒に練習してまでやるっていうほどのまたパフォーマンスはできないので。
0: お母さんも言ってました、
1: 打ち与えしますよ。
0: 糸数恵子さんも言ってた、あのアメリカに行った時に、うん、なんか踊りの話になった時にできなかった自分がいて、うんうん、申し訳ないなって気持ちになったんだって。
1: 本当にそれはね、あの打ち与えですよね。あ、本当に
0: やっぱそうなんだ、うん、でね、ほら芸大っていうの種類なんかあるの、技芸大、あれ、
1: は
0: い、
1: 芸術
0: 大かな、
1: はい、うん、
0: とかあるけど、だって多くの人たちってご飯食っていける人は少ないじゃない、うん、それってとってももったいないよね。
1: もったいないですよ。今はね、あの国立劇場ができてるので、
0: はい、
1: まあ、舞台で踊る場は ありますと、
0: うんうん、
1: ただじゃあ毎日そこでこう定期的な、うん、あの収入になるほどの公演を、
0: うん、そうだよね、
1: 演者の方たちがじゃあ、うん、パフォーマンス毎日できるかって言われると、うんうん、またそこは違うじゃないですか、
0: はいはい、
1: だからこういうあの芸能伝統っていう部分に、はい、こうお金が回る、それで生活できるっていうのは、はい、文化産業だと思うんですよね、
0: はいはいはい、
1: で特に沖縄の場合だとあのやっぱり地域の伝統芸能が地元でちゃんとあの行事として生きてるところが多いがゆえに、
0: はい、
1: まあ、お金出してまで見ないっていう感覚もまたあると思うんですよ、同時に。だからこの地域の伝統芸能は、
0: はい、
1: この祈りとか祭事とか、
0: はい、
1: こう収穫祭とか、
0: はい、
1: こうそういうサイクルで踊られてきたものがほとんどだと思うんですよね、
0: はいはい、
1: そうするともともとそのお金払って誰かに見せるっていう、
0: うんうん、
1: あのお金を受け取って誰かに見せるっていう目的で続いてきたものではないから、
0: うーん、なるほど、
1: 今の時代はそれに対してあのやっぱり生活っていうキーワードがないと、
0: はい、
1: なかなかボランティアでは成り立たない
0: と、うんうんうん、
1: そこが今とっても難しい、なんか来てるなと思います。
0: これって与野党関係なく県全体で考えないといかないことなんだよね、ちょっと見せてもらって
1: これはね、結構私も本屋さんで見た時ボリュームあるなって思いました。なんかね、あの読んだら、
0: はい、
1: あのなんて言うんだろう、こうまあ、超リサーチ本というか、
0: はい、
1: あのシンクタンクとかリサーチする人たちが手堅くまとめた本っていう内容が多くて、
0: はい、
1: あの読んでみると割合淡々と読みやすかったであります。あ、本当
0: だ、
1: はい、なんか研究とかこう小難しい話っていうよりも、
0: はい、
1: 問題意識と現場の現状を、
0: うん、
1: あのまとめましたっていう本なので、
0: うん、
1: 分厚さの割には読みやすいと思います。
0: うん、あ、沖縄だけではなくて産業としての
1: 交流、はい、そうです、なんか全国の話ですね。
0: こういう相談とかやっぱあるんですか、智子さんに。
1: いや、相談は直接はそんなにはないですけど、
0: はい、
1: やっぱりあの地域で、
0: はい、
1: あの工房とか行くと、
0: はい、
1: やっぱりあの生活厳しいと、
0: はあ、そうだよね、
1: ちゃんとこれが生業として、
0: はい、
1: あの成り立つようにやっぱり何かやってほしいっていう話はやっぱ来ますよね、
0: うん、なるほどな。
1: で、ね、逆にあのもう上手にマーケットに、
0: はい、
1: ちゃんとこう適応する形で、
0: はい、
1: あの成り立ってる業者さんっていうのもいらっしゃるし、
0: 沖縄で
1: 職人さんでもいらっしゃるし、
0: 壺屋の家賃があるじゃない、

0: はい、
1: なんか今若い子たちが結構お店開いてますよね。
0: そうですよね。だからまあああいう八千万もこう壺屋ってやっぱり町としてもね、あの風景としても工房としても、はい、こう一つの世界観みたいなのがもう、
1: はい、
0: 分かる地域なので、
1: はい、
0: やっぱりああいうところでちゃんとこう次の世代の人たちが仕事としてついていくのが、はい、
1: そうだよね、
0: とっても素晴らしいことだなと思います。
1: 本当にそうだよね。ああそうだよ、生活していかないとやめちゃうもんね。
0: 作る人も生活していかないといけないので、う
1: ん、はい、
0: だから単純に伝統工芸素晴らしいね頑張ってねだけではやっぱりこうあの一部の人たちだけが頑張って、
1: うん、そうね、
0: やっぱり疲れちゃうんじゃないかなと思います、
1: う
0: ん、
1: そうね、そうそうそう。
0: であの例えば食器買うとか、
1: はい、
0: まあ、かりゆしウェア買うとかでも、
1: はい、
0: やっぱりどうせ買うなら地元の
1: うん、そうね、
0: 買いたいじゃないですか。だからやっぱそことのバランスで伝統としても成り立つ、
1: はい、
0: で産業としても成り立つ、
1: はい、
0: やっぱこういうバランスをどうやって作っていこうかなっていうのは、
1: ああ
0: のこれはやっぱりあの県議会でも一つ追っかけていきたいテーマです。
1: それは投げかけてはいる、今からやっていく、
0: 細々と投げかけてます。なかなかやっぱりあの他に取り上げないといけないその時々のテーマが多くて、
1: そうだよね、
0: なかなかあのこういうところまとまってあの取り上げたことってまだないんですよ。
1: あ
0: ただ細々とピンポイントで質問はしてます。ただやっぱりねちょっとあのまとまった質問をするにはこういう本も読んであのインプットもしていかないとなかなか難しいですね。
1: 面白い。あれなんですか。
0: あこれはあの、うん、ペーパースカイっていうあの旅行の本って言ったらいいんですかね、
1: はい、
0: あのまあ、時々旅行も好きなので
1: 好きね、うん、好きって言ってた
0: 好きなので、うん、やっぱりちょっと見ちゃうんですけど、これはあの中国にある雲南省っていうところの特集してて、うん、
1: 持っといてください、はい、
0: あのキノコの雲南省ってキノコが特産なんですって。
1: へえ、はい、
0: だからキノコの特集
1: キノコ、
0: キノコ、これ全部キノコなんですよ、
1: はい、ページ開いたらキノコなんですか。
0: そうそう、初めはなんかこういうキノコのアートから始ま
1: った。へえ面白い、
0: なんか、ね、面白い、キノコ鍋とか有名って聞きますよ。
1: トモコさんめっちゃ幅広くないですか。
0: むっちゃもうこれはもうこういうとこ行ってキノコ食べたいみたいな見たことのないキノコがいっぱい、こんなですよ料理食べたくないですか。
1: 食べたくなるんだ
0: 食べたいの。
1: なんかさやっぱりトモコさんこの辺が面白い、面白い、やっぱり面白い、真面目で面白い、面白い、面白い、面白い、面白い面白い。
0: これ見た時にいや、うん、これ雲南省でこの表紙はこれキノコの特集だと思ったいつか行ってみたいですね、本当に。
1: ジャンルが あすごい、これはすごい美味しそうだな、すげえ、
0: まあ、多分漢方でも売られてると思うんですけど、
1: トモコさんめっちゃ幅広いけどな好奇心なの、昔からいろんなジャンル読んでたんですか。
0: そうですね、本、まあ、本を読むこと自体が好きなので、もう図書室、図書館、書店にいるのがもう幸せみたいな。
1: あのさ、まあ、あとちょっと2分ぐらいちょっとなんですけど、はい、実は僕沖縄でやってる読書会があって、
0: はい、
1: オンラインとリアルが月に変わるんですね、うん、ここはもう十何年ぐらい続いてるもう古い読書会があるんですよ。
0: すごい。
1: で僕去年入らせてもらったわけ、はい、めっちゃマニアがいっぱいいて、もう鬼のようにマニアだけ、うん、でさ、もう本買いすぎたらもうお家収まらないから図書館で借りてる人がいっぱいいるんだけど、
0: あそれはね本当一つのもうあの知恵だと思います。
1: そしたらさ、どんな本借りるんですかって聞いたら、うん、決めてなくて、ある女性の人は決めてないんだって。図書館行って返却される本があるでしょ、
0: はい、
1: それをわざわざ選ぶって。
0: わかる、
1: わかるなんでなんで
0: だって返却されてるってことは自分が本棚の前に行った時にはなかったかもしれない本じゃないですか。
1: うん、そうよ。
0: だから見落とした本があるんじゃない
1: 絶対おかしい

0: だと思います。でも返却の棚見るの気持ちはすごいよくわかります。
1: へえ、面白い、うん、なるほどな。ちょっと本の話は、
0: はい、
1: そもそも
0: 最後に見てください。キノコのカクテルですよ、う
1: ん、本当だ、
0: 何これって思いました。
1: そもそも、もう一回今年出てほしくて、なぜなら本の話しよう、
0: はい、
1: 理由がある。僕さ、毎週なんですけど、全国で著者さんとか編集長の人たちを、うん、と一緒に FM 小座さんで30分番組やってるんですよ。
0: 編集されてる方とですか。
1: 例えば稲森和夫さんの生き方って本があるでしょ、はい、これを編集したのが、うん、元サンマーク出版の斉藤龍也さんという人なんですね、はい、僕彼と2年ぐらい毎月ラジオやってるんですよ、うん、僕めっちゃ本好きで、こういう、
0: そっか、金本さんがどんな本読むのかもお聞きしたいですね、
1: う
0: ん、
1: こういう話を今度は
0: 今度はじゃ金本さんが本を3冊お持ちください。
1: あ、そうだね、やろうね、 OK、 かけた。
0: 最後にいきなり仕切り始める。
1: いや、それでやろう、それでやろう。逆、今度逆やろう、逆やろう、今度、ね、司会答える人やろう。よし、分かった。ありがとうございます。今日は沖縄県議会議員の喜友名知子さんをお招きしました。知子さん、今日もどうもありがとうございました。この番組は FM 那覇では第2第4木曜日の7時から放送なので、ぜひ聞いてください。ありがとうございました。
2: We have a dream。 私たちには夢がある。沖縄の子どもたちが生まれ育った環境にかかわらず、なりたい自分になることを大人が応援できる社会を目指したい。夜が明けて新しい一日が始まる時を、悲しみや苦しさで迎える人の肩にそっと手を置く存在がある世の中にしたい。違いを認め合い、歌ったり踊ったり、冗談を言い合える、心に遊びのある社会を。私たちには、そんな夢がある。
3: この時間は、再放送でお送りしました。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: どうも、勝古太郎です。
3: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
2: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
3: 何ですかそれ。
2: ラジオを聞いていないのかい？
3: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
4: ポッドキャストも配信中。
2: ノーブレーキを知らないのかい？
3: 知りません。
2: ゴーッ。
5: はい、3年 B 組、
6: 金髪先生。
7: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
8: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
7: いや、水曜じゃないばや。
9: 水曜以外は聞くなよ。
7: いや、毎日聞いて。
10: 新都介のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
11: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
12: うわ、パンダ？
13: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
11: パンダの運転手さん、はあ、
13: ハエバル生まれ。

0: のパンダム船はシュリア南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたのもとへ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
1: へえ、パンダなのに偉いのね。
0: ただのパンダではありません。パンダム船のパダ王です。
2: タクシーといえばパンダム船。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
3: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: はいさーい、薄いよ、中華なびら、FM 那覇、78MHz、あたいが夫婦のお時間がやってまいりました。この番組は、イベント会社、あたいが夫婦がお届けする、個性でつながるトーク番組となっております。沖縄で頑張る素敵な方々をお迎えして、活動や思いをたっぷりとご紹介していきたいと思います。改めまして、私、お相手は私、あたいがふ番組オーナーあたいがふテリアリエです。よろしくお願いします。そして本日もこのお二人と一緒にお送りしてまいります。自己紹介よろしくお願いします。
1: はい、ワンバンコでございます。ミキさんのエコザイルです。よろしくお願いします。
0: お願いします。エコザイルさん、今日さっき
1: 今日
0: そうね今日ねはい、待ってちょっと待って、はい、先にすいません、ご紹介してもらっていいですか。
2: あ、はい、こんばんは、ユーミーモバイル大城です。
0: よろしくお願いします。ね、お二人はね、さっき今日ですね、私が出展してた先週のゲストのみゆきさん、花ステーションのみゆきさんのね、主催のイベントプチ花ステーションというのがね、道の駅嘉手納で開催されまして、はい、ね、もう遊びに来てくれてね、平日のお忙しい中でね、はい、二人とも遊びに来てくれてありがとうございます。もうすごくね良かったですよ。なんかね、初めての場所で道の駅嘉手納で、うん、はいはいはい、イベント出展するのもだし、うん、初めてだったんですけど、なんかねお客さん結構いますね。観光のシーズンちょっと外れてると思うんですけどね、ゴールデンウィーク明けたばっかりなんですね、けどね、でもそれでも平日なんだけど、修学旅行生とか朝団体の方が行ったり、まあ午後もちょっと

0: こちょこって団体がバッて入ってきたりとかして、うんうん、それでも外国の方とかねたくさんいらしてまして、まあ、そういう中で風がちょっと寒かったんですけど、
1: あ、結構冷えてましたね、
2: うん、風が
0: 冷えてったんですけどね、あっちの中 の、 あのスープ飲んでね、うん、みんな温まってね、
2: は
0: い、
2: 美味しかったです、
0: あもうみんなで飲んだら美味しいですよ、ね、私一人でね、
1: さらに美味しくなる、
0: ね、美味しくなります、もうすごく美味しいの飲んで、うん、でもすごくエネルギーもすごいいいエネルギーが循環してたので、あっちはいいなって、またこれからもやっていけたらと思ってね、うん、お二人遊びに来てくれて ね、今日は
1: もうちょっとゆっくりしたかったんですけど ね、自分がちょっと仕事の合間だった
0: んで、お仕事中だったんですね、
1: そうそうそう、ちょっと寄って、
0: あもうそんな中すみません、ありがとうございます、はい、小猿さんもお仕事中だったんですか、
2: いや自分は今日は
0: 大休
2: 憩、オフ
0: で、あもう貴重なオフをね、道の駅、
2: して回って、あ時間あ空いたと思って、
0: うんうんうん、
2: 向かって
0: 、はい、遊ん
1: タイミングがあってよかったです、
0: だからよかったですね、ですありがとうございます、いえもうすごくね励みになってね、うん、なんかみんながこうやって会いに来てくれてやっぱ嬉しいです、ね、私もはい、ありがとうございます、はい、今日は一日よろしくお願いします、はいはい、ます今日はですね、はい、まあ皆さんあのね画面で見えてる方分かってる方も、うん、今日はゲストがあのいないってことでね、いらっしゃらないってことで、というのも考えたら4月、第2週からあのエクザラさんに、うん、あのお越しいただいてるんですけど、うんうん、はい、初めてじゃないですか、ゲストがいない回っていうのがね、今までこの、
2: ですね、
0: かれこれ今日で6回、ね、ずっと入っていただいてるんですけど、うん、だからねこういった感じでね、あのお話みんなにね情報届けられ、ゲストさんいないんですけどね、今日はあの情報届けられたらなっていいなと思っていてですね、はい、はいはい、もう楽しいお話ししていけたら皆様もね最後までねあのお付き合いしていただければと思っております、よろしくお願いします、スポンサーの読みいきましょうね、
1: はい、
0: はい、お願いします、この番組は株式会社テリア商会様、 TSP ネット北縄様、ベロリザイザ様ユーミンモバイル様、他各社の提供でお送りしております、よろしくお願いします、今日は何の日だ、はい、5月14日ですよね、うん、でも考えたらもう5月、えもう半ばって感じじゃないですか、
1: 中旬ですね、
0: はいはいはい、もう沖縄はもう梅雨真っ只中ということでね、うん、
1: 久しぶりの本当に梅雨って感じです、
0: 梅雨ね、もう1週間になるんじゃないですか、ゴールデンウィーク入って
2: 入ってすぐ
0: 梅雨、
1: もう月曜日じゃないですか、
0: 月曜日になってるんですよね、
1: ちょっと超えてますね、
2: 超えてる超えてる、
1: 中にちょっと晴れた日がありましたけど、
0: ね、うん、
1: そのぐらいですもんね、
0: そのぐらい、昨日今日ってねちょっと晴れてますけど、うんうん、ちょっと中休みっていうんですかこれは、う
1: ん、一応なんかね、うん、しばらく晴れ続いてるけどまた多分
0: なんかね、そうみたいですよ、また
2: 繰り返して 2,3 日降って 2,3 日って感じで、それぐらいの感覚で、
0: そうですよね、本当すごいのドーンっていうのがあったじゃないですか、うんうん、はいはい、土曜日と日曜日ね、この週末
1: 豪雨
0: だったね、ね、もう本当なんか各地でなんかイベントをされてる方もね、うん、もう中止になったとか、はいはい、なんかそういったお話も聞いてるんですけど、うんうん、私もあの日曜日あのサウフジあの方で土曜日ですかね、うんうん、出店していましたが、うん、天気ね微妙でしたけど、日曜日だ、うん、でもお客さんねちょこちょこ来てくれて、はい、もうすごく楽しかったです、はい、もうイベント楽しいので、あの私はあの出店側でも楽しく、主催側でも楽しく、はい、あの皆さんにね会えたらいいなと思ってやってるんですけど、そこでですねちょっと雨の日ってみんな何してるんだろうってやっぱ思っちゃうんですよね、うん、はいはい、なんか雨の日ってどういう過ごし方をしてるんですかっていうのでね、リスナーの皆さんも ね聞きたいですね、はい、どういった遊びっていうの、過ごし方っていうのかな、
1: はい、
0: はい、なんかありましたら、ね、あのツイキャスの方でね、
2: ぜひぜひ
0: コメントね、 YouTube でもいいですよ、うん、はいはいはい、お待ちしておりますので、はいはい、よろしくお願いします、
1: お願いします、
0: はい、うちのあのメンバーのねエコザイルさんと大下さんからもね、はい、どういう過ごし方してるかなっていうのを聞けたらいいなと思ってるんですけど、どういったなんか過ごし方してますか、はい、エコザイルさんからいきましょう、
2: 過ごし方、雨はもう基本、うん、あれ外ではできない、
0: うん、
2: あの外で遊ぶことがアウトドアができないので、
0: うんうんうん、
2: だからやることで言ったら家にいたら、うん、あのまず、
0: うんうんうん、
2: 自分はあの漫画好きなので、
0: はい。

0: 料の漫画アプリがあるから、
1: あ、
2: はいはいはい
0: はい、それであの、うん、読む、
2: はいはい、
1: 漫画をひたすら読んでる、
0: 見るか、うんうんうん、時間来たら、まあ、いつものように日課の体内アルコール消毒しながら三振引く、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: それは
0: これはオフ、オフで完全オフ、
1: 完全のオフ
0: とか、
1: うん、
2: 飲む時間決まってるんですか。
0: 飲む、飲むはもう
2: この時間から飲むみたいな、
0: 大体もう6時だと休みの日は
2: 早くは飲まないですね。
0: 早く飲んだらあのずっと飲みすぎて次の日大変なことになるの分かるからわざと時間を決めて、次の日が休みだったらもう飲むよ、3時ぐらいからでも飲む
2: けど、休み仕事だったらもう1日飲んで翌日やばいみたいな感じになる。
0: そうそうそう、
1: こう雨の日じゃなくてもそれですか。雨の日に
0: 普段はお仕事終わって帰ってからだから、まあ8時9時ぐらいから、まあ大体12時日が明けるぐらいまでの飲んで、これ以上はもう仕事あるんで飲まないって決めてはいるから、
2: はいはい、
1: じゃあもう雨の日はもう家でアルコールを飲んで三振を
0: 引くか、出なければちょっと出たいなと思った時はちょっと大型ショッピングとか、あの自分工具、車とかバイク好きで、そっちもあの自分で全部メンテなんかやるので、
1: すげえ、
0: あの工具屋とか行って、はいはいはい、うん、ウィンドウショッピングしながら時間を潰すと、
1: うん、すごいですね、はい、ジャスコの中とかですか。ジャスコって、なんだっけ、ジャスコじゃパルコ、
0: ジャスコ行ったりパルコとか、うん、
1: パルコの中行ったり、
0: だいたいあとは、うん、大ジャナの方、
1: 大ジャナの釣り具屋さんですか。
0: うちのマリンになるのか、あっちは、うん、
1: 交差点にある
0: コンベンション、
1: ああコンベンションシティ、はいはいはい、
0: そういうところを置いてはそこら行くか、
1: はいはいはい、
0: とかあとなんかこういう雨の日でもイベントとかやってるじゃないですか、はいはいはい、
1: やってます、やってます、
0: ミニコンサートとかやってたら、自分がちょっとあ興味あるなと思ったらそれに合わせてちょっと遠出して具志川行ったりとか、具志川ぐらいまでだったら、
2: はいはい、
0: 休みの日だったらそういうことができる、
1: あ
0: 雨の日だ
1: ったら、うん、あなるほどね、はい、楽しそうですねそれもね、お塩さんはどうやって過ごしてます。
2: 自分は基本的に家にいるんであれば、釣り具のメンテナンスとか、
1: はいはいはい、
2: まあ、普通に家の掃除とか、まあ、あとはちょ家に水槽あるんで、水替えとか、
1: ああなんかね話してました、なんかディスカスとか買ってるのかな、
2: エンゼルフィッシュですね、
1: エンゼルフィッシュ、すごい、ま
2: あ、いろいろ買ってはいるんですけど、まあ、それの手入れとかしたりするかなって感じ、
1: ね、落ち着きますよね。
2: そうですね、
1: うん、あの水槽は本当に
2: ずっと見てられますか、これ。
1: そうです、あれもうすっごい
2: 永遠とこうやって、
1: ね、癒しですよね。もう自分も、ね、うん、一時はそういう時期もあったんですけど、ね、このメンテナンスがね、週1回この水替えとかね、もう全部全部出して移動して、お魚全部移動して、はい、全部替えてって、
2: そんなにやってたんですか。
1: やってる時期がありましたよ。
2: 多分そんなやらなくても大丈夫ですよ、
1: うん、でもねちょっと変えてね、この石とかも全部変えて、
2: はい、あレイアウトも変えるんですか、
1: うん、全部変えたりとかね、ちょっとやっぱりね、いろいろそう時間をかけちゃうので、はいはい、そうそうそう、やっぱ趣味のね一環として、
2: まあ、そうですね、
1: そうそう、時間もまた取られちゃうからね、うん、ちょっと今はもうストップしてるんですけど、はいはい、まあちょっと老後にそういった水槽の、はい、に囲まれた部屋にね、そうそうそう、もうそこで眠りたいの私は、はい、うん、それぐらいだからね、
2: 水の音もね、
1: すごい
2: 癒されますから、
1: もうそれだけでもう眠れます、すごく、うん、
0: はいはい、ね、水のこの音とか、うん、流れる音、
1: はい、
0: とか焚き火のこの揺らぎ、
2: はいはい、
0: これなんか癒しになると言ってますよね。
1: そうですよ。
2: そんな感じですかね。
0: なんか F 分のなんかだったっけ、
2: うん、なんかありますよね。
0: わからん言葉で。
2: 周波数の、
0: はい、周波数で。
1: そうそうそう。もう眠れない時はね、すごく、もうそれで眠れるもん。うん、もういい処方箋です。はい、水槽。
2: だから水槽見てたら眠くなるかもしれないですね。
1: もう
2: 眠くなって
1: くる、うん、いいですよ、本当に。で、
2: そこ
1: の、
2: じ
1: ゃお手入れをこの雨の日にやってる。
2: あ、そうですね。はいはい、とか、釣り具とか。
1: 釣り具もこう開けて掃除、掃除ってか、
2: まあ、そんなにこの分解とかしないんですけどね、
1: うんうん、
2: 整理したりとか、
1: あ、はいはいはい、すごいですね、釣りもするわ、まあ、お魚が好きなんですね、まあ、そういった、
2: まあ、そうです、生き物が好き、
1: うん、生き物、沖釣りで
2: やって、ね、船で、
0: おへ、船で、
1: そうですね、沖釣りどうですか、やったことあります。
0: 沖釣りは一回もない、
1: ないですか。
0: 磯、都なので、
1: うん、
0: はい、
1: 磯で
0: 磯から投げたりとか、大潮の日水がすごい引くじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: リーフ前まで、
1: はいはいはい、
0: それを狙っ

0: で中学高校の時はあのこの、うん、ちょっと水あの塩だまりみたいなところが、うん、自分でしたらミートージ昔身投げに使われてたいうぐらいの、はい、いきなり膨らみだからミートージというんだけど、はいはい、都の言葉で
1: リーフエッジですよね。多分リーフエッジのところ
0: リーフエッジの中間ぐらい
1: の中間にあるんですか、
0: あのくぼみが、うん、そこまで歩いていってその時中学から1匹3万50円ぐらいだったんですよ。小遣いでも買えるからこれであの手釣りであの調子いい時1時間に10匹以上は釣れるから、うん、でそれで釣って帰らないとまた、
1: うん、あ帰れなくなる
0: 満ちてくるから、はいはい、この30分1時間が勝負引きながらって言って釣って帰ってそのままあのいっぱい木とかあるじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: あのなぜか知らんけど中学生のみなのに焚き木してそこであのさばいて、塩焼きしてお
2: あ美味しいですね。
1: めちゃくちゃワイルドじゃないですか、
2: ね、新鮮だ ね
0: 小中の時はこれやってましたね。
2: あいいですね、
0: ま、その中学か中学高校か、
1: ま、
0: さうーん酒覚えたのはさすがに高校卒業してからかな、
2: ね、あそうなんですか
1: あれっ
2: ていう感じになってるんですけど、でもみんなやっぱねそれぞれねお魚で、うん、私もそうなんですよ、魚つなぎ、私もあの魚は沖釣り一回行ったんですけどもう、はい、もうダメで、
1: うないですか、
2: そうです、 あれは
1: 地獄ですからね、
0: 巻き餌して、
2: あもう
1: 海に巻きを、何しに行ったか分からなくなりますからね、あれ
2: 本当に何をしたのかって
1: 拷問かみたいな感じですよね、
2: そう
1: 帰れないじゃないですか、
0: う
1: ん、要は
0: あそっか
1: 時間寄ってもみんないるから、うん、帰れないですよ、
2: そうなんですよ、
1: 帰る時間までも動けないみたいな、
2: うん、
1: 立ったら
2: うん、そうもうすぐあの変な話ですよ、
1: 出てるとくるとか出てこないとかね、う
2: ん、すいませんねお食事中の方ねこの時間にすいません失礼な話なんですけど、もうそのぐらい 私はもう一回でも断念してもうもうって慣れてくるって言いますけど、もうあれがなんかもう記憶に
1: もう
2: トラウマになってそれでもちょっとできなくなっちゃって、もう行きたい、
0: ない乗り物酔いは一回もないです、
2: そうですか、でもあれはまた違いますよ、なんかあの波がね、うん、もう本当に
0: そうそうすごいですよね、
2: うん、飛んでる感じです、
0: そこに船が小さいと、
2: う
0: ん、
2: そうですそうです、
1: いや逆にちっちゃいと、うん、あのこの高さがないとバチャバチャって揺れるだけなので、
0: うん、あそうなんですか、
1: 高いフェリーみたいなのあるじゃないですか、
0: はい、
1: あれだと横揺れするから、
2: うん、
1: 自分大きい船ダメなんですよ、
2: あそうなんですね、
1: ブワンって揺れるのがダメで、あのちっちゃくて浅い船ピチャピチャピチャだから揺れるけど、
2: 酔わない、
0: うん、一回あの橋が通る前に、
2: うん、
0: あの宮古
2: 橋って何です
0: か、クリマとイケマと、
2: はいはいはい、
0: 選ぶつなぐ橋が、
2: はいはいはい、
0: まだできる前だ、
2: はいはいはい、
0: 自分高校の時はまだ、はいはい、
2: なかったんですね、
0: あったとしてもイケマぐらいだったかな、
2: うん、
0: その時はクリマがまだ途中だったんで、
2: うん、
0: でクリマにあの中学高校から同じ部活やってて、
2: はいはい、
0: 結構対戦した子が、
2: うん、
0: 仲良くなった子がいて、
2: はい
0: はい、車に遊びに行こうって言って、
2: うん、
0: 夏休みの時に3回ぐらい親父の船持ち出してきて、それでバーッと往復して、
1: 勝手に
0: 漁船だけど、
2: 漁船
1: 大丈夫ですかそれ、
0: うん、だからもう揺れ半端じゃない、
2: は
0: い、で自分と同じ 2,3 名いたけど、
2: うんうん、
0: 自分だけケロッとして、あとの2人はちょっと巻きして
1: から大変なこと大変なことだったん
0: で、だから俺がケロッとしてるから、不思議がられちゃって、だから乗り物には本当に
1: 強いですね、じゃあね、
2: うん、強いんだと思います、
1: 強いし、
0: ジェットコースターも笑ってるぐらいだから、
1: はいはい、
0: 楽しい、
2: あジェットコースター
0: 楽しい
2: んです、あそうなんですね、ジェットコースターはもう私も
0: 一回沖縄か多分修学旅行なんかで一回乗った時あるけど、はい、宮古にないんで、
2: うん、
0: あの一番
2: あの沖縄のジェットコースターってあの子供の国かどっかにある
0: が多分あった時に
1: 昔ありましたね、
2: ありました、
0: 昔一回乗った時あって、はい、笑ってたらしい
2: ですね、笑ってたんですか、怖くなかったんですか
1: 全然スピード強かもしれないですね、
2: まあ、そうですね、
0: もともとスピード、あスピード強かも、
2: すごい、
1: ちょっと乗り物はあんまり、ね、
0: 乗り物はちょっと人が変わるんで、
2: そうですね、そうですね、ちょっとねあれかもしれないねね、もうそれぞれね、もう雨の過ごし方皆さんね、はいはい、もう何かありましたらあのツイキャスの方コメントね、はい、いただけたらと思います、
1: はい、ぜひお願いします、
0: ぜひお待ちしてます、
2: はい待ってます、
1: はい、
2: リクエスト曲、今回ですね、はい、私からのリクエストなんですけど、
0: はい、
2: あのお願いしていいですか、あのヨーロッパのねユーロビートがすごくねなんか耳に、うん、耳に焼き付いて、それもめっちゃ懐かしい曲がね最近流れてたので、あこれと思って、
1: 昔流行った りますもんね。
2: 昔

0: ってたみたいで、でも多分学生の時なのであんま記憶、うん、でも耳には覚えてるんですけど、はいはいはい、多分その当時ディスコとかあった時代、あの80何年かな、もう昭和のもう後半ぐらいの その当時の曲だったと思うんです。84年とか85年の曲だったと思うんですけど、
1: 84年だったら自分の生まれ年じゃない
0: ですか、うん、だからなんか耳にね覚えてる感じなので、ね、はいはい、多分その当時の人たちはこの曲をあのディスコっていうんですか、そこで踊ってたんじゃないかな、はいはい、私の母親も多分、うん、その当時ディスコに通ってるのを自分も覚えてるので、
1: お母さん、
0: うん、通っていたのを覚えてるので、だから多分そこでこの曲を多分聴いてたんだと思うんですね。すごくあの懐かしいと思って、あのすごいノリノリな曲なので、はいはい、お願いしていきたいと思います、はいはい、よろしくお願いします、どうぞ。

0: はい、こちらの曲ですね、お届けしましたのはエロティックの愛しのビリーボーイっていうね、うん、あのドイツかなどっかのユーロビートで、うん、なんか一時ね、あのすごく流行ってたみたいなんですけど、私もちょっと記憶があるので、ちっちゃい頃の、うん、なんかすごくなんか最近どっか歩いてたらちょっと流れてきて、
1: あ、こんな
0: 懐かしい、なんか、うん、懐かしいなって思って、うん、それでなんだろうこの曲と思って、で曲名調べて

0: べたら、うん、ただあのドイツのね、
1: はい、
0: あ
1: のドイツなんですか。
0: そうみたいです。すごくね、なんかいい、すごいですね。これ日本でも流行ってたんじゃないですか。これは
2: 流行ってた。だから自分が高校卒業して内地に就職したんだけど、そこでこの同じ同窓の同級で入ってきたバイトの子が、
0: はいはい
2: はい、あのまあ大学生とかこういうディスコソング好きで、
0: はいはいはい、
2: こればっかりあの

0: 音楽流れるにしても、
1: はいはい、
0: これでリクエスト、
1: うん、
0: 電話でリクエストできるんで、リクエスト選曲でこのアルバイトが、
1: はい、
0: 本当に何曲も入れてから
1: この曲を
0: これ切り替え、これいろんなユーロのこれすぐリクエストに切り替えてって番組入れてやったらノリノリで仕事してたんで、あ、じゃあもうさっそくやって
1: それこの曲ねすごく元気になってね、だからこ の, あの日本人が抜くのこのフレーズがなんか下ネタっぽいってね、あのそれでなんか話題だったみたいですね。でも聞いてたら確かに、ああそうかみたいな、なんか納得はしますけど、もうなんか自分すごくこのノリがすごく好きなので、なんか元気になれますこの曲を聞いたらね。はい、
2: ノリノリですもんね、
0: ノリノリ、
1: めっちゃなんかね、そうですね、だから当時のこのねディスコっていうのが流行ってた時代、うん、ちょっとわからないんですけど、うん、あ、自分多分あのハマってたかもしれない当時の人だ
0: と、
1: うん、あの時のこの曲の、
0: はいはい、
1: の時の大人だったら流行ってた
2: かも、もう毎日通ってたかもしれないね、
1: 毎日そうそうそう、ね、踊るって踊りにさ毎日
2: 明けくれてたかもしれない、
1: ね、そうかもしれないですよね。はい、もうすごいいい曲ね届けられたと思います。はい、はい、あのですね、ありがとうございます、はい、そうそう話は変わるんですけど、
0: はい、
1: 先々週ですかねゲストで来ていただいた、うんうん、先々週になりますね、もうね2週間になりますね、うん、
0: はい、
1: あの似顔絵作家の、
0: あ、はいはい、
1: うんうん、三毛丸雄さんいらっしゃる、うん、はい、その方にねあの似顔絵リクエストしたの覚えてます？
2: 覚えてます、
1: 覚えてます、はいはい、ね、この生放送中にお願いしますってことでね、でこちらをね仕上げてくれたんですよ、
0: お
1: こういう感じです
0: ごい
1: すごいんじゃないこれ、
2: そっくりですよね、
0: ね、
1: ねえびっくりじゃない、もうみんな、ね、なんかもう特徴がそれぞれ、はい、うん、そうそうそう、お城さんになってほらもう眼鏡の縁から、ね、なんかひげの位置からねえなんか全部なんかもうそのまんまそっくり、うん、はい、そのまんまじゃないですか、はい、でエコザイルさんもこの目のね、はいはい、垂れ具合だったりね、うん、そうそうそう、
0: いやいや特徴捉えて
1: 特徴、この眉もね眉とこの、はい、のこの感覚とかもすごいこう、はいはい、こういう感じでね、でなんかね私もそうなんですけど、私はここがねふっくらしてるんですよね、うん、
0: はいはい、
1: この部分とかもねちゃんとこうやって書いてるじゃないですか、うん、なんか、はい、すごいなと思って、でなんか三毛丸雄さんが言うには、あの三毛丸雄さん特徴的なこの、あのほっぺがね赤くなるっていうところがね、
0: はいはいはい、
1: この部分がね
0: チーク
2: チークみたいな、
1: チークっぽく、それがね、あの私のね言うて話をしてたんで、うん、なんかいいですよね、だからこれをね皆さんにちょっと見せたくて、うん、そうそうそう、先週もちょっと忘れてきちゃったんで ね
2: 今週自分もね持ってくる予定だったんですけど、
1: あ、そっかそっか、何の似顔絵、
2: 家族写真です、
1: 家族写真、
2: 家族写真じゃない、家族の5人の、
0: はいはい、
1: 5人で写っている、
2: はい、そうそう、やつを描いてもらったんですよ、
1: うんうんうん、
2: で先週同じようにね忘れて、今週持ってきますって言ったら今週忘れてるみたいな、ね、ちょっと来週、
0: はい、来週でぜひ、
2: はい、
1: ぜひぜひもう本当に ね、
2: はい、あーと思って、
1: もう本当にもうね三木丸雄さんも本当にこうやってねいろんなところで活動しててね、うんうん、まあ、イベントだったり、はい、なんかあとはなんだっけ、リクエストという依頼もできるんですかね、あの、うん、お願いしたらね、あの書いてくれるってことなどね、うん、インスタグラムの三木丸雄似顔絵やで、あの検索したら出てくるかと思うのでね、うんうん、はい、はい、あのまたこれからもよろしくお願いします。
2: インスタで DM で写真送って書いてイベントで受け取るってこともできる、
1: もうできますね、私の場合はこのヤフソの、うん、あの大人のフェスの時に、はい、あの受け取ったんで、
2: 同じです、自分もその前に写真送って家族のやつ書いてもらっていいですか、はいはいはい、って言って感じだったんで、その場で受け取って、
1: そうですよ、はいはい、もうすごいなんかこんな丁寧にさ、うん、こんな一つずつ、しかもさ、で、あたいが夫婦の文字、
2: ロゴもちゃんと、
1: ロゴもちゃんとなんか入ってるし、うん、もう全部全部なんかすごいなって、うん、めっちゃ、まあ、丸尾さん本人もね、あの入れていいよってことで、私あのゲストで来た記念だからっつって入れてほしいっつって、で、まあ、本人も書いてくれて、もうそのまま
2: 本人書かれてるのもレアじゃないですか、
1: レアですよ、ね、自分で自分を書く、
2: 書かないですもん ね、
1: 多分 ね、 ね、うん、すごいですよね本当にね、うん、もう三毛丸雄さんありがとうございます、今後の活躍も応援しております、ありがとうございます、
2: 応援してます、
1: ということでですね、なんかね私雨の日であの思ったんですけど、なんか三線聞きたいなって急に思ったりして、今ね降りてきたんですけど、はい、よかったら三線弾きませんか、1分ぐらい、
0: うん、1分多分
1: 1分半から2分ぐらい、
0: 2分くらいかな、
1: ねえねえねえ、そうですよね、はい、三振今日持ってきてますか、ちなみに、
0: あ、持ってきてます、
1: ます
0: 持ってきてはいます、
1: ね、持ってきてる、あ、じゃあ、 あのもし、ね、すぐ弾けます、もしよかったらあの、ね、今からですね、
2: 準備ね、
1: あの皆さん、あの、よく、あの最後までね聞いていただけたらと思います、あのエコザイルさんの

0: あの三線、なんか雨の日っていう三線あります？
1: 雨の日はないですね。
0: なんか雨の日にな
2: んか関連してるというか、
0: そうそうそう、
1: 雨の日ではないけど関連といえば、明日が何の日か分かる人、
0: はいはい、明日は5月15日分かります、 5.15 ですね、
1: はい、
0: はい、
1: に関係したのかな、
0: はいはいはいはい、そうですね、明日はもう
1: 1分半2分ぐらいになるかな、ちょっとショートでは引くんですが、それちょっと引こうかなと、
0: 5.15 分かりますか、大城さん、
2: 5.15、
0: はい、 5.15 といえば、
2: すいません、ちょっとパッと思ってもらえないです
0: もうね、力もね結構今日いらしてるんじゃないですか、うん、ね結構ねあのいらして、まあ、曲聴けば分かりますよ、
2: はい、
0: うん、5.15 はねもうすごく毎年もうこの時期にこう来てね、皆さんあの活動をされる方が、うん、来てるので、はい、もうすごくもういいと思います、すごくね、あの大事な、もう沖縄にとってもだし、日本にとっても、うん、とても大事な年なので、皆さん 5.15 これからも活動していけたら、私も、ね、あの活動してますので、はいはい、平和活動ね、はい、
1: 平和ね、それに、はい、あの合わせた、
0: はい、
1: ちなんだというのか、
0: はい、
1: あれかな、あの平和の流歌ってことは皆さん知ってる人いますかね、
0: うん、もう一回何、
1: 平和の流歌、
0: あ知らない、何、
1: あのねねずさんが歌ってると思うんだけど、すごいすごい、実はこの平和の流歌というのは、
0: はい、
1: サザンオールスターズの桑田さんが作った曲なんだ。
2: え、そうなんですか。
1: 沖縄に来て、その時の現状を見て、
0: 民謡じゃないんだね、じゃあ。
1: 民謡であって民謡ではないんですけど。
0: ああ、そうなんだ。うん、
1: で、元歌のこの平和の流歌というので
0: 、はいはいはい、
1: あの作ったのはいいけど苦悩してたんですよ。うん、この歌を内地の自分が出していいのか、うん、歌っていいのかという時に、
0: はい、
1: あの沖縄で民謡がの大御所ってさだ、あ、千奈定夫さん。
0: はい。
1: が最後にちょっと歌詞をちょっとだけ付け足して、
0: はいはいはい、
1: あのでこれをネーネーズがカバーすることで、うん、あの曲が完成したっていう感じになってる曲なので、
0: それを今から聴かせてくれるんですね、
1: はい、よければと思ってですね、
0: はい、では楽しみにしてます、
2: はい、エコザイル
0: さんの演奏です、どうぞ、
1: ちょっと止めますね、
2: はい、

0: あ、素晴らしいですね。これは、ね、あの作詞を作詞作曲を
1: 桑田さんの、
2: 桑田さん
0: すごいですね、うん、なんて曲名でしたっけ。
1: これは平和の流歌。
0: 平和の流歌って、
2: これもともとサザンオールスターズの曲を、このねえねえさんがカバーして
1: る、カバーして、
0: あー、そうなんですね。で
1: この、はい、最後のこの部分は、はい、この千奈定夫さんがつけた歌詞。
0: すごいですね。
2: あれじゃないの、もともとのやつじゃない
1: 、はいはい、もともとの平和の流歌でやったら、あのサザンオールスターズの、うん、ますね、出てきてる、はこの最後の部分がないんですよ、その1番2番で、ネーネーズが歌うとこの1番2番の後に最後に大サビが待ちます。
0: そうなんですね、
2: まさに
0: 明日に、はい、明日の本当歌ですね、これ。5.15 も本当にね、沖縄が返還されたっていうね、あの、はいはい、とても大事な
2: 復帰の
1: 復
0: 帰の日なのでね、うん、はい、もう大塩さんも覚えてくださいね、
2: はい、
0: もう分からなかったっていうのが私びっくりしましたけどね、はい、びっくりしましたけど、まあ、はい、今日で勉強になったと思います、はいはい、もうツイキャスもね、たくさん来てますね、はい、ありがとうございます、はい、今日はですね、大塩さんに読んでもらってもよろしいですか。
2: はい、はい、わかりました、
0: お願いします。
2: はい、じゃあ最初からいきます。
0: はい、
2: これは埼玉のこれ
1: は
0: ゴーさん。はい、ゴーさん、
2: はい、ありがとうございます、
1: はい、
2: エコーエコーエコーエコーエコーエコーエコーエコーエコーエコー、
1: ああ
0: は
2: い、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
2: こういう挨拶ってですかね、
1: はい、いや、こんな挨拶初めてだ
2: な。小田さんのことですよね。そうですよね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: みゆきさんですね、はい。今日はイベントお越しいただきありがとうございました。
0: みゆきさん、
2: みゆきさん、
0: はい、みゆきさん、ありがとうございます。みゆきさん、これみゆきさんからいただきました。
1: お、
0: は
1: い、すごい。
0: これもう大事に持ってます。一生大事にします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
2: 何の石ですかこれは。
0: 何でしょうね。とってももうとっても大事にしますからね。すごい。
2: そうか、あの、これはもう今日のやつだなと思って、
0: はい。
2: はい、ありがとうございます。はい、で、ミサさんですね。はい、皆さんこんばんは。
0: はい、
1: こんばんは。
2: こんばんは。お三方のトーク楽しみにしてますよ。
0: はい。
1: ずっ
2: と。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
2: はい、で、ミロリーさん、皆様こんばんは。
1: こんばんは。
0: ミロリーさん、ありがとうございます。今日ね、来てくれたんですよ、ね、はい、
2: そうですね、時間
0: 入れ違いだったかな、
2: ね、はいはい、
0: エコザルさんは
1: ちょっと、
0: ね、お会いしまして、
2: ね、あったって言ってましたね、
0: うん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、
2: で、次がまた吉さん、こんばんは。遅刻したけど、
1: いやいやいや、今日は
2: 間に合いました。
1: 全然早い、全然早いですよ。
0: いつもね、ありがたいね、本当ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: はい、はい、で、じゅんじゅんさん、
1: はい、
2: ワンバンコー
1: って
2: 言ってますね。
0: ありがとうございます。
1: ワンバンコー、疲れちゃ
0: う、ね、嬉しいです。
1: 昨日も、はい、昨日も今日も、
0: そっかそっか、はい、ありがとうございます。
2: で、ミロリーさん、釣り、たまには楽しい。
1: あ、
0: ね、あ、一緒に行ったりするんですか。
2: まあ、たまにたまにですけどね。
1: たまに
2: ですか。しょっちゅうは乗りたくないみたいで。
1: ああ、
0: やっぱ強くないかもねって感じですか。
2: 多分ずっと連続で行くと飽きるんじゃないですか。
0: ああ、そっかそっかそっかそっかそっか。
2: 好きだったらいいですけど。
0: はいはいはいはい、はい、
2: そんな感じですね。
0: はい、
2: ミサさん、レオンちゃん、今日は金田道の駅でのイベント出店お疲れ様でした。
1: お疲れ様です。
0: ありがとうございます、はい、ね、あの、いつもありがとうございます、はい、土日いつも来てくれるので ね、
2: そうですね、はい、今日は平日だったんで、
0: ね、ね、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、はい、じゅんじゅんさん、うん、デスコ
1: ディスコ言ってたね、あの、デスコ、
2: う
1: ん、
2: デスコ、
0: そうそうそうね、はいはい、ディスコって言いましたね、はい、
2: はいはい、で、ギネスさん、はい、こんばんは、初見です、は
1: い、
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
1: 宮古のアグです。彼も昨日から引き続きありがとうございます。
2: あ、そうですね、あ、
0: はい、あ、ギネスさんですか、
1: はい、
0: あ、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。アリアンヌさん、うん、はい、モイ
1: モイ
0: お
2: モイモイってあれですかね、あの FM 那覇のなんか挨拶みたいな、あの、
0: そういうのが
2: 違うか、
0: あ
2: の、なんか通知で来るときにモイ
1: なんか ツイキャスの通知が来るときななんか知らないけど、いつもモイって
0: 言う、もしかしたら
2: ツイキャス
1: 多分それが挨拶かな、
2: ね、はい、はい、モイ、
0: ありがとうございます、はい、
2: また吉さん、はい、似顔絵かわいい、
1: ね、
2: うん、かわいいですよね、
0: かわいいよ、
1: かわいいですよね、
2: うん、ミロリーさん、かわいい、
0: ね、かわいいですね、
2: もうプリティーな感じありますもんね、みんなね、
0: 本当本当ね、本当本当ありがとうございますね、もう、うん、たくさん皆さんね来ていただいてね、はい、今日はね、ありが

0: たいですよね、本当にね。丸尾さんからもね、紹介ありがとうございますってことでね、そうそうそう、皆さんもたくさんたくさん来てもらってね、はい、嬉しいですね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ね、あのエコザルさん褒めてくれて、ね、はい、三振生演奏、うん、ね、心に染みましたよ。
2: いや、ありがとうございます。
0: ミサさんからもね、うん、はい、こういったあの皆さん拍手ってきて、うん、あの丸尾さんもね、三木丸尾さんですよね、うん、来てくれてね、本当にもう皆さんありがとうございます。ギネスさんもね、拍手してくれてるね、本当にもうありがとうございます。本当にね、今日はもうツイキャスたくさん来てくれてね、まあ、嬉しいですね。励みになりました、は
1: い、
0: 本当にね。そうなんですよ、もうね、もう続いてなんですけどね、うん、もうね、気がついたら私で、あの時間見てなくて、2時12 40分
2: 20時
0: 40分になってますよね。もうこのままねだと、もうずっと喋りそうなんでね、ここら辺でちょっと切り替えて、やはりユミモバイルコーナーでね、お話ししていけたらなと思うんですけど、そのまま引き継いでよろしいでしょうか。
1: はい、大丈夫です。
0: よろしくお願いします。
1: じゃあここからユミモバイルのコーナーをいきます。ユミモバイルは招待制モバイルというちょっと珍しい、その招待制のビジネスモデルでこの展開する駆け足シム事業者です。で、特徴はこの2人招待すると6年間無料で、1年以内に3人目を招待すると一生無料っていう権利になりますですね。で、このビジネスモデルなんですけど、まあ、3月にあの正式に特許として認められて、でそのキャンペーンとして先月からこの登録費用というのが、4400円かかるんですけど、通常は、はい、それが今無料でなってます、
2: はい、すごい、
1: はい、でそれでですね、先週が、400いくらかだと思うんですけど、今月の受け入れ可能性が3000人が上限で、
0: はい、
1: 今891人
0: 新規ですね。
1: そうですね、あの MNP 乗り換えとか
0: 新規、はいはいはい、
1: なのでまだまだ全然余裕あるんですけど、まあまあその招待制なんで、うん、その先に招待され入った方が招待しやすいっていうのもあるので、その辺も踏まえて、まあ、もちろん招待された側も格安シムなので高くはないので、
0: そうですよね、うんうん、もうだって断然2750円でしたっけ、
1: 一番10ギガ無料になるのが何かと通信の方なんですよね、
0: はい、
1: ギガ数、はいはい、あれが10ギガから120ギガまであって、
0: はい、
1: 10ギガは1760円、
0: はい、
1: で120ギガは5320いくらかだったと思うんですけど、はい、これがもうどのプランでもこの2人招待でもう無料になる、
0: 無料になる、はい、
1: なので一番この低いので1760円なので、全然その普通に乗り換えても
0: 1760円ってことはもうギガが10ギガつい
1: てて、そうですね、10ギガでついてて、
0: でもそれでもう結局あの Wi-Fi の中で生活してる人だったらそれでも全然、
1: うん、で自宅に光で、ね、回線があったりとか
0: ってなったらね、それでも
1: 外で使わない限りは減らない、
0: そうですよね、はいはいはい、もうだいぶ安いですよ、うん、それでもね、うん、
1: だいぶ安いですね、
0: うん、またね、ユーミーモバイルさんの特徴としてはこの招待制っていうのがね、うんうん、あの他の、他社がこれはちょっと真似ができないという ね、
1: そうですね、特許を取ってるので、
0: はいはいはい、
1: まあ、もしそのシステムを同じように使うとなればもう会社の方に許可取ってっていうことになるので、
0: はい、ですよね、
1: はい、
0: はあ、もうすごいね、本当にこういうことができるというね、うん、本当にあの家計も助かるし、この無料というのでね、はい、だいぶ浮いちゃったんで私も
1: 本当にありがとうございますね、
0: はい、もうこれはね、うんうん、みんなに進めないといけないってことで ね、はい、
1: そうですね、
0: はいはい、私も堂々とあのユミモバイルを進めて皆さんにね、は
1: い、ありがとうございます、
0: 進めていきたいなって思っておりますね。
1: そうですね、まあ、人に招待すればするほど、はい、まあ、こんなんですか、善意の輪が広がって、
0: はい、
1: まあ、固定費削減、
0: はい、
1: で月々のこの固定費削減したらもういろんなことに使えますよっていうのがあるので、ぜひね、みんなで広めていければ、
0: みんなでね、うん、本当にね、あのショップがあるわけではなく、あのやっぱりあの知ってる人がね、あのやってるかどうかですよね。
1: そうですね、
0: モバイルに、
1: まあ、石垣の方に3月にショップはできてるんですけど、は
0: い、あ、そうなんですね、
1: そうそうそう、
0: はいはい、
1: なので
0: ショップ、この代理店の方がショップを建てたんですか、
1: う
0: ん、
1: じゃなくてあのもう会社が、
0: 会社が、
1: そうそう
0: そう、はいはいはいはい、
1: 石垣にできてるんで、石垣はもうそこに行けば、
0: はい、
1: あの案内してもらえたりはするんですけ
0: ど、はいはいはいはいはい、そうなんですね、はいはい、あ、沖縄本島ではまだ
1: 今のところはないですね。
0: あ、そうなんですね、お州さんがもし、ね、できた会社を ね、
1: ね、
0: あの、はい、持ったらいいんじゃないですか、ね、やりたいですね。

0: いいと思いますよ。ぜひね、その時はもう私も、ね、はい、
1: 目指してますけど、
0: はい、応援してますよ、は
1: い、
0: 本当にね、
1: はい、ありがとうございます。
0: 他に情報ありますか？
1: まあ、そうですね、まあ、
0: うんうん、
1: 何か他に情報は、
0: うんうんうん、他にね、もうね、うんうん、なんかあの又吉さんもね無料になりたいなってこと ね、 ね、本当にね、
1: あ、そうですね、そうですよね、情報っていうあれじゃないですけど、最近ちょっとあの、ま、去年かちょうど、あ、そう、マルシェに出だしてちょうど1年くらいなんですよ、
0: はいはいはい、そうですね、ちょうど出会ってそのぐらいです。そうそう、去年の2月3月ぐらいからあのお付けまだ1年なんですよ、なんかね、ずいぶん長くね、毎週会ってるから、
1: だから7月くらいからラジオ出てるから、
0: そうそう、
1: 毎週会ってるんで、
0: 去年のそうそう2月か3月頃でしたよね、うん、あの初めて会った時にね、うんうん、そのユミモバイルの話聞いてね、うん、はい、それからもう1年、
2: もう1年
0: で、もっと長く付き合いね、ありそうなんですけどね、
1: 濃厚な、ね、1年だった、
0: そうね、そうそう、だからもうお嬢さんね出会えて、まあ、いろいろ、
1: はい、
0: そのイベントでね、
1: うん、でそれでまあこの、まあ、最初はもちろんなんですか、まあ、出たらみたいな感じで出て、
0: はいはいはい、
1: まあ、もう何も考えず、はい、出ますみたい
0: な、うん、で、
1: まあ、ラジオだったり、まあ、イベントもちょっといろんなところに出て、で最初はやっぱり、うん、なんかね、出しててもなんだろうみたいな、
0: うん、
1: みんなの目が、なんとは言わないですけど、で、まあ、でも別に、まあ、自分はもうこの認知活動っていうか、
0: はいはいはい、
1: やっていって、うん、まあ、そのうち、まあ、みんな知ってもらえればいいかなっていうのが続いてて、1年、まあ、もう半年経って、まあ、1年近くなってきたら、うん、結構もう出店者とも結構顔見知りになってきて、で、まあ、そこでやっぱこの信頼というか、
0: はいはいはい、
1: あって、こう最初はそんなに反応はなかったんですけど、はい、最近はもう結構いろんなところから声かかって、話聞きたいとかっていうので、それで人と人とのつながり、アタイガフのコンセプト、アタイガフのコンセプトで、まあ人と人とのつながりを大切にするっていうのと、はい、本当につながってるなっていうのは思ってますね。
0: 本当嬉しいですよね。
1: う
0: ん、
1: そうそう、最初、本当に、で最初はもうね、まあ、なんだろう、まあ、最初で。なんだろう、これもあんまりこの反応ないからって諦めてたら、多分高校に高校までたどり着けなかったのかな。
0: そうですよね、やっぱこれ大塩さんがこの地道にね、一人一人出店者さんにこう挨拶して、まあこういうものですつってね、チラシ持って行ってみんなにパンフレットこう配って、はいはい、あのね、それやっぱりね、さっき言ったようにもう数こなしてあの出店していくうちに皆さんやっぱ信頼していってね、
1: のがやっぱりコツコツがね、大事なのかなっては思います、
0: ね、はいはいはい、もうね、いろんな経験ができたんじゃないですかね、こうイベント出ることでね、
1: はい、
0: またあのすごいあのつながり、さっき言ったの、うん、まあ、いろんな方が本当にいる、うん、はい、今まで関わったことないような方とかだったり ね、 うね、もういろんな本当に方がいるので、はい、もうこれからもね、あの今年もまたね、
1: はい、それよろしくお願いします、
0: どんどんね、
1: はい、うん、ガンガン行きますね、
0: つながっていけたらなって思っているんですけど、はい、はい、なんかこのユーミモバイルであのこれからですね、一応私もあの一緒にね、なんかイベントがなんかできたらなってか思ってね、
1: そうですね、ちょっといろいろ考えていけたらと思ってます、
0: はい、思ってますね、はい、うん、はい、だからね、あのこれからもね、エコザイルさんもね、はい、あのもしこのこれからなんか今まあ多少持ってるかと思うんですけど、うん、なんかちょっとね、やっぱ安くしたいとか、
3: はいはいはい、
0: そういうのあるんだったら、ね、あの大塩さんに相談してから、
3: は
0: い、
3: 今相談中です、
0: あ、相談中なんです ね、 ね、
3: もうそろそろかな、
0: Wi-Fi もあるから ね、
1: あ、そうですね、光回線も含めてちょっとシミュレーションしてっていうね、う
0: ん
1: う
0: ん、光もね、自分ち撮ってるんですけど、
3: はいはいはい、
0: あ、全然あのもう問題ないですよ、あ、全然あのゲーマーがうちにいるので、うん、うちはあのゲーマー専用っていうのをプランっていうのがあるんで、ね、
3: あるんですか、
0: 通常プランとその
3: 下り、あ、上りが10ギガ、
1: 下りかな、
3: 下り10ギガ、下りが10ギガの、
1: うん、そうそうそう、はいはい、あれじゃないともダメ、
3: 高いじゃないですか、
1: 高いけど、もう、
0: もうめちゃくちゃいいですよ、
3: うん、あ、もうストレスはないですよ、
0: うん、うん、もう全然途切れることもないし、ゲームも持って切れることがないので、うちにそうそう、あのゲーム切れちゃうとね、バッチってやるとこない人が、あの一緒にあの同居してるので、もうすごくあのゲーム、ゲームがっていう、う
1: ん、前提でしたもんね、
0: はい、もうどんなに値段が上がってもいいから、とりあえずあの Wi-Fi が切れないものにしてくれということだったので、だからそれで話したら、そのね、
1: ゲームはね、うん、本当に遅延するともう本当に自分もあのやったことあるんで分かりますけど、はいはいはい、
0: うん、
1: もう自分は動いてないのに相手動くから、
0: はいはいはい、うん、
1: もうわーってなるのも分かりますよ、
0: うん、もうやりながらこの喋ってるんですよね、うん、なんかもう勝つぞみたいな、
1: そうそうそうそうそうそう、
0: うん、で負けたらすごい、うんうん、覚えとけよみたいな、なんかね、そんな感じですよ、
1: まあそれね、実力の差で負けたらまだ分かるんですけど、あのシステム上のなんか通信で負けるし、そうなんです。

0: そう、うん、
1: ね、え、勝ててたのにみたいな感じになるわけですよね。
2: そうです、1日機嫌悪い、その日1日だから、それはもう本当に
1: 真のゲーマーですね。
2: じゃあさあ、ゲーマーにしかそこはもう分からない世界なのでね、うちらからしたら、え、ゲームごときみたいになっちゃうかもしれない、はい、でもとっても大事なことみたいなので、うん、はい、その、うん、Wi-Fi も大事っていうことになるので、
1: ね、安定してて、まあ、その光回線もこの正体にカウントできるので、
2: はい、
0: あ、そうなんですね。
1: あ、そうそう、だから、はい、そうですよ。だからそう、この家族、例えばじゃあ2人で、
2: うん、
1: だけどそしたら1人しか招待できないじゃないですか、はいはいはい、家族だったとして、はいはい、まあ、誰でもいいんですけど、
2: はい、
1: だけど光回線引いてるってなったら、うん、その光回線をまあ招待することで
2: 一
1: 人無料になるので、
2: はいはいはい、
1: で今まで2回、あ、スマホ2台光回線払ってたようなものが、うん、光回線とスマホ1台だけで済む、
2: は
1: い、1台分タダになる、
0: ね、1台分まるまる浮きますね。
1: 浮いて、しかもタダになった方は120ギガ0円なんで、
2: ねえ、
0: 6000円でしょ、
1: はい、うん、大体
0: 5000円、5、6000円が
2: 使い切れないよね、120ギガね。
1: 今日、あ、そうそう、今日その出てて、うん、このどのくらい使えるのみたいな感じになって、はい、ちょっと出てたんですよ、
2: はい、
1: あの120ギガで大体動画は240時間見れると、
2: はいはいはい、
1: 1ギガで、まあ、2ギガ、まあ、画質にもよりますけど、
2: はいはいはいはい、
1: 考えたら1日8時間見続けないと消化しきれないよみたいな話になるんで、
0: すごい、
1: 8時間見ますかねって話なんですけどね。
2: そうですよねなかなかやっぱそこまでは皆さんね、うん、そうそう、あのお仕事されてる方多いのでね、うん、はい、そこは多分ないんじゃない
1: ないけど、まあ、それくらいの容量を無料で使えるってなったら、まあ、すごいですね。
2: 本当にね、ありがたいサービスなのでね、はい、ぜひね、あの大城さんの方ね、インスタの方ね、
1: はい、
2: あの DM でね、
1: ぜひ相談していただければ、
2: はい、よろしくお願いします、
1: はい、お願いします。
2: まだね、ツイキャスの方まだまだ募集しておりまして、はい、皆さんね、無料になりましたよってことでね、
1: うん、こうやってね、どんどん無料になった、あ、そうそう、あのマルシェの人たちでもこの、まあ、もちろん声かけてくれる人も多くなったんですけど、やっぱそこでやっぱ乗り換えてくれた人がもう無料になって助かったよっていう声もやっぱりあるので、もうこれ、ね、これがもう本当に自分は嬉しいですね。
2: 嬉しいですよね、はい、もうどんどん広げていきましょうね。
1: はい、
2: もうお師匠さん、ありがとうございます。
1: はい、
2: はい、ここでお知らせですね、
1: はい、
2: 5月24日ですね、もういよいよあと10日後ですね。
1: 10日後、
2: 今日5月14日ですよね。あと10日後です。5月24日までね。うん、で、私のアタイガフ主催のこの沢富士パラダイスというね、まあ3ヶ月に1回の感じで、うん、毎日曜日だったり祝祭をね、うん、メインにあのパラダイスの方開催しておりますが、あのステージの方もね、今回また豪華なねラインアップで、はい。はい、もう皆さんにお越しいただけたらと思っております。またそこでですね、
1: はい、
2: 我らのエコザイルさんもね、うん、今回ミキサー兼パフォーマーでね、はい、入っていただけるってことで、うん、エコザイルさんここにね、はい、似顔絵の方ね、映してますが、エコザイルさんの時間帯は、13時55分ですね。
0: はい、
1: はい、
2: はい、エコザイルさんの時間もね、皆さんありますね。もうすごくね豪華な、うん、はい、メンバーも、また出店者さんもね、癒しだったりね、あとすごく美味しい食べ物もありますし、うん、あともう販売もね、いろんな、なんか何ですかね、スクイーズって今流行ってるのかな、シールね、この海外製シールと一緒にスクイーズとか、そういったのを販売してる、くれる方や、あとはあのアパレルショップの方もね、沖縄のこの、うん、あの何ですか、衣装ミーサーというか、そういうのを使ったね、あのそういったのとか、ワークショップの方もね、いらっしゃったりしてね、いますので、ぜひね、5月24日ですね、10時から、はい、はい、西原町沢富士マルシェの中にあるところでね、はい、イベント開催しておりますのでね、はい、お城さんもね、この時はまた、はい、あのスタッフ兼でね、はい、いらっしゃいますね、
1: 出店もしてますので、
2: 運営でね、
1: はい、皆さんも
2: 盛り上げてくれるということでね、
1: は
2: い、
1: 盛り上げますか、
2: はい、皆さんありがとうございます、はい、もう皆さんね、はい、本当にもう皆さんのおかげでね、もうアンコール来てましてね、いつやるの、サフジパラダイスってことでね、はい、
0: すごい、
2: はい、もうサワリンもね、ね、あのご当地キャ、ご当地キャのサワリンもね、
0: あ、自分は多分サワリン初体験ですよ。
2: 初体験ですか。もう可愛くて可愛くて、もうダンスもね可愛いんですよ、すごくね、はい、ここでもうね、
1: はい、お忙しいですからね、
2: 忙しいですね、この日はね、はい、ありがとうございます。で、今ですね、ツイキャスでね、いるまたきちさんもね、今回あのパフォーマーでね、まあ出店もします、
1: しながら
2: の出店パフォーマーってことね、出店しながらね、ステージの方で スピリチュアルなねお話だったり、
1: インナーチャイルド、
0: 楽しみですね。
2: そうそう、インナーチャイルドのね、うん、まあお話ど、まあ当日になって楽しみだね、これね。そうですね。

0: ね、何するんだろうって、
1: うん、何するんでしょうか。
0: うん、すごくね、
1: いつも悩んでますよね。
0: 悩んでますか。
2: そうですか。
0: すごくね、いい話がたくさん聞けますので ね、はい、スピリチュアルの方ももう 1,2,3,4組今回いらっしゃいますので、うん、はい、たくさんのお越しをお待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、もういよいよですね、で、あと考えた10日間、自分、そっかって思っちゃったね、うん、本当にね、この日もよろしくお願いしますね。
1: はい、
0: で、ちなみに今日もね、あと1分ということでね、はい、ありがとうございます、こういう感じでね、はい、今日はゲストがいなかった分ね、はい、
1: 初めてですね、
0: レギュラーメンバーでね、うん、こうたくさんお話できたかなと思いますね、はいはいはい、来週はですね、ゲストにあがりシスターズさんをお迎えしてね、はい、また生演奏、生歌もね
1: コラボ、コラボ
0: そうですよね、はい、アガリシスターズさんもね、
2: プロだよ、プロですよ、
0: そうですよ、アガリシスターズさんもね、この日いますのでね、来週のゲストでね、はい、またラジオでもね、はい、生演奏、生歌が聞けるってことでね、またいろんな話深掘りしていけたらと思っておりますので、うん、来週もお二方よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: リスナーの皆さんもありがとうございます、はい、
1: ありがとうございました。
0: 来週もよろしくお願いします。ありがとうございます。バイバイ。ツイキャスもね、皆さんありがとうございます。たくさんの
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

0: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように
3: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
4: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
5: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワー。
4: 家族が

0: ますように。
1: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

78.0 FM Naha. Your radio station.

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ。
3: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
4: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: せいや、
7: チューバーやっさ
6: ー。いや、
7: チューバーやっさー。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
9: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
6: みんな聞いてね。いや、
7: チューバーやっさ。
10: どうも、勝古太郎です。
7: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
10: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
10: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
9: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
8: ポッドキャストも配信中。
10: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
10: ゴー

0: FM 那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
1: ラストハッピー。
2: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
2: ハッピーなんだよ。
0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 0705403-5651 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
2: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
2: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

0: この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。
1: さあ始まりました、水曜日オリジンアワー、3月26日水曜日。
2: はい、そうですね、
1: なりました。お相手は新藤助新藤、
2: ケイジャージです。
1: よろしくお願いします。はい、ということで、
2: はい、いないですね、相方が
1: 新藤が東京に行ってると。何の拍手なんですか。
2: 来ましたね。
1: いや、行き過ぎ、行き過ぎです。
2: 好きっすね、あいつ東京。
1: おそらく、うん、まあ営業を兼ねて、はあはあ、なんか写真は見ましたけど、二階堂とかと
2: 写真
1: あ、東京での写真。
2: 二階堂懐かしいっすね。
1: めちゃくちゃ沖縄にいる頃よりも目がパチーンってこう元気な二階堂。
2: あいつたちあっちが合ってたんですね、本当に。
1: 完全にそうかもしれないですね。
2: あ、なるほど。
1: 東京に行ってるということで、本日は僕とケイジャーさんの二人で
2: そうですね、
1: お届けします。お願いします。
2: 出張というか、はい、そんな今までも何回もね、
1: はい、
2: この出張系は行ってますけども。
1: 本当ですね。
2: 特に身になる出張は俺は感じてないですけど。
1: あ、まあまあ、でも結果このアイペアーズさんとか、
2: あ、はいはいはい、
1: まあ、今月のオリジンライブにも、
2: ね、あ、来てましたね、
1: 社長さんが来てましたけど、
2: 社長、
1: ね、あそことつながりもらったり
2: とかもありますしね。まあ、確かにやりましたね。
1: また東京で、うん、川崎か、
2: はあはあ、
1: 川崎でしたっけ、神奈川の、うん、前去年やったじゃないですか、
2: オリジン大同窓会、
1: 同窓会、
2: あ、はいはいはい、
1: まあ、あんなのも多分ちょっと、
2: なるほどね、
1: つながりを持ってとかじゃないですかね。
2: ああ、なるほどなるほど、うん、まあまあ頑張っていいお土産というかね、お土産話持ってきてもらいたいですね。
1: もう来週のケイジャーさんの大エコーお土産の、
2: そういうことね、
1: あれもできますしね。
2: あれを狙うやるためにわざわざ行った可能性もありますね。
1: そうですね、もう、うん、なんなら僕とケイジャーさんのハモリ大エコーでもいいですし。
2: あ、そうですね、

0: 週は。
1: あ、確かに。いや、お土産楽しみですね。
0: まあ大体予想はつきます、彼の大体の予想は、はい、もらったものを渡すか、
1: はいはいはい、
0: もしくは空港でちょっと一風変わったもんですよって、この一風変わったもんを持ってきましたからみたいな、 あいつの手段があるんですよ。なんかだからそういうのじゃないかなと思う
1: んですよね。きっとこのラジオも聞いてると思うんで、おそらく、まあ、リアルタイムでか分かんないですけど、
0: ほうほうほう、
1: 多分聞いてると思うんで、うんうん、ちょっと土産のハードルが、
0: まあ確かに、
1: まありましたね。
0: 一応宣言はしましたよ、もういいですよと、買わないでも、そんな、ね、はい、お金かかってって形だったから。
1: いや、もうでもこのラジオのリスナーは、うん、ケイジャさん の、 あの大エコーお土産を期待してますんで、
0: まあ、
1: っていうことですね。
0: まあまあ、
1: なのでリスナーの皆さんも、うん、ぜひ楽しみにと、
0: はい、いうことで、はいはい、頑張ってもらいたいですね。で
1: 3月26日ですけども、
0: 22
1: 日ですか、
0: う
1: ん、土曜日はオリジンのお笑いライブがありまして、はい、ありましたね、
0: 確
1: かに、久々にこの事務所で全員参加の大喜利トーナメントみたいな、
0: は
1: い、
0: あ、ありましたね、
1: 感じだったんですけどね、1回戦でまさかのケイジャーさん VS ことぶきパンチが実現しまして、
0: ねえ、ことぶきパンチと戦いましたね。ことぶきパンチが大喜利大好きじゃないですか、
1: はい、大喜利大好きで、まあ、大喜利のこの誰かが主催してる大会に積極的に参加したりもしますね、
0: はいはいはい、そうですね、
1: はいはいはい、
0: あいつ自分で主催したらいいのに、
1: はいはいはい、
0: なんか参加型なんですよ、あのタイプが、まあ
1: そう
0: ね、ぐいぐい行かないんで、だからそこがもったりっていうか、もうあのガヤ的に、
1: はい、
0: ガヤってあるでしょ、
1: はいはいはい、
0: メイン
1: 周り、
0: まあ、周りに芸人さんというか、
1: はいはいはい、ツッコミみたいな感じですよね。
0: 普通は声出さないんですよ、あいつ。俺いつも近くにいるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 何も出さないんですよ、
1: はいはいはい、
0: 息してるだけのやつなんですけど、
1: あ、
0: 大喜利ってなると声出すんですよ、めっちゃ。
1: いや今回も
0: おいしゃーとか言って、
1: 今回もやばかったのもわかります。
0: 何でしたっけ、
1: まあ、まずライブが始まる、
0: はい、
1: 会場して6時半ぐらいから、
0: はい、
1: 僕ちょっとあの舞台袖とかにいたんですけど、ことぶきがもうキョロキョロキョロキョロウロウロウロウロしてて、
0: なんか挙動不審的な、
1: やべえ緊張するって言って、
0: え
1: あれと思って、
0: 何
1: 個人ネタでも普段のライブでも全然緊張しない、ことぶきが、うん、緊張する緊張するってブツブツ言ってて、
0: なんで
1: 多分大喜利だから
0: な。そうなんだ。
1: で
0: 相当命かけてんない、
1: ケイジャーさん VS1 回戦だったじゃないですか、
0: はいはい、
1: もうそれでも
0: しょっぱらですよ、
1: 何のつもりか分かんないですけど、うん、一回戦で俺かよって言ってたんですよみたいな、
0: 確かに分からんけど、
1: 俺が一回戦で一発目か、
0: ああなるほど、俺もこのオリジン内でも
1: 大喜利といえばみたいな、
0: はいはい、俺が一番なのに。
1: でケイジャーさん先行バーン笑いあって、ことぶきバーンシーンってなって、
0: うん、はいはいはいはい、
1: 客の声にもしたじゃないですか、
0: はいはい、そうですね、
1: 客さん分かんねえのかよ
0: これ知らない
1: のかよ、こっちが情けないやつなんだと思って、もう
0: ブチギレてましたね、
1: ブチギレてたし、
0: でもうやる気ないわ、はい、みたいなね、
1: 勝者ケイジャーさんつって、
0: うんうん、
1: この俺だぞわってなんか多分ですよ、ニュアンスなんかそんな感じで僕はイラッとしたんですけどこの俺が、
0: いやまあまあでもそんなでしたよ、確かにありましたね。
1: で、あのオープニング終わって、
0: うん、
1: でこのライブは YouTube でも、
0: はい、
1: 生配信してますみたいな、
0: はい、やってます、
1: チョメさん、はい、コメント来てますかっつって、はいはい、コメントをチョメさんがなぞるじゃないですか、ことぶきパンチが1回戦で敗退なんてって来てましたよって、
0: 多分、あ、はいはい、
1: 僕もあの後ほど見たんですよ、そのチャットというかコメント、多分ちょっといじり入ってるんですよ、
0: あ
1: なんか
0: そういうこと、
1: うわことぶき1回戦だねみたいな、
0: あああ、
1: でもそのリアルタイムでことぶきそれ聞いて、ホットだよみたいな、俺はこんなとこでは負けねえみたいなこと言ってたじゃないですか、
0: 言ってましたね、確かに、俺は本当こんなじゃねえんだよみたいな、
1: なんでこいつと思って、
0: いや確かにいろいろ盛り上がってましたね、個人的にね、ことぶきは、いや終わった後もちょっといじったんですよ、
1: はい、
0: あの全部道具片付けに事務所行ったんですよ、
1: はいはいはい、
0: じゃあなんか差し入れね、お客さんからたくさんいただいて、
1: はいはい、
0: いつもありがとうございますと、
1: はいはいはい、
0: でことぶきまたあの独特というか、うん、まあ、大喜利の時もこんなテンション上がるんですけど、はい、ビールを見るとテンション上がるじゃないですか、
1: まあビールと
0: なんか噂ではなんかビール缶を6個ぐらいお腹に埋め込んでるみたいな、
1: いや物理的じゃないですよ、まあまあでも詰め込みますよ、
0: めっちゃいっぱい取ってるから、
1: はい、
0: まあ別に持って帰る人もいないだろうし、
1: はいはいはい、
0: 一人でめっちゃ選んでめっちゃいっぱい持ってるから、
1: はい、
0: いじったんですよ俺が、あの大喜利一回戦野郎はそんなに持って帰ったらダメらしいよって、
1: はいはいはい、嫌だ、うん、嫌だいじりっすね、まあまあまあ

0: あですよ、
1: はいはい、
0: そしたら俺マジのチラで俺の方を振り返ってから、はあれは俺が悪いんじゃないですよ、俺は本当は一番なんですけど今日あの会場が悪かったんですよみたいな言い方をしよったんですよ。で俺はいや違う違う、会場がうんぬんの話じゃなくて、一回戦野郎は持って帰ったらダメですよって。
1: いやいや、畳みかけたんだ。
0: 俺は思ったんですけど、はいはいはい、あまりにも、もう顔がもう、誰かをこう、なんていうんですかね。
1: 刺し殺しそうな。
0: そうそうそう。殺人者の顔に見えたから、一応、たまたま一応俺っていうのもあったんですよね。はいはい、寿も俺に対してはもう本当に。
1: まあそっか、だし。
0: ピラミッドの頂点だから。
1: 実際に、一回戦でホーム行ったのも
0: 寿だったし。そうそう、偶然にも俺だったし。はいはいはい、なんか相当ぶち切れてたんだなと思って、大喜利に対して
1: やろうかな。もう僕こういうやつは徹底的にコテンパンにしたいタイプなんですよ、うん、こういう勘違いやろう。
0: 待って待ってし、俺逆でこういう人もう徹底的に持ち上げちゃった、はい、
1: あ、なるほど。
0: もう本当にもう天井までというか
1: 持ち上げて、
0: うん、もう10階建てぐらい
1: 裸を対象にしたいですね、
0: うん、でやって勝手に落ちるのが楽しみ。
1: いや結局それコテンパンなんですよ俺がやりたいことと一緒なんですよ。
0: 俺はでもそのまま上がるタイプ、はい、本当に飛び立つ可能性もあるんで。
1: ああ、なるほど。
0: いやでも本当自信があるのは、はい、あのそのまま自信持っていただきたいから。
1: なるほど。
0: たまたまなのか、俺正直あいつ 何のボケやってるのか分からなかったわけ。
1: まあ一応
0: なんか歌ってたさ。
1: そうなんですよ。お題が、うん、まあ、あれだったじゃないですか、トイレの花子さんやテケテケみたいな、
0: う
1: ん、
0: あ、そっかそっか、
1: 新しい学校の妖怪を教えてください。
0: 怖、はい、はい、話、はい、
1: まあ、刑事さんがまあ
0: なんか日賀さん、ね、学校の先生、日賀さん
1: 清掃員とかなんかそういう先生みたいな感じですよね。はい、はい、まあ、現代なんか本当にいるみたいなボケで、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、もうっていうか先生にいるよそんなやつみたいなね、
1: は
0: い、
1: で1回戦で一発目のボケじゃないですか言ったら、
0: うん、まあまあそうですね。俺が最初にボケましたね。
1: で俺後ろでこう MC でこうあいつの回答見てたんですよ。
0: あ、回答、
1: はい、で高根の花子さんって書いてあった。
0: 高根の花子さん俺知ってますよ、ドラマの話かな。
1: バックナンバーっていうグループ
0: で歌、はいはい、その歌
1: の
0: 主題歌みたいな、
1: そうそうそう、が出してる歌で、まあ、僕がこんな高根の女の子に手が届くはずがないみたいな歌詞なんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: でそれをあの高根の花子さんって書いてると思って、まあ僕は普通に高根の花子さんって言ったら、はい、ちょっと笑いは起きるかなと思ってたんですよ、
0: はいはい、
1: そしたらあいつが「あ痛いんだ」みたいな、こう
0: めっちゃ歌って振りですよね、
1: 10秒ぐらい歌って「うん、高根の花子さん」って言ったんですよ。
0: はいはい、言いましたね。
1: シーンってなって
0: なりましたね。
1: なるや否や「知らなきゃ今日のお客さん知らねえかよ」って言ってて、
0: いやそうだ、
1: だとしてもわかります、歌急に歌ってお客さんもビクってなるし、
0: そうなんですよ、
1: そもそも知らなかったらまあもちろん受けないし、うんうんうんうん、一発目っぽくない大喜利の回答だしっていう、
0: はあ、ね、
1: 全部本当に大喜利が
0: ずれてたと、ちょっとだけ、
1: あ、全くですよね、
0: 歌自体が分からんから。
1: まあそうっすよね、
0: 俺が
1: 大半が結構知らんと思う、
0: うん、そうそう、まずその段階でマイナスじゃないですか、はいはい、置いてけぼりになるんで、
1: そうですよね、
0: もう難しいだろうなと思ったんですよ、はい、しかも多分ちゃんと歌えてるかも分からんし、
1: はいはいはい、まあまあ確かに
0: 高根の花子さんって言われても歌った後にうん、ドラマの話にしかならんかったから、
1: やっぱりケジさん、うん、持ち上げて、うん、コテンパンにしましょうじゃあ持ち上げることは簡単じゃないですか、大喜利キング寿、うん、パンチの超えろみたいな企画にして、あいつに王冠みたいなのをちょっとつけさせて、うん、企画で、
0: うん、はいはい、なるほどね、
1: ことぶき、もうオリジンで大喜利1位を自負してることぶきパンチですけども、うんうん、そのことぶきキングにみんなでチャレンジしようっつって、うん、
0: はいはい、
1: ことごとく全員でもう、
0: なるほど、ちょっと超えちゃうっていう、超えちゃう、なあのイベント出たことあるんですよ、
1: はい、はいはい、
0: ことぶきと一緒にもうチームも組んだことあって、あ、俺
1: 出てましたね、
0: ことぶ
1: き、はいはいはい、
0: で結構あいつやっぱり大好きだから、
1: うんうんうん、はいはいは
0: い、笑い声もすごいんですよ、他の人の回答者の、あ、すげえ、もうお腹がちぎれそうって言うぐらい、
1: 他の人の
0: やつで笑うとか、他の人のとかもで自分もやって、だからなんか全体で盛り上げたいタイプなのか、本当に回答だけじゃなくて
1: 大喜利愛、
0: 大喜利が大好きなんだろうなと思って、
1: 言ったら本当に松本さんみたいな、
0: あ、まあそうかもしれないですね、
1: みたいな立場、
0: そうそうそうそう、だから大喜利だからどんな回答だろうとみんな笑わないとお前らが悪いんだみたいな、ちょっとなんか なんていうんですか、考えを持ってる可能性があるというか。
1: なるほど、うん、だからみんなで巻き込んで楽しむもんだぜ、
0: う
1: ん、みたいな。
0: そう、

0: 嘘でも笑っとけよぐらいのなんかある可能性がある。あら
1: よくないね。
0: そうそう、なんかもしかしたらね、はいはいはい、ある可能性があるから、
1: はい、
0: なんかもうまあでもそういう一応気の持ち方は大事っちゃ大事じゃないですか。
1: まあそう、
0: ね、ただあとはそれを表に出さんければいいだけなんで、はい、もったいなかったなというか。
1: 決めました。でももう、
0: うん、
1: 今年中に持ち上げぶっ潰したのを一発かわしたいと思います。
0: 対ことぶきパンチみたいなね。
1: 対ことぶきパンチで。
0: いやでもその企画自体面白いかもしれ
1: ないですね。そうなったらあいつがコテンパンにして、うん、あいつからみんなでビールをおごってもらうっていう
0: 逆に。なるほどね、一気に。でもことぶきはでもあれさ、あのお願いことぶきってまず声かけるだけで、はい、まず30の防御壁作るさ。わかるな、はい
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: AT フィールド。
0: うんって言わないから、はいはい、とりあえずは。
1: なんすか、
0: なんすか、今度こんな企画したいんだけどさ、うんうんうん、
1: 確かに乗り切りはないですね。
0: もしかしたらね。
1: でもまあ大喜利好きなんで。
0: そうそう、大喜利って言えばもしかしたらね、
1: トモクマ2号店さんが、
0: あ、はいはい、
1: 多分東京パブリックビューイングいたんでしょうね。
0: ああ、
1: あの回答は笑い上戸のうどんちゃんですら沈黙でしたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。
0: それはひどすぎますよ。
1: 美味しい酒が進みます。
0: それは大変ですね。あのうどんちゃんがですよ。
1: うどんちゃんが、
0: うどんちゃんが笑わないのか。じゃあまずいっすね。いやそういうところはね、
1: はい、
0: いいんすよ。俺だからそういうことなんですよ。あれことぶきパンチという存在はやっぱそこが一番面白いと俺は思ってるんで、もったいないな。
1: イラッとしちゃうんですよね、うん、僕はね。まあいろいろ意見ありますけどね。
0: まあまあいいですよ。ことぶきパンチはそのままでね頑張っていただいて、はい、面白かったということで ね
1: 本当にライブお越しいただき、ね、いただきありがとうございます。
0: いや本当にたくさん来ていただいて、ね、
1: で、うん、日曜日、その土曜日ライブで、
0: あ次の日、
1: 日曜日に飲みに行ったんですよ。
0: おうおう、
1: まあ、イベントがあって、うん、この正弘酒造さんの、
0: ああなるほど、何かしらの営業がある、はいはい、あそっか、次の日だった。
1: それ終わりでちょっと歩さんと、
0: おうおう、
1: まあ、新戸助と江守さんも、
0: う
1: ん、
0: ええー、
1: そうそう、飲もうやみたいになって、うんうん、4人で行って、
0: うんうん、
1: まあ、楽しかったんですけど、
0: はい、
1: で次の店行った時に、
0: うん、
1: 飛び込みで、まあ、ちょっと民謡居酒屋みたいな感じなんですよ、
0: はい、
1: まあ、何時間に1回ステージがあるみたいな、
0: はいはい、
1: そこにかりうし58のさっきも CM で流れてた、
0: う
1: ん、前川慎吾さんがパッて来て、おめでとうございますみたいな、
0: 民謡バーという民謡居酒屋みたいな
1: みたいなところに飛び込みでギターを持ってきて、まあ、一応お客さんでもいたってのはなんか分かってた、挨拶はしてたんですけど、
0: うんうんうん、
1: 本当に急遽歌ってくれることになって、
0: すげえ、
1: すごくないですか、まあ、あんまををもう弾き語りで歌ったり、
0: すごいな、
1: でこっからはすいません新曲ですっつって、
0: え、
1: 多分まだ世に出してない新曲バーって歌って、
0: 2曲も、
1: はい、もう感動して、
0: うんうん、
1: うわすげえ、
0: すげえな、
1: すごい、もう居酒屋ですから、居酒屋というか、まあそういう場所ですから、うん、まあ、場所も近いし、
0: はいはい、
1: 音の圧もすごいし、
0: うん、
1: あ感動した、すごいいい夜だったと思って、
0: うんうん、
1: まあ、その後2軒目また次の3軒目行くみたいな感じで、
0: うんうん、
1: まあ、その時シュリアも帰ったんですよ、
0: うん、3軒も行ったんだ、すげえな。
1: そうそうそう、そしたら歩いてるその途中で、うん、なんか清作さん、
0: あモンパチの
1: モンパチの清作さんがたまたま歩いてて、清作さんだってなって、
0: すげえ、
1: まあ、多分なんかのライブの打ち上げなのか、そういう音楽関係っぽい人と、うん、あと粒マスタード芦峰さんいるじゃないですか、
0: あ、はい、なんか
1: ダンサーみたいな、
0: というか、そうそう、結婚
1: 式パフォーマーみたいな、
0: はいはいはい、
1: もういたんですけど、
0: はい、は
1: あ、いやーって拍手して、すごい俺だと、
0: すごい夜っすね。
1: で次の飲み屋や、うん、行ったら D51 の人が歌ってたんですよ。すごくないですか。
0: すごいな。え、これあれ前の事務所のアジャのあの通りにあるお店、なんか
1: アジャの
0: 前の事務所がアジャにあったけど、
1: はいはい、
0: ことぶき食堂、
1: 違います、
0: あそこではない、
1: あそこあったんですか、そういう、
0: いやなんかことぶき食堂はモンパチさんの清作さんのなんか遠い親戚がいたとか、なんかおばちゃんが言ってたの。
1: へえ、ことぶき食堂って言ったら僕もあの隣に事務所あったじゃないですか、
0: うん、はいはいはい、あの通りの、
1: はい、うん、あそこであの大将が毎回ガム噛んでペッてこう、うんうん、うちの入り口にガム捨ててるのしか僕覚えてがないですね。
0: あっちの地主の人が困るよなこれな、
1: びっくりした、もうなんかみんなで剥がしたりとかしてたじゃないですか、なんで毎回ガムがあるんだみたいな、
0: めっちゃいっぱいありました。
1: で僕ネタ合わせでこうちょっと外にいる時に、うん、目撃した。あれ、ことぶき食

0: じさんだとさ
1: もう、うるさかったんだろうな俺たちが、
0: ね、あいつかと思って、
1: いやすごい、っていうもう沖縄代表するね、
0: ですよね、
1: もしかしたらわからないけど、はい、なんかビギンさんともすれ違ったかもしれんよ、もしかしたらわからんけど、
0: ビギンのメンバーの一人は一応可能性はあるんですよ、そこ、その人がよく来る店で、まあ一応ガナベなんですけど、ガナハベース、アイムさんの、
1: ああ、
0: なんで、なるほどね、ありえたんですけど、
1: すごい夜、
0: すごい夜でした、
1: みんな歌ってるんですね、なんかどこかしらで、
0: ですね、多分イベントがあったのか、まあセブンウップさん、ウップスさんとかも、
1: あ聞いたことある、セ
0: ブンも会いましたし、
1: すごい、22日なんかあったんかな、イベントとかなんかがね、
0: いやね、
1: すごいですね、あっちはあっちで行ってるんですかね。はい、飲みに行ったんだけどさ、新十津の2人と、シアラガイおじさんと、あのガラベースのポジティブアイも見たぜみたいな、なんかあったんですかね、
0: 完全に僕のことは、おおほうみたいな感じで握手されたんで、認知はされてなかったんですけど、かりゆし58さんは、なんか1回、イベントあったんですよ、この豊崎で、ビーチで祭り、
1: ああ、はいはい、豊崎、はいはい、
0: みたいなのイベントでこう。MC としてちょっとだけ絡んだことあったんですけど、
1: いやすごい
0: 最高の夜でしたね、
1: すごい芸能の夜でしたね、じゃあその日は、いやないと思いますよ、そういうことはもうめったに
0: ですね、いや清作さんの歌聞きたかったっすね、まあ
1: なるほど、
0: 欲張りすぎますけど、それは欲張りですけど、
1: いやでもできたらね、まあでも沖縄の人っぽいよな本当、
0: ああまあこの辺で飲み歩いてるみたいな、
1: すぐ歌ってくれるってさ、
0: 確かに、
1: いやおそらく本当は何百万案件よ一応、
0: はいはい、
1: なんか大手って事務所にいんのか知らないけど、もしいたら多分止められてはいたはずね、
0: あ
1: いや
0: い
1: や、あ何百万ですよこれは、
0: 確かに確かに、
1: ここで簡単に歌っていけませんよみたいな、
0: 沖縄のミュージシャン結構歌ってくれますよね、なんかその前川慎吾さんがいた店に行く前に、まあ、多分歩さんのなんかつながりの人とかもいっぱいいて、言われてたんですよ、まあ、ステージもあるから、
1: はいはいはい、
0: ちょっともし何かやれとかショートコントとか、頭に入れといてみたいな、
1: あそうなんだ、
0: やるかもしれないから、
1: 行
0: ったら行ったでもう前川慎吾さんの生歌で、僕たちもこう何も振られないようにちっちゃく、
1: なるほどなるほど、
0: ちっちゃく乾杯しましたね、
1: 振られるか行かないっすよ、多分行かないかもな、そうなんすね、まあ、でも盛り上がればね、
0: はい、
1: その人たちが歌ってる側も客側も盛り上がれば別にいいかなと思うんですけど、
0: チューブではなんかそういう遭遇系ないですか、
1: 俺全くない、俺がそもそも出ないから、
0: ああ飲みに、
1: もう俺が出会うのは何十年ぶりかの中学の同級生ぐらいしか会わないね、
0: 僕らが潤之助で投げ銭行って飲んでたじゃないですか、 あれ何十年ぶりだったってことですか、ぐらい、
1: あ飲みに行ってる友達はいるわけよいつも、
0: はいはいはいはい、
1: 友達の話、友出会いって、
0: まあ、
1: いや
0: 出歩かないのかなと思って、
1: とかあんなのはもうないよ多分、おそらくほぼ、
0: あそうなんすね、
1: 危険なのにあんなところでイベントやろうもんなら、
0: へえ、
1: 誰も多分聞かない、まあ聞かないだろうし、はい、逆に歌ってるのに負けないぐらい声で話し始めるから、
0: はい、
1: 分からんさ、はい、いやこっち真剣な話してるのになんやんばぐらいのなるから、はいはい、あんまりこう聞く環境は整ってはないんで、多分あんまりないとは思うけどね、おそらく、
0: なるほど、
1: いやまあでも那覇らしいね、でもそうな
0: ると会ってみたいっすね、
1: いやでもすごいなあ、ミュージシャンあんま会ったことないな、ないち、
0: まあ、スナックで働いてるじゃないですか、
1: ちょっとかな、はいはいはい、
0: プロ野球選手はやっぱいますよ、
1: あ夜のね、
0: プロ野球選手、
1: あ
0: とサッカーもいますし、
1: はい、
0: 1回だけお相撲さんもいましたね、
1: なるほど、
0: もう明らかにこう大きい車から降りてきて、相撲誰だってのもう見て分かるじゃないですか、
1: はいはいはいはいはい、
0: パッて顔見たらもう、あ大関クラスの人で、
1: はい、
0: もう
1: 幕内クラス
0: みたいな人だったってのもありますね、
1: まあ、歴史の皆さんは、
0: はい、
1: もうもちろん分かるんですよ、まあ、幕内全員だったかな、もう外行くときはしっかりやらないといけないんですよ、
0: はい、
1: 曲げもきちっと、
0: あそうなんです
1: ね、そうそう、もう決まってるんですよ、外行くときの格好、
0: スーツとかダメなんです、スーツというか普通に T シャツとかダメなんです、
1: 多分ダメだったと思う、一応何かしらのそういうあれもあったと思うけど、でももう外行くときはもう絶対に袴着ないといけないっていう、はい、なんかルールがあった気がする、なんとなく、
0: あ、まあ、

0: 逆に気分を律するというか、外でハメ外すなよみたいなところもあるんですかね。
1: なのかな、まあ、ルール上昔からそういう慣習なのかは知らないですけど、力士はこういうふうに言っても、まあ、言ったらスーツみたいなジーパンとか、はいはいはい、そういう俺たちがやるような意識だったとは思うんだけど、もう普通の格好で出歩けない、まあ、幕内力士だけだったかな。
0: あ、なるほど。お付きの人は別に
1: だったかな。もう相当下の人なのか、なんかあったよ。でもルールがあったと思うよ、力士は。だからもう分かりやすいしね。で、一応そういうシーズンの時でしょ。
0: そうそうそう、
1: 野球サッカーは、
0: 野球サッカーはそうだ、キャンプ時だし、まあ、沖縄場所、
1: 沖縄の営業である時はね、確かに。いや、もう楽しみじゃない、夜飲むっていうのが。そういう、そう
0: ですね、まあ、コロナでちょっと落ち着きはしたんですけど、コロナ前は毎年でしたね、
1: う
0: ん、
1: ああ、いや、いいじゃないですかね。
0: ミノモンタさんも、
1: あ、そうなんだ、もう
0: 2年連続、これはラーメン屋で働いてる時ですけど、
1: めっちゃすごいさ、もう亡くなってちょっとね、残念ですけど、ね、
0: むちゃくちゃいい人ですよ。
1: いや、
0: 豪快な人ですよ、もう、はいはいはい、近くに、はい、キヌっていう高級、うんクラブがあったんですよ。
1: おう、キヌ、あ、なんか高級。
0: もう多分松山というか、もう沖縄で一かもしれないです。
1: はいはいはい。
0: のみんなを連れて、
1: すごいクラブだ
0: な。ウェウェヘヘってこう本当に
1: 楽しんで、
0: 夜の帝王みたいな感じで楽しんでましたね。
1: なんかもうあれでしょ、ミノモンタさんってこのはしごもよくやるって、
0: は
1: い、
0: お酒
1: すごいんでしょ、はいはい、なんかやっぱり。あ、
0: でも強いんですかね。
1: なんでか分かんないですけど、めっちゃすごかったって聞いたからね。
0: なんか銀座遊びとかが上手なイメージですよね。
1: はいはい、はい、うん、銀座
0: いいな、
1: 行きたいな。一応は
0: 円楽さんから、うん、前にも言ったかもだけど、はい、銀河鉄道999の松本零士でしたっけ。
1: はい、松本零士さん、
0: 零士さん、はい、とはバスの通路挟んで隣に座ったことならあるよ。
1: いや、すごい、松本零士さんももうあの格好なのかな。ハンチングの帽子というか、
0: ハンチングにヒゲでしたね、
1: ヒゲ、白いヒゲと、もうハンチングももうあのキャプテンハーロックのなんか、
0: は
1: い
0: は
1: い、海賊のマークやってんじゃないかな、違うかな、
0: 確かさ、そんなイメージでしたね。
1: すごいな、漫画家憧れるな、まあ、我々もね、あの、うん、桃心先生という人もね、
0: 確かに
1: 我々はいるんで
0: ね、桃先生は、うん、ね、いや、ライブに何度も会ってますし、
1: 聞きたいですね、有名人に会った話ね。
0: 確かに、うん、じゃあ募集しますか、
1: うん、
0: 皆さんのこんな人に会ったよとあれば、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: ぜひぜひ、
0: メールも募集しております、うん、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦、CM です。
1: すごい。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 新戸助単独ライブ TV サイの道ボリューム国分広樹東京公演。新戸助が東京で単独ライブを開催。5月10日土曜日、杉並区高円寺北高円寺順序、単独ライブとトークライブの2部構成。各チケット投資チケット好評販売中。お問い合わせは電話番号 098-866-6118、 またはオリジンリル公式サイトまで。
2: あなたも並木並木に会いに来よう。
1: いや、お手伝いで入る東京支部の並木並木。
3: ベンビーです。
4: うどんちゃんです。
5: 並木並木です。
3: ベンビーのシュポンチュの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
4: ハッサもスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
5: 僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
3: いや、徳之島電車の辺だろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。
1: さあ、はい、水曜オリジンアワー生放送でお届けしています。
6: はい、やってますね。
1: では
6: 行きますか。あれは行きますか。
1: はい、

0: ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
1: はい、
2: はい、
1: やっぱこれないとね、
2: これないと始まらないですよね。
1: もうすぐよ、
2: 2025年3月26日水曜日、本日の琉球新報、
1: はい、
2: 第

0: それもありっちゃありっすね。ただおっとめちゃくちゃいい線いってます。
1: あ、そうか。
0: まず一コマ目、はい。マンタ君が、うん、机の上でまさに茶色い食卓の机の上で、うん、ね、何か書いてます、はいはい、でお父さんが近づいてきて何してると、そしたらマンタ君が感想文書いてると。
1: おお。
0: で二コマ目、うん、その感想文を声を出しながら書いてます、うん、マンタ君、春の甲子園は沖縄尚学とエナジックの活躍を4試合も見ることができてとても楽しかった。
1: あ、素晴らしい。
0: それを聞いてお父さん音符マークが出てます、ルンと、うんうんうん、で3コマ目、父ちゃんも思い出残そうかなっつってどっかに行こうとしてます。
1: ほうほうほう。
0: で、マンタ君の頭の上にはハテナマーク、うんうん、そして4コマ目どうなると、
1: はいはいはい、はい、
0: こちらツイキャスでも皆さんの回答もお待ちしてますよ。
1: あ、いやそっか、これでもあれだね、何だったっけ、昨日負けたのは
0: 昨日エナジックですかね。
1: いやこんなリアルタイムで桃先生、俺もっと書き溜めてんのかなと思ったんだけど、すごいな。
0: あ、でも、うん、負けたみたいな感想は出てないんですよ。
1: そっか、4試合も見れて、
0: ま、そうそうそう、活躍を4試合も見ることができて、
1: 今この段階ではみたいなあれかな
0: ってことなんですかね。ガチで書いたのかな、うん、ガチでその日に書いたりとかするのかな、
1: まあ、とりあえず父ちゃんも思い出作りということですね。
0: そうですね、父ちゃんも思い出残そうかなってどっか
1: 行って、父ちゃんの思い出も夜ね、今ずっとあの話ありますスナックに飲みに行ってちょっとイチャイチャしたりする
0: の
1: あれかなと思うんですけど、
0: こちら国分寺の加藤ちゃんさんの予想、 お父さんは飲みに行くと、ケージャーさんとほぼ
1: そうね
0: 同じような回答になってますね、
1: とはいえね、
0: そのイメージがありますからね、
1: うん、それ思い出っていうあれではないからね。はいはいはいはい。あ、やっぱあれかな、
0: はい、
1: 思い出だから、たまにね、お母さんとちょっとイチャイチャしにどっか
0: どこ、ね、結局イチャイチャはするんですね。
1: イチャイチャはした方がいいのかな、やっぱり、春夏秋冬にね、はい、1回ずつお父さんとお母さんちょっと思い出作りに、わお、
0: なんかそれ、
1: ちょっとそういうの
0: なんで春夏秋冬種付けしてるんですか。
1: それではないか、
0: それではないです。あ、まあ思い出残そうかな、
1: うんうん、まあじゃあでもお父さんね、思い出、まあ、酒女じゃないってことですよね。
0: 酒と女ではないですね。
1: ちょっとやっぱりハッピーかな、ハッピー来てるでしょ一応お父さん、違うの、ハッピーいつもなんか
0: お父さんハッピーつけてますよ、
1: いつもハッピーな感
0: じですよね、一応ハッピーっぽい、なんか炭治郎、かまど炭治郎のシャツみたいな緑っぽいやつなんですけど、一応ハッピーっぽい形状はしてますね。
1: いつもなんかそんなだよね。
0: そうですね、
1: お父さんだったから、まあまあお父さんハッピーだからね、
0: 頭にはハチマキ、
1: ハチマキと、はいはい、まあとなるとやっぱりもう博打かな、酒女博打に行ったんかな、思い出にパチンコでもしに行って、俺
0: 甲子園では負けちゃったけど、
1: あ、そう、あ、それ
0: は人勝負してくるぜ、
1: う、ね、うん、やってくるぜ、じゃあな、マンタ
0: CR 選抜エナジックエンドオキション
1: 、そこまでは俺知らない、
0: あ、そうですそうです、
1: CR、
0: あ、そうですそうです、
1: それは何、スロ
0: ット、パ
1: チンコね、パチンコ、パチンコかな、じゃあパチンコで、
0: 違います、
1: 違うか、
0: そんなのは朝の朝刊にはおそらく桃先生は、
1: そういうことか、
0: 桃先生自身も多分博打をやったことがないでしょうしね、
1: ぽいな、
0: やったとして大富豪で十数掛けぐらいじゃないですか、桃先生がやった
1: そうなの、ぽいな、逆に、まあ、話それるけど、このガジュマルファミリーのお題ができたら、
0: はい、
1: 桃先生行きそうだな、
0: 題
1: が、
0: あ、めちゃくちゃいいっすね、
1: CR っていうの、
0: CR、はいはいはい、なんかガジュマルファミリー、
1: うん、そうそうそう、なんか
0: めちゃくちゃ
1: いい、チブロニーニーが出るよ出るよみたいな、なんか、はいはい、
0: なんか、エヴァンゲリオンの題とかだったら、
1: あ、はいはいはい、エヴァンゲリオンなんかあるね、パチンコ
0: 今すごいんですよ、こう社交性っていう、いわゆるこう、
1: あ、画面が、
0: 画面がこうにぎやかなことすごいみたいな感じになってて、
1: そうなんだ、
0: ロンギヌスのやりって分かります、
1: ああ、
0: あれがガチでこう画面にバーンって突き刺さる演出があるんですよ、バキバキバキみたいな、
1: あ、そうなんだ、
0: みたいな感じで、もうチブルヘッドガーン、
1: チブルスクリューみたいな、
0: あるし、マンタ君の眉毛が貞子の手が、
1: あ、いいんじゃない、
0: そう CR 貞子とかで
1: 眉毛いいんじゃない、
0: 貞子の手がバーンって降りて、うん、そこに貞子の顔があるみたいなやつがあるんで、
1: あ、めっちゃ面白い、
0: マンタ君の眉毛
1: が顔が完成しました
0: ありえますね、
1: いや、じゃあめっちゃ面白いな、
0: へ
1: え、いつかやってほしいです
0: けど、ね、CR 確かにガジュマルファミリー面白そうですね、うん、沖縄に特化した
1: 沖縄独自のね、
0: はい、
1: あ、まあ

0: さんの思い出はあとはもう酒女博打じゃないってことだからね。
1: ではないです。飲むうつ何でしたっけ。
0: お父さんもじゃあマンタ君の、マンタ君をちょっとたまには泣かしたいなみたいなあるんですよ。お父さんもたまには泣かしたい。たまには
1: 。ああなるほど。
0: 世の中厳しいよっていうことで。
1: はいはいはい。
0: だからお昼に取っておいたマンタ君のサーターアンダギー10個、うんうん、
1: はい、
0: 10個全部食ってやった。お父さんが食ってやった思い出も、お父さんの思い出もお前の柄に書いておくよつって。
1: 腹の中に。
0: 春休みだろうつって。そう
1: 全然違います。マンタ
0: 君が泣く。違うか。
1: すいません。
0: マンタ君が泣いて、はい、ティッシュの代わりに眉毛でこう拭いた。
1: 便利だな。
0: 縮みできる。
1: 便利だな。眉毛。そんな服の袖みたいな感じで。
0: そう
1: 違います。青葉さんの予想。お父さんがカメラを持ってきて日常写真を撮る。
0: ああ。
1: 小袋の歌詞みたいな。
0: あ、なんか
1: 高い
0: っすね。
1: ありますけど、
0: 本当の意味で思い出を残すってことです ね、
1: 写真で。残念ながら違います。じゃあ正解いきましょうか。
0: お願いします。
1: ちょっとむずいです。父ちゃんも思い出残そっかなっつって、
0: うん、
1: 二校の活躍した新聞記事をノートに貼ろうっつって、新聞をドサーンと机の上にボンと置くという二校、まあ沖翔と同じくですね。
0: そのね、あ、なるほど。もっと深く、うん、思い出に残せよと
1: みたいなことですね。まあ、ね、切り抜きみたいな感じをやろう。
0: なるほど。
1: ってことですかね。
0: はいはいはい。
1: 見ました試合。
0: 見てない。
1: 見てない。
0: いや全然見てないですよ。
1: ね、エナジックの一番バッターが、うん、イーマンだったかな。
0: あ、わかる。
1: あれやばい
0: っす、ね。一番。すっごいリードオフマンだろもう。
1: すごい。
0: 今回打率も残してない。
1: 8割ぐらいですよ。10打数8安打。
0: いやドカベンでもじゃないよ。
1: で3盗塁。
0: めっちゃすごい。
1: しかも2投とかじゃなくて2塁から3塁3投決めてるんですよ。もう決めてるんですよ。
0: すごいな。
1: めちゃくちゃすごい。これ
0: ちょっとこれ何年生？
1: 一応まあ2年、次3年生じゃないですか。
0: 春って2年まで出れるの？3年生は出れんか。
1: 4月に卒業してる。そう4月に2年生3年生になる人たちですね。
0: めっちゃドラフト候補やし、
1: これはありえますね。イチロー並みじゃないですか。
0: オリックスぐらいじゃない？沖縄とパイプがあるって
1: 最高ですね。
0: 絶対行きそう。
1: 今なんだかな、琉球の琉に海だったかな、
0: あ、名前
1: みたいな感じだったと思うんですけど。
0: いやめっちゃすごいな。
1: イーマン見たいですね。
0: プロ野球セリーグがいいかな。
1: あ、
0: でもパッカ
1: ーパリーグっぽい雰囲気はありますね。
0: じゃあ野手で沖縄でちょっとパリーグ行くとなんか申し訳ないけどなんかあこう活躍というか、
1: はいはいはい、
0: 飛び抜けた感じイメージがあんまなくて。
1: 沖縄出身の野手、
0: 野手でパリーグで
1: 山川がいるじゃないですか。まあまず、
0: あ、そっか、山川いるか、いるか。あ、じゃあ大丈夫なのかな野手ね。
1: しかもあれですかね、ホームランバッターというよりは本当にリードする、うん、なんていうんですかね、安打製造機タイプ。
0: 確かに珍しいね。
1: これは楽しみですね。
0: あ、すごい選手がいるんだな。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: 正解はという感じでした。
0: まあ、そうでしたね。
1: 以上ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようでした。ありがとうございます。
0: じゃあ行きますか。
1: 来てます。
0: 目覚めよ K ジャージ世代。
1: ありがとうございます。
0: 今日はもう万全ですね、うん、僕はもう
1: この、ね、いやかなり来てますよ。
0: そうなの。
1: はい、来てます。
0: 全然来てない感じ。あ、じゃあこちら行きましょう。
1: はい。
0: シュリノスケさん、シンさん、ケイジャージさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 愛知県のピンガです。
1: お、ありがとうございます。ライブにもそういえば、ね、はい、ハイテンションで。
0: 興奮してましたね。
1: 興奮してましたね。
0: ありがとうございます。あ、旦那さんとだっけ？いらっしゃってた。
1: だと思います。
0: ね。はい、ケイジャージ世代来てますね。はい、オリジンライブお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: そちらはもう一通メールしますねということで、また別で来てるってことですかね。
1: はい。
0: まずはじゃあケイジャージ世代。
1: ありがとうございます。
0: 1980年代頃までは、うん、授業で使う地図帳や資料に、
1: うん、
0: 衣市と書いてありました。豊田市、
1: 漢字では豊田市、
0: 愛知県 の豊田市ではなくて、
1: はい、
0: 豊かな田んぼじゃ衣市、ち
1: ょ
0: っと分かんないですね。愛知県内で販売していた地図や教科書だけかもしれません。
1: はい。
0: 豊田市は1959年まで衣氏でしたが、あ、また衣は漢字が、
1: はい、
0: 拳と母親の母と書いて衣氏、
1: はい、
0: 豊田市はそうだったと、
1: うん、
0: でしたがもう愛知県内でも覚えている人も少ないと思います。車の町として有名になり漢字が読みにくいので変更したそうです。全然読めないこれも、先週ケイジャージさんのお話しされていたのは静岡県湖西市出身の豊田佐吉が発明した、自動織機、その技術を自動車作りの技術に応用したのがトヨタ自動車です、あ、なるほど、そういうことね。トヨタ織機、自動織機、今でもなんかそういうロゴをやってスポーツありますよね。バレーなりなんなりね、バスケもあるのかな、名古屋駅近くのトヨタ産業技術記念館で、うん、トヨタグループの歴史を見ることができます。もう一つはトヨタが未来社会の実現に向けた革新的な実験都市トヨタウーブンシティでしょうか。そうですね、
1: 先週ちょっと話した、
0: そうです、
1: 何でもあるみたいな、
0: もうな全部デジタルでできてる、
1: はいはいはいはい、
0: もう全部このスマホあればみたいなとか、
1: なるほど、 DX
0: そうみたいな、ね、たくさんこう企業も誘致して、はいはいはい、デジタルマッチなんですよね。
1: 夢がありますね。
0: 静岡県裾野市の工場跡地に建設中ですよ。また思い出してメールしますね、ありがとうございます。ということで、そうなんですよ、一世代一事業みたいなトヨタさんはあるんですよ。
1: でもなんか
0: トヨタ織機、はい、自動織機ね、
1: この衣氏がもう完全にないっていうのもなんか珍しいですね。
0: 確かに
1: 普通なんかちょっとだけトヨタ氏、
0: はい
1: はい、なんか衣とか、
0: はいはいはい、
1: 残ったりするじゃないですか、
0: ね、はいはいはい、
1: 完全に消えるってやばいですね。
0: 全くないんないのかな。確かに
1: 漢字の
0: 読みにくいです
1: ですね、衣氏、
0: うん、読みにくすぎる。
1: 確かに
0: やっぱトヨタ氏車だったからトヨタにしたってことですから、もうシンプルにね、
1: もう
0: なんかそういうところなんかいっぱいあるでしょ。
1: はいはいはい、
0: なんかレース場もなんかそんなのなかったかな。
1: 鈴鹿
0: とか、あれは鈴鹿はないか、まあまあそっか違うか、まあまあでもなんかありそうですね、そういうの。でもあれですよ、愛知県といえば、はい、トヨタもそうですけど、やっぱりあれですよ、ドラゴンボールでおなじみ、
1: 鳥山明さん
0: も愛知県じゃなかったでしょ、なんか鳥山ロードみたいなのが聞いたことないですか。
1: 空港まで一直線の道を作ったみたいな、
0: ね、なんか、まあ、都市伝説的なもんですけど、はいはいはい、もう原稿を送るとかなんとか、
1: あ、
0: まあ、コピーができたから、コピーじゃないの、ファックス、
1: はいはい、
0: そんな昔からやってた人ではないと思うんですけど、まあ、なんかそういう都市伝説なんかありますよね、おひれがついたか。
1: すごいっすね、
0: 愛知県はすごいっすね、いろいろ発明するんですよね。なんか
1: 三大将軍もそうっすよね。
0: あ、そうなんだ、
1: 家康秀吉信長も
0: そうなんだ。めっちゃすごい地域 で、ね、なんでこんなおとなしい、おとなしくはないのか、食い物もファッションもなんか独自の森、
1: はいはい、
0: あの夜の女のキャバクラの方とかが持ってる頭やる、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそういうのも
1: 発祥
0: じゃなかったかなと思うんですけど、いや確かにすごいっすね。
1: 食べ物も味噌カツとか、
0: 味噌カツね、
1: ナポリタンとかですよね。ナポリタンでしたっけ。
0: あ、そうなの。
1: なんかパスタなんですけど、
0: じゃあナポリタンじゃないですか。
1: ナポリタンでしたっけ。
0: いやじゃあすごいな、もう、ね、うちはJTA さんで行くもあっちこっち行ってるんで、
1: はい、
0: あとはもう名古屋だけの気がするんですけどね、愛知県だけね、
1: 名古屋いいっすね、
0: うん、はい、ということで、あとは
1: もう一つ来てます。
0: ありますね、
1: はい、
0: 水曜オリジナルの皆さんこんばんは、熊本から戻ってきました国分寺の方ちゃんです、ありがとうございます。土曜日はオリジンライブお疲れ様でした、
1: はい、
0: ケイジャーさんの新ネタをライブで見れた人羨ましいわね、してケイジャーさんのカナサンドのセリフ、一緒に病院に行ってくれるんでしょ、うちで大流行りしています、ありがとうございます、ということで、まずはまあライブです ね、
1: はい、
0: ネタそんな羨ましかったでしたっけ、あれなんだって、
1: あ、そうか、そうか、悪魔か、ね、
0: そうですね、悪魔系でしたね、僕がちょっと神様の代わりに神社でお留守番してるという、まあ、ネタでしたけども、うん、かなさん道の一緒に病院に行ってくれるんでしょ、ありましたね、
1: うーん、
0: 懐かしいって言っていいのかあれですけど、
1: お笑いっぽいシーンのとこですか。
0: そうですね、ちょっとだけなのかな、もう強引にちょっとあまりにも病院に行ってくれないんで、行くんでしょ一緒に ていうそんな感じだったかな。
1: なるほど、
0: うん、流行ってるってどういうことなのかな。
1: つまりひよさんとかと旦那さんと やり取りしてるのか、剣道仲間でやってるのか、
0: うん、気になります。

0: あれですね、病院にそんな行くあれがあるんだなと思って。さあ目覚めよ刑事アジセですね、はい、昔は線香はマッチで火をつけてなかっただったね。今子供たちはマッチの使い方がわからないらしいよ。頼まれて線香に火をつけるかチャッカマン買ってきたよという人も手を挙げてはーいということで、
1: まあ今はそうか。
0: そうなんすね。だったか、ろうそくやらなかったんかな。
1: あそっかそっか。
0: なんか俺とちょっと
1: 早いっ
0: すね気がするんですけど、まあろうそくもカットちゃんさん時代は高級品だった可能性がねある可能性があるからね。あ、手作り、まあ、でもつけたっちゃつけたか。
1: 確かに。
0: いやでもなかなかつかないさ最初線香花火。
1: そうっすね。
0: あの塊のやつかな沖縄。
1: あれじゃないですか、1本じゃないですか沖縄って。なんかもう平打ちでしたっけ。
0: なんかね、
1: あれのイメージあります、ね、線
0: 香。あ、線香か。俺花火と間違ったな。
1: ああ、なるほど。
0: え、そうなの？線香マッチでつけてたか。大変。あ、まあでも内地はあの細いやつ。
1: 細いやつですもん
0: ね。すぐつくんか。あ、でも内地も束でつけるときあるの分かる？あの細いのの塊で一束丸ごとつけるから。
1: 確かそのイメージもありますね。
0: でもつきやすいのか昔の線香っていうのが。チャッカマンって便利だな、ね、こう考えると。
1: 確かに。今でもたまにマッチでタバコ吸いたくなるときはやっぱありますね、
0: うん、そうなの。
1: なんか味が違うんですよやっぱ。
0: 嘘だろ。
1: 全然違います。
0: マジで。
1: これは結構あるあるで、ジッポもあるじゃないですか、
0: うん、
1: 普通のライタージッポ、うん、マッチ、
0: はい、
1: 全部味違うんですよ。
0: マジな、
1: はい、ジッポはオイルの匂いがまずして、
0: はい、
1: 吸っててもそのちょっとオイルが残ってるで、マッチは木が燃えてるから香ばしいんですよ。ちょっといぶす感じ、いぶした味がする、まあ、最初ですよ最初。もう後半は普通ですけど、うん、っていうのがやっぱあるんですよ
0: 最初はね、
1: うん、
0: なるほどそういうことか。あ、まあまあそう。いやマッチ、まあそっか。なんかあれわかる、なんかどっかにこすったらつくやつ。
1: はいはいはいはい。
0: ああいうのって使ったことある？
1: いや映画とかでは見たことありますよもちろん。
0: あ、マジで。
1: はいはい。あ、アニメとかっすよ、
0: うん、たまに売ってるわけよ、
1: や
0: っぱり。あ、普通の街ではやっぱできないから。
1: はいはいはいはい。
0: なんか先端だけちょっと色が違ってて、だから
1: あれ憧れますよね。
0: はいはいはい。やるやつね映画とかでも。一応売ってたのあったっけ昔。ちょっと高いけどね、うん、まあまあいうのもあったけどね。はい、予想来てますね。ダムが 81.2%、はい、シュリノスケさん 70.4kg、 シンさん 71.1kg、 モモさんが本日描かれた新しいキャラクターサブロー3月26日だけに。
1: なるほど、
0: ではでは放送ちばってねということでありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: ということで、ケージャージ世代は以上になりますかね。ありがとうございました、はい、じゃああとはメールですかね。
1: メール来てますね。ツイキャスでもいろいろアンサーが来てますね、
0: うん、あ、
1: どういうあれですか。納骨堂の線香。
0: 納骨堂の線香、はははは。
1: どういうあれなんだろう。
0: ああ、うん、ああ
1: っていうのが内地では結構ベタなんですかね。
0: うんうん、なるほどね。一応でも内地のって言ってるけど、あの細い一本あるさ。
1: はいはい。
0: あれが6本固まったのが平尾香だと。
1: はいはいはい、ね、あれもなんか割りますもんね。
0: 割れるし、まあ、1本割るのはちょっと困難だけど、はい、一応ちょっとちゃんと見たら6本ついてんだなっていう形になってるから6本分なんだよね。
1: 今線香も進化してるの分かります、
0: う
1: ん、なんかたまたまロケでそういうお位牌というか、
0: はい、
1: とか仏壇とかがあるような場所にロケ行ったんですよ、
0: はいはいはい、
1: 今の線香こんなですよっつって、ミルキーの箱みたいな、
0: うん、
1: もうペコちゃんが真ん中に普通にいて、
0: はい、
1: もうなんか本当キャラメルというかミルキーが出てきそうな箱なんです。で中開けたらミルキー香つってちょっと甘いに香りがするとか。
0: あ、なるほど、香りのバリエーションがいろいろできたってこと。
1: 個人がなんか当時なんか昔好きだったやつとかもなんかできますよみたいな。
0: なるほどね。いや、そうなの、まあ、新なんか時代分からないよ、親と話した方がいいよ、はい、なくなったらどうするかはよ今のうちに。
1: あ、
0: 親戚とこが古いとよ、
1: はい、
0: まあ、俺もそうだったけど、え、こんなやるなが多すぎて。
1: なるほど。
0: 服装もだってさ、
1: はいはいはい、
0: スーツだけはやっぱ昔の人は、
1: はいはいはい、
0: あのダビに伏すときはよ、
1: はいはいはい、
0: でも俺は親がちょっとまあいろいろあったけど、とりあえずあのなんていうの、かりゆし、
1: うんうん、
0: でいいかなって思

0: も
1: あれ一応清掃さ一応で、ね、で本人も好きだから、
0: はい、
1: かりゆしではなかったけどちょっとハワイアンで、
0: はいはい、
1: やろうとしてめちゃくちゃ怒られ
0: た。
1: 信じられんぐらい怒られたわけ。あれと思った。自由じゃないんだ、
0: あ
1: 個人が好きなのダメなんだと思った。
0: なるほど。
1: もうそっからも音楽ももういいですっつって、もうあのそっちに任せたわけ、あの葬儀屋さん、
0: はいはいはい、
1: だからもう今のうちに行って聞いて固めとった方がいい、親戚いいとこにもうちはこうやるからぐらい。
0: なるほど。
1: 大変なことになる。もうなんか別に何も面白く、まあ葬式だから面白い子はないけど、
0: はいはいはい、
1: なんか本人たちのためにならん、ただ形形式でやりましたみたいなのやっちゃって、
0: あ寂しいですね。
1: そうだっけ。別にスーツ着なくてもよかったんじゃないかなと思うぐらい
0: ね。人によっては好きだった曲流す人もいますしね。
1: 普通そうだっけ。
0: ですよね。
1: 昔の人もこれ一向にも受け入れんわけよ。
0: ガチガチなんだ。
1: 流してるところでもおそらく1回2回は何か言われたと思うよ。
0: え、
1: なんかこれって、おそらく。だからもうちょっとそういうのやった方がいい
0: か
1: も
0: し
1: れ
0: ない。確かにそういうのはちょっと
1: 本人たちの葬式だから、
0: ね、
1: 本人たちがやりたいようにやらんと、はいはい、もったいないなと思って、
0: うん、俺は修之介そのロケの時の帰りに、うん、俺がもし死んだら、
1: うん、
0: あの大野山球場の、うん、このアルプススタンドに俺の骨を巻いてくれるって、うん、どんだけお前応援団長だ
1: なって言われましたけど、まあまあ、いやそりゃそうだよ。二人はどっちかグラウンドじゃなくて、はい、
0: グラウンドじゃなくても
1: あの応援席側のね、
0: はい、
1: ああいうところだからね、
0: 巻いてくると言いましたね。
1: 確かに、はい
0: はい、メールも来てます。
1: うん、
0: ピンガさんですね、
1: はい、
0: 皆さ ん、こんばんは。
1: あ、どうもどうも。
0: 愛知県のピンガです、
1: はい、
0: 2通目すみません。いえいえ、ありがとうございます、はい、土曜日のオリジンライブ、日曜日の島歌イベント、さっき言ったやつですね、うん、お疲れ様でした。
1: いや、ありがとうございました。
0: 本当、木曜日の夜に到着し、うん、金曜日は金山道のケージャージさんを主人に見せたかったので、おもろ町で鑑賞。
1: ああ、言ってましたね。ありがとうございます。
0: はい、笑いあり、涙と感動があり、いつものケージャージさんとは違う姿に主人も驚いていました。
1: ああ、そうでしょう。
0: ちゃんとケックン買ってきましたよ。
1: おお、すごい。
0: あ、あのお菓子。
1: 伊江島のポテトチップスというか、チップスね。
0: はいはいはい、軽いやつですよね。
1: はい、そうそうそうそう。
0: 翌日はオリジンライブでかなりのギャップに2人で大笑い、うん、長かった大喜利、皆さんのネタも面白くとても楽しい時間でした。
1: ああ、よかった。
0: 初めてケージャージさんとお話できて嬉しかったです。
1: あ、そうでしたね。
0: 修之介さんと新さんとは翌日の島歌イベントでもお会いできました、
1: うん、
0: 遅れて到着のため最後列にいたら、うん、すぐ近くに修之介さんとサーキーさん、うちの近くのイオンイベントは控え室から絶対見えないようにしています。途中で休憩あり、終了が30分早かったりと、私たちには新鮮でした、かっこ笑い、うん、私たちは SNS や X をやっていないのでじゃんけんに参加しなかったのですが、見ているだけで楽しかったです。なんか、うん、じゃんけん大会が楽しかった
1: です、はいはい、
0: 最後に純選手さんが気使ってくださって島歌をいただきました、皆さんが覚えていてくださったのが嬉しかったです、うん、今回はお天気にも恵まれ大満足の旅でした。まだまだ書き足りないのでまたメールしますね。
1: ああ、もうぜひぜひ、
0: ありがとうございます。
1: もう天気も良くて沖縄自体の観光も楽しんだってことですね。
0: 我
1: 々のイベントも楽しんでいただいて、いや、もうだからあとは、
0: はい、
1: 愛知県ですよ、我々お笑いライブは、ね、
0: 行くべきは。
1: そうです。
0: なんか
1: ピンカさんたちは多分50人ぐらい集めてくれるんじゃないかな。
0: でもなんかニュースでもやってましたけど、たまたま昨日やっぱ名古屋飛ばしがあるあるらしくて、全国で。
1: 何年名古屋飛ばし。
0: 例えば大物ミュージシャンが全国ツアーやります、
1: うん、はい、
0: つったら東京大阪、
1: うん、
0: まあ、やって福岡
1: とか、うん、
0: でなんか名古屋が飛ばされるみたいな、名古屋に来てくれないっていうのが結構あるあるらしいです。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: なんでからあんな大都市なのに。
0: 確かに、まあ、それを名古屋飛ばしっていうらしくて、かつあんまり観光スポットがないらしいですね。だから外国人観光客が行くのはまあ東京で、石川県とかと福島県とか、 あれがあるの何でしたっけ、
1: 富士山、静岡
0: とか
1: 山梨とか、
0: そういうとこに行くから名古屋はインバウンド弱いみたいな。
1: あ、そうなんだ。
0: ニュースはなんかやってました
1: 。聞いたことないか、あんな三大将軍出身地なのに。もったいないですね。なんか施設がないんですかね、そういうでかいイベントする。
0: そうなんですかね、
1: もったいない、
0: まあ、大阪でやるからってことなんですかね、多分近いというか、うん、電車ですぐ行けるからみたいな感じなんですかね、うん、
1: 東京だって申し訳ないです、そんなにはないです。その周りがいっぱいあるイメージがあって、
0: はいはいはい、
1: 日光東照宮だって別でしょ。
0: 確かに
1: 東京っつっても、まあ、エンターテインメントがいっぱいあるのか、それぐらいなのかな。
0: まあ、どこ行くにしてもまあ東京一応便利ではありますよね。 一応全部繋がってるから。
1: ディズニーランドだって隣の県だし、うん、まあまあはい、なんか機会があれば、まあ、
0: そうですね、名古屋行きたいです。はい、うん、その時は来てください、はい、もう一つ来てます、
1: はい、
0: ケージャイさん、シンさん、ハイタイ、アローです。
1: あ、どうもありがとうございます。
0: ありがとうございます、今日もお二人ですね、はい、先週のライブ楽しかったです。
1: ありがとうございます。いらっしゃって
0: ありがとうございました、はい、ケージャイさん、
1: はい、
0: 須田くんすごいですね。
1: あ、そうか、思い出した、
0: やりましたね、
1: はい、
0: たくさん肉食べてきてくださいね。
1: ありがとうございます。
0: CM 見逃さないように見てます。
1: やっと、あ、いや、もう全然見てないですよ俺。
0: 新藤助さんのネタ、今までと雰囲気が違う感じがしてよかったです、
1: うん、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: さて私のことですが、ライブ帰りに転んで腕を負傷してしまいました。
1: うわ、
0: マジか。爆弾コマネチに加え、日常生活がかなり困難になってしまいました。
1: 地獄じゃないですか。
0: 来月ライブ行けるかな。しばらくおとなしくすることにします。お二人も気をつけて、ではまた。とな
1: んで転んだの。
0: マジか。
1: 多分、
0: まあ、でも
1: 見送りの時は別に普通だったから、確かに、ね、そっか、帰りって言ってたか。
0: まあ杖ついてましたよね。
1: うん、
0: まあね、まあそれですかね、滑っちゃったんですかね。
1: いや、めっちゃめっちゃ大変じゃないですか。折れてなくてよかったっすね。
0: ですね。いや、
1: マジか。
0: 大変ですね。
1: これはちょっとひどいな。いや、マジなんか厄年系なのかな。
0: マジか。
1: 女性の。
0: なんかそっか、男性と違いますよね。
1: うん。いや、気をつけましょう本当に。
0: うん、
1: いや、でも来ていただいて本当ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 全身3箇所折れてなければライブ来てください。
0: 2箇所にしましょう。いや、2箇所でも結構きついよ。
1: 上限を3箇所にしましょう。
0: ですよ、アローさんね。
1: いや、あれ、
0: オローさんになってるじゃないですか。もうい
1: いっすね。
0: 骨オローさんになってるじゃないですか。アローさん、やめてくださいよ。
1: 死に演技が悪い。最悪の最悪の名前。
0: 本当。ね、
1: いや、またぜひ治ったら、まあ、安静にしてね、うん、来ていただければと思いますね。そう
0: ですね。打撲ぐらいで済むといいですね。
1: うん、
0: じゃあケジャさんの
1: 行きますか。
0: はい。
1: 本日の沖縄のダムの貯水率 78.5% ということで、
0: ほう、
1: どんどん下がってます今。驚くべきぐらい。
0: なるほど。今週ちょっとまた荒れそうですけどね。
1: 確かに、まあ雨降りそうですけども、
0: うん、
1: なんか溜まるぐらいという、まあ溜まったとしても 1-2% ぐらいかな、上がったとしても ね、 ね、はい、ということで、
0: はい、まあ、じゃあ僕の体重いきますか、
1: はい、
0: 僕の体重 72.8kg、
1: うん、お、あれ下がった、
0: ちょい下がりました。
1: なるほど。
0: もう、ね、ガチダイエットをちょっと決意しまして。
1: あ、そうなんだ。
0: こっからちょっと痩せていこうかなと思います。
1: これは何、あの筋トレ込みのやつ、それともない、
0: 筋トレ込みです。
1: 込みの。
0: もう少しで100キロ上がるんですよ、ベンチプレス。
1: わ、すごい。
0: もう少しです。
1: ちょっと待って、野球部時代は上がった。
0: 野球部の時代はそんなやってなかったんですよ、ウェイト。
1: なるほど、珍しいな、野球部なのにな。
0: なあ、やっとけばよかったっす、どうせベンチなら。
1: まあ、確かに
0: 後悔はあります。
1: ベンチだからやってなかったっていうのもあるのかな、
0: かもしれないですね。発声しかしなかったですね、
1: うん、死に上がりそうだな、ハーッつってハーッみたいな。
0: それがもう今のお笑いに生きてるかもしれないです、
1: ま、じゃあ100キロ上げつつのまたダイエットもね、
0: 体重落としつつ、
1: やっていただければ、
0: うん、また来週元気に、
1: うん、今日はあれないの、はい、週刊オリジンは。
0: 週刊オリジンあります。
1: あ、
0: ただ周之助が、まあ、いないので、
1: そ
0: うか、僕はもうちょっと、
1: はいはい、
0: 出ないということで、また来週ですね。
1: あ、
0: 無料出前しやってますし、あのことぶきパンチも見れますんで。
1: ああ、いいですね。
0: ぜひともお待ちしてますよ。
1: うん、
0: いいですね。ケイジョさんもぜひ。
1: そう、もちろんずっとかけて見てますよ俺は一応。
0: いや、
1: 出たいな、レベル高いな。
0: いや、どこが漫画しか勝てないでしょ。でも鈴崎がもしかしたら今後出るかもしれない。
1: あ、そうな
0: ん、もしかしたら。
1: なんでなんかそんなイベントというか、
0: はい、
1: 出るね、
0: なんかネタかけたいって。あ、すいません。ということで、しんのすけの、ありがとうございました。さあ、始まりました、水曜日オリジンアワー、3月26日水曜日。
1: はい、そうですね、
0: なりました。お相手はしんとすけ、しんと、
1: ケイジャージです。
0: よろしくお願いします。はい、ということで、
1: はい、いないですね、相方が、しんの
0: すけが東京に行ってると。何の拍手なんですか。
1: 来ましたね。
0: 行き過ぎです。
1: 好きっすねあいつ東京。
0: おそらく、うん、まあ営業を兼ねて、
1: はあはあ、
0: なんか写真は見ましたけど、二階堂とかと
1: 写真
0: あ、東京での写真。
1: 二階堂懐かしいっすね。
0: めちゃくちゃ沖縄にいる頃よりも、うん、目がパチーンってこう元気な 二階堂
1: あいつはじゃああっちが合ってたんですね本当に
0: 完全にそうかもしれないですね
1: ああなるほど、
0: 東京に行ってるということで本日は僕と KG

0: じゃあさんの2人で
1: そうす、ね、
0: お届けします。お願いします。
1: 初日というか、はい、そんな今までも何回もね、
0: はい、
1: この出張系は行ってますけども、
0: 本当ですね、
1: 特に身になる出張は俺は感じてないですけど
0: あ、まあまあでも結果このアイペアーズさんとか、
1: あ、はいはいはい、
0: まあ、今月のオリジンライブにも、
1: ね、あ、来てましたね、
0: 社長さんが来てましたけど、
1: 社長、
0: ね、あそことつながりもらったりと
1: かもありますし、ね、まあ確かにやりましたね。
0: また東京で、うん、川崎か、
1: はいはいはい、
0: 川崎でしたっけ、神奈川の、うん、前去年やったじゃないですか、
1: オリジン同窓会、
0: 同窓会、
1: あ、はいはい、
0: あんなのも多分ちょっと、
1: なるほどね、
0: つながりを持ってとかじゃないですかね。
1: ああ、なるほどなるほど、まあまあ頑張っていいお土産というかね、お土産話持ってきてもらいたいですね。
0: もう来週のケイジャさんの大エコーお土産の、
1: そういうことね、
0: あれもできますしね、
1: あれを狙うやるためにわざわざ行った可能性もありますね。
0: そうですね、もう、なんなら僕とケイジャさんのハモリ大エコーでもいいですし。
1: あ、そうですね、
0: 来週は、
1: あ、確かに、
0: いや、お土産楽しみですね。
1: まあ大体予想はつきます、彼の大体の予想は、はい、もらったものを渡すか、
0: はいはいはい、
1: もしくは空港でちょっと一風変わったもんですよって、この一風変わったもんを持ってきましたからみたいな、 あいつの手段があるんですよ。なんかだからそういうのじゃないかなと思うんですよ、ね、
0: きっとこのラジオも聞いてると思うんで、おそらく、まあ、リアルタイムでか分かんないですけど、
1: はははは、
0: 多分聞いてると思うんで、うんうん、ちょっと土産のハードルが、
1: まあ確かに、
0: まあまあ、
1: 一応宣言はしましたよ、もういいですよと、買わないでも、そんなお金かかってって形だったから、
0: はい、いや、もうでもこのラジオのリスナーはケイジャさん の大エコーお土産を期待してますんで、
1: か
0: かってことですね。
1: まあまあ、
0: なのでリスナーの皆さんもぜひ楽しみにと、
1: はい、いうことで、はい、頑張ってもらいたいですね。
0: 3月26日ですけども、
1: はいはいはい、そうですよ、
0: 22日ですか、うん、土曜日はオリジンのお笑いライブがありまして、はい、やりましたね、
1: 確
0: かに、久々にこの事務所で全員参加の大喜利トーナメントみたいな、
1: あ、ありましたね、
0: 感じだったんですけどね、1回戦でまさかのケイジャーさん VS ことぶきパンチが実現しまして、
1: ね、ことぶきパンチと戦いましたね。ことぶきパンチが大喜利大好きじゃないですか、
0: はい、大喜利大好きで、まあ、大喜利のこの誰かが主催してる大会に、
1: はいはいはい、
0: 積極的に参加したりもしますね。
1: そうですね、
0: はいはいはい、
1: あいつ自分で主催したらいいのに、
0: はいはいはい、
1: なんか参加型なんですよ、あのタイプが、まあ
0: そう
1: ね、ぐいぐい行かないんで、だからそこがもったいない、っていうかもうあのガヤ的に、
0: はい、
1: ガヤってあるでしょ、
0: はいはいはい、メイン周り、
1: まあ、周りに芸人さんというか、
0: はいはいはい、ツッコミみたいな感じですよね。
1: 普通は声出さないんですよあいつ、俺いつも近くにいるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 何も出さないんですよ
0: はいはい、はい、
1: 息してるだけのやつなんですけど、
0: あ、
1: 大喜利ってなると声出すんですよ、めっちゃ、
0: いや今回も
1: おいしゃーとか言って、
0: 今回もやばかったのが分かります。
1: 何でしたっけ、
0: まあ、まずライブが始まる、
1: はい、
0: 会場して6時半ぐらいから、
1: はい、
0: 僕ちょっとあの舞台袖とかにいたんですけど、
1: うん、
0: 寿がもうキョロキョロキョロキョロウロウロウロウロしてて、
1: なんか挙動不審的な、
0: やべ緊張するって言って、
1: え
0: あれと思って、個人ネタでも普段のライブでも全然緊張しない寿が、
1: うん、
0: 緊張する緊張するってブツブツ言って
1: た。なんで
0: 多分大喜利だから
1: な。そうなんだ。
0: で
1: 相当命かけてんない、
0: ケイジャーさん VS1 回戦だったじゃないですか
1: はいはい、
0: もうそれでも
1: っぱらですよ、
0: 何のつもりか分かんないですけど、うん、1回戦で俺かよって言ってたんですよみたいな、
1: 確かに分からんけど、
0: 俺が1回戦で一発目
1: か、ああなるほど、俺もこのオリジン内でも
0: 大喜利といえばみたいな、
1: はいはい、俺が一番なのに、
0: でケイジャーさん先行バーン笑いあって寿、うん、バーンシーンってなって、
1: はいはいはいはい、
0: 客のせいにもしたじゃないですか、
1: はいはい、そうですね、
0: お客さん分かんねえのかよ
1: これ知らない
0: とか、知らないのかよって、情けないやつなんだと思って、
1: ブチギレてましたね、
0: ブチギレてたし、
1: でもうやる気ないわーみたいなね、
0: 勝者ケイジャーさんつって、
1: うんうん、
0: この俺だぞーってなんか多分ですよ、ニュアンスなんかそんな感じで僕はイラッとしたんですけどこの俺が
1: いや、まあまあでもそんなでしたよ、確かにありましたね。
0: で、あのオープニング終わって、
1: うん、
0: でこのライブは YouTube でも、
1: はい、
0: 生配信してますみたいな、
1: はい、やってます、
0: チョメさんコメント来てますかっつって、
1: はいはい、
0: コメントをチョメさんがなぞるじゃないですか、ことぶきパンチが1回戦で敗退なんてって来てましたよって、
1: 多分、あ、はいはい、
0: 僕もあの後ほど見たんですよ、そのチャットというかコメント、
1: ほうほうほう、
0: 多分ちょっといじり入ってるんですよ
1: あ、
0: なんか
1: そういうこと、
0: うわことぶき 1回戦残念みたいな。
1: ああ。

0: もそのリアルタイムで寿それ聞いて、うん、本当だよみたいな、俺はこんなとこでは負けねえみたいなこと言ってたじゃないですか。
1: 言ってましたね、確かに。俺は本当こんなじゃねえんだよみたいな。
0: なんでこいつと思って。
1: いや確かにいろいろ盛り上がってましたね、個人的にね、寿は。いや終わった後もちょっといじったんですよ、
0: はい、
1: あの全部道具片付けに事務所行ったんですよ。
0: はいはいはい、はい、
1: じゃあなんか差し入れね、お客さんからたくさんいただいて、いつもありがとうございますと。
0: はいはいはい。
1: で寿またあの独特というか、うん、まあ大喜利の時もこんなテンション上がるんですけど、はい、ビールを見るとテンション上がるじゃないですか。
0: まあビールと
1: なんか噂ではなんかビール缶を6個ぐらいお腹に埋め込んでるみたいな。
0: いや物理的じゃないですよ。まあまあでも詰め込みますよ、
1: めっちゃいっぱい取ってるから。
0: はい、
1: まあ別に持って帰る人もいないだろうし、
0: はいはいはい、
1: 一人でめっちゃ選んでめっちゃいっぱい持ってるから、はい、いじったんですよ俺が。あの大喜利1回戦野郎はそんなに持って帰ったらダメらしいよって。
0: はいはいはい、嫌だ嫌だいじりっすね。まあまあまあ
1: 言ったん
0: です
1: よ、はいはい、そしたら俺マジのチラで俺の方振り返ってから、はあれは俺が悪いんじゃないですよ、俺は本当は一番なんですけど今日あの会場が悪かったんですよみたいな言い方をしよったんですよ。で俺はいや違う会場がうんぬんの話じゃなくて、一回戦野郎は持って帰ったらダメですよって
0: 。いやいや畳みかけたんだ。
1: 俺は思ったんですけど、はいはいはい、あまりにも、 もう顔がもう誰かをこうなんていうんですかね、
0: 刺し殺しそうな、
1: そうそうそう、殺人者の顔に見えたから、一応たまたま一応俺っていうのもあったんですよね。寿、はいはい、はもう俺に対してはもう本当に
0: まあそっか
1: だしピラミッドの頂点だから、
0: 実際に1回戦でホーム行ったのも
1: 寿司だったし、偶然にも俺だったし、
0: はいはいはい、
1: なんか相当ブチ切れてたんだなと思って、大喜利に対して
0: やろうかな。もう僕こういうやつは徹底的にコテンパンにしたいタイプなんですよ。こういう勘違いやろう。
1: 待って待ってし、俺逆で、はい、こういう人もう徹底的に持ち上げちゃった。
0: あ、なるほど。
1: もう本当にもう天井までというか、
0: 持ち上げて、
1: うん、もう十階建てぐらい。
0: 裸を対象にしたいですね。
1: うん、でやって勝手に落ちるのが楽しみ。
0: いや結局それコテンパンなんですよ。俺がやりたいことと一緒なんですよ。
1: 俺はでもそのまま上がるタイプ、はい、本当に飛び立つ可能性もあるんで。
0: ああ、なるほど。
1: いやでも本当に自信があるのは。
0: はい。
1: あのそのまま自信持っていただきたいから。
0: なるほど。
1: たまたまなのか、俺正直あいつ 何のボケやってるのか分からなかったわけよ。
0: まあ一応
1: なんか歌って
0: たさ、そうなんですよ、お題が、うんうん、まあ、あれだったじゃないですか、トイレの花子さんやテケテケみたいな、
1: う
0: ん、
1: あそっか、
0: 新しい学校の妖怪を教えてください、
1: 怖、はい話、はい、
0: まあ、刑事さんがまあ
1: なんか日賀さん、ね、学校の先生、日賀さん
0: 清掃員とかなんかそういう先生みたいな感じですよね。現代現代なんか本当にいるみたいなボケで、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、もうっていうか先生にいるよそんなやつみたいなね、はい、うん、
0: で1回戦で一発目のボケじゃないですか言ったら、
1: うん、まあまあそうですね、俺が最初にボケましたね。
0: で俺後ろでこう MC でこうあいつの回答見てたんですよ。
1: あ、回答、
0: はい、で高根の花子さんって書いてあった。
1: 高根の花子さん俺知ってますよ、ドラマの話かな。
0: バックナンバーっていうグループ
1: 入りじゃないですか、歌、はいはい、その歌
0: の
1: 主題歌みたいな、
0: そうそうそう、が出してる歌で、まあ僕がこんな高根の女の子に手が届くはずがないみたいな歌詞なんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: でそれをあの高根の花子さんって書いてると思って、まあ僕は普通に高根の花子さんって言ったら、はい、ちょっと笑いは起きるかなと思ってたんですよ、
1: はいはい、
0: そしたらあいつが、あ、痛いんだみたいな、こう
1: めっちゃ歌って振りですよね、
0: 10秒ぐらい歌って、うん、高根の花子さんって言ったんですよ。
1: はいはい、言いましたね。
0: シーンってなって
1: なりましたね。
0: なるや否や、知らないわけ今日のお客さん知らねえのかよって言ってて、
1: いやそうだ、
0: だとしてもわかります、歌急に歌ってお客さんもビクってなるし、
1: そうなんですよ、
0: そもそも知らなかったらまあ、うん、もちろん受けないし、うんうんうん、一発目っぽくない大喜利の回答だしっていう、
1: はあ、なるほどね、
0: 全部本当に大喜利
1: がずれてたと、ちょっとだけ、
0: あ、全くですよね、
1: 歌自体がわからんから、
0: まあ、そうっすよね、
1: 俺が
0: 大半が結構知らんと思う、
1: うん、そうそう、まずその段階で、はいはい、マイナスじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 置いてけぼりになるんで、
0: そうですよね、
1: もう難しいだろうなと思ったんですよ、はい、しかも多分ちゃんと歌えてるかもわからんし、
0: はいはい、まあまあ確かに、
1: 高根の花子さんって言われても歌った後にうん、ドラマの話にしかならんかったから、
0: やっぱりケジさん、うん、持ち上げて、うん、コテンパンにしましょうじゃあ持ち上げることは簡単じゃないですか、大喜利キング寿パンチの超えろーみたいな企画にして、あいつに王冠みたいなのをちょっとつけさせて、企画で、
1: はいはい、なるほどね、
0: 寿もうオリジンで大喜利

0: 1位を自負してる寿パンチですけども、うんうん、その寿キングにみんなでチャレンジしようっつって、うん、
1: はいはい、
0: ことごとく全員でもう、
1: なるほど、ちょっと超えちゃう、ぶちかますっていう、超えちゃうな、イベント出たことあるんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: ことぶきと一緒にもうチームも組んだことあって、あ、俺
0: 出てましたね、
1: ことぶき、
0: はいはいはい、
1: で結構あいつやっぱり大好きだから、
0: うんうんうん、はいはいは
1: い、笑い声もすごいんですよ、他の人の回答者の、うわすげえ、もうお腹がちぎれそうっていうぐらい、
0: 他の人の
1: やつで笑うとか、他の人とかもで自分もやって、だからなんか全体で盛り上げたいタイプなのか、本当に回答だけじゃなくて
0: 大喜利愛、
1: 大喜利が大好きなんだろうなと思って、
0: 言ったら本当に松本さんみたいな、
1: あ、まあそうかもしれないですね、
0: チェアマンみたいな立場、
1: そうそうそうそう、だから大喜利だからどんな回答だろうとみんな笑わないとお前らが悪いんだみたいな、ちょっとなんかなんていうんですか、考えを持ってる可能性があるというか、
0: なるほど、だからみんなで巻き込んで楽しむもんだぜみたいな、そ
1: う、嘘でも笑っとけよぐらいのなんかある可能性がある、あららら
0: よくないね、
1: そうそう、なんかもしかしたらね、はいはいはい、ある可能性があるから、はい、なんかもうまあでもそういう一応気の持ち方は大事っちゃ大事じゃないですか、
0: まあそう、
1: ね、ただあとはそれを表に出さんければいいだけなんで、はいはい、もったいなかったなというか、
0: 決めました、でももう、うん、今年中に持ち上げぶっ潰したのを一発かわしたいと思います
1: 対ことぶきパンチみたいなね、
0: 対ことぶきパンチで、
1: いやでもその企画自体面白いかも
0: しれないですね、そうなったらあいつがコテンパンにして、うん、あいつからみんなでビールをおごってもらうっていう、
1: 逆になるほどね、一気にでもことぶきはでもあれさ、あのお願いことぶきってまず声かけるだけで、はい、まず30の防御壁作るさ、分かる、はいは
0: いはい、なんか AT フィールド、
1: うんって言わないから、はいはいはい、とりあえずは
0: なんすか、
1: すか今度こんな企画したいんだけどさ、うんうんうん、
0: そう確かになんか乗り切りはないですね
1: もしかしたらね、
0: でもまあ大喜利好きなんで、
1: そうそう、大喜利って言えばもしかしたらね、
0: トモクマ2号店さんが、
1: あ、はいはい、
0: 多分トモクマさん東京パブリックビューイングいたんでしょうね、
1: ああ、
0: あの回答は笑い上戸のうどんちゃんですら沈黙でしたよありがとうございますありがとうございます、
1: それはひどすぎますよ、
0: 美味しい酒が進みます、
1: それは大変ですねあのうどんちゃんがですよう
0: どんちゃんが、
1: うどんちゃんが笑わないのか、じゃあまずいっすね、いやそういうところはね、
0: はい、
1: いいんすよ、俺だからそういうことなんですよ、あれことぶきパンチという存在はやっぱそこが一番面白いと俺は思ってるんで、もったいないな、
0: イラッとしちゃうんですよね、うん、僕はね、まあいろいろ意見ありますけどね、
1: あ、まあまあいいですよ、ことぶきパンチはそのままでね頑張っていただいて、はい、面白かったということで ね
0: 本当にライブお越しいただき、ね、いただきありがとうございます、
1: いや本当にたくさん来ていただいて、ね、
0: で、うん、日曜日、その土曜日ライブで、
1: あ、次の日、
0: 日曜日に飲みに行ったんですよ、
1: おうおう、
0: まあ、イベントがあって、うん、この正弘酒造さんの、
1: ああ、なるほど、何かしらの営業がある、はいはい、あ、そっか、次の日だった、
0: それ終わりでちょっと歩さんと、
1: おうおう、
0: まあ、新都助と江守さんも、
1: う
0: ん、
1: ええー、
0: そう、飲もうやみたいになって、うんうん、4人で行って、
1: うんうん、
0: まあ、楽しかったんですけど、
1: はい、
0: で次の店行った時に、うん、飛び込みで、まあ、ちょっと民謡居酒屋みたいな感じなんですよ、
1: はい、
0: まあ、何時間に1回ステージがあるみたいな、
1: はいはい、
0: そこにかりうし58のさっきも CM で流れてた、
1: う
0: ん、前川慎吾さんがパッて来て、おめでとうございますみたいな、
1: 民謡バーと民謡居酒屋
0: みたいなところに飛び込みでギターを持ってきて、まあ、一応お客さんでもいたってのはなんか分かってた、挨拶はしてたんですけど、
1: うんうんうん、
0: 本当に急遽歌ってくれることになって、
1: すげえ、
0: すごくないですか、まあんまをもう弾き語りで歌ったり、
1: すごいな、
0: でこっからはすいません新曲ですっつって、
1: え、
0: 多分まだ世に出してない新曲バーって歌って、
1: 2曲も、
0: はい、もう感動して、
1: うんうん、
0: うわすげえ、
1: すげえな、
0: すごい、もう居酒屋ですから、居酒屋というか、まあそういう場所ですから、うん、場所も近いし、
1: はいはい、
0: 音の圧もすごいし、
1: はいはい、
0: あ、感動した、すごいいい夜だったと思って、
1: うんうん、
0: まあ、その後2軒目また次の3軒目行くみたいな感じで、
1: うんうん、
0: まあ、その時シュリアも帰ったんですよ、
1: うん、3軒も行ったんだ、すげえな、
0: そうそうそう、そしたら歩いてるその途中で、うん、今度は清作さん、
1: ああ、モンポチ の
0: モンポチの清作さんがたまたま歩いてて、
1: 清
0: 作さんだーってなって、
1: すげえ、
0: もう多分なんかのライブの打ち上げなのか、そういう音楽関係っぽい人と、うん、あと粒マスタード芦峰さんいるじゃないですか、
1: ああ、はいはい、なんか
0: ダンサーみたいな、
1: というか、そうそうそう、結婚
0: 式パフォーマーみたいな、
1: はいはいはい、

0: いたんですけど、
1: はい、
0: はあよって握手して、すごい夜だと思って、
1: すごい夜っすね。
0: で次の飲み屋や、うん、行ったら D51 の人が歌ってたんですよ。すごくないですか。
1: すごいな。これあれ前の事務所のアジャのあの通りにあるお店、なんか
0: アジャの前の
1: 事務所がアジャにあったけど、
0: はいはい、
1: ことぶき食堂
0: があるか。違います。
1: あそこではない。
0: あそこあったんですか。そういう。
1: いやなんかことぶき食堂はモッパチさんの京作さんのなんか遠い親戚がいたとかなんかおばちゃんが言ってたの。
0: へえ。ことぶき食堂って言ったら僕もあの隣に事務所あったじゃないですか。
1: うん、はいはいはいあの通り、
0: はいうん。あそこであの大将が毎回、うん。ガム噛んでペッてこう、うんうん、うちの入り口にガム捨ててるのしか僕覚えてがないですね。
1: あっちの地主の人が困るよなこれな。
0: びっくりした。もうなんかみんなで剥がしたりとかしてたじゃないですか。なんで毎回ガムがあるんだみたいな。
1: めっちゃいっぱいありました。
0: 僕ネタ合わせでこうちょっと外にいる時に目撃しちゃって、うん、あれことぶき食堂のあのおじさんだと思ったら
1: もううるさかったんだろうな俺たちが。
0: あいつかと思
1: って。いやすごい、もう沖縄代表するね。
0: ですよね。
1: もしかしたら分からないけど、はい、なんかビギンさんともすれ違ったかもしれんよ。もしかしたら分からんけど、
0: ビギンのメンバーの一人は一応可能性はあるんですよ。そこ、その人がよく来る店で、まあ一応ガナベなんですけど、ガナハベースアイムさんの、
1: ああ
0: なんで、なるほどね、ありえたんですけど、
1: すごい夜、
0: ね、すごい夜でした。
1: みんな歌ってるんですね。なんかどこかしらで
0: ですね、多分イベントがあったのか、まあ、セブンウップさん、ウップスさんとかも、
1: あ聞いたことある、セブン
0: も会いましたし、
1: すごい
0: 22日
1: なんかあったんかな、イベントとかなんかが ね、
0: ですね。いや
1: すごいですね。あっちはあっちで行ってるんですかね、
0: はい、
1: そ飲みに行ったんだけどさ、新十津家の2人とシアラガイおじさんとあのガラベースのポジティブアイも見たぜみたいな、なんかあったんですかね。
0: 完全に僕のことはおおほうみたいな感じで握手されたんで認知はされてなかったんですけど、かりゆし58さんはなんか一回イベントあったんですよ、この豊崎でビーチで祭り、
1: あはいはい豊崎、はいはいはい、
0: みたいなのイベントでこう MC としてちょっとだけ絡んだことあったんですけど、
1: いやすごい、
0: 最高の夜でしたね。
1: すごい芸能の夜でしたね。じゃあその日は、いやないと思いますよ、そういうことはもうめったに
0: ですね。あ、いや清作さんの歌聞きたかったっすね。まあ
1: なるほど、
0: 欲張りすぎますけど、それは欲張りですけど、
1: いやでもできたらね、まあでも沖縄の人っぽいよな本当。
0: ああまあこの辺で飲み歩いてるみたいな、
1: 歌ってくれるってさ、
0: 確かに、
1: いやおそらく本当は何百万案件よ一応、
0: はいはい、
1: なんか追って事務所にいんのか知らないけど、もしいたら多分止められてはいたはずね。
0: あ
1: いや
0: い
1: や、あ何百万ですよこれは、
0: 確かに確かに、
1: ここで簡単に歌ってはいけませんよみたいな。
0: 沖縄のミュージシャン結構歌ってくれますよね、
1: うん、
0: なんかその前川慎吾さんがいた店に行く前に、まあ、多分アイムさんのなんかつながりの人とかもいっぱいいて、
1: うんうんうんうん、
0: 言われてたんですよ、まあ、ステージもあるから、
1: はいはい、
0: ちょっともし何かやれとかショートコントとか、
1: うんうん、
0: 頭に入れといてみたいな、
1: あそうなんだ、
0: やるかもしれないから、
1: 行
0: ったら行ったでもう前川慎吾さんの生歌で、僕たちもこう何も振られないようにちっちゃく、
1: なるほどなるほど、
0: ちっちゃく乾杯しましたね。
1: 振られるか行かないっすよ、多分行かないかもな、そうなんすね、まあ、でも盛り上がればね、
0: はい、
1: その人たちが歌ってる側も客側も盛り上がれば別にいいかなと思うんですけど、
0: チューブではなんかそういう遭遇系ないですか。
1: 俺全くない、俺がそもそも出ないから、
0: ああ飲みに
1: もう俺が出会うのは何十年ぶりかの中学の同級生ぐらいしか会わないね。
0: 僕らが順とすけで投げ銭行って飲んでたじゃないですか、 あれ何十年ぶりだったってことです
1: ぐらい、飲みに行って友達はいるわけよいつも、
0: はいはいはい、はい、
1: 友達の話、友出会いって
0: まあ
1: いや
0: 出歩かないのかなと思って、
1: とかあんなのはもうないよ多分、おそらくほぼ、
0: あそうなん
1: です
0: ね、
1: 危険なのにあんなところでイベントやろうもんなら、
0: へえ、
1: 誰も多分聞かない、まあ聞かないだろうし、はい、逆に歌ってるのに負けないぐらい声で話し始めるから、
0: はいはいはい、
1: 分からんさ、はい、いやこっち真剣な話してるのになんやんばぐらいのなるから、はいはい、あんまりこう聞く環境は整ってはないんで、多分あんまりないとは思うけどね、おそらく。
0: なるほど。
1: いやまあでも那覇らしいね、でもそうなると、
0: 会ってみたいっすね、
1: うん、いやでもすごいな、ミュージシャンあんま会ったことないな、
0: うん、

0: 内地、
1: まあ、スナックで働いてるじゃないですか。
2: はいはいはい。
0: プロ野球選手はやっぱいますよ。
2: ああ、夜のね、
0: プロ野球選手、あとサッカーもいますし、はい、うん、1回だけお相撲さんもいましたね。
2: なるほど。
0: もう明らかにこう大きい車から降りてきて、相撲取りだーっていうのはもう見てわかるじゃないですか。
2: はいはいはいはい、はい、
0: パッて顔見たらもう、あ、大関クラスの人で、
2: はい、
0: もう
2: 幕内クラス
0: みたいな人だったっていうのもありますね。
2: まあ、力士の皆さんはもう、はい、もちろんわかるんですよ。まあ、幕内全員だったかな、もう外行くときはしっかりやらないといけないんですよ。
0: はい、
2: 曲げもきちっと
0: 作って。あ、そうなんです、ね、
2: そうそう、もう決まってるんですよ、外行く時の格好。
0: スーツとかダメなんです？スーツというか普通に T シャツとかダメなんです？
2: 多分ダメだったと思う。一応何かしらの、そういうあれもあったと思うけど、でももう外行く時はもう絶対に袴着ないといけないっていう、はい、なんかルールがあった気がする、なんとなく。
0: あ、まあ逆に気分を律するというか、外でハメ外すなよみたいなとこもあるんですかね、
2: なのかな。まあ、ルール上昔からそういう慣習なのか知らないですけど、力士はこういう風に言っても、まあ、言ったらスーツみたいなジーパンとか、はいはいはい、そういう俺たちがやるような意識だったとは思うんだけど、もう普通の格好で出歩けない、まあ、幕内力士だけだったかな。
0: あ、なるほど。お付きの人は別に
2: だったかな。もう相当下の人なのか、はい、なんかあったよ。でもルールがあったと思うよ、力士は。だからもう分かりやすいしね。で、一応そういうシーズンの時でしょ。
0: そうそうそうそう、
2: 野球サッカーは、
0: 野球サッカーはそうだ、キャンプ時だし、うん、まあ、沖縄場所、
2: 沖縄の営業である時はね、はいはい、確かに。いや、もう楽しみじゃない、夜飲むっていうのが。そういう、そう
0: ですね、まあ、コロナでちょっと落ち着きはしたんですけど、コロナ前は毎年でしたね、
2: う
0: ん、
2: ああ、いや、いいじゃないですかね。
0: ミノモンタさんも、
2: あ、そうなんだ、
0: もう2年連続、これはラーメン屋で働いてる時ですけど、
2: めっちゃすごいさ。もうなくなってちょっとね、残念ですけど。
0: むちゃくちゃいい人でしょ。
2: いや、
0: 豪快な人でしょ。もう近くに絹っていう高級クラブがあったんですよ。
2: お、絹、あ、なんか高級。
0: もう多分松山というか、もう沖縄で一かもしれないです。
2: はいはいはい。
0: のみんなを連れて、
2: すごいクラブだ、
0: もうウェウェヘヘってこう本当に
2: 楽しんで、
0: 夜の帝王みたいな感じで楽しんでましたね。
2: なんかもうあれでしょ、ミノモンタさんってこのはしごもよくやるって、
0: は
2: い、お酒すごいんでしょ、はいはい、なんかやっぱり。あ、
0: でも強いんですかね、
2: なんでか分かんないですけど、めっちゃすごかったって聞いたからね。
0: なんか銀座遊びとかが上手なイメージですよね。
2: はいはい、はいはいはい、銀座
0: いいな、
2: 行きたいな。一応は
0: 円楽さんから、前にも言ったかもだけど、はい、銀河鉄道999の、うん、松本レイジでしたっけ。
2: はい、松本レイジさん、
0: レイジさんとはバスの通路挟んで隣に座ったことならあるよ。
2: いや、すごい、松本レイジさんももうあの格好なのかな。ハンチングの帽子
0: というか、ハンチングにヒゲでした
2: よね。白いヒゲと、もうハンチングももうあのキャプテンハーロックのなんか、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: 海
2: 賊のマークやってんじゃないかな、違うかな。
0: 確かさ、そんなイメージでしたね。
2: すごいな、漫画家憧れるな。まあ、我々もね、あの桃心先生という人
0: がない、ま
2: あ、確かに我々はい
0: るんでね。桃先生は、うん、ね、いや、ライブに何度も会ってますし、
2: 聞きたいですね、有名人に会った話ね。
0: 確かに、うん、じゃあ募集しますか、
2: うん、
0: 皆さんのこんな人に会ったよとあれば、
2: はい、
0: よろしくお願いします。
2: ぜひぜひ、
0: メールも募集しております、うん、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 全て小文字で origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦、CM です。
2: すごい。
3: FM 那覇

78.0. FM Naha. Your radio station.

0: 新十津単独ライブ TV サイの道ボリューム国分広樹東京公演。新十津が東京で単独ライブを開催。5月10日土曜日、杉並区高円寺北高円寺順序、単独ライブとトークライブの2部構成。各チケット投資チケット好評販売中。お問い合わせは電話番号 098-866-6118 またはオリジンリル公式サイトまで。
1: あなたも並木並木に会いに来よう。
0: いや、お手伝いで入る東京支部の並木並木。
2: ベンビーです。
3: うどんちゃんです。
4: 並木並木です。
2: ベンビーのシュポンチュの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
3: 朝もスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
4: 僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
2: いや、徳之島電車の変なの。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。
0: さあ、水曜オリジンアワー生放送でお届けしています。
5: はい、やってますね。
0: では
5: 行きますか。あれは行きますか。
0: はい、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
5: はい、しょーい。はい、やっぱこれないとね、
0: これないと始まらないですよね。
5: もう水曜、
0: 2025年3月26日水曜日、本日の琉球新報、
5: はい、
0: 第6682回、
5: はい、あ、もうこれあれじゃない、ね、4コマじゃなくて1コマで収まってない全部。
0: いや、違います。
5: 違うか。
0: そんな回ではないです。い
5: や、あれかなと思って、はい、あのなんて高校野球負けたからもう全員屍のように、このちゃぶ台の周りに屍のようになくなってる、
0: チーンみたいな、
5: チーンみたいな、この一コマだけなんじゃねえかって俺も。
0: 一応それもありっちゃありっすね。
5: おっと、
0: ただめちゃくちゃいい線いってます。
5: あ、そっか。
0: まず一コマ目、
5: はい、
0: マンタ君が、うん、机の上でまさに茶色い食卓の机の上で何か書いてます、
5: うん、
0: ね、
5: はいはい、
0: お父さんが近づいてきて何してると、そしたらマンタ君が感想文書いてると
5: 。お
0: で2コマ目、うん、その感想文を声を出しながら書いてます、うん、マンタ君、春の甲子園は沖縄尚学とエナジックの活躍を4試合も見ることができてとても楽しかった。
5: あ、素晴らしい。
0: それを聞いてお父さん音符マークが出てますルンと、
5: うんうんうん、
0: で3コマ目、父ちゃんも思い出残そうかなっつってどっかに行こうとしてます。
5: ほうほうほう。
0: で、マンタ君の頭の上にはハテナマーク、
5: うんうん、
0: そして4コマ目どうなると。
5: はいはいはい、はい、
0: こちらツイキャスでも皆さんの回答もお待ちしてますよ。
5: いや、そっか。これでもあれだね、何だったっけ、昨日負けたのは
0: 昨日エナジックですかね。
5: いや、こんなリアルタイムで桃先生、俺もっと書き溜めてんのかなと思ったんだけど、すごいな。
0: あ、でも、うん、負けたみたいな感想は言ってないんですよ。
5: そっか、4試合も見れて、
0: ま、そうそうそう、活躍を4試合も見ることができて、
5: 今この段階ではみたいな、あれかな
0: ってことなんですかね。ガチで書いたのかな、まあ、ガチでその日に書いたりとかするのかな。な
5: まあ、とりあえず父ちゃんも思い出作りということですね。
0: そうですね、父ちゃんも思い出残そうかなっつってどっか
5: 行
0: って、
5: 父ちゃんの思い出はもう夜ね、今ずっとあの話ありますスナックに飲みに行ってちょっとイチャイチャしたりする、
0: なるほど、
5: あれかなと思うんですけど、
0: こちら国分寺の加藤ちゃんさんの予想、 お父さんは飲みに行くと、
5: うん、
0: まあ、ケイジャーさんとほぼ
5: そうね
0: 同じような回答になってますね、
5: うん、とはいえね、
0: そのイメージがありますからね、
5: うん、それ思い出っていうあれではないからね。
0: うん、
5: はいはいはいはい、あ、やっぱあれかな、
0: はい、
5: 思い出だからたまにね、お母さんとちょっとイチャイチャしにどっか
0: どっか、ね、結局イチャイチャはするんですね。
5: イチャイチャはした方がいいのかな、やっぱり。
0: うん、
5: こう、うん、春夏秋冬にね、
0: はい、
5: 1回ずつお父さんとお母さんちょっと思い出作りに、
3: わお、
0: なんかそれ、
5: ちょっとそういうの
0: なんで春夏秋冬と種付けしてるんですか。
5: うん、それではないか、
0: それではないです。
5: あ、そっか、
0: まあ、思い出残そうかな、
5: うんうん、まあ、じゃあでもお父さんね、思い出、まあ、酒女じゃないってことですよね。
0: 酒と女ではないですね。
5: ちょっとやっぱりハッピーかな、ハッピー来てるでしょ一応お父さん。違うの、ハッピー、いつも
0: お父さんハッピーつけてますよ、
5: いつもハッピーな
0: 感じですよね。一応ハッピーっぽい、なんか炭治郎、かまど炭治郎のシャツみたいな緑っぽいやつなんですけど、一応ハッピーっぽい形状はしてますね。
5: いつもなんかそんなだよね。
0: そうですね、
5: お父さんだったから、まあまあお父さんハッピーだからね。
0: 頭にはハチマキ、
5: ハチマキと、はい、まあ、となるとやっぱりもう博打かな、酒女、博打に行ったんかな、思い出にパチンコでもしに行って、俺
0: 甲子園では負けちゃったけど、
5: あ、そう、あ、
0: 俺は人勝負してくるぜ、
5: う、ね、うん、やってくるぜ。じゃあな、マンタ
0: CR 選抜エナジックエンドオキ
5: ション、そこ

0: までは俺知らない。
1: あ、そうですそうです。
0: いや、
1: そうですそうです。
0: それは何、スロ
1: ット、パチンコ、
0: パチンコね、パチンコ、パチンコかな。じゃあパチンコで。
1: 違います。
0: 違うか。
1: そんなのは朝の朝刊にはおそらく桃先生は
0: 書けません。そういうことか。
1: 桃先生

0: ファミリー、
1: うん、そうそうそう、なんか
0: めちゃくちゃ
1: いい、チブロニーニーが出るよ出るよみたいな、なんか、はいはい、
0: なんか、エヴァンゲリオンの台とかだったら、
1: あ、はいはいはい、エヴァンゲリオンなんかあるね、パチンコ屋
0: 今すごいんですよ、こう遮光性っていう、いわゆるこう、
1: あ、画面が、
0: 画面がこうにぎやかなこと、すごいみたいな感じになってて、
1: そうなんだ、
0: ロンギヌスのやりって分かります、
1: ああ、
0: あれがガチでこう画面にバーンって突き刺さる演出があるんですよ、バキバキバキみたいな、
1: そうなんだ、
0: みたいな感じで、もうチブルチブルヘッドガーン、
1: チブルスクリューみたいな、
0: あるし、マンタ君の眉毛が、貞子の手が、
1: あ、いいんじゃない、
0: そう CR 貞子とかで
1: 眉毛いいんじゃない、
0: 貞子の手がバーンって降りて、うん、そこに貞子の顔があるみたいなやつがあるんで、
1: あ、めっちゃ面白い、
0: マンタ君の眉
1: 毛が顔が完成しました
0: ありえますね、
1: いや、じゃめっちゃ面白いな、
0: へ、
1: いつかやってほしいです
0: けど、ね、CR 確かにガジュマルホイに面白そうですね、うん、沖縄に特化した
1: 沖縄独自のね、
0: はい、
1: あ、まあ、じゃあお父さんの思い出はあとはもう酒女博打じゃないってことだからね、
0: ではないです、飲むって何でしたっけ、
1: お父さんも、じゃあマンタ君の、マンタ君をちょっとたまには泣かしたいなみたいなあるんですよ、お父さんも
0: たまには泣か
1: したい、
0: たまには、あ、なるほど、
1: 世の中厳しいよっていうことで、
0: はいはいはい、
1: だからお昼に取っておいたマンタ君のサーターアンダギー10個、うんうん、
0: はい、
1: 10個全部食ってやった、お父さんが、うわ、食ってやった、思い出も、お父さんの思い出もお前の代わりに書いておくよつって、
0: 腹の中に
1: 春休みだろうつって、そうそうそう、
0: 全然違います、マンタ
1: 君が泣く、違うか、
0: すいません、
1: マンタ君が泣いて、
0: はい、
1: ティッシュの代わりに眉毛でこう拭い
0: て便利だな、縮みできる、便利だな、
1: 眉毛、
0: そんな服の袖みたいな感じで、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 違います、青葉さんの予想、お父さんがカメラを持ってきて日常写真を撮る、あ、小袋の歌詞みたいな、
1: あ、なんか
0: 高いですね、
1: いいですね、
0: ありますけど、
1: 本当の意味で思い出を残すってことです ね、
0: 写真で、残念ながら違います、じゃあ正解いきましょうか、
1: お願いします、
0: ちょっとむずいです、父ちゃんも思い出残そっかなっつって、
1: うん、
0: 二校の活躍した新聞記事をノートに貼ろうっつって、新聞をドサーンと机の上にボンと置くという、二校、あ、まあ沖翔と同じくですね、
1: そのね、あ、なるほど、もっと深く思い出に残せよと、うん、
0: みたいなことですね、まあ、ね、切り抜きみたいな感じをやろう、
1: なるほど
0: ってことですかね、
1: はいはいはい、
0: 見ました試合、
1: 見てない、
0: 見てな い、
1: いや全然見てないですよ、
0: ね、エナジックの一番バッターが、うん、イーマンだったかな、
1: あ、わかる、
0: あれやばい
1: っす、ね、一番すっごいリードオフマンだろ、もう
0: すごい、今
1: 回打率も残してない、
0: 8割ぐらいですよ、10打数8安打、
1: いや、どっか弁でもじゃないよ、
0: で3盗塁
1: めっちゃすごい、
0: しかも2盗とかじゃなくて2塁から3塁3盗決めてるんですよ、もう決めてるんですよ、
1: すごいな、
0: めちゃくちゃすごい、これ
1: ちょっと待って、これ何年生、
0: 一応まあ2年、あ、2年、次3年生じゃないですか、
1: 春って2年まで出れるの、3年生は出れんか、
0: 4月に、そうそうそう、4月に2年生3年生になる人たちですね、
1: めっちゃドラフト候補やし、
0: これはありえますね、イチロー並みじゃないですか、
1: オリックスぐらいじゃない、ああ沖縄とパイプがあるって
0: 最高ですね、
1: 絶対行きそう、
0: イーマン、なんだかな、琉球の琉に海だったかな、
1: あ、名前
0: みたいな感じだったと思うんですけど、
1: いや、めっちゃすごいな、
0: イーマン見たいですね、
1: プロ野球セリーグがいいかな、
0: ああ、
1: でもパッカ
0: ー、パリーグっぽい雰囲気はありますね、
1: じゃあ野手で沖縄でちょっとパリーグ行くと、なんか申し訳ないけど、なんかあ、こう活躍というか、
0: はいはいはい、
1: 飛び抜けた感じ、イメージがあんまなくて、
0: 沖縄出身の野手、
1: 野手でパリーグで、
0: 山川がいるじゃないですか、まあ、まず、
1: あ、そっか、山川いるか、いるか、あ、じゃあ大丈夫なのかな、野手ね、
0: しかもあれですかね、ホームランバッターというよりは本当にリードする、うん、なんていうんですかね、安打製造機タイプ、
1: 確かに、ね、珍しいね、
0: これは楽しみですね、
1: あ、すごい選手がいるんだな、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 正解はという感じでした、
1: まあ、そうでしたね、
0: 以上ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようでした、 ありがとうございます、
1: じゃあ行きますか、
0: 来てます、
1: 目覚めよ K ジャージ世代、
0: ありがとうございます、
1: 今日はもう万全ですね、僕はもう
0: この、ね、いや、かなり来てますよ、
1: そうなの、
0: はい、来てます、
1: 全然来てない感じ、あ、じゃあこちら行きましょう、
0: はい、
1: シュリノスケさん、シンさん、ケイジャージさん、こんばんは、
0: こんばんは、
1: 愛知県のピンガです、
0: お、ありがとうございます、ライブにもそういえば、ね、はい、ハイテンションで
1: 興奮してましたね、
0: 興奮してましたね、
1: ありがとうございます、あ、旦那さん

0: 人だっけ、いらしてただ
1: と思います
0: ね、はい、Kジャージ世代来てますね、はい、オリジンライブお疲れ様でした、
1: ありがとうございます。
0: そちらはもう一通メールしますねということで、また別で来てるってことですかね、
1: はい、
0: まずはじゃあ Kジャージ世代、
1: わありがとうございます。
0: 1980年代頃までは、うん、授業で使う地図帳や資料に、
1: うん、
0: 衣市と書いてありました。豊田市、
1: 漢字では豊田市、
0: 愛知県の豊田市ではなくて、
1: はい、
0: 豊かな田んぼじゃ衣市、ち
1: ょ
0: っと分かんないですね、愛知県内で販売していた地図や教科書だけかもしれません、
1: はい、
0: 豊田市は1959年まで衣市でしたが、あ、また衣は漢字が、
1: はい、
0: 拳と母親の母と書いて衣市、
1: はい、
0: 豊田市はそうだったと、
1: うん、
0: でしたが、もう愛知県内でも覚えている人も少ないと思います。車の町として有名になり、漢字が読みにくいので変更したそうです。全然読めないこれも、先週Kジャージさんのお話しされていたのは、静岡県湖西市出身の豊田佐吉が発明した、自動織機、その技術を自動車作りの技術に応用したのがトヨタ自動車です。あ、なるほど、そういうことね。トヨタ織機、自動織機、今でもなんかそういう、ロゴをやってスポーツありますよね。バレーなりなんなりね、バスケもあるのかな、名古屋駅近くのトヨタ産業技術記念館で、うん、トヨタグループの歴史を見ることができます。もう一つはトヨタが未来社会の実現に向けた革新的な実験都市、トヨタウーブンシティでしょうか。そうですね、
1: 先週ちょっと話した、
0: そうです、
1: もう何でもあるみたいな、
0: もうな全部デジタルでできてる、
1: はいはいはいはい、
0: もう全部このスマホあればみたいなとか、
1: なるほど、 DX みたいな、ね、
0: そう、たくさんこう企業も誘致して、はいはいはい、デジタル街なんですよね。
1: 夢がありますね。
0: 静岡県裾野市の工場跡地に建設中ですよ。また思い出してメールしますね、ありがとうございます。ということで、そうなんですよ、一世代一事業みたいなトヨタさんはあるんですよ。
1: でもなんか
0: トヨタ食器、はい、自動食器ね、
1: 衣氏がもう完全にないっていうのもなんか珍しいですね。
0: 確かに
1: 普通なんかちょっとだけトヨタ氏、
0: はいはい、
1: なんか衣とか、
0: はいはいはい、
1: 残ったりするじゃないですか、
0: ね、はいはいはい、
1: 完全に消えるってやばいですね。
0: 全くないんないのかな、確かに
1: 漢字の
0: 読みにくいです
1: ですね、衣氏、
0: うん、読みにくすぎる。
1: 確かに
0: やっぱトヨタ市、車だったからトヨタにしたってことですから、もうシンプルにね、
1: もう
0: なんかそういうところなんかいっぱいあるでしょ、
1: はいはいはい、
0: なんかレース場もなんかそんなのなかったかな、
1: 鈴鹿
0: とか、あれは鈴鹿はないか、まあまあそっか違うか、まあまあでもなんかありそうですね、そういうの。でもあれですよ、愛知県といえば、はい、トヨタもそうですけど、やっぱりあれですよ、ドラゴンボールでおなじみ、
1: 鳥山明
0: さんも愛知県じゃなかったでしょ、なんか鳥山ロードみたいなのが聞いたことないですか、
1: 空港まで一直線の道を作ったみたいな、
0: ね、なんかまあ都市伝説的なもんですけど、はいはいはい、もう原稿を送るとかなんとか、
1: あ、
0: まあ、コピーができたから、コピーじゃないの、ファックス、
1: はいはい、
0: そんな昔からやってた人ではないと思うんですけど、まあ、なんかそういう都市伝説なんかありますよね、おひれがついたか、
1: すごいっすね、
0: 愛知県はすごいっすね、いろいろ発明するんですよね、なんか
1: 三大将軍もそうっすよね、
0: あ、そうなんだ、
1: 徳川家康の、家康、秀吉、信長も、
0: そうなんだ、めっちゃすごい地域 で、ね、なんでこんなおとなしい、おとなしくはないのか、食い物もファッションもなんか独自の、森、
1: はいはい、
0: あの夜の女のキャバクラの方とかが持ってる頭やる、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそういうのも発祥じゃなかったかなと思うんですけど、いや確かにすごいっすね、
1: 食べ物も味噌カツとか、
0: 味噌カツね、
1: ナポリタンとかですよね、ナポリタンでしたっけ、
0: あ、そうなの、
1: なんかパスタなんですけど、
0: じゃあナポリタンじゃないですか、
1: ナポリタンでしたっけ、
0: いやじゃあすごいな、もううちはJTA さんで行くかも、あっちこっち行ってるんで、
1: はい、
0: あとはもう名古屋だけの気がするんですけどね、愛知県だっけね、
1: 名古屋いいっすね、
0: う
1: ん、
0: はい、っていうことで、あとは
1: もう一つ来てます、
0: ありますね、
1: はい、
0: 水曜オリジナルの皆さんこんばんは、熊本から戻ってきました国分寺の方ちゃんです、ありがとうございます、土曜日はオリジンライブお疲れ様でした。

0: あ、はい。
1: ケイジャーさんの新ネタをライブで見れた人、羨ましいわね。してケイジャーさんのカナサンドのセリフ、一緒に病院に行ってくれるんでしょ？うちで大流行りしています。ありがとうございます。ということで、まずはまあライブですね。
0: はい。
1: ネタ、そんな羨ましかったでしたっけ、あれ。なんだって。
0: 今回、あ、そうか、今回 G1 ですよね。
1: そうですね。悪魔系でしたね、僕が。ちょっと神様の代わりに。神社でお留守番してるという、まあ、ネタでしたけども、うん、カナサンドの一緒に病院に行ってくれるんでしょ、ありましたね、
0: うーん、
1: 懐かしい、懐かしいって言っていいのかあれです
0: けど、お笑いっぽいシーンのとこですか、
1: そうですね、ちょっとだけなのかな、もう強引にちょっとあまりにも病院に行ってくれないんで行くんでしょ一緒にっていう、そんな感じだったかな、
0: あ、なるほど、
1: 流行ってるってどういうことなのかな、
0: つまりひよさんとかと旦那さんと やり取りしてるのか、剣道仲間でやってるのか、
1: ね、うん、心配ですね病院にそんな行くあれがあるんだなと思って、さあ目覚めよケージャージ世代ですね、はい、昔は線香はマッチで火をつけてなかっただったね、今子供たちはマッチの使い方がわからないらしいよ、頼まれて線香に火をつけるかチャッカマン買ってきたよという人も手を挙げてはーいということで、
0: まあ今はそうか、
1: そうなんすね、だったか、まあ、ろうそくやらなかったんかな、
0: あそっかそっか、
1: なんか俺ちょっと
0: 早いっすよね
1: 気がするんですけど、まあろうそくも加トちゃんさん時代は高級品だった可能性がね、ある可能性があるからね、あ、
0: 手作り、まあ、
1: でもつけたっちゃつけたか、
0: 確かに、
1: いやでもなかなかつかないですよ最初線香花火、
0: そうっすね、
1: あの塊のやつかな、沖縄、
0: あれじゃないですか、一本じゃないですか、沖縄ってなんかもう平右高でしたっけ、
1: なんかね、
0: あれのイメージあります、
1: 線香、あ、線香か、俺花火と間違った、
0: ああ、なるほど、
1: え、そうなの、線香マッチでつけてたか、大変、あ、まあでも内地はあの細いぞ、
0: 細いやつですもん、
1: すぐつくんか、あ、でも内地も束でつけるときあるの分かる、あの細いのの塊で一束丸とつけるから、
0: 確かそのイメージもありますね、
1: でもつきやすいのか昔の線香っていうのが、チャッカマンって便利だな、ね、こう考えると、
0: 確かに、でも今でも、うん、たまにマッチでタバコ吸いたくなるときはやっぱありますね、
1: うん、そうなの、
0: なんか味が違うんですよやっぱ、
1: 嘘だろ、
0: 全然違います、
1: マジで、
0: これは結構あるあるで、ジッポもあるじゃないですか、
1: うん、
0: 普通のライタージッポ、うん、マッチ、
1: はい、
0: 全部味違うんですよ、
1: マジな、
0: はい、ジッポはオイルの匂いがまずして、はい、吸っててもそのちょっとオイルが残ってる、でマッチは木が燃えてるから香ばしいんですよ、ちょっといぶす感じ、いぶした味がする、まあ、最初ですよ最初、もう後半は全普通ですけど、うん、っていうのがやっぱあるんですよ
1: 最初はね、うん、なるほどそういうことか、あ、まあまあそう、いやマッチ、まあそっか、なんかあれわかる、なんかどっかにこすったらつくやつ、
0: はいはいはいはい、
1: ああいうのって使ったことある、
0: いや映画とかでは見たことありますよもちろん、
1: あ、マジで、
0: はいはい、あ、アニメとか
1: っ
0: すよ、
1: うん、たまに売ってるわけよ、やっぱり、あ、普通の街ではやっぱできないから、
0: はいはいはいはい、
1: なんか先端だけちょっと色が違ってて、だから
0: あれ憧れますよね、はいはいはい、
1: やるやつね映画とかでも、一応売ってたのもあったっけ昔、ちょっと高いけどね、まあまあ、ああいうのもあったけどね、はい、予想来てますね、ダムが 81.2%、 首里之助さん 70.4 キロ、新さん 71.1 キログラム、桃さんが本日描かれた新しいキャラクターサブロー3月26日だけに、ではでは放送ちばってねということで、ありがとうございました、
0: ありがとうございます、
1: ということで、ケージャージ世代は以上になりますかね、ありがとうございました、はい、じゃああとはメールですかね、
0: メール来てますね、ツイキャスでもいろいろアンサーが来てますね、
1: うん、
0: あ、
1: どういうあれですか、
0: 納骨堂の線香、
1: 納骨堂の線香、はははは
0: どういうあれなんだろう、
1: ああ、うん、ああ
0: っていうのが内地では結構ベタなんですかね、
1: うんうん、なるほどね、一応でも内地のって言ってるけど、あの細い一本あるさ、
0: はいはい、
1: あれが6本固まったのが平尾香だっけ、
0: はいはいはい、ね、あれもなんか割りますもんね、
1: 割れるし、まあ、1本割るのはちょっと困難だけど、はい、一応ちょっとちゃんと見たら6本ついてんだなっていう形になってるから6本分なんだよね、
0: 今線香も進化してるの分かります、
1: うん、分かる、
0: なんかたまたま

0: ケで、うん、そういうお祝いというか、
1: はい、
0: とか仏壇とかがあるような場所にロケ行ったんですよ。
1: はいはいはい、
0: 芋の線香こんなですよっつって、ミルキーの箱みたいな、
1: うん、
0: もうペコちゃんが真ん中に普通にいて、
1: はい、
0: もうなんか本当キャラメルというかミルキーが出てきそうな箱なんです。で中開けたらミルキー香つってちょっと甘い香りがするとか。
1: あ、なるほど、香りのバリエーションがいろいろできたってこと。
0: 個人がなんか当時なんか昔好きだったかやつとかもなんかできますよみたいな。
1: なるほどね。いや、そうなの、まあ、新なんか時代分からない、親と話した方がいいよ、はい、亡くなったらどうするかはよ、今のうちに。親戚とこが古いとよ、
0: はい、
1: まあ、俺もそうだったけど、え、こんなやるなが多すぎて。
0: なるほど。
1: 服装もだってさ、
0: はいはいはい、
1: スーツだけはやっぱ昔の人は、
0: はいはい、
1: あのダビに伏すときはよ、
0: はいはいはい、
1: でも俺は親がちょっとまあいろいろあったけど、とりあえずあのなんていうの、かりゆし、
0: うんうん、
1: でいいかなって思ったわけ、
0: はいはいはい、今
1: あれ一応清掃さ、一応で、ね、で本人も好きだから、
0: はい、
1: かりゆしではなかったけどちょっとハワイアンで、
0: はいはい、
1: やろうとしたらめちゃくちゃ怒られ
0: て、
1: 信じられんぐらい怒られたわけ。あれと思った、自由じゃないんだ、
0: あ、
1: 個人が好きなのダメなんだと思った。
0: なるほど。
1: もうそっからも音楽ももういいですっつって、もうあのそっちに任せたわけ、あの葬儀屋さんに、
0: はいはいはい、
1: だからもう今のうちに行って聞いて固め取った方がいい、親戚いいとこにも、うちはこうやるからぐらい。
0: なるほど。
1: 大変なことになる、もうなんか別に何も面白く、まあ葬式だから面白くはないけど、
0: はいはいはい、
1: なんか本人たちのためにならん、ただ形形式でやりましたみたいなのやっちゃって、
0: あ、寂しいですね。
1: そうだっけ、別にスーツ着なくてもよかったんじゃないかなと思うぐらい
0: ね。人によっては好きだった曲流す人もいますしね。
1: 普通そうだっけ、
0: ですよね。
1: 昔の人もこれ一向にも受け入れんわけよ、
0: ガチガチなんだ。
1: 流してるところでもおそらく1回2回は何か言われたと思うよ、
0: え、
1: なんかこれって。おそらくだからもうちょっとそういうのやった方がいいかもしれない。
0: 確かにそういうのはちょっと
1: 本人たちの葬式だから、
0: ね、
1: 本人たちがやりたいのやらんと、はいはい、もったいないなと思って、
0: うん、俺は朱里之助そのロケの時の帰りに、うん、俺がもし死んだら、
1: うん、
0: あの大野山球場のこのアルプススタンドに俺の骨を巻いてくれる、うん、どんだけお前応援団長だ。
1: まあまあ、いやそりゃそうだよ。二人はどっちかグランドじゃなくて、はい、
0: グランドじゃなくても
1: あの応援席側のね、
0: はい、
1: ああいうところだからね、
0: 巻いてくると言いましたね、
1: 確かに、
0: はい、はい、メールも来てます、
1: うん、
0: ピンガさんですね、
1: はい、
0: 皆さ ん、こんばんは。
1: あ、どうもどうも、
0: 愛知県のピンガです。
1: はい、
0: 2通目すみません、いえいえ、ありがとうございます。土曜日のオリジンライブ、日曜日の島唄イベント、うん、さっき言ったやつですね、お疲れ様でした。
1: いや、ありがとうございました。
0: 木曜日の夜に到着し、うん、金曜日は金参道の軽ジャージさんを主人に見せたかったのでおもろ町で鑑賞。
1: ああ、言ってましたね、ありがとうございます。
0: はい、笑いあり涙と感動があり、いつもの軽ジャージさんとは違う姿に主人も驚いていました。
1: ああ、そうでしょう。
0: ちゃんとケックン買ってきましたよ。
1: おお、すごい。
0: あのお菓子、
1: 家島のポテトチップスというかチップスね。
0: はいはいはい、軽いやつですよね。
1: はい、そうそうそうそう。
0: 翌日はオリジンライブでかなりのギャップに2人で大笑い、うん、長かった大喜利、皆さんのネタも面白くとても楽しい時間でした。
1: ああ、よかった。
0: 初めてケージアイさんとお話できて嬉しかったです。
1: あ、そうでしたね。
0: 朱里之助さんとしんさんとは翌日の島唄イベントでもお会いできました。
1: うん、
0: 遅れて到着のため最後列にいたら、すぐ近くに朱里之助さんとサーキーさん、うちの近くのイオンイベントは控え室から絶対見えないようにしています。途中で休憩あり、終了が30分早かったりと、私たちには新鮮でした、かっこ笑い。私たちは SNS や X をやっていないのでじゃんけんに参加しなかったのですが、見ているだけで楽しかったです。なんか、うん、じゃんけん大会が楽しかったです。最後に純選手さんが気使ってくださって島唄をいただきました。皆さんが覚えていてくださったのが嬉しかったです。うん、今回はお天気にも恵まれ大満足の旅でした。まだまだ書き足りないのでまたメールしますね。
1: ああ、もうぜひぜひ。
0: ありがとうございます。
1: もう天気も良くて沖縄自体の観光も楽しんだってことですね。我々のイベントも楽しんでいただいて。いや、もうだからあとは、
0: はい、
1: 愛知県ですよ、我々お笑いライブは、ね、
0: 行くべきは。
1: そうそう、
0: なんか
1: ピンガさんたちは多分50人ぐらい集まってくれるんじゃないかな。
0: でもなんかニュースでもやってましたけど、たまたま昨日やっぱ名古屋飛ばしがあるあるらしくて、全国で。
1: 何年名古屋飛ばし、
0: 例えば大物ミュージシャンが全国ツアーやります、
1: うん、はい、
0: つったら東京、うん、大阪、
1: うん、
0: まあ、やって福岡と
1: 福岡、うん、
0: でなんか名古屋が飛ばされるみたいな、名古屋に来てくれないっていうのが結構あるあるらしいです。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: なんでからあんな大都市なのに。
0: 確かに、まあ、それを名古屋飛ばしっていうらしくて、かつあんまり観光スポットがないらしいですね。だから
1: そうなんだ、
0: 外国人観光客が行くのは、まあ、東京で、うん、石川県とか、
1: はい、
0: と福島県とか、 あ、うん、あれがあるの何でしたっけ、
1: この富士山、静岡
0: とか
1: 山梨とか、
0: うん、そういうとこに行くから、うん、名古屋はインバウンド弱いみたいな、
1: あ、そうなんだ、
0: ニュースなんかやってました
1: ね。確かにあんま聞いたことないか、あんな三大将軍出身地なのにもったいないですね。なんか施設がないんですかね、そういうでかいイベントする。
0: そうなんです
1: かね、もったいない。まあ
0: 大阪でやるからってことなんですかね、多分近いというか、うん、電車ですぐ行けるからみたいな感じですかね。
1: 東京だって申し訳ないです、そんなにはないです、その周りがいっぱいあるイメージがあって、
0: はいはいはい、
1: 日光東照宮だって別でしょ。
0: 確かに
1: 東京っつっても、まあ、エンターテインメントがいっぱいあるのか、それぐらいなのかな、
0: まあ、どこ行くにしても、まあ、東京一応便利ではありますよね、一応全部繋がってるから。
1: ディズニーランドだって隣の県だし、うん、まあまあ、はい、なんか機会があれば、
0: そうです、名古屋行きたいです、はい、うん、その時は来てください、はい、もう一つ来てます、
1: はい、
0: ケージャイさん、シンさん、ハイタイ、アローです。
1: あ、どうもありがとうございます、
0: ありがとうございます、今日もお二人ですね、はい、先週のライブ楽しかったです、
1: ありがとうございます、いらっしゃって
0: ます、ね、ありがとうございました、はい、ケージャイさん、
1: はい、
0: 須田くんすごいですね。
1: あ、そうか、思い出した、
0: やりましたね、
1: はい、
0: たくさん肉食べてきてくださいね、
1: ありがとうございます、
0: CM 見逃さないように見てます、
1: やっと、あ、いや、もう全然見てないですよ俺、
0: しんとすけさんのネタ、今までと雰囲気が違う感じがしてよかったです、
1: うん、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: さて私のことですが、ライブ帰りに転んで腕を負傷してしまいました。
1: うわ、
0: マジか、爆弾コマネチに加え日常生活がかなり困難になってしまいました。
1: 地獄じゃないですか。
0: 来月ライブ行けるかな、しばらくおとなしくすることにします、お二人も気をつけて、ではまた、と。
1: なんで転んだの、
0: マジか、
1: 多分、まあ、
0: でも
1: 見送りの時は別に普通だったから、確かに、そっか、帰りって言ってたか、
0: まあ杖ついてましたよね、
1: うん、
0: まあね、まあそれですかね、滑っちゃったんですかね。
1: いや、めっちゃめっちゃ大変じゃないですか。折れてなくてよかったっすね。
0: ですね。いやー、
1: マジか。
0: 大変ですね。
1: これはちょっとひどいな。いや、マジなんか厄年系なのかな。
0: マジか。
1: 女性の。
0: なんかそっか、男性と違いますよね。
1: うん。いや、気をつけましょう本当に。
0: うん、
1: いやでも来ていただいて本当ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 全身3箇所折れて。てなければライブ来てください。3箇所にしましょう。
0: 2箇所でも結構きついよ。
1: 上限を3箇所にしましょう。
0: いいですよ、アローさんね。
1: いや、あれ、
0: オローさんになってるじゃないですか。もうい
1: いっすね。
0: 骨オローさんになってるじゃないですか。アローさん、やめてくださいよ。
1: 死に演技が悪い。最悪の最悪の名前。
0: 本当。ね、
1: いや、またぜひ治ったら、まあ、安静にしてね、うん、来ていただければと思いますね。
0: そうですね、それ打撲ぐらいで済むといいですね。
1: うん、
0: じゃあケジャさんの
1: 行きますか。
0: はい。
1: 本日の沖縄のダムの貯水率 78.5% ということで、
0: ほう、
1: どんどん下がってます今、驚くべきぐらい。
0: なるほど、今週ちょっとまた荒れそうですけどね。
1: 確かに、まあ雨降りそうですけども、うん、なんか溜まるぐらいという、まあ溜まったとしても 1,2% ぐらいかな、上がったとしても ね、はい、ということで、
0: はい、まあ、じゃあ僕の体重いきますか、まあ、
1: はい、
0: 僕の体重 72.8kg、
1: うん、お、あれ下がった、
0: ちょい下がりました。
1: なるほど、
0: もう、ね、ガチダイエットをちょっと決意しまして。
1: あ、そうなんだ。
0: こっからちょっと痩せていこうかなと思います。
1: これは何、あの筋トレ込みのやつ、それともないやつ。
0: 筋トレ込みです。
1: 込みの
0: もう少しで100キロ上がるんですよ、ベンチプレス。
1: わ、すごい。
0: もう少しです。
1: ちょっと待って、野球部時代は上がった。
0: 野球部の時代はそんなやってなかったんですよ、ウェイト。
1: なるほど、珍しいな、野球部なのにな。
0: なあ、やっとけばよかったっす、どうせベンチなら。
1: まあ、確かに、
0: その後悔はあります。
1: ベンチだからやってなかったっていうのもあるのかな、
0: かもしれないですね。発声しかしなかったですね。
1: 死に上がりそうだな、ハーッつってハーみたいな。
0: それがもう今のお笑いに生きてるかもしれないです、
1: ま、じゃあ100キロ上げつつのまたダイエットもね、
0: 体重落としつつ、
1: やっていただければ、
0: うん、また来週元気に、
1: うん、今日はあれないの、はい、週刊オリジンは。
0: 週刊オリジンあります。あ、ただ周之助が、まあ、いないので、
1: そ
0: うか、もう僕はもうちょっと、
1: はいはい、
0: 出ないということで、また来週ですね。
1: あ、
0: 無料で毎週やってますし、あのことぶきパンチも見れますんで。
1: ああ、いいですね。
0: ぜひともお待ちしてますよ。
1: うん、
0: いいですね。ケジャさんもぜひ。
1: そう、もちろん。ずっとかけて見てますよ俺は一応。
0: いや、
1: 出たいな、 レベル高いな。
0: いやどこがよ、漫画しか買ってないでしょ。でも鈴崎がもしかしたら

0: 今後出るかもしれない。
1: あ、そうな
0: の。もしかしたら
1: なんで、なんかそんなイベントっていうか、
0: はい、
1: 出るね、
0: なんかネタかけたいって、あ、そうですね。ということで、しんのすけの、ありがとうございました。さあ、始まりました、水曜日オリジンアワー、3月26日水曜日。
1: はい、そうですね、
0: なりました。お相手はしんとすけ、しんと、
1: ケイジャッジです。
0: よろしくお願いします。はい、ということで、
1: はい、いないですね、相方が、
0: しんとすけが東京に行ってると。何の拍手なんですか。
1: 来ましたね。
0: いや、行き過ぎ、行き過ぎです。
1: 好きっすね、あいつ東京。
0: おそらく、うん、まあ営業を兼ねて、
1: はあはあ、
0: なんか写真は見ましたけど、二階堂とかと
1: 写真、
0: あ、東京での写真。
1: 二階堂懐かしいっすね。
0: めちゃくちゃ沖縄にいる頃よりも目がパチーンってこう元気な二階堂。
1: あいつたち、あっちが合ってたんですね、本当に。
0: 完全にそうかもしれないですね。
1: あ、なるほど。
0: 東京に行ってるということで、本日は僕とケイジャーさんの2人で
1: お届
0: けします。お願いします。
1: 初日というか、はい、そんな今までも何回もね、
0: はい、
1: この出張系は行ってますけども、
0: 本当ですね、
1: 特に身になる出張は俺は感じてないですけど。
0: あ、まあまあ、でも結果このアイペアーズさんとか、
1: あ、はいはいはい、
0: まあ、今月のオリジンライブにも、
1: ね、あ、来てましたね、
0: 社長さんが来てましたけど、
1: 社長、
0: ね、あそことつながりもらったりと
1: かもありますし、ね、まあ、確かにやりましたね。
0: また東京で、うん、あの川崎か、
1: はあはあ、
0: 川崎でしたっけ、神奈川の、うん、前去年やったじゃないですか、
1: オリジン同窓会、
0: 同窓会、
1: あ、はいはい、
0: まあ、あんなのも多分ちょっと、
1: なるほどね、
0: つながりを持ってとかじゃないですかね。
1: ああ、なるほどなるほど、うん、まあまあ頑張っていいお土産というかね、お土産話持ってきてもらいたいですね。
0: もう来週のケイジャさんの大エコーお土産の、
1: そういうことね、
0: あれもできますしね。
1: あれを狙うやるためにわざわざ行った可能性もありますね。
0: そうですね、もう、うん、なんなら僕とケイジャさんのハモリ大エコーでもいいですし。
1: あ、そうですね、
0: 来週は、
1: うん、確かに、
0: いや、お土産楽しみですね。
1: まあ大体予想はつきます、彼の大体の予想は、はい、もらったものを渡すか、
0: はいはいはい、
1: もしくは空港でちょっと一風変わったもんですよって、この一風変わったもんを持ってきましたからみたいな、 あいつの手段があるんですよ。なんかだからそういうのじゃないかなと思うんです
0: よね。きっとこのラジオも聞いてると思うんで、おそらく、まあ、リアルタイムでか分かんないですけど、
1: は
0: は、多分聞いてると思うんで、
1: うんうん、
0: ちょっと土産のハードルが、
1: まあ確かに、まあまあ、
0: 決まりましたね。
1: 一応宣言はしましたよ、もういいですよと、買わないでも、そんな、はい、お金かかってって形だったから。
0: いや、もうでもこのラジオのリスナーは、うん、ケイジャさんのあの大エコーお土産を期待してますんで、
1: か
0: っていうことですね。
1: まあまあ、
0: なのでリスナーの皆さんも、うん、ぜひ楽しみにと、
1: はい、
0: いうことで、
1: はいはい、頑張ってもらいたいですね。で、
0: 3月26日ですけども、
1: 22
0: 日ですか、
1: う
0: ん、土曜日はオリジンのお笑いライブがありまして、はい、
1: ね、確かに、
0: 久々にこの事務所で全員参加の大喜利トーナメントみたいな、
1: はい、ありましたね、
0: 感じだったんですけどね、1回戦でまさかのケイジャーさん VS ことぶきパンチが実現しまして、
1: ねー、ことぶきパンチと戦いましたね。ことぶきパンチが大喜利大好きじゃないですか、
0: はい、大喜利大好きで、まあ、大喜利のこの誰かが主催してる大会に、
1: はいはいはい、
0: 積極的に参加したりもしますね。
1: そうですね、
0: はいはいはい、
1: あいつ自分で主催したらいいのに、
0: はいはいはい、
1: なんか参加型なんですよ、あのタイプが、まあ、
0: そう
1: グイグイいかないんで、だからそこがもったりっていうか、もうあのガヤ的に、
0: はい、
1: ガヤってあるでしょ、
0: はいはいはい、
1: メイン
0: 周り、
1: まあ、周りに芸人さんというか、
0: はいはいはい、ツッコミみたいな感じですよね。
1: 普通は声出さないんですよあいつ、俺いつも近くにいるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 何も出さないんですよ、
0: はいはいはい、
1: 息してるだけのやつなんですけど、
0: あ、
1: 大喜利ってなると、
0: はい、
1: 声出すんですよめっちゃ。
0: いや今回も
1: おいしゃーとか言って、
0: 今回もやばかったのもわかります。
1: 何でしたっけ、
0: まあ、まずライブが始まる、
1: はい、
0: 会場して6時半ぐらいから、
1: はい、
0: 僕ちょっとあの舞台袖とかにいたんですけど、
1: こと
0: ぶきがもうキョロキョロキョロキョロウロウロウロウロしてて、
1: なんか挙動不審的な、
0: やべえ緊張するーって言って、
1: え
0: あれと思って、個人ネタでも普段のライブでも全然緊張しないことびきが、
1: うん、
0: 緊張する緊張するってブツブツ言って
1: た。なんで、
0: 多分大喜利だから
1: な。そうなんだ。
0: で
1: 相当命かけてん
0: な。ケイジャーさん VS1 回戦だったじゃないですか。
1: はいはい、
0: もう
1: しょっぱらですよ。
0: 何のつもりか分かんないですけど、うん、1回戦で俺かやって言ってたんですよみたいな。
1: なんか確かに分からんけど、
0: 俺が1回戦で一発目か
1: な。ああ、なるほど、俺もこのオリジン内でも
0: 大喜利といえばみたいな、

0: はいはい、俺が一番なのに。
1: で、まあ、刑事さん先行バーン笑いあって、ことぶきバーンシーンってなって、
0: うん、はいはいはいはい、
1: 客のせいに申したじゃないですか。
0: はいはい、そうですね。
1: 客さん分かんねえのかよ
0: これ知らない
1: とか、知らないのかよって、情けないやつなんだと思って、
0: ぶち切れてましたね。
1: ぶち切れてたし、
0: でもうやる気ないわみたいなね。
1: 勝者ケイジャーさんつって、うんうんうん、この俺だぞーってなんか多分ですよ、ニュアンスなんかそんな感じで、僕イラッとしたんですけどこの俺が
0: いや、まあまあでもそんなでしたよ。確かにありましたね。
1: で、あのオープニング終わって、うん、でこのライブは YouTube でも生配信してますみたいな、
0: うん、はい、やってます、
1: ね、チョメさんコメント来てます

wash him. So here I am, very glad

神様の許しを受け取ること、ただそれだけでいい。苦しみの中で生きていても、一人じゃないことを思い出してほしい。どんなに困難な状況でも彼の愛はずっと変わらない。心に言葉を止め、これこそ悩みの慰め。十字架で打たれるぐらいの愛、私にあった罪を全て背負い、私をすごく特別に思い、彼の愛によって変えられ、彼にきっと認められ、許しを受けてみない、一緒に腕上げて、それを受け取って。

神の思いがあなたに届いてほしい。だからペンと足を走らせてきたんだよ。俺たち信じてるのは宗教じゃなくて真理なんだよね。俺たち分かってる。疑いたくなるのも分かってる。でもあなたの苦しみを神が一番分かってる。あなたの応答すべてがこの先の人生にかかってる。あ、君に幸あれ。頭じゃなくて心で神の愛を受け取れ。俺ら待ってるさね。

0: 島。
1: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間、バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から久茂寺交差点、国道330号上間交差点から与儀交差点、県道222号線与儀交差点から那覇高校交差点、県道

0: 29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
1: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
2: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
3: うわ、パンダ？
4: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ。
4: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
4: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
5: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。 78.0
6: FM那覇。
7: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
8: 新戸助新の S、
9: スリー石峰の S、
10: ケージャージの S、
11: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
12: だいたい水曜6時に放送中。
13: だいたい
14: 絶対水曜6時でしょ。
15: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
16: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、架け橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト架け橋沖縄は、社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
17: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。2026年5月15日、はい、沖縄の本土復帰の日ですね。ただいまの時刻は8時1分を回りました。カルチャーが混ざり合ってミックス、チャンプルーする、カルチャンプルーな沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りします、モーニング那覇。毎週金曜日はタレントのユミこと池城由美子がお送りしております。本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあ皆様、先週ね、

このお時間、梅雨の晴れ間ですねなんていうお話しましたが、今週はもうね後半くらいから晴れ間というよりなんかもう梅雨の中休みという感じでね、意外に雨が降らなかった梅雨の那覇市内でございます。ちょっとね多分県民の皆さんはダムの貯水率がね気になってるんじゃないかななんて思いつつね、でもまあ梅雨ということでまあ少し日差しが和らいで過ごしやすい朝かなという感じがいたします。さあゴールデンウィークも明けてしばらく経ってそれぞれね通常の暮らしに戻っているところだと思いますが、5月ということで、まあ、5月病なんていう言葉もありますから、ここらで一息入れましょうということで、本日はフリートークのテーマを一休みに設定してお送りしたいなと思っております。毎日ねこうバタバタしているとついつい忘れてしまう一休みね、え中にはもしかしたらねあの休むことが仕事くらいのね上手にね お休みできる方もねいらっしゃるとは思うんですが、なんか気づいたらねちょっと休んだ方がいいんじゃないって周りに言われたりとかね、なんかはちょっと根詰めすぎてたかななんていうことがねあったりもしますから、あなたは上手に一休みできますか？私はあんまり上手じゃない方かもしれないです。なんか休めなすぎるっていうわけではなくって、なんかこう休むときにすっごい休んじゃうし、あの休まないときは全然休まないしみたいな感じで、なんか休めないみたいなときはもうずっとずっとそのお仕事とかのことを考えちゃって、家でもあんまりねこうリラックスできなかったり、ね、朝から晩までそのことを考えちゃったりする人なので不器用だな自分って思いながら、ね、過ごしていますが、皆さんの一休みのコツ今日はぜひ見習わせていただけたらなと思います。おすすめのリフレッシュ法、ね、あとは休憩中についしちゃうことね、あの最近はスマホをなんかこう疲れてる時に無心でスマホをね、見てしまう、ネットサーフィンしてしまうことをゾンビスクロールって言うらしいですね。なんかこうゾンビのようにね、全然もう感情もないくらいの感じでただただ画面をこう、ね、上から下に上から下に右から左にというふうに、ね、スクロールしていく、これをゾンビスクロールっていうらしくて、私もすごく経験があるんですね。なんかこう疲れても体も動かないけど目と指だけは動くみたいな時ありませんか？ね、帰ってちょっと横になってああもう動けないだけどスマホは手元にある、なんかちょっと情報だけは、ね、撮っておきたいなとかね、少し動画を見たいななんて思っていると、その動画を見ているだけで気づいたら30分くらい経っていたり、あこの時間あったらいろいろ寝る準備できたなみたいなねで後悔することがあるんですけど、最近はそれに名前がついたようで、そんなゾンビスクロールとかもね、まあ、こうあれはどうだろう、一休みでもそれでもね気持ち的にはもしかしたらちょっとお仕事からもね家庭からもしかしたら人によっては家庭からもねちょっと離れて一人の時間というかね、そういうので、気持ちの一休みになっているという方もいるんじゃないでしょうか。ということで他にもそろそろ一休みしたいということなどね、本日はそれぞれの一休みね幅広くお伺いしてまいりたいと思います。初めてのあなたも大ベテランのあなたもどうぞお気軽にメッセージを寄せくださいませ。スマートフォンアプリツイキャス、ね、あのツイキャスまたはメールにてメッセージを募集いたします。メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp にてお待ちしております。インターネットで FM 那覇とご検索いただいて、公式サイトからメッセージを送るというボタンでもねお送りいただくことが可能でございます。またこの番組はスマートフォンアプリリスラジオ、リスラジで全国からお聞きいただけますほか、ツイキャス、そして YouTube ライブでは動画配信もねしております。配信の方では著作権の関係上ね、金曜日は1曲お届けしているこの曲がね、お届けできないため代わりに私のオフトークが入ったり入らなかったりいたします。入らないんかいって入ります。大抵はね、大抵の場合は入ります。はい、なんですが、ラジオ聴取エリア外の方で曲もね一緒にね聞きたいよ、ユミが紹介する曲聞きたいよという方は、リスンラジオ、そして動画でお楽しみになりたいという方はツイキャス、 YouTube ライブがおすすめでございます。ぜひご都合に合わせてお楽しみくださいませ。
はい、ということでツイキャスはねすぐねあのメッセージが見れるので皆様からのねグッモーニーのメッセージねたくさんいただいております。ありがとうございます。

まりいただいたのはひろちゃんさん、たかぼさん、埼玉のゴーさん、そしてうるまの運転さん、沖縄大好きさん、たけしさんに星雲商店さん、そしてくんちゃんさんに自転車のお店たおさん、ジェット姉さん、のちゅうさん、りなっころんべいさん、ありがとうございます。あ、BGM 流れてるって、 BGM ちっちゃいかな、ね、ちょっとちっちゃいかも、少し大きくしましょう。はい、ということで、あ、ツイキャスの方ね、今ちょっとね、BGM がね、なかったかもしれない。今オンにしました。聞こえてるかな？聞こえていますように。はい、そして、ニセカメさんも、むっくりくりくりくりくりさんもね、来てくださっています。ジュンジュンさんも、なんか今日、かわいいお野菜の絵文字、お野菜というか、お野菜と果物かな？あ、果物とひよことかわいい絵文字をね、いっぱいね、並べて、やみーでね、おはようしてくださっています。Good morning, everyone!おはようございます。本日もね、皆様ね、お心寄せてくださりありがとうございます、ね、今日は沖縄の本土復帰の日と、高尾さんからもね来ていますけれども、沖縄にとってね、あの大事な日でもあります。また私たちね、みんなでね、未来の子どもたちも前を向いていけるようにね、元気に頑張っていきたいなと、気持ち新たにするところでございます。はい、ということで、各地からね聞いていただいていますが、くんちゃんさんは今日は、三重県東院町から今日もね、テレワークしながら聞いています。今日はいい天気ということでね、あ、いい天気っていうお話をね、今メッセージをお読みしていたら、スタジオの外もね、ちょうど朝日が差してきましたね。え、なんかね、梅雨入ると雨降らなくなるよね、沖縄はね。梅雨入り宣言するとなんか天の弱なんですかね。めっちゃなまっちゃった、天の弱なんですかね。ねえ、なんかなかなかね、あの梅雨でしとしとしとしとずっと降るというわけではないところがね、沖縄らしいなと思いますが、最近は全国的にね、いろいろなんかこう例年とは違う、気象の動きがあるなという感じもしつつ、ダムだけは溜まってくれという感じの朝でございます。ジェット姉さんから、キャッスルユミコおはよう、今日は大丈夫、なんか忘れてないって。そうなんです、なんかドジなものでね、なんか一個ね忘れたりねするんですよね。そうそうそう、忘れる場合もあるし、なんかあのヘッドホンが逆さだったり。これ今日から聞いた人は、あのヘッドホン逆さってどういうことってなると思うんですけど、ぜひね、あのアーカイブをご覧ください。はい、何かね、こう一個ね忘れたりするんですけど、皆様のね、支えていただけるこのパワーのおかげでね、何かいつも楽しくね放送させていただいております。いつもありがとうございます。はい、今日はトークテーマ、ひと休みということで、皆様からのねメッセージね、ぜひね、たくさんねお寄せいただけたらなと思います。早速ねメッセージもね、あのツイキャス、そしてメールの方もねたくさん溜まってきております。この後一曲おかけして、前半のフリートーク、そして後半の冒頭と、フリートークでお届けしたいと思います。本日の一曲はですね、まあちょっと梅雨でね、まあ梅雨、沖縄県内は梅雨ですけれども、なんか気持ちがへこむ時期らしいんですね、5月ってね。はい、それはなんか多分4月にね張っていた緊張の糸というか、新生活だよって意気込みとか、そういうものが一旦落ち着いて、なんかちょっと心が疲れる時期なんじゃないかなみたいにね言われているということなんですけれども、そこでもね一人、こうなんだろう、楽しくみんなでね、自分のだけじゃないよっていうところで、頑張っていきたいなということで、今日はディーンの一人じゃないという曲をお届けしたいと思います。懐かしいと思う方も多いはず。ではお聴きください、ディーンの皆さんで一人じゃない。

すいません、ちょっと音声がごめんなさい乱れちゃって、私の多分ね、機器があまりよろしくなさそうなのでちょっと一回ね、ユーミーの声にチェンジします ありがとうございます。すいません、ちょっと直していただきました。ではちょっと仕切り直してお届けしましょう。

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO! GO! アスティーダ。
1: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。

さあただいまの時刻は8時17分になるところでございます。カルチャンプルの沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしていますモーニング那覇、お天気交通情報をお伝えしてまいります。本日本島中南部はお天気曇り昼過ぎから晴れとなっています。曇り昼過ぎから晴れ、風は東の風やや強く、波は 1.5 メートルのち 2.5 メートルです。降水確率はなんと1日を通して 10% になっています。はい、本当に梅雨なのという感じですけれども、まあ、お洗濯物ね、たまたまね、溜まってるよっていう方はね、一気に今日やっちゃってもいいかもしれません。1日通して 10% だそうです。日中の最高気温は26度ということで、じわじわと、暑くなっている沖縄県内でございます。ね、先ほどオフトークの方で、山梨は30度になる予定というねお話出ていましたけれども、もうね水分塩分栄養睡眠クーラー蹴散らずのスローガン来ますか、ね、そろそろご用意しておこうかなというところでございます、ね、ツイキャス野中俊博さんからも、山梨県盆地だからデージ暑くなりますねってね来てます。そうか、盆地なのか山梨は。軽井沢あたりに避難しようかなってひろちゃんさんはい、アシーさんさんからもね、話は盆地だからねということでね、いただいております。むっくりさんもね、先日山梨甲府行ったら、山梨の甲府行ったらめっちゃ暑かったです。その前に長野の標高高いところにいたので寒暖差で少しやられましたということなんですね。はい、ちょっとね、なかなか確かにこの時期って、まあ、梅雨前線とかもね、あっちこっちゃあっちゃこっちゃというかねありますから、それこそ沖縄からちょっとね、東京に出張だよとか、沖縄から関東に出張だよ、山梨に出張だよという方がもしかしたら逆にね、沖縄は今梅雨で涼しいから寒暖差でねちょっとやられてしまうということがあるかもしれませんから、旅行ね行かれるよという方も、出張行かれるよという方もね、ちょっとご注意が必要かなという気候でございます。現在発表中の防災情報としては、波浪注意報が発令されております、ね、お天気はいいんですが、海にね近づかれる方は十分にご注意ください。そして交通情報もお届けいたします。まずは高速の方から、上下ともにね規制中なのが、金インターチェンジ付近ですね。こちら橋の補修作業のためその他規制中ということで表示が出ております。そしてもう一点ですね、なんかもうねこれ毎週聞いてる人はね、 あそことあそこねって覚えちゃうかなと思うんですけれども、同じく上下ともに規制中なのが高知バスストップ付近です。集中工事が始まっているということなので気をつけてご走行くださいませ、そしてちょうどねこの集中工事に伴ってで、伴ってってことはないかでもなんか近くでね、同じ高知バスストップ付近で上りの方は故障車が出ています、ご注意。今日はねちょっと故障車多そうなんですね。ここ以外にもね、上りいくつか出ていますので追ってまた、お知らせしますが、次は沖縄道上り沖縄北インターチェンジ付近も補修作業、橋の補修作業のため第一走行規制となっています。そしてもう一点の故障車はですが、あ、こっちは下りかな、下りでご紹介しましょう。まずは下りの上から、宜野座インターチェンジから巨大インターチェンジにかけても清掃作業のため規制が始まっております。そして同じく下り夜間インターチェンジ付近強化補修作業のためその他規制、そして、沖縄道下り沖縄北インターチェンジ先付近、沖縄北インターチェンジの先付近で路上障害物が発生しているということです。沖縄北インターチェンジ先、路上障害物ご注意ください、そして先ほどの、汽車場トンネル付近で故障車ということなんですね。今日故障車が、2点かな、2点と路上障害物が1点ということで、ちょっとね注意が必要になりそうです。高速お出かけの方はね安全運転で、あ、まあもちろんねそうじゃなくても安全運転してくださいねはい、続きまして那覇市内の渋滞情報をお届けいたします。今日はねタクシーのクーポンが出ていたので、なんかすごく安く乗れるということで、タクシーで来たんですけれども、大変な混雑です、はい、渋滞にねちゃんと巻き込まれながら来ました。首里近辺の渋滞からお伝えしてまいりましょう。那覇糸満線82号線は上り義母付近で 1.4km、同じく82号線下りでも崎山付近で 600m の渋滞となっております。そして28号線北向き

0: 義母付近で700メートルの渋滞が発生しております。ちょっと珍しいですよね。28号線、そして東原本通りの方、義母付近を先頭に700メートルの渋滞ということでございます。はい、そして、那覇インターチェンジの方もね、植栽作業がありまして、那覇インターチェンジから西原ジャンクションにかけて植栽作業がね、始まっているということで、第一走行規制もねかかっています。もしね、高速に乗られるよという方は先ほどの情報も合わせてねチェックしてみてください。そして崎山松川線下り松川付近で500メートル、そして46号線は上り寄宮付近で500メートルの渋滞となっています。さらにさらに県民のソウルロード58号線はですね、今日は2カ所渋滞ですね。まずは北向き、県民のソウルロード58号線北向き泊まりふ入り口付近で700メートル、そして南向き上野屋付近で900メートルの渋滞となっております。そして、メカル泊まり線下り雨区1丁目付近で500メートルの渋滞、さらにみんな大好き330もご紹介しますが、330はですね、今日はね、なんかね、もう浦添の方までちょっと、つながってますね。浦添、断続的に浦添から、那覇にかけてだいぶね、混雑していますが、那覇近辺で言いますと国道330号線北向き真壁付近で 1.8km、 そしてちょっとね離れて安里バイパス通り真壁付近で900メートルの渋滞ということになっております。南向きはね、渋滞那覇市内の方は発生していないんですが、330タクシー付近、浦添の方ですが、タクシー付近で1キロつながってしまっているそうなので、その余波があるかもしれません、ご注意ください。そして、那覇北中城線29号線横切るところね、330を29号線の東向きは、大道付近で500メートルの渋滞となっております。そして国場の方に参りましょう。国場中央線上り万田橋北付近で500メートル、そして国道507号、横向き横向き西向き国場付近で900メートルの渋滞となっています。国場川のあたりもう1点ねご紹介しましょう。11号線、下り万田橋北付近で700メートルとなっています。そして上下ともにね渋滞しているのが507号小羽倉大通りでございます。こちら東西どっちもね、大変なことになっていますが、西向き800メートル、そして東向き800メートル、どちらもね800メートルの渋滞ということで、小羽倉の方ね今ちょっとね大混雑っていう感じですね。はい、続きまして、西消防署通りの方は上り泉崎付近で500メートル、さらに国道331号線北向きでは明治橋付近で 1.4km、 那覇空港線231号線は上り赤峰付近で500メートルの渋滞というふうになっております。いつものところがいつものようにちゃんと渋滞しています。はい、ということでね、一応雨ではないのでね、なんか雨だから出かけようというわけではないとは思うんですけど、いつものちゃんとちゃんといつもの場所っていう感じですので、皆さんねぜひね、心にも時間にも余裕を持ってお出かけください。ということで、交通情報、そしてお天気の情報をお届けしました。
1: タコライスラバーズ未来チケット協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス未来チケットを購入すると、小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
2: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。

はい、ここからはフリートークをお届けしたいと思います。はい、皆さんね、ツイキャスの方でもね、あちこちで渋滞って沖縄大好きさんからもいただいております。そうなんですよね、今日はねお天気は良さそうなんですが渋滞かもというところなんでございます。はい、というところで皆様からたくさんねメッセージ

0: ただいております。ありがとうございます。お、ひまわり畑ね、来てみてというふうにねいただいています。ひろちゃんさん、ひまわり畑いいですね。私お花畑がなんかあの小さい頃から大好きで、はい、いつもね好きあらばお花畑行きたいなと思っているお年頃でございますが、くんちゃんさん、5月病何歳になっても感じますね。以前はタバコで一休みしていたけどね、ということで、あ、最近は禁煙していらっしゃるんでしょうかね。え、こういろんなね、あのリフレッシュ方法というかありますがね、え、最近はタバコね、なかなかね、健康によろしくなさそうということで、はい、体はね、多分あれ気持ちは一休みしてるけど、体はね、あの首を絞められてるというところなのかもしれないですね。難しいですね。あのお酒もタバコも適量で参りましょうはい、ということで、なんかもう近年ね、お酒もね、そんなにね、あの百薬の長というくらいにはあの体にいいわけではないということがあの研究でね分かってきたというところで、やっぱりほどほどがね、皆さん何事も良いですよと。なんならもうあの飲まないで済むなら、タバコもね、吸わないで済むなら吸わない方がいいですからね、皆さんねはい、というところで、まあでもね、気持ちの、楽しみ方とね、あの、まあ、バランスを取りながら無理せずいけたらいいななんて思います。はい、ツイキャスジェット姉さんから届いています。一休み、本日中村ゆりか様が出演する映画チェイサーゲームダブルでいいのかな、水魚の交わり公開、お、今日公開ですか、すごい。9時からオンラインでグッズが販売されるから、仕事中だけど車止めて少し一休みしますって、あ、いい一休みですね一休みにね、好きあらば推し活素晴らしいはい、ということでジェットお姉さんね、今日はじゃあ記念すべき日ですね。大ヒットしますように、大ヒット祈願はい、ということで推し活についてメッセージいただきました。ありがとうございます。はい、そしてひろちゃんさんはテーマリフレッシュ法は、温泉でいろんなお風呂に入ったりミストサウナに入ったり岩盤浴に入ったりします。これこそフルコンボだどーん、ということで、あー、いいですね。私今日朝シャンしながら、まあ、朝のシャワーって時間との戦いなんですけど、朝シャワーしながら、うわー温泉とか行きたいってねちょうど思っていたので、岩盤浴とかもいいですね。温泉、いろんなお風呂に入ったりミストサウナ、ね、あれもなんかこう、なんだろう、自分と向き合う時間って感じていいですよねこうサウナの、あの何もできない具合がね好きです。ただただただ自分と自分の体と向き合うみたいなねはい、素敵な一休みご紹介いただきました。この後もね、後半でご紹介してまいりたいと思います。うちなぐちなうをお聞きいただきまして、後半戦です。
1: はい、さーい、 M 松川です。今すぐ使えるうちなぐちを教える、うちなぐち Now with M 松川。今日のうちなぐちはこれだから、よだからよ、本土の人が一番気になる沖縄の言葉だからよ。このだからよ、とても便利です。意味はそうだね、相手に同意したことになります。ちなみにその話をもう終わらせたい時にも使えます。最近僕も使いました。友達に、松川お前の日本語変だよと言われて、だからよと言ってやりました。うーん、便利。だからよ、だからよ。 Repeat after me。だからよ。Fantastic。 だからよの後に、だから何々という話の続きはありません。本土出身の人、気をつけてね。

FM 那覇をお聞きの皆さん、改めましておはようございます。5月15日ただいまの時刻は8時32分にちょうどなったところです。カルチャンプルーな沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしますモーニング那覇。本日金曜日のお相手はタレントのユーミーこと池

か、もう半分くらい終わろうとしているという焦りとともにお届けいたします。ね、引き続き皆様のエピソードをお聞かせください。はい、ツイキャスに届いていたのはこんなコメント。クワケンさんから、ユミさんおはようございます。先週の土曜日で54になってしまいました。あおーっていう絵文字ついてますが、コングラチュレーションズ、おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー。はい、5月ねお誕生日の皆様おめでとうございます、ね、なかなかねこう4月5月くらいお誕生日の方ってね、バタバタ新生活でねバタバタしていたり、なんかこう沖縄だと早めに梅雨に入ってしまったりでね、あんまり一休みねしつつゆっくりねこう息をついて祝う機会がないという方もね多いかもしれませんね。クワケンさんに過剰になってしまいましたということですけれどもね、まだまだねもう人生120年時代ですからね。そう、この前ね考えたんですけど、100歳、まあ大体に100歳健康に生きれたらいいねって言われてる時代って、50歳になってからでもまた半分あと50年あるって考えると最高だなって思ってはい、ね、50歳からまたそれこそね何かを始めても、まあこう大体ね生き切るまで、はい、には、50年のデイベテランになるんだなと思いながらね、私もなんか遅いことってないんだなと思ってちょっと嬉しくなったのを覚えていますはい、ということでお誕生日だった皆様、そしてクワケンさんおめでとうございますはい、そして、ダムの貯水率、高間さんありがとうございます貯水率ね、いつも、ね、報告してくださってる、昨日と変わらず 53.5% ということで、まだまだちょっとね、キツキツな数字でございます。さあ皆様の一休みねご紹介してまいりましょう。自転車の店タオさんから、仕事に隙間ができたらすかさずコーヒー、インスタントだけどね、大学時代の先輩みたいにサイフォンで入れる余裕があるといいんだけどね、ということなんですけど、いやーいいんですよね。なんかこういっぱいね器具を買ったけど、こう自分で入れるやつとかね、引く豆を引くところから始めるやつとか買ったけど、結局ね時間ない時はちょっとパパッと入れるのがいいよなんていう人もね結構聞きますからね、好きなスタイルで飲みましょうはい、そういえば私昨日ちょうど、那覇新都心にできたコナズコーヒー、沖縄には初上陸なのかな、コナズコーヒーに行ってまいりました。注文を受けてからお店で豆から引くということで、すっごい美味しいコーヒー飲んできました。コーヒーとね、そして2人で行ったのでね、半分コッコーしてねあとマンゴーカクテルのノンアルカクテルのね、マンゴーとココナッツミルクかなが入った、トロピカルなドリンクを頼んだんですけど、すっごく美味しかったです、そしてちょっと作業もしたいということで追加でもう一杯どんだけ飲むねんって感じですが、追加でもう一杯、ね、ちょっと一人になった時に頼んだんですが、それはマカダミアコーヒーということで、なんかこうマカダミアナッツがタカタカタカーとね乗っていて、クリームと一緒にね乗ってて、すごいねデザートみたいな美味しいコーヒーもいただきました。なんかこうコーヒーを飲むとホッとしますよね。でもこれってタイプがあるらしくて、まあ、タイプというかパターンなのかな、その人によってもね状況によっても違うと思うんですが、コーヒーを飲んで落ち着くっていう人と、コーヒーを飲んでやるぞってやる気が出るっていうねタイプの人といるらしいんです、まあ、私もなんかこうミルクを入れるか入れないかね結構変えてるところがあって、仕事前にこうちょっとねカフェイン入れていくぞっていう時はブラックでとかね、でちょっとお休みタイムで、あなんかちょっとコーヒーでも入れて甘いもの食べたいなとか、そういう時は、カフェラテにして飲むみたいなね一休みの仕方をしたりしますはい、ということでタオさんからね、隙間ができたらすかさずコーヒー、いいですね。はい、私もね今朝ねカフェラテを飲んできましたそしてウルマの運転さん、テーマ一休み、先週末名古屋でのライブサーキットへ行ってきたんですが、一休みする暇もなく駆けずり回ってたので夜は疲れがどっと出ました。一休みすることは大事ですね、ということなんですね。名古屋に遠征していらしたんですね。はい、なんかねこう自分から、ね、行きたい行くぞってやっていることでもやっぱりね体はねちゃんと疲れてるんですよね、あれねはい、心の休息をした後は体もねしっかり休息していきましょうねはい、そしてむっくりくりくりくりくりさんは、仕事中に一息つくときは3品茶を飲んで高カカオ 70% とか 80% のチョコを2粒食べて
ふーっと

深呼吸といただきました。あの高カカオ、あのあれですね、甘みではなくてもはやなんだろう、こうカカオ味をしっかり味わうやつ。はい、私高校生の時 85% のチョコを食べてびっくらこいた経験があるんですけれども、今はね大人になったので、あのちゃんとね、あのあカカオだなって味わえるようになりました。高校生の頃 は苦すぎる、無理無理無理ってなったんですけど、でもあの体にもねいいそうなので、ポリフェノールとかもありますからね。高カカオ 70% 80% のチョコ、それも2粒食べてなんかルーティーンになっててすごくいいですね。はい、そして高尾さんからは仕事もずっと一休みしたいって来てます。もうそれはなんか一休みではないような。一休みも二休みも長期休みですね。はい、でもよんなよんなっていう言葉がね沖縄にありますから、ね、ちょっと休み休みゆっくりゆっくり行こうねっていうね感じで、なんかちょっとのんびりね行けたらいいなって思いますよね。はい、ということで今日はテーマ一休みでお届けしております。この後ね、皆さんにニュースをお届けして、その後後半のフリートークでもがっつり皆さんとお話ししてまいりたいと思います。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。

時刻は8時40分になりました。今日のニュースをお届けいたします。まずは沖縄タイムスから、ビッグニュース。総合面、豊永さん三島由紀夫賞、博士ムルチ県出身で初受賞。第39回三島由紀夫賞の選考会が14日東京都内で開かれ、県出身の小説家豊永康平さん23歳の博士ムルチが受賞作に決まった。県出身者の受賞は初めて。豊永さんは琉球大学在学中に発表したデビュー作父ぬ灰や運まぬ灰で群像新人文学賞と文芸新人賞を獲得しており、3度目の主要文学賞の受賞となるということで、詳しくね記事載っております。豊永さんおめでとうございます。はい、嬉しいニュースね続きます。そして琉球新報の方では、この方がアジャに来たというニュース、琉球新報社会面からお届けします。アジャ賞にアジャさん来た。プロレスラーのアジャコングさん55歳が14日那覇市のアジャ小学校を訪れた。児童らに自身の経験や考えを語り、夢や目標を持ち続けることでいくつになっても前進していけるとエールを送った。体育館にリングが設置され、プロレス教室もあった。全校児童514人が参加した。中学2年の頃からプロレスラーを目指したというアジャコングさん、念願のプロデビューを果たしても数年間は負け続けたという。夢を叶えたはずなのに、なんでこんな

0: んなに苦しい思いをしているんだろうと思っていたと振り返った。それでもプロレスが好きという気持ちで続け、実力をつけていった。壊せない壁はない、いろんなことにチャレンジしてと呼びかけた。悪役レスラーとして相手を殴る場面もあるが、これは仕事と説明し、本当に強い人は弱い人を殴ったりはしない、いじめは絶対にしないで、いじめを止める勇気を持って助けてと語った。フィギュアスケート選手になるのが夢という中村いのりさん8歳は、講演を聞いて、壁があっても突き進めば越えられるという話が心に残った、頑張って夢を叶えたいと笑顔。過去にプロレスラーを目指していた同小学校の長峰教諭49歳が企画、アジャという名前のつながりもあり、興行もあって来県したアジャコングさんの招待が実現したということでございます。アジャショーにアジャさん来たということで、はい、素敵な記事が載っておりました。はい、ということでね、ちょっとニコニコのニュース続きました。続いてユミのね、出演情報も少しお知らせさせてください。あさって5月17日日曜日に、難民さんと親しまれる琉球八社のうちの一つ、波の上宮にて開催される難民祭で、琉球王朝時代の宮廷楽、ルジ楽、ウザ楽の奉納演奏をいたします。ユミもね、あの楽器持って演奏いたします。他にもおみこしでしたり、あとはお茶の振る舞いの野立てね、野立てがあったり、琉球舞踊に沖縄相撲の大会もねあったり、活気あふれるお祭りとなっておりますので、お時間が合います方はぜひね遊びにいらしてください。波の上宮にて開催される例大祭難民祭でね、出演いたします。これらの出演情報やご案内は、池代由美子のインスタグラムでもね随時更新しておりますので、よかったら、お池の池に山水のね池に、キャッスルの城に、優しく美しい子池代由美子でご検索いただけますと嬉しいです。ということで、ユーミンのニュースもちょっと交えて県内のニュースをお届けいたしました。
1: 毎週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュース、ニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM

はい、ここからは後半のフリートークということで、今日はトークテーマ一休みで皆さんとねお話しさせていただいております。いろんな一休みご紹介してまいりましょう。まずはニセカベさんから、あと2ヶ月で3度目の関西一人旅に行きますが、推しの聖地巡りついでにカフェで一休みしようかなと計画中です、ということで、あーいいですね、関西一人旅ね、気ままにね自分で行きたいところをね詰め込んでね、推しね聖地巡りということでね、いろんなところに行かれるということなんですけれども、確かに体は疲れますからカフェでのんびりね、頭も体もね一休みということでいいですね。旅先のカフェってなんかすっごいこうエモいですよねエモーショナルはい、なんかこう地元にいるとカフェね、なんだろう、こう当たり前のようにね感じても、こうどこか旅先に行った時に何気ないこう街のカフェがすごく魅力的に感じることがあって、でなんか帰ってくると、地元も観光客の人にとってはこういうなんか何気ない街のね、小さなカフェもすごくなんかこう街の一部として愛されるなんか一つの観光地になりうるんだなって気づかされたりします私もねカフェ巡り結構好きなので、とってもねワクワク

しました。はい、そして有川さんも来てくださってる、ありがとうございます。はい、お次は皆様から、たくさんね反応もねツイキャスいただいております。ジェット姉さんから、カフェつながりで、南城市にイプルってカフェがあるんだけど、そこのコーヒーも美味しいよ、ニヤリンということで。かわいい、ニヤリンっていう顔文字、かわいい猫ちゃんのニヤリンとニヤニヤしながらニヤリと笑いながらジェット姉さんがご案内してくださいました。そう、私イプル行ってみたいんですよ、カフェね。リカさんがねちょうどね今いらしていると思うんですけれども、ね、リカさんがねやっていらっしゃる、ね、カフェイプル。ね、ぜひね皆さんもね先に行ったよっていう方はねご感想いただけたらなと思います。あ、リカさんからねリンクもいただいているので、ツイキャスね見ていらっしゃる方はインスタグラムとかね、コーヒーバルイプル朝8時からやってるよということでご案内いただいております。覗いてみてください。そして、夜はねエスプレッソバーイプルプラス深夜2時までということなんですね。ぜひねこちらは Facebook のリンクいただいておりますのでチェックしてみてください。はい、ということでね、いろんなカフェがあってね、こう自分にね合ったカフェを見つけるのってすごいね人生の喜びの一部だななんて思います。あー、そうか、ジェット姉さんに先を越されていたか、イプル。私も目をつけていたんだけどななんて今度行きたいと思います。さて、ユミさんお花派で始まっているのは高尾さんのメール、ありがとうございます。人生でがむしゃらに走ってきた時はトップギアで走れる時間はそんなに長くはありません。そんな時は一休みします。例えば東京にいた頃は一人温泉地箱根に旅行に行ったりしました。異空間に身を置くことで属性のことをわずかな時間でも忘れることによりリセットします。そしてまた属性での戦いに身を置くことにチャレンジします。そこで一休みとかけまして、お、謎かけや小話の最後と解く。一休みとかけまして、謎かけや小話の最後と解く。その心は落ち着きます。落ち着きます。あ、なるほどね、落ちがつきますとね、のんびり落ち着きますの。落ち着きます。あ、いや、これ好きですね。お気に入りです、ありがとうございます。高尾さんからでした。さて、シーサーさんからもメールいただいています、ありがとうございます。一休み、昼の時間や隔週ですが夕方の時間にラジオ番組を聞くことが多いです。あとは配信ライブのアーカイブを空いた時間に見たりしますよということで、アーカイブもねしっかりチェックしていらっしゃるということで、そうですよね、最近はこうラジオ番組、あー、ちょっと聞き逃したなとか、こことここの番組かぶっているんだよなっていう場合でもアーカイブがね出ていたりしますので、モーニングナハだったらねツイキャスのアーカイブにもありますし、 YouTube ライブでもアーカイブ見れたりするんですが、そういうアーカイブをね活用してね、あれ聞きたかったんだよなって思いながら、ちょっと空き時間にねのんびり一息つくのに使ってくださっているということなんですね。はあ、いいですよね、これなんかしっかりとこう自分のルーティーンというか息抜きの仕方を知っているのってすごい大人だなという感じがいたします。はい、ありがとうございます、シサさんからでした。そして今日も美麗のロスチャイルド、ユミ師匠ハヨンですと寄せてくださっているのはラジオネームナウドラさん。もうこの入りでね、一瞬でナウドラさんだってわかりますね。トークテーマ、一休み。休み大切よね。大事なのはオンオフの切り替え、そしてオンの時のポテンシャルよね。師匠もそうだろうけど、私も60日休みなしとか当たり前、曜日って概念に縛られちゃダメよ。追い詰められすぎないよう、オフは沖縄で休む。仕事のスタンス、プライベートのバランスは自分が決めるのよ。今日ももちろん全力投球でやってくるのよということで、働きマンナードラさん60日はさすがに心配になってしまうんですが、まあでもこう自分がねこうバランス決めるということね。で、確かにそうですね、こういう頑張りたい時期はやっぱり周りがねこうちょっと心配してくださってる温かさも感じつつね、まあちょっと自分の体と相談しつつっていうところありますよね。ここで決めたい、今決め時、頑張り時なんだっていうね時がやっぱり人生にはありますから。はい、ということで働きマンからのはい、ナウドラさんからのメールでした、ありがとうございます。確かにね、こうなんかこういうフリーランスとか自営業とかってお休みがなかなかこう自分で作らないとないから作らなくなっちゃうんですよね。危ないですよ、でも60日は。でも確かに心配です。

0: はい、そして野中さんから、千葉県から野中です。テーマ一休み。すいません、一休みでは足りません。どうせなら二休み、三つ休み、ずっと休みでいたい。さすがに休みが続くと人間ダメになりそうなので、あとはどのように質のいい休息を取るかにかかってくるかと思います。睡眠と同じですね。環境を整えるとか、質のいい栄養分を補給するとかでしょうか。そう考えると、個人的にどんな休息が一番回復できるか、野中さんの場合はやっぱりあれでしょう、奥さんにべったりくっついて寝るのが一番回復できるのかもしれません。そんなわけで今週もママよ大好きだ。今週も千葉県から、昨日は休みで疲労回復バッチリの野中でした。ということで、もうね、毎週ね、ここへ、ね、このそ桃代さんへの愛の告白までに収束されていくこのお話のね、作りがお見事な野中さんでした。ありがとうございます。素晴らしい。はい、もうこちらにもね、もう座布団を持ってきてあげたいくらいです。山田さん、座布団をお願いします。はい、那覇ネーム沖縄大好きさんからもいただいてますよ。ありがとうございます。かわいいゆみさん、おはようございます。ありがとうございます。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、ずる休みではなく一休み。車の中で一休みすることはありますよ。運転の疲れを取るために一休み、コンビニとか高速道路の道の駅で買い物しながら、車で一休みしてから運転しています。グー、居眠り運転が怖いからね。ということで、素晴らしい。これはね、大変素晴らしいです。このサービスエリアとかね、こうコンビニとか上手に活用する、それが善良なドライバーと。はい、今月中に免許を取る予定のユミはとてもよく皆様のことを考えながらね、すごく今ね、勉強になりました。居眠り運転ダメ、絶対。そう、先にね、体と相談するの大事ですよね。はい、そしてそして、お、初めてメッセージしますという方から届いています。ありがとうございます。福岡から放送を見ています。嬉しい。テーマの一休みですが、自分は一休みしたいときは動物のハンドパペットが好きなので、パペットを手にはめて遊んだりします。パペットを手にはめて動かすだけでも気分が明るくなって楽しくなりますよ。そこでぜひ番組で動物のハンドパペットをやっていただきたいです。あ、以前にいただいたことそういえばありましたよね、きっとね。クマさんとかウサギさんとかでぜひお願いします。ご検討いただけたら嬉しいですというね、コメントいただいておりました。ありがとうございます。はい、ということで、ラジオネームいただいて、ね、いないので、お名前で伏せておきますけれども、パペットさん、ありがとうございます。パペットマペットのあれですよね、可愛いですよね、私も大好き。はい、ということでね、皆様からたくさんね、メッセージもね、ツイキャスの方でもね、いただいておりました。ありがとうございます。本日はね、一休みというテーマでね、お届けしました。もしかしたらね、ドキッとした方も多いのではないでしょうかね。最近あんまり休み取れてないなとか、もしかしたら逆にね、一休みどころかそれこそずっと休んでるなとかね。はい、ぜひね、持続可能な開発とかね、持続可能な社会なんていう言葉がね、最近は生まれて、持続可能性、サステナビリティというんでしょうかね、という概念がね、市民権を得て久しいでもありますけれども、私たちの暮らしもね、そうあるべきかななんて強く感じます。と、続けることがね、大事ですからね。持続可能な暮らし、この先も無理なく歩いていける私たちの人生を、ということね。はい、頑張るのも大事ですが、たまには一息ね、一休みも忘れず、なんならね、ちょっぴり多めに一息入れてもいいんじゃないかななんて思っているユーミでございます。よんなよんな参りましょう。というところで、このお時間は金曜モーニングナハ、タレントのユーミーこと池代由美子がお届けいたしました。皆様、 Have a nice day and see you next week. バイバイ。今日もね、一休み入れるんだよ皆さん。
1: 78.0 FM Naha Your radio station.

0: 修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？
1: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダ王です。
0: パンダの運転手さん。はあ。
1: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
1: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダ王です。
2: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
3: ラジオネームペンギンさんからいただきました。最近彼女に振られて辛いです。励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
4: ハッピー。オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
3: お願いします。
4: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
4: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
3: ラストハッピー。
4: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
3: 嬉しいかもしれない。
4: ハッピーなんだよ。
5: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
6: 新戸助新の S、
7: スリー石峰の S、
8: ケージャージの S、
9: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
10: だいたい水曜6時に放送中。
11: だいたい
12: 絶対水曜6時でしょ。
13: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
14: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時を